آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکی است. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری تاله می شود. آرام باش عزیز من، آرام باش.

0: بگذارید برنامه های امروز رادیو همبستگی رو پایان ببخشیم با سروده ای از غریب آشنا به نام مسافر مهاجر با صدای شاعر.
1: سلام عرض میکنم.
0: سلام بر شما.
1: سلامی به روی تمام مهاجران آواره. هر جا دیدی مسافری چشمان منتظر نداشت، نشسته گوشی غمین، همدم هم سفر نداشت، هر وقت دی ره گذری آرامش و قرار نداشت، یا او برای زندگی سخفی بالای سر نداشت، بدان که او مهاجر است، تازه به این شهر رسیده، ز دست دشمنان خود خیلی ستمها کشیده. امروز که غنچه گلش پژمرده و پرپر شده، در این خزان عمر خود عازم این سفر شده، نترسی از مهاجرت، نترسی از خطر شده، به غرب و شرق این جهان آواره در بدر شده. امروز که دشمنان او حاکم بی ثمر شدن، نسل جوان کشورش عازم این سفر شدن، بدان که میهنش دیگه رو به تباهی رفته است، روزهای روشنش دیگه رو به سیاهی رفته است. کنون برای او هدف فقط زنده ماندن است. مرغ پرید از قفس، دیگر قفس نماندن است. باید به او کمک کنید تا زندگی بنا کنه، زخم و درد دوری رو با مهر تو دوا کنه. به دست پرتوان خود صدها رو بایستی شکست، به انتظار دیگران هرگز نبایستی نشست، با فکر و چشم باز باید مشکل از را برداریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم. متشکرم از وقتی که به من دادید.
0: ما از شما تشکر میکنیم آقای غریب آشنا به خاطر این سرودتون به نام مصطفی.

دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمالیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان،

کنفرمیستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که حرفی

آنم، دنیا چه خوبه نوش جانم، کنفرمیستم، مردی برای تمام فصول ولی بی انسجامم، کنفرمیستم، خواهی نشبی رس با هم رنگ جماعت شو به کامم، جانوری عادی و معمول

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

0: خندیدم، مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.
1: رادیو همبستگی.

0: رادیو همبستگی.
1: صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
2: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir

آنتیگونه، اثر سوفوکل، تنظیم برای رادیو از خسرو فرخزادی. بازیگران: ثریا قاسمی، مهین نصری، صدرالدین شجره، باقر کریمپور، میکائیل شهرستانی، اسماعیل بختیاری، عباس توفیقی، مینا شجاع، کرامت روساز، هرمز سیرتی، علی زرینی، صمد پرسنگی، مهدی نمینی مقدم. صدا بردار: فیروز صدرایی. کارگردان: خسرو فرخزادی. تهیه کننده: محمد مهاجر.

0: و چشمسارهای ما پدیدار گردیده. خورشید رخشان، تو سفر سپید سربازان آرگوس را به آن سوی افق گریزاندی. تو بر شتاب اسب‌های تازنده دشمن افسودی و بر سمند گریزانشان مهمیز کوفتی.
1: ایسمنه خواهرم، مهربان روزهای بدبختیم، آیا از عقوبت گناهانی که ادیپوس در چشمه آنهاست زئوس ما را خواهد بخشود؟ هر آزمون و هر نفرین خدایان، هر ننگ و رسوایی، همه را برنج های خود افسوده ایم، ولی امروز چیست این هیاهویی که از فرمان شهریار برخاست است؟
2: از دیروز، روز مصیبت دوگانه ما، مرگ برادرانمان که یکدیگر را کشتند، هیچ کس نه به شادی و نه به رنج نیامد تا با من سخن گوید آنتیگونه. میدانم که سپاه آرگو نیز هم پای این شبی که به پایان میرسد گریخته است و هیچ چیزی نیست که مرا خوشبخت گرداند و یا رنجم را بیفزاید.
1: میدانستم. گوش کن، من تو را از کاخ بیرون آوردم تا هیچ کس سخن ما را نشنود.
2: چه شده است؟ چهرت به رنگ طوفان است.
1: ببین چه ناسزایی بر ما روا داشتند. گوری که از آن برادران ماست، آری کرون بر یکی ارزانی و از دیگری دریغ می دارد. اتوکلس آنسان که شایست است به خاک سپرده می شود، مردگان وی را با سرافرازی پذیره خواهند شد، ولی آن دیگری، جسد پولونیکس، جسد برادر بیچاره مرده تو، کرون نمی گذارد که به خاکش سپارند، نمی گذارد که بر او بگریند، می خواهد که بی قطره اشکی و بی آرامگاهی بر خاک رهایش کنند. او برادر نازنین ما را به پرندگان گرسنه‌ای خواهد سپرد که در جستجوی طعم آسمان را در می نوردند. این است فرمانی که این کرون بر ما می راند. اعلام کرده تا نافرمانان را سنگسار کنند. ایسمنه، امروز است که باید یا شرف خود را بنمایانی و یا از آن رو بگردانی.
2: من؟ آخر من بیچاره چه میتوانم کرد؟
1: بگو، آیا میخواهی مرا یاری کنی؟ آیا میخواهی همراه من بجنگی؟
2: مگر تو چه میخواهی بکنی؟
1: دستهایم را ببین، اینها را یاری کن تا نش را برداریم.
2: میخواهی به خاکش بسپاری؟ با وجود من ای که در شهر شده است،
1: او برادر من است، او برادر توست، حتی اگر از یادش ببری.
2: بدبخت، تو بر کرون میشوری؟
1: کرون حق ندارد مرا از کسانم جدا کنه.
2: آه آنتیگونه، بیادار که چگونه پدر ما وحشت زده و منفور جان سپرد. جنایتهایش را به خاطر بیاور. چگونه خود آنها را برملا کرد، چگونه با دستهای خود چشمهایش را کند. به خاطر بیاور تنابی را که مادر ما به دور گردن خود انداخت و نیز برادرانمان را که در مرگ شریک یکدیگر بودند. برادران تیر بخت ما که جان بر سر برادر کشی نهادند. و اکنون بنگر بر دو خواهر آواره، بیخیش و بیکس. چه سرانجام دردناکی خواهیم داشت اگر در برابر قانون، در برابر فرمان پادشاه بپاخیزیم و بر قدرت او بشوریم. آن چی کنه؟ قدرت پادشاه از هر چیزی نیرومندتر است. من بر قانون نخواهم شورید. حدود آن را در هم شکستن، آه چه جنونی!
1: دیگر هیچ از تو نخواهم خواست. دیگر از تو بیزارم. همون که هستی باش. من برادری دارم که باید به خاک بسپارم. پس از آن مرگ برایم دلپذیر است. زیرا زمانی که باید تا خوشایند مردگان بود، بسی درازتر از زمانی است که باید محبوب زندگان بود. همیشه زیر خاک خواهم خفت. تو به دلخواه خود خدایان را تحقیر کن.
2: من آنان را تحقیر نمی کنم، ولی توانایی شوریدن بر قانون شهر را ندارم.
1: بهانه خوبی است. من میروم تا برادرم را به خاک بسپارم.
2: آنتیگونه،
1: در اندیشه خود باش.
2: تو از عشق شعله بری، اما از عشق به مردگان
1: میدانم.
2: ولی تو در طلب محالی.
1: آری، و در مرز امکان به خاک میافتم.
2: نه، در افتادن با قدرت او گناه هست.
1: کافی است. من و جنونم را به خود واگذار تا دل به دریا زنیم. بیش از مرگ با افتخار چیزی نخواهم برد.
2: خواست تو این است، پس برو آنتیگونه، برو دیوانه ای که پیوسته به عشقت وفاداری.

0: سرشار از خشم نبردی بیهوده پولونیکس به خاک ما تاخت، چون عقابی با بالهای برفین، با چکاچاک شمشیرها و پرهای مواج کلاخودها.
1: هراس زهرآگین دشنهایش مرگ را بر کمرگاه هفت دروازه می فشرد. با این همه او دیگر رفته است پیش از آن که خون ما را بیاشامد.
0: زئوس هنگامی که دید این جنگاوران پرستیز مقرور از چکاچاک سلاح‌های زرندود، چون امواج کوه پیکر به جانب شهر می‌خزند، آذرخش سوزانش را برگرفت و انسانی را که منکر درخششان بود، انسانی را که زوزه‌های ظفرمندی برمی‌کشید، بر کنگره کاخ‌های ما در هم کوفت.
1: شکست آن صاعقه زده زمین را به لرزه درآورد. اکنون پیکر بی‌توان آن که از پیش سرمست بود و خیشتن را چون طوفان به آتش می‌زد بر خاک افتاده است.
0: دو دشمن که از پشت یک پدر و از شکم یک مادر دشنه‌های تشنه به قصد جان هم برکشیده بودند، سرانجام با حقوق برابر در برادری مرگ آرمیدند.
1: پیروزی با نام زیبایش فرا رسید و از برکت آن عشق به تبای سرفراز شد.
2: پیران تبای، به لطف ایزدان شهری که به زانو در آمده بود اینک بر پاهای استوار خیش ایستاده است. از میان تمام همشهریان من فقط شما را برگزیدم، زیرا میدانم که حق گزار شاهزادگانتان هستید. شما تخت و تاج لئیوس را بزرگ داشتید، به سلطه اودیپوس گردن نهادید، قدرت فرزندانش را تمکین کردید و در همه حال به خداوندگار قانونی خود وفادار بوده اید. اکنون که به اراده سرنوشت فرزندان اودیپوس به هم در آویختند و به ضربت‌های جنایتکار یکدیگر را به خاک و خون کشیدند، این منم که بنا به حق خیشاوندی و امتیاز خون قدرت را به دست می گیرم و بر تخت سلطنت می نشینم. شما نه خصال مرا می شناسید نه آیین مرا. مرد را فقط آنگاه می توان شناخت که بر اریکه قدرت تکیه زده باشد. هر فرمان روایی که از ترس عقاید دیگران از گفتن یا کردن آنچه نیکو می داند به هراست، نزد من از همه ناچیزتر است. من میهنم را دوست می‌دارم، نه دوستانم را. هرگز لطفی که به نزدیکان دارم بر صلاح ملک پیشی نخواهد گرفت، هرگز. بگذار تا زئوس بشنود. من فرمان روا شاهراه امنیت عمومی را خواهم گشود، زیرا می دانم که امنیت عمومی تنها نگهدار فرد و نیز استوارترین تضمین توفیق من است. اگر دولت نیرومند باشد در پرتوان همه چیز داریم. بر این اصول عظمت تبای را بنیان می گذارم. امروز با اعتقاد به اصول اعلام شده درباره فرزندان اودیپوس در شهر فرمان دادم. اتروکلس در نبرد به خاطر میهن به دلیری جان سپرد، باشد تا او را با افتخار تمام به خاک سپارند. لیکن برادرش پولونیکس. او از تبعید بازگشت تا سرزمین میهن را ویران سازد. فرمان میدهم که از افتخار هیچ آرامگاهی برخوردار نباشد و جسدش را به پرندگان و سکا سپارند تا وی را بدرند و از صفحه خاک بزلایند.
0: خوشنود باد فرزند منویکئوس که با دوستان و دشمنان میهن چنین میکند. تویی خداوندگار شهر ما. بر من است که به دلخواه تو قانونت را بر زندگان و مردگان روا سازم.
3: شهریارا، اگر می نگری که نفس من به شماره افتاده است و قلبم به شدت می زند، از فرط شتاب و عجله نیست. چندین بار در راه به فکر بازگشتم بودم. در این فکر بودم که بدبخت، چرا به شکنجهگاه می روی؟ و لحظه ای بعد به خود می گفتم بدبخت، اگر کرون از دیگری بفهمد تو را آتش می زند. تصمیم دارم به تو بگویم.
2: چه احتیاط های ابلهانه‌ای. بیگمان چیزی شایسته گفتن نداری.
3: فاش کردن خبرهای ناگوار خشم‌انگیز است.
2: حرفت را بگو. به من واگذار و برو.
3: بسیار خوب. مرده را خاک کردند. یا بهتر بگویم اندکی خاک بر جسدش ریختند.
2: چه میگویی؟ چه جرأت کرده است؟
3: هیچ نمیدونم. اطراف مرده نه اثر بیلی هست و نه کلنگی. برگه ای از گناهکار نیست. امروز صبح وقتی نگهبان به ما نشان داد که چه شده، گمان کردیم معجزه ای رخ داده. جسد را دیگر نمی توانستیم دید. مدفون نبود، ولی قشر نازکی از خاک آن را از هر بی‌حرمتی مظلوم می داد.
0: شهریارا، شاید این کار ایزدان باشد.
2: خاموش! مرا بر افروخت مکان و در عین پیری احمق مباش. ایزدان هرگز او را به خاک نخواهند سپرد. دشمن قانون دوست ایزدان نمیتواند بود. حقیقت آن است که از مدتها پیش در شهر کسانی بر ضد من زمزمه میکنند و زمانی که نامم را می برند سر می جنبانند و عشقی را که توده به فرمان روای خیشتن مدیون است از من دریغ می دارند. خوب می دانم که برای این کار جیر خارانم را خریدند. پول! پول! انسان چیزی شومتر از این نیافریده است. اوست که شهرها را تباه می کند. اوست که شرافت و تقوای زنان را برباد می دهد. آنها که برای پول پولونیکس را به خاک سپردند به زودی مجازات خواهند شد. اگر گناهکار را پیدا نکنید و به شمشیر عدالت من نسپارید، حتی مرگ نیز برایتان مجازات ناچیزی خواهد بود.
3: می توانم کلمه دیگر بگویم؟
2: نمیدانی که هر کلام تو برای من نفرت انگیز است؟
3: در تقدیر گناهکار من نیست.
2: تویی! تو که لاکت را به پول فروخته ای.
3: افسوس که شاهزاده ای به این هوشمندی چنین اسیر وهم و گمان باشد.
2: اکنون لطیفه گویی کن. بگو اگر مجرم پیدا نشود دیگر مجالی برای پوزخند نخواهی داشت.
1: طبیعت سرشار از عجایب است، اما انسان شاهکار این طبیعت است. آن سوتر از سپیدی دریاها بادبان به توفانهای تیز رو می سپارد، خیشتن را به جنبش پرجوش امواج خروشان می زند و از گرداب ها در می گذرد.
0: بزرگترین الهه جهان زمین جاویدان را سال به سال با رفت آمد گاو ها و گاو آهن ها می فرساید و بارور می کند.
1: سخن و نظام شهرها اثر اوست. انسان سرچشمه هستی و نیستی است. تنها در برابر مرگ زبون است. با این همه شفای بسی از دردهای بظاهر بی درمان را یافته است.
0: آنگاه که بر قله قدرت دست خوش جنون عظمت خیش، قوانین زمین خاکی را چون حقوق مقدس خدایان بینگارد،
1: باشد که مطرود مردمان گردد و در قلب من برو بسته باد.
2: خداوندا، عجیب است. آیا چشمایم درست میبیند؟ نباید آنتیگونه باشد. نه، خود اوست. چه کرده ای؟ از فرمان پادشاه سرپیچیده ای؟ این دیوانگی از تو سرزده؟
3: آری آری، در حال تدفین گرفتیمش. کران کجاست؟
2: چه شده است؟
3: ها شهریارا، سوگند خورده بودم که تا زمانی که تهدید تو مرا هراسناک می‌دارد باز نگردم. اینک با وجود آن سوگند برگشتم و این دختر را که در حین عمل دستگیر شد برایت آوردم.
2: کجا و چگونه او را به دام انداختی؟
3: داشتم مرد را به خاک می‌سپرد.
2: می‌فهمی چه می‌گویی؟ راست می‌گویی؟
3: دیدم که با وجود فرمان تو مرد را خاک می‌کرد. حرفم روشن و ساده نیست؟
2: توضیح بده.
3: چون این بود که چون اراده تو را به رفیقانم گفتم، مرده را از خاک بیرون کشیدیم و برهنه بر خاکش نهادیم. مرده میگندید و ما از بوی گندان اندکی دورتر در گذرگاه باد نشستیم. ناگهان در دشت طوفانی خشمناک برخاست و آسمان پهناور تیره شد. چشم‌ها را بستیم و ماندیم تا غضب ایزدان فرو نشیند. سرانجام باد آرام گرفت و یک بار دیدیم که این دختر کنار مرده ایستاده است. جیغ‌های هولناک می‌کشید و بر جسد عریان برادرش گریه می‌کرد و بی‌سپاسان را نفرین می‌گفت. سپس با دست خاک برداشت و جسد را با دقت تمام پوشاند. پس از آن بنا به مراسم تدفین با جامی مفرغین سه بار بر مرده آب ریخت.
2: تو با این چشمهای فرو افتاده اقرار میکنی یا انکار؟
4: انکار نمی کنم. من این کار را کردم.
2: برو سرباز.
3: اطاعت سرباز.
2: تو از فرمان من خبر داشتی؟
4: البته که داشتم. همه با خبرند.
2: تو انقدر گستاخی که قانون مرا به هیچ میگیری؟
4: عدالت ایزدان هرگز چنین قوانینی برای مردگان ننهاده است. فرمان تو برتر از آیین ایزدان نیست، زیرا این قوانین از آن امروز و دیروز نیست، آنها جاویدان هستند. آیا سزاوار است که از ترس مردی شایسته ی عقوبت ایزدان گردم؟ نه، من برای مرگ آمادم. هر زندگی که از دردهای بیشمار لبریز باشد خواستار آرامش مردگان است. سرنوشتی را که تو برایم مقدر داشته ای در شمار رنجها نمی آورم. بدبختی این بود که از بی آرامگاهی برادر مردم در رنج باشم و من نتوانستم به آن تن دردهم. دیگر هر چه پیش آید برایم یکسان است.
0: او نیز خوی سرکش پدر سرسختش را دارد. سرفرود آوردن به بدبختی را نمی داند.
2: این زن تبهکار قانون مرا به هیچ می گیرد و می پرد که با بیشرمی می توان از مکافات گریخت. به جنایتش می بالد. اگرچه او خواهرزاده من است، ولی نه او و نه خواهرش از مجازات نهایی نخواهند رست. اسمنه را هم بگیرید. من او را متهم می کنم.
5: بگیریدش.
2: اما اکنون در کاخ دیدمش. بیخیشتن هراستن. آشفتگی ضعیفانی که پنهان توطئه می کنند رسوایشان می کند.
4: نه. تنها من بودم. جز مرگ من چیز دیگری هم می خواهی؟
2: نه. که تو برای من همه چیز است.
4: پس درنگ از چیست؟ همه چیز تو مرا بداینده است و همه چیز من تو را. پارسایی، عشق خواهرانه و افتخار من. اگر می توانستی فریادهای مردمی را که ترس آنها را خفه کرده است بشنوی، می شنیدی که مردم مرا می خوانند. اما ستمگران از سعادت کر بودن نیز برخوردارند.
2: در تبای تو تنها کسی هستی که چنین می اندیشد.
4: همه چون من می اندیشند. ولی تو دهانها را بستی.
2: ننگ نداری که همه رهایت کردند؟
4: از بزرگ داشته خون کسانم چه ننگ؟
2: برادرت توکلس که خصمانه کشته شد هم خون تو نبود؟
4: چرا؟ از خون پدر و مادرم بود.
2: ستایش کافرانه تو از خائن ناسزاییست به او.
4: توکلس خفته در خاک با من هم داستان است.
2: اگر برادر دیگرت پولونیکس اسیانگر را با او همسان بدانی و به ستایی، او تو را متهم می کند.
4: هر دو برادرانم مردند. دیگر نه اسیانگرند و نه پادشاه. اکنون با هم برادرند.
2: یکی دشمن میهن بود و دیگری دوستان.
4: قانون مرگ برای همه یکسان است.
2: اما رستگار و تبهکار سزاوار سرنوشتی یکسان نیستند.
4: آیا این سخنان برای مردگان معنایی دارد؟
2: هرگز دشمن حتی مرده دوست نمی شود.
4: من برای مهرورزی به دنیا آمدم، نه برای کین توزی.
2: پس برای مهرورزی به مردگان به زیر خاک بخست.
0: اسمنه با چشمان اشکالود بر آستانه در ایستاده است. سرشکی که سیمای دلارایش را دگرگون می سازد نشانه عشقی است که به خواهرش می ورزد.
2: توی افعی که در خانه من خزیده و خونم را زهراگین کرده. بگو زود.
6: اگر آنتیگونه بپذیرد، من شریک جرم و خواهان مجازات خیشتنم.
4: نه، تو در کار دستی نداشتی و من هیچ چیز مشترکی با تو ندارم.
6: از خود مرانم. بگذار تا برای تدفین برادرمان با تو بمیرم.
4: نمیخواهم که مرگ ما را متحد سازد و تو از افتخاری که شایسته آن نیستی برخوردار شوی. کافی است که تنها من بمیرم.
6: من زندگی را بی وجود تو نمیخواهم.
4: کرون برایت میماند. تیماردار او باش.
6: آنتیگونه،
4: زندگیت را برهان. مرا به یاری تو نیازی نیست.
6: من اگر شریک سرنوشت تو نباشم سیاه بختم.
4: تو زندگی را برگزیدی، من مرگ را.
6: کاش خطای تو را من کرده بودم.
4: اسمنه، شجاع باش. تو زنده میمانی. روزگاری است که قلبم منجمد است و فقط میتوانم خدمتگزار مردگان باشم.
2: بیگمان این دو دختر به غایت دیوانند. یکی از ساعتی پیش و دیگری از آغاز تولد.
6: کرون، بی او هیچ موجبی برای زیستن نمی بینم.
2: دیگر از خواهرت با من نگو، او مرده است.
6: چه گفتی؟ محال از تو عروس پسرت را از میان برداری.
2: او برای بزرفشانی زمین های دیگری خواهد یافت.
6: شهریارا، عشق آنها را به هم پیوسته است.
2: سر من همسر زنی جنایتکار نخواهد
6: شد. آیمان عزیز، آیمان عزیز، رفتار پدرت با تو چه بیرحمانه است.
0: تو ازدواج پسرت را تباه میکنی؟
2: نه من، که حادث آن را تباه میکند.
0: از تو در کشتن آنتیگونه تردید نداری؟
2: تو خود حکم را تایید کردی. دیگر بس است. نگهبانان، زنها را ببرید. دلیر ترین آدم ها از مرگ میگریزند.
5: خوشا روزگار بیگناهی، خوشا از یاد بردن تقدیر، رنجهای باستانی که در هر نسل جان تازه میگیرد، در خانواده ادیپوس انبوه میگردد و شادی چون شاخه زود شکن نابود میگردد و آن هنگامی است که بدی نیکی و نیکی بدی میگردد.
0: شهریارا، پسر تو هایمون شاهزاده و آخرین فرزندت آمد. او همسر آیندهش را از دست میدهد. به سائقه رنج بدین جا آمده است یا خشم.
2: اکنون بهتر از پیشگویان خواهیم دانست. پسرم، از حکمی که ما بر عروس تو کرده ایم آگاهی؟ حکم بیچون و چرا؟ آیا با پدرت دشمنی می‌ورزی یا هرچه کنیم همچنان ما را عزیز می‌داری؟
7: پدر، من از آن تو هم. من درس‌های تو راه نمای من است و از خردمندیان‌ها بهره برم. هیچ ازدواجی بی رضای تو خردمندانه نیست.
2: آری پسرم، باید همین گونه اندیشید. اراده پدری برتر از هر چیز دیگر است. پروردن فرزندان نافرمان، بارور ساختن دشنام برخیشتن و مایه نیشخند دشمنان است. فرزندم، باشد که همچنان جاذبه لذت و عشق بزن تو را از اطاعت من باز ندارد. فرزندم، آنتیگونه را رها کن تا همسر دوزخیان گردد که خواهانشان است. او آشکارا بر من شوریده بود که گرفتارش کردم. هایمون، خوابگاه زن ناسزاوار سرد و منجمد است. همانگونه که توف می کنی، این دختر را از خود بران. شهر بر من خورده نخواهد گرفت. خواهد مرد. او قوانین زوس و قوانین همخونی را بهانه کرده است. اگر من به اسیان در خانواده خود گردن گذارم، دولت دچار هرج و مرج خواهد شد و نظم عمومی به خطر می افتد. بلایی خوفناکتر از این نیست. باید نابودش کرد.
0: به عقیده من حق با کرون است، اما شاید من از پیری گیج و سرگردانم.
7: پدر، من در شهر چیزها می شنوم که تو نمی توانی بشنوی، زیرا تو آنها را خوش نداری. تو مردمان را می ترسانی. تنها نگاهت دهانها را می بندد. شهر سوگوار این دختر است. می گویند آیا پاداش پر افتخارترین کارها ننگین ترین مرگ هاست؟ او تنها نگذاشت برادر کشتش بیگور بماند و جسدش طعمه پرندگان و سگان گردد. سزای او مرگ است یا تاجی زرین؟ این است نجوای پنهان شهر. در سر مپرور که همیشه حق با توست و عقیده دیگران به هیچ نمیارد. کسانی هستند که گمانی برند تنها خود هوشیاران و خردمندانند، اما چون درونشان را بکاوی توهی هستند. لجاج از ابلهیست نه خردمندی. پدر، از خشونت روحت بکاه و خیشتن را از این جان سختی برهان.
0: شهریارا، اگر عقیده اش پسندیده است آن را بپذیر، همانطور که او تو را اطاعت کرد.
2: من به این سن و سال از جوانی خرد بیاموزم؟
7: عدالت بیاموز. نه سن مرا بنگر و نه سال خودت را، کردارت را بنگر.
2: آیا عدالت در بزرگداشت آسیان است؟
7: من هرگز ملاتفتی به خائنان ندارم.
2: بیماری این دختر چیست؟ آیا هرج و مرج زهراگینش نکرده است؟
7: مردم اتباعی چنین نمی اندیشند.
2: پس مردم باید قوانینم را به من بنویسانند.
7: می بینی چگونه زبان جوانان داری پدر؟
2: آیا باید به دلخواه آنان بر این شهر فرمان برانم یا به دلخواه خود؟
7: هیچ شهری نیست که از آن یک نفر باشد.
2: هر شهری فرمان بردار فرمان روای خود است.
7: اگر می خواهی به تنهایی حکومت کنی، پس برو به بیابان.
2: روشنی می بینم که تو جانب زنی را گرفته ای.
7: نه، من جز به تو نمی اندیشم.
2: با انکار عدالت پدر خود؟
7: تو به روی عدالت شمشیر کشیده ای.
2: خطاست که از سلطه خود دفاع کنم؟
7: تو از آن دفاع نمی کنی، بلکه آن را تحمیل می کنی.
2: آه، چه بزدلی و رسالتی. زنی تو را برده خود ساخته است. هرگز او همسر تو نخواهد شد.
7: پس او خواهد مرد، ولی بدان مرگ دیگری هم در انتظار توست.
2: چونان گستاخی که پدرت را تهدید میکنی برده زنان؟
7: چونون بر تو چیره شده، وگرنه چنین حکم نمی کردی.
2: پس اینطور. سربازان بیاورید تا اون را. همکنون پیش چشم تو جان می سپارد.
7: خاموش! در حضور من او نخواهد مرد. خوب نگاهم کن پدر، این آخرین دیدار توست با فرزند. با هزیانهای خود همینجا بمان.
2: آچه به هوش باش، در چنین سنی نومیدی خطرناک است. هرچه میخواهد بکند، او نمیتواند این دختران را از مرگ برهاند. از تو میخواهی هر دو را به کشتن دهی؟ نه نه، فقط آن را که به جسد دست یازید، آنتیگونه را، او را در بیابانی به درون غاری می افکنم. اندکی هم خوردنی برایش می نهم تا بلایی بر شهر نازل نشود. او می تواند چند روزی زنده بماند و به درگاه حادث خدای عزیزش راز و نیاز کند. شاید از مرگش چشم بپوشد. سرانجام در می یابد که تکریم مردگان کاشتن باد است.

هوش مصنوعی الان میتونه ویروس طراحی کنه و این میتونه تبدیل به سلاح خطرناک و یک روش درمانی فوق العاده بشه. تصور کنید سال 2031 شما میرید بیمارستان، یه عفونتی دارید که به هیچ دارویی پاسخ نمیده. دانشمندا میان براتون یک ویروس اختصاصی طراحی میکنن، اون ویروس حمله میکنه به باکتری و شما خوب میشید. برای سالها دانشمندا نمیتونستن همچین کاری رو بکنن، اما هفته پیش این تغییر کرد. بر اساس یه مقاله جدید از فوربس میگه که دانشمندان دانشگاه استنفورد تونستن یه مدلی رو به اسم ابا آموزش بدن که این مدل اومده میلیون ها ژنوم رو مطالعه کرده، همونجور که چت بات ها بر اساس یه عالم پیام متنی آموزش میبینن. بعد اومده قوانین دی ان ای رو یاد گرفته و تونسته رسپی ویروس خودش رو بنویسه. وقتی تستش کردن 16 تا از اون ویروس ها فعال شدن و باکتری ایکولای رو آلوده کردن و از بین بردن. چیزی که براشون جالب بود که این ویروس ها به صورت طبیعی اصلا وجود نداشتن و کاملا جدید بودن و بعدم تونستن باکتری رو نابود کنن. اما دانشمندای هیته بیو سکیوریتی تو جانز هاپکینز گفتن نگران کننده است، چون این متد میتونه بر علیه انسان ها هم استفاده بشه و نیاز داره که براش قوانین تصویب

0: 101.1 مگاهرتز.
1: ما میخواستیم درباره یه موضوع دیگه صحبت بکنیم که فقط حالت شانتیونی یعنی طرح بحثی باشد و مفصلش رو هفته آینده، یعنی برای دوستانی که در این باره صحبت کنن. تو این محیط و جامعه ناسازگار ما معمولا مواضع سیاسی آدم ها موجب شکاف در روابط خانوادگی، دوستی ها میشه، فاصله میاندازه و قطع رابطه ها توی تمام این سالهای گذشته به خصوص بعد از انقلاب بوده، تو دهه 60 بوده، جنبه های مختلفی داشته که قطع رابطه بوده، خصومت های بسیاری رو موجب میشده توی این روابط نزدیک، خواهر برادرها، دوستان، اینا. مثلا در همین مورد جنگ، حمله اسرائیل به ایران، آدم نمیتونن تحمل بکنن دیگه. در همه جا هم بوده این که چه کار باید کرد، آیا راه حلی وجود داره مثلا برای این، به خاطر یه مسئله سیاسی رابطه با دوستان نزدیک و قدیمی، قمقیشار، اینا رو باید کنار گذاشت یا نه. و این مسئله فقط مثلا فردی نیست، یعنی هر کسی توی روابطش با این مسئله مواجه است از نزدیک. شما هم دوستان عزیز اگر با این مسئله مواجه شدید و راه حلاتون اگر نظری دارید، خب هفته آینده بشنوید الان اینا رو،
2: فکر کنید در این حال.
1: بله بله دقیقا. حقیقتش اینه که این چیزی رو هم که یعنی در واقع به ذهن من اومد، یک نوشته بود از دوستمون در ایران حسن مرتضوی، توی فیسبوکش یک مطلبی گذاشته بود، نوشته و به همین مسئله اشاره کرده. اونجا هم یه دی خب کامنتی دادن. ما اینجا فعلا تربت میکنیم، هفته آینده شما بیایید نظر بدهید، حالا یا نظرتون کتبی بنویسید یا شفاهی مستقیم زنده، یا اینکه بفرستید به این شماره تلفن های ما با واتساپ از هر جای این دنیا این کار رو بکنید. اگه موافقی ورزین پیش از این که تو هم در این باره نظرتو بگی، خود متن حسن مرتضوی رو بشنویم.
3: در سالهای 1357 تا اوایل دهه 1160 ما با پدیده شکاف بزرگ میون دوستی ها و روابط خانوادگی به دلیل مواضع سیاسی افراد روبرو بودیم. ابتدا در دفاع از انقلاب یا مخالفت با اون در میان خانواده هایی که اعضای از آنان مدافع شاه بودند و اعضای رادیکال تر خانواده اختلاف افتاد، و بعد در دهه 1160 میان مدافعان اسلامی رژیم موجود و مخالفان وضع موجود شکاف ها و اختلافات بسیار شدیدی در خانواده ها و دوستان قدیمی رخ داد. شکاف‌های دیگری هم رخ داد میان طرفداران حزب توده و اکثریت و طرفداران گروه‌های چپ رادیکال و مجاهد در یک خانواده یا جمع دوستان. این اختلاف‌ها و شکاف‌ها به حدی شدید بود که عملاً باعث دوری همیشگی و از بین رفتن دوستی‌ها می‌شد. همون زمان این موضوع مطرح بود که آیا همبستگی خانوادگی و دوستی قدیمی بر اختلافات سیاسی میچربد یا برعکس اختلافات سیاسی تعیین کننده است. شکل رقیق‌تر این ماجرا این بود که سیاست پدر و مادر ندارد و خانواده و دوستی همه چیز است. یا شکل روشنفکری‌ترش این بود که انسان فقط موجود سیاسی نیست، بلکه موجودی است عاطفی و اجتماعی و بنابراین می توان مخالف سیاسی هم بود، اما همدیگر را از زوایای دیگر قبول داشت و مدارا کرد. همین وضعیت اکنون بار دیگر به شکل حادی پدیدار شده. این بار دو مسئله مرتبط با هم به شدت موجب شکاف ها، قطع روابط و خصومت های بسیار جدی شده است. مسئله نسل‌کشی در غزه و دیگری حمله اسرائیل به ایران و رژیم چنج احتمالی. یک بررسی ساده در میان خانواده ها و دوستان و یا گشت و گذاری در اینترنت و شبکه های اجتماعی میزان و شدت این خصومت را به وضوح نشان می دهد. چه باید کرد؟ خواهری یا برادری داری که طرفدار سلطنت است و تو به شدت مخالف سلطنت هستی. دوستی یا رفیقی بسیار قدیمی داری که برای خلاص شدن از رژیم حاضر است اسرائیل به ایران حمله کند. آیا به واقع راه حل میانه‌ای وجود دارد؟ بر هر وجه این اختلاف پافشاری کنیم، با موضوع بغرنجی روبرو می شویم. چگونه می شود با کسی نشست و برخاست داشت که حامی کشتار مردم غزه یا حمله اسرائیل با ایران است؟ و یا برعکس، چگونه می شود به خاطر یک مسئله سیاسی رابطه با اقوام و خیشاوندان نزدیک و دوستان قدیمی را بوسید و کنار گذاشت؟ هر پاسخی پیامدهای معینی دارد و به هیچ وجه خونسا نیست.
0: سعی جان، به مسئله بسیار مهمی اشاره کردی که در تجربه بیشتر فعالین سیاسی و حتی در بین مردم عادی این مسئله هست و بسیار علاقمندان زیادی هم داره این مسئله. به هر حال مسئله این هست که با کسانی که نزدیکیم، دوستی داریم یا روابط فامیلی داریم، اگر اختلافات سیاسی جدی به وجود بیاد چه بکنیم؟ این مسئله هم مسئله اخلاقی هست، از زاویه اخلاق میشه بهش بحث کرد پرداخت، هم مسئله سیاسی هست و در چگونگی تحولات سیاسی جامعه ما تأثیر به سزایی خواهد داشت، نحوه برخورد در این زمینه. بسیاری از ما در تجربه زندگیمون بارها و بارها شاهد این تناقض‌ها و تضادها بین خودمون و دوستانمون بودیم و در بسیاری از موارد سعی کردیم که به نوعی بعضی هامون رواداری به خرج بدیم، ولی بعضی هامون ممکنه به موضع‌گیری های سختی افتادیم و در روابطمون تأثیر گذاشته. به نظر من مسئله نوع برخورد با این مسئله ارتباط با مسائل زیادی داره، به موضوعات زیادی برمیگرده، به شخصیت فردی افراد، به نوع سیاست ورزی افراد، به نوع درک از انسان و اینکه کلن فرهنگ انسان چگونه تحول پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. در هر صورت به موضوعات مختلفی مربوط میشه و بنابراین باید این موضوعات رو، ارتباطاتی که این موضوع با اونها داره، اونها رو بررسی کرد. مثلا نگاه فرهنگی ما به مسئله آندیگری چیه؟ آندیگری میتونه مخالف ما باشه، میتونه مشابه ما باشه. آیا فرهنگ ما در مشابهت با دیگری تکامل پیدا میکنه یا در تنافر با دیگری و در تضاد با دیگری؟ و خب پاسخهای مختلفی داره این مسئله. بعضی ها معتقدن که فرهنگ ما و حقیقت یابی ما، پی بردن به واقعیت ها در تقابل با آن دیگری صورت میگیره. اگر تقابل نباشه در واقع ما نمیتونیم به حقیقت و واقعیت برسیم، با توهمات خودمون به مبارزه برخیزیم و بعضی ها از شباهت ها به این نتیجه میرسن. در هر صورت یه موضوع بسیار بسیار پیچیده و بسیار مهمیه که هر چقدر در سیاست رواداری و در واقع سهل گرفتن مسئله، به نظر من اینجا نظر اولیه‌مه، هر چقدر به مسائل سهل نگاه کنیم، مسامحه داشته باشیم، رواداری داشته باشیم و به روابط دوستیمون، به روابط انسانیمون لطمه نزنیم، از همدیگه دور نکنیم خودمون رو با آن دیگری که عزیز ما هست، به نظر من میتونه نتایج مثبت‌تری داشته باشه.
1: هر پاسخی پیامدهای معینی رو خواهد داشت. همینطوری که گفتیم میشه چند جنبه و زاویه نگاه کرد، ولی تجربه خود آدم ها، یعنی هر کدوم از ما، خود ما، خب چی میگه؟ بعضی موقع واقعا یک موضع‌گیری سیاسی و بعد صحبت کردن درباره اون، دعوایی که ممکنه در پی اون باشد، صداهایی که بلند میشه موجب رنجش بشه و بعد از خداحافظی رغبتی نمیمونه برای ادامه ارتباط و اینجا قطع میشه. این واقعیه. این احساس کاریش نمیتونه بکنه، جدایی وجود میاره. ولی آیا همینجا ختم میشه؟ ببین صحنه سیاسی مثل میز بیلیارد میمونه، یعنی هر دفعه یه یکی میاد چوبو برمیداره میزنه، این گویی ها، این گلولای روی میز جاشون عوض میشه، بعد میرن کنار هم قرار میگیرن، بعد کنار از هم دیگه فاصله میگیرن، خیلی هم رنگا رنگ هستن. امروز اینجوریه، فردا آدم ها ممکنه کنار هم قرار بگیرن دوباره توی یک چیزی دی. تازه این رو ما شکل افراطیش رو داریم نگاه میکنیم، مثلا نظر سیاسی راست افراطی تا فاشیست با مثلا یک نظر مثلا چپ افراطی که اینا میتونن، بس سر ائتلاف سیاسی نیست که، معلوم که نمیتونن. ببینیم بس سر جامعه هست، جامعه سازگار یا جامعه ناسازگار. بله. توی جامعه ناسازگار از این تا دلت بخواد هست، تازه همینا موجب انشابات آدمای خیلی نزدیک به هم میشه که از بیرون هیچ کس سر در نمیاره که چرا این آدم جدا میشه.
0: بله.
1: چه چیز خاصی، یه مسئله ای رو که مربوط به آینده هست سرش اختلاف دارن، جدا میشن، نمیتونن اینو توافق کنن سرش به پیش ببرن. درست؟ در دم انسان خب موجود اجتماعی، خب احتیاج داره به این روابط دیگه. بعد مسئله نزدیکانه، یعنی خواهرت یا برادرت ممکنه، آیا کلن این رابطه قطع به خاطر موضع سیاسی یا میتونین داشت باشه؟ یه بخشش همیشه گفتم مربوط به احساس آدمیست، شما کاری نمیتونی بکنی، یعنی این احساس در من به وجود میاد و بعضی هم رغبت ندارم که تماس بگیرم ادامه بدم. خب این هست، کاریش نمیتونی بکنی، نمیتونی نسخه بپیچی یا نصیحت بکنی که آقا این کار بکنید خوبه. خود تو زندگی هر کدوم از ما کلی از این تجربه رو همین حالاش نقدم میتونی پیدا بکنی دیگه. نه به اینجوری هست که قول فروغ که اول برام هم گفتم چراغای رابطه تاریک میشن.
0: بله.
1: درست این گونه. ما تا اگر جامعه به سمتی بره که جامعه سازگار بشه فرق میکنه، یعنی این میاد توی این مظروف قرار میگیره، اونجا جوری دیگه بایش برخورد میکنه. میگم که همینطور که گفتی بسیار درباره این میشه گفت، فکر بکنید توی برنامه هفته آینده بیشتر درباره صحبت کنیم، در این حال فرصتی هم هست.
0: یه نکته رو میخواستم بگم سعید، ببین میگی که کاری نمیشه کرد، کاریش نمیشه کرد، ولی من فکر میکنم اینجوری نیست. اگر این موضوع
1: نه من این بگم، من اصلا منظورم این نیست که کارش نمیشه کرد که حتما آدم ها جدا بشن. ها میگم در مواردی این احساسات توی آدم ها در میاد.
0: بله.
1: چون تو گفتی در زمین های اخلاقی، احساسی، فلسفی، بله، سیاسی، اینا، بله، اینا جنبه های مختصر گذاشتن. بله. توی زمین احساسیش کارش نمیشه که گاگایی.
0: آره. من میگم که این مسئله رو اگر بر بستر حوادث سیاسی ایران و زندگی خودمون حتی بررسی بکنیم، به نظر میرسه که از تضادها کاسته شده، یعنی روابط ما علارغم اختلافاتی که با عزیزانمون پیدا میکنیم یه مقداری نسبت به گذشته ها، حتی در سازمانهای سیاسی، حتی در بین خودمون افراد محدودتر شده، کاسته شده. این به چه معناست؟ به این معناست که ما با بالا رفتن سنمون، با بالا بردن تجربیات سیاسیمون، به هر حال پخته تر میشیم و توانایی مدیریت پیدا میکنیم و این تشخیص رو میدیم که سیاست همه چیز زندگی و هستی نیست، بلکه مناسبات عاطفی و احساسی هم میتونه نقش داشته باشه و چیزهای دیگه هم میتونه.
1: بخیر مطمئن میتونیم برای هفته آینده البته در وقت تماسهای تلفنی هم همین حالا هم میتونید صحبت بکنید.
0: بله بله.
1: موقعش که برسه. ولی هفته آینده تو این زمینه اگر دوستانی واقعا صحبت دارین، حرف دارین، خوبه که مباحثه صورت بگیره.
0: بله.
1: نه؟ چون نظرات بسیار متفاوته.
0: دقیقا.
1: در این زمینه بیاین با هم بحث بکنیم، با ما در تماس باشین، دیگه این که پیغامتون رو به شکل کتبی یا شفایی بفرستید به این تلفن های ما 076-218-3393 و 076-218-3719.
0: من با دوستی صحبت کرده بودم سعید و امیدوارم که این بحث اولیه ما زمینه های تهییج اون رو فراهم کرده باشه و بتونه در خط آزاد بیاد بحث بکنه.
1: تا اون موقع
0: بله.

dress. The wider front of sorrow has opened in my chest.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند
2: میشه. من سرنگ گردنم پای عقایدم باشه، همینو یادت باشه. من یه زنم، چه قدرم وای میستم. باشه باشه.

میزد یه عاشق بودم توی برباد رفته درست هر دفعه که بهم زنگ میزد.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مسترد میشه.
2: من رگ گردنم پای عقایدم باشه، اینو یادت باشه. من یه زنم تقلدم وای نیستم.

میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت، میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت، میخواری و مستی راه و رسمی.

دیگری منم خزان زده برگم، منم خزان زده برگم که باغبان طبیعت برون فکند از گلشن به جرم چهره زرد.

Merci, Vincent.

fortalosas manos.

همچو سبا فتادم خانه به خانه در به در کوچه به کوچه کو به کو دور دهان

به دشت یم به یم چشمه به چشمه جو به جو از پی دیدن روخت همچو سبا فتادم خانه به خانه در به در کوچه به کوچه کو به کو

Horse number steed. Bardos number steed.

گفتی که باد مرده است. از جای برنکنده یکی سقف راز پوش بر آسیاب خون نشکسته در به قلعه بیداد، بر خاک نفکنیده یکی کاخ باژگون مرده است باد. گفتی بر تیزه های کوه با پیکرش فرو شده در خون افسرده است باد. تو بارها و بارها با زندگیت شرم ساری از مردگان کشیده ای، این را من همچون طبی، درست همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کرده. وقتی که بی امید و پریشان گفتی مرده است باد، بر تیزه های کوه با پیکر کشیده به خونش افسرده است باد. آنان که سهمشان را از باد با دوست آغبان معاوضه کردند، در دخمه های تسمه و زرداب گفتند در جواب تو با کبر دردشان، زنده است باد، تازنده است باد. طوفان آخرین را در کارگاه فکرت رعدندیش ترمیم می کند. کبر کثیف کوه غلط را بر خاک افکنیدن تعلیم می کند. آنان ایمانشان ملاتی از خون و پار سنگ و عقاب است. گفتند باد زنده است، بیدار کار خیش، هوشیار کار خیش. گفتی نه، مرده باد، زخمی عظیم مهلک از کوه خورده باد. تو بارها و بارها با زندگی شرم ساری از مردگان کشیده ای، این را من همچون طبی که خون به رگم خشک می کند احساس کردم.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب قهر شد. هوا بد است، تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی‌شود؟ چه تازیانه‌ها که با تن تو تاب عشق آزمود؟ چه دارها که از تو گشت سر بلند؟ زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند؟ چنان نشسته کوه در کمین دره های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند؟ زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی، میای و پس

از دنیای من پس میکشه، وقتی خدای بوسه هات مشغول آفرینشه.

0: یک ویدیوی دیگه و یک یاداوری دیگه. میخوام یکی از پایه‌های اصلی زندگی، این زیستن، این حیات رو یادآور بشم به هر کسی که این ویدیو رو گوش میده و میبینه. به موقعی که خلقت فرم جدیدی میخواد به خودش بگیره، به موقعی که مادر میخواد فرزندش رو به دنیا بیاره، یا دانه جوانه ازش بیرون بزنه و درختی که درش هست رو به دنیا بیاره، به موقعی که خداوند، پروردگار، هوش، جریان، رقص، زندگی، آگاهی، منبع، سورس، الله، هر چی که اسمش رو شما میذارین، به موقعی که میخواد فرم عوض کنه و روی این کره‌ای که ما هستیم، یعنی اکسیژن بهش داده بشه، نفس داده بشه، به موقعی که اون فرم نزدیک میشه به زاییدن، زایش، فشار و تراکم بسیار بالا میره و این یکی از اصل‌های زندگیه. دلیل یادآوری این پایه، این اصل زندگی، اینی که من و شما ازش ایجاد شدیم، این انرژی، این هست که در این نقطه از انقلابمون که هستیم، میان میگن 15,000 نفر به بالا دستگیر شدن و باید اعدام بشن، فشار بیشتر، تراکم رو بالا ببرن، ولی نمیدونن ما انسانهای بیدار میدونیم این اصل رو، که وقتی که این فشار بالا میره، یعنی ما به تولد ایرانمون، انقلابمون پیروزه و نزدیکیم بهش، به تولد، به زایش نزدیک شدیم. بر همین فشار بالا میره. اینو میگن که ما به ترس عقب بکشیم، ولی نمیدونن که دانه باید بشکند تا درخت و باغ درونش عیان شود. قلبای ما شکسته است و این در شک نیست، ولی دونه ما که میشکنه، درخت که نه، یک باغ درونشه که عیان میشه. هرچی عکس بیشتر، ویدیوی بیشتر، اخبار با تعداد بالاتر و این فشار بیشتر میشه، برای ما ایرانه های بیدار نشانه این هست که به این تولد نزدیکتر هستیم. هیچ جانداری، مادری، در هیچ نوع جانداری، نه فقط انسان، نیست که به موقع تولد، به موقع به دنیا آوردن پا پس بکشه. ما ایران جدیدمون رو به زودی در آغوش میکشیم، ما نمیترسیم.
1: چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته، که رنگ عافیت از او گریخته، به بند رسیده راه بسته ای زندگی؟ چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان زهم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود درهای آب غرق. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وانه می شود؟ چه تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سر بلند، زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی؟ جهان چه آبینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند، چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مثل، به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند، رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

جخ امروز از مادر نزادم، نه عمر جهان بر من گذشته است. نزدیکترین خاطره ام خاطره قرن هاست. بارها به خون من کشیدند به یادار، و تنها دستاورد کشتار نان پاره بی قاطق سفره بی برکت ما بود. اعراب فریبم دادند، برج موریانه را به دستان پرپینه خیش بر ایشان درگشودم. مرا و همگان را بر نطع سیاه نشاندند و گردن زدند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که رافضیم دانستند. قرمتیم دانستند. آنگاه قرار نهادند که ما و برادرانمان یکدیگر را بکشیم و این کوتاه‌ترین طریق وصول به بهشت بود. به یادار که تنها دستاورد کشتار جلپاره بیقدر عورت ما بود. خوشبینی برادرت ترکان را آواز داد، تو را آب و مرا گردان زدند. سپاهت من چنگیزیان را آواز داد، تو را و همگان را گردان زدند. یوغ ورزا بر گردن من نهادند، گاباهن بر ما بستند، بر گرده من نشستند و گورستانی چندان بی مرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خوناوه روان است. کوچ غریب را به یاد آر از غربتی به غربت دیگر، تا جستجوی ایمان تنها فضیلت ما باشد. به یاد آر تاریخ ما بیقراری بود، نه باوری نه وطنی. نه جخ امروز از مادر نزاد.

به خدا تو کار دل مونده بودم. یه دل اینجا، یه دل اونجا.

شتاب کن که آفتاب بیاید نیامد. دویدم

قریبی. زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی. زمان صاحب سگ من سگش.

خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چه خقم از خواب خواب تلخ بر آشوب، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چه خقم از خواب خواب تلخ بر آشوب، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را. ولی گریستم نتوانستم، نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه کنج خلوت خود،

نجوای دو جفت عاشق روی شاخه‌های تنها شعری عاشقانه بود، صدای قشنگ بالش تو فضای

سنیشه با خودش تنها نشسته، با صدای غم گرفته شعر تنهایی میخونه، سوز غمگینه صداشو اونی که تنهاست میدونه. این پرنده مهاجر همیشه عاشق پرواز، حالا با بالی شکسته

جان میشه عاشق و هر بار حالا بابا میشه خسته میدونی چه بندی نابا دیگه یه حجرت جمعی دست بیرحمه یه فریاد دیگه یه خوش تو جمعی

0: Radio Hamnbastegi.
1: Radio Hamnbastegi.
2: Solidaritet.
3: Stockholm FM 91,1.
4: کم مکیدی شیرامون تو جهان غریبمون کردین توی شیشمون مدام بازی کمون کم چپوندین به همون جیبامونو تکون حالا نصفشو بدی چین باقی رو

این شکست چنگ بی قانون رام چنگ چنگی شورید رنگ پی پی پی پی پیر گاه گویی خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب میبیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را میسراید شاد قصه غمگین غربت را آن کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه با شبان روشنش چون روز روزهای تنگ و تارش چون شبن در قعر افسانه با قلاع سهمگین سخت و ستوارش با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه هن کجاست پای تخت این دو جا این قرن پر آشوب قرن شکلک چه برگذشته از مدار ما لیک بس دور از قرار مهر قرن خونا شام قرن وحشتناک تر پیغام کندرون با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبن هرچه هستی هرچه پستی هرچه بالایی سخت می کوبن پاک می روبن هن کجاست پای تخت این بیازرم و بیا این قرن کندران بی گونه مهلت هر شکوفه تازه رو بازیچه باد است همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده عرصه انکار و وهن و قدر و بیداد است پای تخت این چنین قرنی کو بر کدامین بینشان قله است در کدامین سو دیدبانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشان جادویی اختر هیچشان افسون شهر نقره مهتاب نفریبد بر بکشتی های خشم بابان از خون ما برای فت سوی پایتخت قرن می آییم تا که هیچ استان نهتوی فراخ این قبارانود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ هامون تیز قررش زهر دران کوس هامون سه پرش خاراچکاف تیر هامون تند نیک بکشایی شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهانز چنگ پاسداران فسونگرشون جلد برباییم بر زمین کوبیم بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را ژرف بشخواهد

ماو فتحان قلعه های فخر تاریخی، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر. ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگمون افسانه‌گوی زندگیمون، زندگیمون شعر و افسانه، ساقیان مست و مستانه. آن کجاست پا تخت قرن؟ ما برای فتح می آییم تا که هیچ استانش بکشا. این شکسته چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب آخیش. ای پریشون گوی مسکین، پرده دیگر کن، پور دستان جان ز چاه ناو برادر در نخواهد بود. مرد مرد او مرد، داستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاه ژرف می آید، نالد و موید، موید و گوید. آه دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ ها من زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس ها من جاودان خاموش، تیر ها من با بشکسته. ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم، با صدای ناتوان ترزن که بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادیم. کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه ها من را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته. گاهگه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قار، چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار. لیک بی مرگ است دقیان،

0: شنبه تا سپیده بردمید از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.
1: سلام و درودهای گرم بر همگی شما که صدای ما را از رادیو همبستگی میشنوید.

0: شنوندگان، یاران، همراهان گرامی، بامدادتان نیکو در اروپا و وقتتون به خیر هر کجا که هستید و هر کی که هستید و از هر موج و شبکه و هر جایی که صدای ما را میشنوید. از استودیوی کوچک رادیو همبستگی در شهر بزرگ استکهلم به یکایک که شما درود میفرستیم، درود بیکران بر کرانهای حضورتان.
1: سلام بر شما دوستان و همراهان، فرزین ایرانفر هستم در کنار سعید افشار. این برنامه رو تا انتها دنبال خواهیم کرد.
0: 30 مرداد 1405، 22 اوت 2026. امیدوارم که خوش و خرم و سرحال و غبراق باشید و خلق و خویتان، تن و روانتان بگردد بر مدار شادی. به مصداق این شعر حافظ، هیچی کم نداشته باشید، همه چی دوربرتون باشه، گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است.
1: تمام، بسیار بسیار عالی بود.
0: ولی تو این دنیا کم پیش میاد فرزین.
1: واقعا واقعا. آره حافظ بعد بهش نمیگذشت.
0: حالا اونم آرزو میکرده ولی که مثلا همه چی حاضر آماده باشه و توی اوج تو
1: بله
0: راضی باشی از همه چیز، جون نیست، همه چی با هم مچ نیست دیگه.
1: بله، بحثایی که حسین شیبانی در مورد حافظ و عبید زاکانی کرد برای خیلی از بچه ها جالب بوده، با من تماس داشتن.
0: بله،
1: گفتن خیلی براشون مفید بوده.
0: به هر حال شما اعتماد و نفستون رو ببرید بالا در این شرایط، فکر بکنید، خیالتون رو پرواز بدید. یه مقدارم به خیالم بستگی داره، آدم نمیتون در توهم زندگی بکنه، از واقعیت هم خیلی به دور بیفته، ولی خب یه مقدار چاشنیش خیال بکنید، اعتماد به نفس رو ببریم بالا و این چرخ گردون ار نگردد گرد دل، کاری بکنید از بیخ و اصلش برکنید، گردون اگر دونی کند گردون گردان بشکنید. یک چیزی مولوی فکر کنم میگه، هفت اختر بی آب را و کین خاکیان را میخورند، هم آب بر آتش زنم هم باداشان بشکنم، باز آمدم تا قفل و زندان بشکنم، بین چرخ مردم خار را چنگال و دندان بشکنم. همش بشکن بشکن شد فضل.
1: بله بله. سعید از تخیل صحبت تموم شد.
0: بله،
1: از تخیل صحبت کردی. من فکر میکنم که قبل از تخیل ما باید یاد بگیریم که سر مفاهیمی که به کار میبریم، سر کلمات یه مقداری مکس بکنیم و ببینیم آیا این معنایی که ما ازش داریم همون چیزی هست که در واقع وجود داره یا نه، و در این حال روی زبانی که استفاده میکنیم، روی درستی زبان، روی این که آیا پرده روی این زبان کشیده شده یا نه، آیا اصلا جایی داره این در موقعی که استفاده میکنیم، این همش چیزای جالبیه که با تخیل ما ارتباط داره.
0: هرمنوتیک میگه که متن یک چیزه، معنایی که از متن گرفته میشه چیزی دیگه، یعنی هر کسی میتونه بهش اون معنایی رو فکر میکنه ازش بگیره. و بعد این بحثا خیلی پیچیده است، آدم میمونه که خب حقیقت کجاست، چند تاست، بعد جوری خیلی خورد میشه، بعد خیلی از این مفاهیم که تو میگی خب بالاخره معنی داره، هر کسی نمیتونه معنای دل بخوای خودش از توش در بیاره، خب اون تویی بکنه زدونه بگه
1: در میارن که اینجوری آغشتگی به وجود اومده دیگه. باید بر سر این مفاهیم به توافق آدم ها برسن و اونجاست که در واقع راه حل زبان مشترک پیدا میکنن. تا زمانی که سر این مفاهیم به نظر مشترک نرسن مشکلات ما زیاد خواهد بود. سعید
0: بله. حالا از این بشکن بشکن گفتیم و از این
1: هرمونتیکو
0: اول سالم حاجی فیروز هم میگه، میگه بشکن بشکن بشکن.
1: بله. بله.
0: از اونجا تازه شروع میشه،
1: داریم میریم به طرفش دیگه.
0: حالا میرسیم دیگه
1: کم کم تابستون داره.
0: به هر حال اینو بدونید هر شکستنی خشونت هم نیست ها، سر شکستگر و اینا.
1: بله.
0: یک چینی ها یک ضرب‌المثل دارن، میگن تخمر اگر از درون ضربه بخوره بشکنه تولده، ولی اگر از بیرون ضربه بخوره تومه است، دیگران میخوان بخورنش. حالا شما بشکنید بشکنید ولی از درون،
1: درون بشکنید،
0: باز بیایید تا قفل و زندان بشکنید و دنیا براتون آزادتر بشه.
1: بسیار عالی.

در این هزار بشکن نفسم گرفت، حسی هم از بیرون نمیاد. نجات دهنده در گور خفته از آینه مقابل خودت رو دار. آقای فرزین خان، این اعتماد به نفس ما باید بریم بالا. چی این شعرها قدیمه ها، ولی چقدر مصداق داره برای همین امروز. بعضیا فکر میکنن که جنگ و بمباران و موشک میتونه اونا رو نجات بده. تازه ترین خبر اینه که آقای دونالد ترامپ تنگی هرمز رو دیشب جزء قلمرو آمریکا اعلام کرد. خب، یا آهنگی هم که شنیدید کار همایون شجریان و طهمورث پورناظری بود. 30 مرداد 1405، 22 آگوست 2026، نمایه پوشه شنیداری امروز، مجموع گفتارها، گزارشها، گفتگوها و گپها، گزارش هفتگی از رصد کردن خبرها و گفتگوها پیرامون این جنگ لعنتی در جریان تا جنایت اعدامهای سریالی و سرکوب و فشارهای معیشتی. و در گپ بامدادی هم درنگی بر همین رویدادها و موضوعها، زمینها، زمانها، گفتاری هم درباره ادامه این جنایات اعدامهای سریالی معترضان دی. این هفته اعلام شد که 2 نفر دیگر رو هم اعدام کردن، قائم حسینی و شهرام صادقی. شهرام صادقی کی بود؟ گفتاری در این زمینه خواهید شنید. صدای کشته شدگان دیماه نباید خاموش بشه. میدانید و میدانیم حالا به گونگونی و گسترش رسانه ها و رابطه ها در دهکده جهانی و ارتباط و پیوند آسان و بیدرنگ در هر لحظه، هر کجا تماسی، شنیدن ها، دیدن ها فوری میتونه برقرار بشه. دیگه مسائل محلی نیستن، خود به خود جنبه سراسری و گلوبال هم پیدا میکنن و برعکس هم، یعنی از پرندهی در فلان جغرافیا یا دور مسئله بهمان روسا و محل هم میشود. تأثیر میگیره و تأثیر میذاره. هرچه نیرومندتر، پرقدرتتر، پیامدهاش بیشتر و بیش از گذشته مثلا میتونه برقرار بشه. دیگه مسائل محلی نیستن، خود به خود جنبه سراسری و گلوبال هم پیدا میکنن و برعکس هم، یعنی از پرندهی در فلان جغرافیا یا دور مسئله بهمان روسا و محل هم

در کنار مسائل و تحولات ایران به عنوان یک رسانه اپوزیسیون مخالف رژیم اسلامی حاکم بر ایران به تحولات و مسائل جامعه سوئد هم میپرداخت، گاه کمتر گاه بیشتر. سنت ما به خاطر حضورمان در اینجا در سوئد و اساسا اینکه پایگاه و صداش در همین جا در این کشور بود، فقط در سکون پخش میشد. اینجا برای ما به عنوان تبعیدی فقط جامعه میزبان نبود، ضمن اینکه بار تبعید رو بر دوش میکشیدیم و میکشیم، در اینجا در این کشور زندگی میکردیم، کار، بار، فرزندان، همه جنبه های زندگیمون در این جامعه بود و هست. این سرزمین ماست، به طور واقعی مهمان و غریبه نیستیم، یا نباید چنین بپنداریم. هر طوری که میخواهید فکر بکنید، از منظر دیاسپورای ایرانی یا از دیدگاه کسموپولیتیکی شهروند جهان بودن، به هیچ انگاشتن مرزهای ملی. باری در این سرعت فراگیر رسانه و رابطه و فراتر رفتنشون از چارچوب جغرافیای مرزهای جهانی، دیگر رسانه محلی نیستیم. شنوندگانی در کشورهای مختلف در پخش زنده یا بازپخش در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و تلگرام و اینستاگرام و غیره، مسائل، موضوعهای ما و رخدادهایی که در گوش و کنار رخ میده و نظرها رو جلب میکنه در هر کجای این دهکده جهانی بیشتر و بیشتر شده، ولی هنوز به لحاظ همان سنت دیرینه و پاسخ دادن به شاید بیشتر مخاطبان، پای ما در این مکان نبض زندگی اینجا گاه تندتر میزنه. درسته که پرداختن به مبارزه مردمی در ایران سهم عمده داره، ولی مسائل بیواسطه موجود، زندگی همینجا، سهم دیگری است که بایستی به اون بپردازیم. 3 هفته دیگه انتخابات همگانی در سوئد، انتخابات پارلمان، شورای استانی و کمونهای شهری برگزار میشه. از 26 آگوست هم چند روز دیگه میشه زودتر رای داد. این فرایند انتخابات یکی از ستونهای دموکراسی بر زندگی یکایک که ما تأثیر میذاره. در این 2 هفته بیشتر و بیشتر به جنبه‌های گوناگون این انتخابات خواهیم پرداخت. پوشو و پرونده ویژه انتخابات 2026 سوئد رو می‌گشاییم و جنبه‌های مختلف اون رو به بحث و گفتگو می‌ذاریم با همکاری و شرکت شما دوستان و شنوندگان و همراهان. در برنامه ریزی روی نظرها و پیشنهادهای شما هم حساب میکنیم. هر نکته و پیشنهادی دارید به ما برسونید، با هم این سری برنامه رو تدارک ببینیم. پرسش های بسیاری مطرحن، اما هر دوره در این حال با ویژگی هایی همراه هست. گفتمان ها و پرسش های مهم این دوره چیستن؟ از این هفته کلید میزنیم در بحث و گفتگویی با مجید تمجیدی و جمال خرم آغاز میکنیم و بعد ادامه خواهیم داد با کمک شما و همین دوستان. مردم ایران در میان 2 سنگ آسیاب در این جنگ درنگ میکنیم بر تحولات درون رژیم جمهوری اسلامی در ایران، از گماردن مقامهای جدید تا فشارهای امنیتی و فشارهای معیشتی در جامعه. روندها و جابجایی‌ها به ما چه میگویند؟ این جنگ با ایران ویران، خسته و مجروح چه کرده و چه میکند؟ جدا از دو طرف جنگ، مهمترین و فوریترین مسئله و پرسش که برای ما مطرح است چیست و چه باید باشد؟ در گفتگو با 2 تحلیلگر سیاسی در این باره گفتگوی بیشتری خواهیم کرد.
این هفته همزمان بود با سالگرد قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان، واگذاری یک کشور با خیانت

0: حکومت به ارتجای طالبان. حالا زندگی بسیاری در آنجا دگرگون شده، به خصوص زنان زیر فشار و سرکوب چندگانه قرار گرفتند. امروز از دریچه دیگر به افغانستان نگاه میکنیم که اتفاقا به خاطر انتقال تجربه در شرایط امروز و فردا ایران هم بسیار اهمیت دارد. در افغانستان جمهوری سازمان‌های مردم نهاد انجوهای زیادی را انداخته شد و فعال بودند با بودجه‌های فراوان. همه چیز تبدیل شد به پروژه، پول پاشی، پول سازی و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی آلوده شد به دلار. امروز سخنان یک روزنامه‌نگار افغانستانی رو خواهیم شنید که خودش هم تجربه داشته، عتیق اروند. از پیامدهای این تجربه و از امیدها و اعتمادهایی که برانگیخت تا ناامیدیها و بی‌اعتمادیهای جمعی، برگ آخر رو می‌خوانیم به اتفاق حمید اخوی در واشنگتن. تحولات عصر هوش مصنوعی رو می‌کاویم، نظم اجتماعی در عصر آگاهی. هر تحول بزرگ در نیروهای مولد ساختارهای نظم موجود رو دگرگون میکنه. پیامد و تأثیر هوش ساختگی، یا الان همه میگن هوش مصنوعی، من میگم هوش ساختگی، این هوش بر ساختارها، بر زندگی، بر کار و انسان چه تأثیری خواهد گذاشت؟ آیا هوش ساختگی در کنترل انسان باقی خواهد ماند؟ در جای دیگر امروز از یک کنفرانس صلح هم خواهیم گفت. یک کنفرانس صلح علیه جنگ برگزار میشه در یک ده کوچیک در حومه اوپسالا. اونجا قرار است از یک زنگ صلح رونمایی بکنن. صادی کنیم این کنفرانس آغاز میشه. در این باره هم و روند تشکیل این کنفرانس صلح گزارشی با آقایتون خواهد رسید.
1: در میان برنامه ها هم خط آزاد تلفنی رو خواهیم داشت.
0: بله بله بله آقای فرزین، یادمون نره. دوستان گاگه یادشون میره.
1: بله
0: ما هم داره ما هم کم کم داره یادمون میره دیگه. کم کم باره برحال این شماره تلفن ها رو بگیم دیگه، اعلام بکنیم. بله. دوستان بدونن که با یادون نرفته. 076-218-3393 و 076-218-3719. فرزین، من میخوام یک ترانه پخش کنم که هفته پیش هم پخش کردیم، ترانه ای که داریوش خوند، توهم توته. در این هفته خیلی دربارش صحبت کردم، بخصوص توی به اصطلاح میگن فضای مجازی دیگه. اونم دیگه مجازی نیست، اونم داشتی راجع به مفاهیم میگفتی، باید خیلی فکر بکنیم. اما راجع به این ترانه داریوش، من نمیدونم که چرا اینقدر مورد انتقاد قرار گرفت. البته از بعضیا میگن حرف رو بنداز صاحبش ور میداره، یعنی عموماً اون کسایی که انتقاد کردن و به دشنامم کشیده شد و خیلی بد برخورد میکردن طیف سلطنت طلب بودن یا بخشایی از اونها بود که عموماً با این ترانه مخالفت کردن. چیز خاصی هم نبود. به قول خود داریوش یک آینه گرفت و جلوی جامعه گفت که ببینید اینجوری هستیم، این همش ما دچار توهم توته هستیم، یه مقدار به خودمون نگاه بکنیم. بیشتر توجهش به این بود دیگه. داریوش هم خب وجود به خوانندگان معترض ایران بوده، از همون قبل از انقلاب، از اون موقعی گل بارون زده رو میخوند و ساواک عزیزش کرد تا گل گندم و اینا
1: شقایق.
0: بله همه اینها. فعال سیاسی نیست، ادعایی هم نداره، ولی ترانهاش بسیار اثرگذار بود توی اون روند. البته فقط خودش هم نبود، یه آهنگسازش هم بوده، ترانه‌سراش هم بوده، آقای جنتی عطایی، آقای شهریار قنبری، این ترانه آخری رو توی این فضا وقتی خونده و اینها، یعنی یک طیف معینی، میگم حرف رو بنداز صاحبش بر میداره، دنباله اون رفتارهای ناشایست، فحاشی، دشنامگویی که این طیف سلطنت طلب دارن نسبت به رقیبانشون، همه رو دشمن میدارن، یا ما یا با ما یا با دیگری، ازم خیلی بد برخورد میکردن دیگه، با داریوش هم در افتادن.
1: بله بله، اول گوش کنیم، بعد اگر ممکنه اون وقت ببینیم چی میگه و نگاهی بهش بکنیم.

0: سعید جان، در مورد داریوش گفتی و اون چیزایی که ترک کردی بسیار درست بود نظر من، اما داریوش هرگاه زبان به سیاست گشود در گذشته ها زیاد حرفای قابل قبولی نزد، به صورت خیلی ناشیانه بعضی از کلمات رو استفاده میکرد که به خودش لطمه میزد، یعنی به اهمیت هنری خودش لطمه میزد. اما تو این ترانه‌ای که خونده به نظر من برای اولین بار شاید مفاهیم بسیار بسیار مهم و زیبایی رو به کار برده که قابل تعمقه. مسئله شناخت خود، این که خودمون رو بشناسیم، این که از گذشته ها ما تأثیر میپذیریم و این که توهم ما رو دربر گرفته. یکی از مشکلات اساسی جامعه ما در حال حاضر توهمه. نگاه کن، جامعه ایران رو میخواستن به دست بگیرن، میخواستن قدرت رو به دست بگیرن. چگونه میخواستن بگیرن؟ اصلا توهم تر از این میتونه وجود داشته باشه؟ توهم به توان در واقع میلیارد، اصلا تصورش اصلا چیزه غیر ممکنه، چه برسه به این که این واقعیت پیدا کنه. این توهم در واقع نگرش فلسفیه به نظر من. بسیار بسیار این ترانه برخلاف کسانی که میگن چیز مهمی نیست، نه چیز مهم باید چی باشه، مثلا باید فوش بده به جمهوری اسلامی، مهمترین مسائل ترک کرده. و واقعیت قضیه اینه که اونایی که از این ترانه ناراحت بودن و برخوردهای ناشایست و نادرستی به داریوش کردن، انگار به خودشون گرفتن دیگه. در واقع تصور میکنن که اونا رو مورد طرف قرار داده، در حالی که خب این موضوع عمومیه، مهمیه، که بیشتر اونا رو در واقع اونا هوشیارن و میفهمن که چه چیزی مورد توجهه. همین.
1: بله، نقد حق هر کسی است. خوبه که هر اثری که میاد هر جایی اینا مورد نقد قرار بگیره. مثلا تو اشاره کردی به موزیگیری های داریوش، قرار نیست که یکی رو کامل 100% تایید بکنیم و 100% رد بکنیم، اونو نقدش میکنیم، میگیم که اینجا این حرکت انجام دادی، بد کردی. مثلا من مثلا قدیما دیدم ترانه های داریوش خیلی ها باش خاطره دارن، اصلا باش ارتباط گرفتن، تأثیر گذاشته و حتی بعد از انقلاب ترانه های اعتراضی زیادی رو خونده. ولی خب گاگای هم مثلا به جای اینکه نگاه داشته باش رو به آینده، رو به گذشته داره شاید. و یک گرایش نهلیستی هم میتونی پیدا بکنی در ترانهاش. مثلا سال 2000 رو که میخونه نه؟ ولی خب ترانهای دیگه که در خدمت مبارزات مردمه، اساسا اومدن اینجا. جمهوری اسلامی ببین با همه رژیمهای دیگه فرق میکنه، اساسا فضا رو جوری پیش برده که همه نمیتونن به اصطلاح سیاسی نباشن. شما تو فوتبالتونم سیاسی میشه، لباستونم آستین پوتا بپوشین نپوشین، الان که خب دخترای جوان همه نافشون هم میزنن بیرون دیگه برای اینکه مخالفت، یعنی اون اکت سیاسیه، همه چیز سیاسی میشه به ناچار. ولی بیش از این که نقد بکنید، بشناسید، برید ببینید چی گفته، پیش از اینکه ناسزا بگویید به کسی ببینید چی گفته و دقیق گوش کنید و ببینید. اونم این بود. بلا نقد حق هر کسی است درباره همین ترانه یا هر چیز دیگه ای. ولی خب چرا ناسزا گویی؟ خب اونایی هم که خودشون بیشتر منزوی خواهند کرد، بیشتر تبدیل شده به سرگرمی میدونی، همه چیز رو تبدیل کردم به سرگرمی. راجع به سیاست هم همین جوریه، سیاست رو بردن بیرون، یعنی اون هسته اصلی سیاست تویی شد. حالا در این باره وقت نداریم، بعدا توی یک چیزی بله. صحبت میکنیم اگر موافق باشی بریم
0: بله
1: سراغ گزارش هفتگی. بنابر اعلام معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید در تهران، تعداد کشته شدگان احراز هویت شده در جنگ 40 روزه به 3166 نفر رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیشب در یک تجمع انتخاباتی در کارولینای جنوبی تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا اعلام کرد و گفت تمرکز او بر فشار اقتصادی علیه ایران به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. قرار است روز دوشنبه آینده پس فردا آمریکا جزئیات تحریم‌های تازه و گسترده علیه ایران رو اعلام بکند. دونالد ترامپ از آغاز یک عملیات اقتصادی خرد کننده بی سابقه علیه ایران خبر داده، همچنین گفته که هر کشوری که بیرون کمک کنه به عواقب اقتصادی شدید مبتلا خواهد شد. ساعتی بعد ترامپ با اشاره به ساخت تعداد بی سابقه خط انتقال نفت در چندین منطقه گفت فکر می‌کند که تنگه هرمز در آینده اهمیت خود را از دست خواهد داد. او محاصره دریایی تنگه هرمز را بسیار مؤثر خواند و گفت مدتی است که هیچ شناوری از تنگه هرمز به سمت ایران نرفته. همچنین گفت شاید در مقطعی مذاکرات با ایران انجام شود، اما تاکید کرد که شرط مذاکره این است که ایران کاملا از دستیابی به سلاح هسته‌ای سرنظر کند. ترامپ همچنین پیش از آن در آغاز هفته هشدار داده بود که در جریان درگیری ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز اگر عمان سر راه آمریکا قرار بگیرد آن کشور را بمباران خواهد کرد. مقامات رژیم گفتند که در مورد نقشه مسیر تردد در تنگه هرمز با عمان به تفاهم رسیدند، اما تاکید کردند که این به معنای باز شدن این آبراهه نیست. سپاه پاسداران هم تاکید کرده که تنگه هرمز زمانی باز می شود که آمریکا تفاهم نامه اسلام آباد را عملی کند. معاون سیاسی سپاه گفته که اقدامات ما تا کنون تدافعی بوده، اما ممکن است تهاجمی هم بشود. از جمله حمله به پایگاه آمریکایی در اردن رو بخشی از این رویکرد تازه تهاجمی خوانده است. در این حال پزشکیان رئیس جمهور رژیم اسلامی گفته از زمان آن است که به جنگ با آمریکا پایان داده شود. او تفاهم‌نامه اسلام آباد را دستاورد بزرگ خوانده و از خارج از گود نشینان جنایی دیگه انتقاد کرده که از شرایط دولت، فرماندهان و مجلس بی اطلاع هستند و بی محابا اظهار نظر می کنند. در اظهار نظر دیگری ترامپ در این هفته گفت که به دنبال تمدید توافق موقت با ایران نیست و باور دارد تهران حاضر به پذیرش توافقی که او آن را ضروری می‌داند نخواهد بود. این در حالی است که کوشنر فرستاده ترامپ روز دوشنبه گفت که گفتگوهای ایران و آمریکا جدی و فشرده است، اما دو طرف هنوز به تفاهم نرسیدند. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ترامپ گفته که ادامه مذاکرات با ایران برای بهره‌گیری از دیپلماسی اهمیت دارد و ترکیه آماده مشارکت در این زمینه است. در همین حال یک کشتی هدف اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت که یک خدمه این کشتی کشته شد. بر اساس داده‌های شرکت ردیابی دریایی کوپلر روز دوشنبه و سه‌شنبه کشتی‌های بسیار کمی از تنگه هرمز عبور کردند که سه کشتی در حال خروج و سه کشتی هم در حال ورود به این تنگه بودند. در این میان امارات متحده تمام مبادلات تجاری با ایران را متوقف کرده. وزارت دفاع امارات گفته که ایران دو موشک بالستیک به سوی خاک این کشور شلیک کرده. همچنین رسانه‌های ایران گزارش دادند که نفتکش توقیف شده امارات متحده عربی در تنگه هرمز به بندر عباس برده شده. قطر هم گفته که میانجیگران منتظر نهایی شدن مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز هستند تا شرایط برای بازگشت به مذاکرات گسترده‌تر میان تهران و واشنگتن فراهم شود.
2: پس از هفته ها درگیری، واشنگتن اولویت خود را از عملیات مستقیم نظامی به تحریم های گسترده، محاصره اقتصادی و فشار مالی تغییر داده است. رسانه های آمریکایی از جمله فاینانشل تایمز، وال استریت جورنال و واشنگتن پست این تغییر را ناشی از بن‌بست راهبردی جنگ، هزینه های سنگین نظامی، فشارهای سیاسی داخلی و نگرانی از کاهش آمادگی آمریکا در برابر چین و روسیه می دانند. واشنگتن به این جنبندی رسیده که نه تغییر حکومت در ایران با حمله نظامی دستیافتنی است، نه اشغال ایران با درگیری زمینی امکان پذیر است و نه ادامه جنگ فرسایشی به خاطر هزینه هایش برای آمریکا مقدور است. به همین دلیل ابزار اصلی دوباره به تحریم، محاصره مالی، فشار بر صادرات نفت و بازدارندگی دریایی منتقل شده است. همزمان نشانه هایی از بازارایی سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا نیز دیده می شود. ائتلاف هایی نظیر پیمان مکه اساساً در واکنش به ناکارایی و بن‌بست ایده اتکای یک جانبه به قدرت نظامی آمریکا و پایگاه هایش در خاورمیانه از سوی رژیم های عربی شکل گرفت. اما آمریکا در خروج از بن‌بست راهبردی تلاش می‌کند از آن به نفع سیاست‌های خصمانه خود علیه تهران بهره برداری کند. مدیریت تنش میان اسرائیل و ترکیه بر سر نفوذشان در سوریه، آغاز اجرای برنامه خروج تدریجی نیروهای ائتلاف از عراق که تا پایان سپتامبر 2026 ادامه می‌یابد، دو محور دیگر از بازارایی سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا هستند. واشنگتن می‌کوشد نقش خود را از ضامن مستقیم امنیت منطقه به مدیر شبکه ائتلاف‌ها و مدیریت اختلافات میان متحدان منطقه‌ای تغییر دهد. در مقابل، کشورهای منطقه نیز در پی جنگ اخیر بیش از گذشته به دنبال ایجاد سازوکارهای امنیتی مستقل هستند، روندی که این ظرفیت را برخوردار است که ساختار امنیتی خاورمیانه را به تدریج به سمت نظمی چند قطبی تر سوق دهد.
1: در پی انتشار گزارش‌ها در رسانه‌ها از کانال ارتباطی پشت پرده آمریکا با سپاه پاسداران، ترامپ وجود چنین تماس‌هایی را تایید کرده. او گفته که آنها پوکربازان خوبی هستند ولی رو به مرگ هستند. سخنگوی سپاه پاسداران هم گفته که هیچ گونه تماسی با آمریکا نداشتیم. اظهارات ترامپ درباره وجود یک کانال ارتباطی پشت پرده آمریکا با سپاه پاسداران یک روز پس از آن مطرح شد که سایت خبری آکسیوس در گزارشی از جزئیات یک کانال محرمانه میان دولت آمریکا و فرماندهی سپاه پاسداران خبر داده بود با میانجیگری بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق. بر اساس گزارش آکسیوس هدف آمریکا از این تماس این بوده که اطمینان حاصل کند که سپاه پاسداران و فرماندهانش به هیئت با هیئت مذاکره کننده ایرانی که قالیباف و عراقچی در رسانه قرار داشتند همسو هستند. جمهوری اسلامی مشارکت در حمله موشکی به محل نخست وزیری اقلیم کردستان رو تکذیب کرد. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر و دوربرد آمریکا در جنگ با ایران و امضای قراردادهای تازه برای افزایش تولید آنها، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از طرحی برای تشکیل نخستین نیروی چند ملیتی پهپادهای تهاجمی خبر داده. این نیرو متشکل از پهپادها و شهپادهایی خواهد بود که در آسمان، روی آب و زیر آب فعالیت می‌کنند و قرار است با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای ایالات متحده تشکیل شود. ارزیابی اندیشکده‌های نظامی و گزارش‌های متعدد رسانه‌ای نشان می‌دهد که جنگ ایران ذخایر بعضی از مهمات دوربرد و موشک‌های دفاع هوایی آمریکا را به شدت کاهش داده. ترامپ از امضای توافق دفاع مشترک میان عربستان، ترکیه و پاکستان استقبال کرده و آن را گامی بزرگ و جسورانه خواسته. اردوغان گفته که پیمان مکه مشابه ماده 5 ناتو است که حمله به هر سه ما، یعنی ترکیه، پاکستان، عربستان، بر اساس پیمان مکه تلقی می شود. نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس نشان میده که میزان محبوبیت ترامپ به 33%، یعنی پایین‌ترین سطح در دوران ریاست جمهوریش، کاهش یافته است. جنگ ایران یکی از نگرانی‌های اصلی بوده و بر اساس این نظرسنجی اکثریت قاطع آمریکایی‌ها، حدود 80%، نگران طولانی شدن احتمالی جنگ آمریکا با ایران هستند.

0: حکومت اسلامی دو معترض دیگر ریزش دیماه رو اعدام کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه رژیم گزارش داد حکم اعدام شهرام صادقی از معترضان خیزش دیماه بامداد یک شنبه 25 مرداد و حکم اعدام قائم حسینی پنج شنبه صبح اجرا شده است. قوه قضاییه شهرام صادقی را متهم کرده که شامگاه 18 دی با یک دستگاه خودروی پراید شماری از ماموران یگان ویژه استان البرز مستقر در چهارراه گلزار کرج را عمدن زیر گرفته و 7 مامور یگان ویژه را مصدوم کرده و قائم حسینی را تبعی خارجی معرفی کرده ولی به ملیت او اشاره نکرده است. بعدا در گزارش های دیگر قائم حسینی افغانستانی معرفی شده است. در خبر میزان آمده است که قائم حسینی معروف به آریان در جریان رسیدگی به پرونده میدان خانی اصفهان اقرار کرده و سلاح سرد هم همراه داشته است. پیش از این ابوالفضل سپاهی، امیر حسین سفری، عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی در جریان این پرونده اعدام شدند. شروین باقریان، امیر حسین ملکی و علیرضا سپاهی 3 نفر دیگر از محکومان این پرونده هستند. از زمان شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند 28 فوریه روند اجرای احکام اعدام در ایران شتاب بیشتری گرفته و قوه قضاییه رژیم ده‌ها نفر را به اتهام‌های مختلف از جمله جاسوسی و همکاری با آمریکا و اسرائیل اعدام کرده. در میان آنها بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه هم بودند. بلکه ترک، رئیس کمیسیر حقوق بشر سازمان ملل، گفته که از مارس 2026 تا کنون دست کم 56 نفر در ایران به اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند که 27 نفر از آنها در پرونده‌های مربوط به اعتراضات بوده است. مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هم گفته که ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سرکوب اعتراضات استفاده می کند. سپهر امیرزاده، دانشجوی 23 ساله رشته پزشکی دانشگاه آزاد اصفهان و از معترضان دی ماه سال گذشته، به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. او در 23 دیماه 5 روز پس از کشتار مردم توسط نیروهای امنیتی در خیابانهای شهرها در منزل خود بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده است. مبنای اصلی اون حکم سنگین، امدادرسانی و ارائه کمک‌های پزشکی او به معترضان مجروح در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته است.
1: دستگاه قضایی رژیم با گسترش نفوذ نقش بازجویان و نیروهای امنیتی در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی و مقابله ساختاری با دفاع مستقل حقوقی در پرونده‌های حساس سیاسی، بیش از پیش به ارگان قتل عام سازمان یافته، قربانیان آسیب‌های اجتماعی، زندانیان سیاسی و سرکوب گسترده مخالفان و معترضان تبدیل شد. است. تشدید این روند در دوران رهبری مجتبی خامنه‌ای و از طریق انتصابات جدید از محورهای اصلی نگرانی مردم و کنشگران است.
0: گسترش کارزار نبه اعدام به 60 زندان کشور. در اطلاعیه جدیدی که این کارزار صادر کرده آمده، حکومت مستبد طی هفته گذشته نیز یک زندانی سیاسی اعتراضات دی به نام شهرام صادقی را سبانه در کرج به دار آویخت. با اعدام شهرام صادقی و محمد افروخته که اخیراً در زادان اعدام شد، تعداد زندانیان سیاسی اعدام شده از ابتدای سال 1405 تا کنون دست کم به 39 تن رسیده است. بازنشستگان هم در تظاهرات خود شعار نه به اعدام سر دادند.
2: نه به اعدام
0: ائتلاف فعالان و رسانه‌های دانشجویی در مخالفت با اعدام هم بیانیه دادند. این ائتلاف متشکل از فعالان و رسانه‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران، بهشتی، علامه طباطبایی، علم و صنعت، خواجه نصیر و الزهرا و دانشگاه شیراز بوده است. در بخشی از این ائتلاف بیانیه آمده است: اعدام اجرای عدالت نیست، قتل عمدی انسان است که دولت با اتکاب قانون آن را مشروع اعلام می کند. هیچ نامی از حد و قصاص تا مجازات قانونی و امنیت ملی ماهیت این عمل را تغییر نمی دهد. از همین رو مخالفت ما محدود به اعدام سیاسی نیست. مخالفت ما با اصل مجازات اعدام است. هیچ دولت، دادگاه یا قانونی نباید اختیار سلب حق حیات انسان را داشته باشد. ما با هر پروژه سیاسی که عدالت را با انتقام، دادخواهی را با اعدام و گذار از استبداد را با بازتولید ماشین کشتار دولت یکی بگیرد، مرزبندی صریح داریم. آینده‌ای که بر چوبه دار بنا شود، امتداد گذشته است، نه گسست از آن. ما دانشجویان امضا کننده این بیانیه، دفاع از حق زندگی را جدای ناپذیر از مبارزه برای آزادی، برابری و دموکراسی می دانیم. موج بازداشت‌های امنیتی در بوکان، 6 نفر بازداشت شدند: لقمان قرمانی، محمد حاجی‌زاده، امید چاواز، صدیق کریمی زندانی سیاسی سابق، هادی عزیزی فعال مدنی و اسماعیل باسار. در جریان موج اخیر بازداشت‌ها در بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. یونس آزادبر در رشت بازداشت شده. او روز یک شنبه پس از برگزاری تجمع اعتراضی بازنشستگان در رشت بازداشت شد. بازداشت دو طراح گرافیک در تهران، نزدیکانشان از حضور دو دیپلمات فرانسوی در جلسه‌ای که به بازداشت آنها انجامید خبر دادند. نزدیکان آریا کسایی و الهه نقیلو در بیانیه اعلام کردند که این دو در جریان یک جلسه کاری با دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه بازداشت شدند. دادستانی رژیم در تهران علیه برنامه اینترنتی آزاد اعلام جرم کرده. برنامه اینترنتی آزاد میزگردایی در هفته‌های اخیر با حضور مهمانهایی با دیدگاه‌های مختلف به تفصیل به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران و پیامدهایش پرداخته بود. گزارش ها حاکی از تداوم بازرسی پوشش و محدودیت ورود دانشجویان در دانشگاه آزاد تهران شمال است. در هفته‌های اخیر درب شمالی دانشگاه بسته بوده و ورود تنها از درب جنوبی انجام شده. حراست ضمن کنترل پوشش و کارت دانشجویی درباره علت مراجعه و زمان خروج دانشجویان پرسجو می کند. هیوا سیفی‌زاده گفته است برای آواز روی چند بیت سعدی به 4 سال حبس محکوم شده است.
2: سلام، من هیوا سیفی‌زاده هستم و تا امروز درباره اتفاقاتی که در شب اجرای امارت روبرو رخ داد و پرونده‌ای که تشکیل شد هیچ صحبتی نکردم. نه برای این که حرفی برای گفتن نداشتم، به این دلیل که ترجیح دادم پرونده مسیر قانونی خودش رو طی بکنه و دفاعیات هم توسط وکیل در مراجع قضایی مطرح بشه. سالهاست که در حوزه موسیقی ایرانی فعالیت میکنم، آواز ایرانی میخونم و تدریس میکنم. همه این سالها علارغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت هایی که برای من و خواننده های خانم و همسال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگی مصرفش کردم. در شب اجرای امارت روبرو، همون چند دقیقه کوتاهی که قبل از به هم خوردن برنامه و بازداشتم روی صحنه بودم، چند بیت آواز ایرانی رو روی شعر سعدی خوندم. اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه، من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه به عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تأثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟ خواسته من روشن و مشخصه، اینکه در دادگاه تجدید نظر رفتار منتسب به من بر اساس قانون، مستندات پرونده و دفاعیات ارائه شده به صورت مستقل و دقیق بررسی بشه. من ادامه مسیر پرونده رو به صورت قانونی و به همراه وکیلم پیگیری میکنم و در نهایت منتظر نتیجه رسیدگی دادگاه تجدید نظر میمونم.
0: هیوا سفیزاده. مجلس رژیم کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها با یا نهادهای بیگانه در کشور رو با 163 رأی موافق تصویب کرده است، طرحی که در صورت تصویب مواد آن دامنه کنترل امنیتی بر ارتباط دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌های مدنی و شهروندان با جهان خارج را به شکل قابل توجهی گسترش می‌دهد. در یکی از بحث‌انگیزترین ماده های این تر، همکاری علمی با دانشگاه و مؤسسات خارجی خارج از فهرست مورد تایید وزارت اطلاعات میتواند به حبس منجر شود. در بخش های دیگر نیز برای مصاحبه با برخی رسانه‌های خارجی، ارتباط با نهادها، فعالیت سازمان های مدنی و حتی ارائه برخی پیشنهادهای سیاستی و تقنینی مجازات‌های پیشبینی شده که حتی می‌تواند به 30 سال زندان برسد. تر آنقدر رسواست که در همان آغاز صدای روزنامه‌های وابسته به رژیم و دانشگاهیان و دانشجویان را درآورده. علی احمدنیا رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت هم اعلام کرده که دولت با طرح مقابله با نفوذ مجلس مخالفت کرده و آن را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌داند. بسیاری از کنشگران بر واکنش اعتراضی تاکید کرده و گفتند دامنه اعتراضات به شکل مختلف میباید از دانشگاهیان و دانشجویان و روزنامه‌نگاران فراتر برود و اعتراض کل جامعه مدنی را در بر بگیرد. این از جمله مواردی است همچون مبارزه علیه حجاب اجباری که عملیت مردم بدون اجازه رژیم میتواند به میدان بیاید. وین مهم است که بتوان رژیم را در همین آغاز به عقب نشینی وادار کرد که حتی نتواند آن را به قانون تبدیل کند. همین حالا لازم است که یک بیانیه در محکومیت این طرح و دعوت به اعتراض علیه آن برای امضای عموم دانشگاهیان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، کنشگران سیاسی و مدنی و نهادها و تشکل‌های کارگری، معلمان، زنان و هر فرد و نهادی که آماده امضای آن باشد انتشار پیدا کند. در این طرح در مورد سایر رسانه‌های خارجی مصاحبه یا شرکت در گفتگو مشروط به اطلاع وزارت اطلاعات شده، فرد موظف است این ارتباط را در سامانه‌ای که وزارت اطلاعات ایجاد می‌کند ثبت و اطلاع رسانی کند. مصاحبه یا شرکت در گفتگو با این رسانه‌ها بدون ثبت در سامانه نیز مشمول حبس درجه 6 خواهد بود. بر اساس تبصره همین ماده، فهرست رسانه‌هایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تأمین مالی می‌شوند سالانه توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر خواهد شد و فهرست جدید اصلاح یا بروز شده ملاک عمل خواهد بود. در یک ماده دیگر محدودیت جداگانه برای ارسال محتوا به رسانه‌های خارج از کشور تعیین شده. بر اساس این ماده ارسال پیام از جمله فیلم، عکس، صوت و هر گونه داده به رسانه‌های غیر ایرانی یا رسانه‌ها و اشخاصی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارند ممنوع و موجب حبس درجه 6 می‌شود. کارکنان دستگاه‌های حاکمیتی که مرتکب جرایم موضوع ماده 6 شوند نیز علاوه بر حبس به 2-5 سال انفصال از خدمات حکومتی محکوم خواهند شد. در ماده دیگر برای ارتباط اشخاص حقیق و حقوقی خصوصی و حاکمیتی با سفارتخانه‌ها، دفاتر، سازمان‌ها یا نهادهای غیر ایرانی در داخل یا خارج از کشور محدودیت عین شده است. رویترز در گزارش تفصیلی که در این هفته منتشر کرده نوشته با وجود مواضع تند مقامات جمهوری اسلامی، برخی مقامات ایرانی نگرانند که تشدید فشار اقتصادی آمریکا بتواند مشکلات معیشتی را عمیق‌تر کرده و زمینه نارامی‌های گسترده را فراهم کند. محاصره دریایی باعث کاهش صادرات نفت و درآمدهای مالیاتی شده و واردات بنزین نیز عملاً متوقف شده است. طبق گزارش تولید روزانه بنزین ایران حدود 130 میلیون لیتر است در حالی که مصرف حدود 137 میلیون لیتر اعلام شده است. مسعود پزشکیان نیز اخیراً گفته مشکلات کشور چند برابر شده در حالی که درآمدها کاهش یافته است. محاسبات سبد معیشت نشان می‌دهد هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری سه نفره در تیر ماه 1405 به حدود 90 میلیون و 600 هزار تومان رسیده است. به گزارش ایلنا این رقم در مقایسه با دستمزد 24 میلیون و 900 هزار تومانی یک کارگر متأهل با یک فرزند تنها 28% از نیازهای اصلی را پوشش می‌دهد. اکنون حقوق دریافتی کارگران تنها برای حدود 8 روز از ما کفایت می کند. قالیباف اعلام کرده که افزایش قیمت بنزین توسط دولت تدبیر حساب شده نیست. گفته که دشمن برای سوء استفاده از اقدامات دولت جهت کاهش مصرف بنزین برنامه ریزی کرده است. معاون اجرایی پزشکیان گفته که فیلتر شکنها جاسوسی را راحت تر کرده است. محمد جعفر قائم پنا گفته که گزارش های امنیتی نشان میدهد فیلتر شکن ها نفوذ و جاسوسی را آسان تر کرده و 75% مردم مخالف آن هستند. او همچنین افزوده فروش فیلتر شکن سالانه 7 تا 12 هزار میلیارد تومان سود دارد که مشخص نیست به جیب چه کسانی می رود.

0: رادیو
1: همبستگی.
0: انتخابات همگانی در سوئد، مجلس، شورای استانی و کمونی روز یکشنبه 13 سپتامبر برگزار میشه. از همین حالا هم از حدود 26 آگوست میشه زودترم رأی داد. 3 مانده به این انتخابات، تب و تاب انتخاباتی، قولها و وعد و وعیده های انتخاباتی احزاب و سیاست مداران با شدت شروع شده. از این هفته با تمرکز بر انتخابات سوئد برنامه ویژه خواهیم داشت. به جنبه های گوناگون فضای انتخاباتی خواهیم پرداخت و وقت بیشتری هم برای شما شنوندگان در نظر گرفته ایم. در برنامه ریزی روی این نظرها و پیشنهادات شما هم حساب باز کردیم. هر نکته و پیشنهادی دارید با ما برسونید. دوستانی هم که مایلند به نوعی در تهیه این برنامه ها همکاری بکنند، مشارکت داشته باشند، تماس بگیرید. پرسش های بسیاری مطرحند و هر دوره انتخابات چنین هست و البته و هر دورم ویژگی هایی خواهد داشت. در این حال برای مثال مثلا در انتخابات دو دوره گذشته اون بلوک بندی تاریخی بین دو بلوک سرخ و آبی، احزاب محافظه‌کار و لیبرال با احزاب سوسیال دموکرات و محیط‌زیست و چپ به هم خورد، یه شکل جدیدی پیدا کرد. طبق نظرسنجی ها، یک نظرسنجی میگه که بلوک قرمز 10% از بلوک این تیدو پارتی ها، یعنی این ریرینگ دولت مستقر جلو هستن. وضعیت تشکیل کابینه دولت هم روشن نیست توی همین ائتلاف ها. این هم یکی از ویژگی های این دوره شاید باشه. پرسش های دیگری هم هست. اصلا مسائل مهم این دوره چی هستن؟ چرا مهاجرت و مهاجران و پناهندگان به یکی از مهمترین مسائل انتخاباتی تبدیل میشه و چرا در شرایطی که شکاف‌های طبقاتی از هر زمان دیگری بیشتر شده آراء حزب راست پوپولیستی ضد مهاجر استه افزایش یافته؟ نقش زنان و جنبش فمینیستی که همواره مهم بوده در این دوره چگونه است؟ تغییراتی در گفتمان‌های انتخاباتی به وجود اومده، اونها را هم تحلیل و ارزیابی بکنیم. از مسئله کار و بیکاری کمتر صحبت میشه، به جای اون روی گروه‌های بزهکار و مشکلاتی همچون جرم و جنایت و خلافکاری متمرکز شدن. مسئله پیوستن سوئد به ناتو که در دوره قبل حل شد، سوئد به ناتو پیوست. اکنون مسئله جنگ و بودجه‌های عظیم میلیتاریستی، اون در این انتخابات کجا جای دارد؟ آیا درباره این باره هم صحبت میشه؟ تفاوت این حزب‌ها با هم چیست؟ چرا در بعضی موارد اینقدر به هم شبیه شدن؟ از هم سبقت میگیرن راجع به موضوعایی که به لحاظ ایدئولوژیکی و راهبردی از هم جدا می شدن، مثل دوتا خط موازی بودن. به این موضوع هم بپردازیم که شما چطور رأی می دهید؟ به کی رأی می دهید؟ چرا رأی می دهید؟ آیا ایدئولوژیک رأی می دهید؟ سیال رأی می دهید؟ تاکتیکی رأی می دهید؟ در شروع این برنامه دعوت کردیم از مجید تمجیدی و جمال خرم که بده قط روند انتخاباتی رو زیر نظر دارن. مجید تمجیدی مددکار اجتماعی است، از نزدیک با جوانان و این مسائل جامعه سوئد آشناست و همینطور جمال خرم هم به دقت رصد میکند. به شما دوستان عزیز درود میفرستم، خیلی خوش آمدید آقای تمجیدی.
2: خیلی ممنون سعید گرامی، با سلام به شما، با سلام به جمال خرم عزیز و همه شنوندگان برنامه. خیلی متشکر. با سلام به همگی.
0: سلام هم به جمال بگیم.
1: منم به شما سعید عزیز، به مجید تمهیدی که این دعوت رو پذیرفت و از اون افرادیه که دستی از نزدیک بر آتش تا حدودی داره در این مسائل سیاسی سوئد. خیلی خوشحالم که ایشون هستش و سوالات و بیشمار ترک کردی، مسائل مهمی رو ترک کردی، ولی خب حالا باید انتخاب بکنیم به جای گستره بحث رو بزرگتر بکنیم، باید به عمقش هم بپردازیم، یعنی حتما جدا جدا مسائل بسیار با اهمیتی رو که گفتی رو جدا جدا مورد بحث قرار میدیم. پرسش‌های اساسی مردم انتخابات چیه؟ بعد علل رأی گیری مردم، روی کرد مردم یا روی گردانی مردم از احزاب چیه، و اینکه حالا تا خود رسیدن به نتیجه انتخابات یک داستانه و دوران پس از پایان انتخابات فرقی نمی کنه کدوم دولت ببره با چه معضلاتی روبرو هستیم. من حالا شما بله. با بنده هماهنگ کننده این بس ما در خدمتیم که ببینیم چجوری پیش
0: خب از اینجا شروع میکنیم. از همین دوره انتخابات این دفعه، آقای تمجیدی، شما فکر میکنید که مهمترین پرسش ها، مسائلی که برای این دوره مطرح هست کدومات؟ البته از این سوال از هر کسی بپرسیم شاید پاسخهای متفاوت بده، ولی چیزایی هست که این احزاب روش متمرکز شدن دیگه، یک سری از موضوع از دور خارج شده، کمتر در بهش صحبت میکنن، بعضی ها بیشتر در بهش صحبت میکنن. این پرسش ها کدوماست؟
2: خواهش میکنم. من فکر میکنم به خاطر اینکه یه تصویر عمومی تر داشته باشیم، شاید قبل از این که به اون پرسش‌ها یا حوزه‌هایی که به عنوان پرسش‌های در حقیقت تک پرسشی یا نکات موردی از طرف احزاب مطرح میشه، یه به هر حال تصویر عمومی‌تری داشته باشیم. اگه اونو بخوایم داشته باشیم، اون موقع شاید از غیبت پرسش‌های اساسی و کلیدی تو این انتخابات میشه صحبت کرد. من یادم مثلا تو اوایل دهه 90 که من اومدم سوئد، وقتی این بحثای پیشا انتخابات رو آدم رصد میکرد، گوش میکرد، پرسش ها خیلی پایه‌ای‌تر و کلیدی‌تر بود. اگرچه اون موقع هم شاید به خیلی به ساختارها پرداخت نمیشد، من یادمه که بحثای خیلی پایه‌ای مثلا بین اینوار کارسون و کاربریت و گودرون خیمان و اینا همه ده. مثلا تو اوایل دهه 90 که من اومدم سوئد، وقتی این بحثای پیشا انتخابات رو آدم رصد میکرد، گوش میکرد، پرسش ها خیلی پایه‌ای‌تر و کلیدی‌تر بود. اگرچه اون موقع هم شاید به خیلی به ساختارها پرداخت نمیشد،

انتخابات راجع به اینم بود که چشمنداز اون سوئدی میگیم به خون هر حزبی برای اون تصویری که میخواد از جامعه بده چیه، و به همین خاطر مثلا میرفت سر این که اصلا کاپیتال چیه، سرمایه چیه، روابط اینا چجوریه، چقدر کمک میکنه به رشد اقتصادی یا نه، جامعه رفاه چی میشه، خیلی پایه‌ای‌تر بود. ولی الان تو این انتخابات ما کاملا با غیبت این پرسش‌های پایه‌ای روبرو هستیم، و به موازات این غیبت ما هم همین دوره را با اون سالایی که من به سوئد اومدم دهه 90 یا هوا مقایسه بکنیم، که اون موقع هم تازه شروع به برحال کاهش درجه رفاه تو جامعه شده بود، ولی الان بخوام نگاه کنیم ما توی جامعه سوئد با یه اقتصادها و زندگی‌های موازی روبرو هستیم که راجع به اون بخش زندگی‌های متفاوت اصلا صحبتی نمیشه، و توی این انتخابات هم زیاد راجع به اونا بحثی نمیشه، راجع به زندگی و جامعه‌ای صحبت میشه که انگار همه مشترکن. اخیراً به حال این پژوهش‌هایی که راجع به سوئد فقیر یا جامعه فقر در سوئد شده بود، واقعا خود آدم با اینکه تک تک میدونه که این ورانور شنیده، دوستایی داره یا همکارایی داره که از زندگی های اونا با خبره، ولی تو این تحقیقاتی که راجع به فقر در جامعه سوئده ابعاد خیلی وحشتناکی میاد بالا، و آدم های زیادی به خصوص زنا، دخترهای جوان، یه زندگی های تصویر میکنن که شغل دارن، حقوق دارن، ولی نه امنیت شغلی دارن، نه اینکه مثلا حقوقشون، طرف مثلا یه موردش که من میخوندم توی مثلا چی میگن این سکوین شرکت مال کفش و اینا تو فروشگاه کار میکنه، ولی به اینا مثلا میان میگن آقا ما در مجموع مثلا 70 ساعت کار داریم در هفته، این 70 ساعت رو بین 3 نفر یا 4 نفر تقسیم میکنیم، اکثرشون 60 درصد 65 درصد استخدام دارن درجه اشتغالشون، بعد از اون ور مثلا میبینید تا قبل از مالیات یه حقوق مثلا 20 هزار کرونی داره قبل از مالیات، و این زندگی ها رو که نگاه میکنی با اینا با چه مسائلی دست و پنجه نرم میکنن، و بخش زیادی از مردم به خصوص تو سالهای اخیر برحال شامل شده، و خیلی هاشون هم حتی ثبات شغلی هم ندارن، قراردادهای خیلی مستحکمی ندارن، و با هر اعتراضی یا با هر انتقادی با کارفرما میتونن اخراج بشن. اون موقع وقتی نگاه میکنی این غیبت پرسش‌های پایه‌ای و از این ور این زندگی واقعی افراد، اون موقع متوجه میشه که این انتخابات راجب چشمنداز، راجب تفاوت‌های جوامع با هم یا ساختن یه جامعه دیگر، راجب اینا نیست، و به نوعی باید اینم قبول کرد. یعنی قرار نیست ما هم وقتی میریم رأی میدیم به استراتژی‌ها و اون چشمندازامون فکر کنیم، باید فکر کنیم که تو رقابتی که بین این دوتا بلوک هست کدوم به هر حال در امسال یا در 4 سال آینده به نفع مردم میشه، که حالا میشه صحبت کرد. ولی همون پرسشایی که شما کردین اگر بخوایم خلاصه کنیم، دو حزب اصلی اینجا سوسیال دموکرات ها و مدرات ها در حقیقت یه سیاست یا یه جمله دارن که نگاه کردن به کیف پول پلومبوکنز پولیتیک مشهور شده، و اونا هم در حقیقت بیشتر این طبقه متوسط، حالا اون چیزی که به اسم طبقه متوسط هست، و اینجا خیلی از زحمتکشا و جامعه فقرا، بخش زیاد از مهاجرین اساسا از این فرمول خارج میشن، و میخوام بگن که هر کی نگاه کنه ببینه که ما تو کیف پول مردم تو ماه چقدر اضافه میکنیم، و این سیاست در حقیقت پرسش اصلی میشه، که در کنار اون حالا احزابی تو اون پلومبوک مسئله مالیات مطرحه، که بخش چپ برحال بخششون فکر میکنن که باید از پولدارای خیلی کلان و میلیاردرها مالیات بیشتری گرفت. احزاب

0: به راست همشون میگن نه، با کاهش مالیات واسه پولدارا مخالفن. این یه عرصه است. عرصه دیگه که به نظر میرسه اصل اصلی روش توافق دارن این که برها سوئدی ماندن جامعه سوئد از لحاظ فرهنگی، ارزش‌های سوئدی، که اینجا اون حزب در حقیقت دست راستی نجات پرست سری دموکرات، اونا پرچمدار اینن که به هر حال یه سیاست ضد مهاجرتی دارن. پس بنابراین میشه مالیات ها، مسئله مهاجرت و مسئله دیگه در حقیقت امنیت در جامعه و برخورد با جرائم و سیستم قضایی. من فکر میکنم این سه تا پرسش در حقیقت پرسش های محوریه. حالا احساب دیگهی مثل محیط زیست یا حزب چپ یه سوال های متفاوتی هم مطرح میکنن. حالا میتونیم به طور مفصل تر بهش بپردازیم.
1: خیلی ممنون. آقای خرم، شما چی میدونین مهمترین پرسش ها و مسائل مطرح شده برای این دوره رو؟
2: من چند روز پیش با یه دوستی با همدیگه صحبت میکردیم، به من گفت که فلانی یادت میاد سپتامبر سالی که اومده بودیم؟ الان 4 دهه ازش گذشت، دقیقا تو ماه سپتامبر میشه 40 سال و حدودا 9 دوره 10 دوره از انتخابات رو ما اینجا شاهدش بودیم. اون روزی که ما داشتیم تازه به تو جامعه سوئد وارد شده بودیم، من فکر میکردم داشتن یه پارلمانی که یه طرفش مدرات ها باشن، طرف دیگرش مثلا حزب چپ باشه، حزب سوسیال دموکرات باشه، این دیگه چه به اصطلاح داستانیه؟ مگه میشه همچین پارلمانی هم داشت؟ حالا این سوال شاید به طور 100% برای خودم حل نکردم، ولی این سوالی بود که اون زمانها خیلی نظرمو میگرفت. ولی طی این سالها چیزهایی رو دیدم باهاش. یکی از اون چیزهایی که خیلی نظرمو جلب کرد و شما هم در واقع بهش اشاره کرده بودید، این که کدوم ارزش ها در واقع حاکم بر روابط میان احزاب و به اصطلاح عرصه نبرد توی پارلمان سوئد، تو قدرت و دولت سوئد بودش. به نظر من یک زمانهای ارزش‌های انسانی، ارزش‌های ایدئولوژیک شاید اصلی ترین محورها بود. بعد دیگه به مرور در این سالهای آخر با مسئله کسب قدرت جایگزین اون چیزا شد. همه اونایی که توی شاید مجید عزیز هم یادش باشه، زمانی که نی دموکراتی به عنوان یه حزب ناگهان سربرآورده آمد توی مجلس و جزو احزاب دست راست پیروزمند در شب پایان انتخابات توی تلویزیون اومدن نشستن، یکی از رهبرانش که رهبر حزب لیبرال ها بود، آقای وستبری، از روی نیمکت برندگان بلند شد، گفت من اینجا همراه حزبی نمیشینم که توش نی دموکراتی با اندیشه های ضد خارجی و دور از ارزش های انسانی فعالیت داشته باشه. خب ما اونها رو دیدیم، امروز هم آغوش گرم برخی از احزاب لیبرالی و در جناح بورژوایی میبینیم که چه آغوشی گشودن به روی احزابی که شاید بارها و بارها در واقع در جناح راست نی دموکراتی قرار دارن. البته حزبی هم داریم که به این طرف جناح اومده. اینها بحثایی که میذاریم توی زمانش میکنیم. من فقط اشاره کردیم به اینکه پرسش های مردم تو این دوره از انتخابات چیه. من اول به خود قبل از اینکه به سر نظر خودم بگم، به یه سری چیزهایی میگم طبق به اصطلاح نظرسنجی که تو ماه آگوست همین امسال، یعنی تو ماهی که الان هم هنوز توش هستیم، شده. اومدن گفتن توجه مردم چه درصدی به کدوم پرسش ها هست. مثلا مربوط به خدمات درمانی 65% توجه مردم، پرسش مردم به سرنوشت چگونگی تغییرات در خدمات درمانی، مثلا نوبت در بین برای به دکترها رفتن، چگونگی رسیدگی به بیماران، اینها سوالاتی بودش که میتونه برخورد بکنه به خصوصی شدن بیمارستان ها. 64% پرسش ها این هستش، یعنی این اصلی ترین پرسش مورد توجه 64% پرسش شوندگان بوده. دومین مسئله با 48% مدارس و آموزش بوده. بعد 47%، میخوام این ترتیبشو بگم، 54% مدارس آموزش، 48% قانون و نظم، 47% مراقبت از سالمندان، 38% اقتصاد عمومی کشور و محیط زیست، 36% مهاجرین، 33% سیاست دفاعی از کشور، 30% سیاست انرژی، 28% همپیوندی، 27% این تو آگوست 26. در صورتی که ما میبینیم در واقع از سال 2002 به این طرف وقتی نگاه میکنیم میبینیم تقریبا 10 تا موضوع هست، موضوع فکری مردم هست که تغییر و تحول در اونجاها مطرح هستش. این فقط اولویت‌هاش در سالهای مختلف فرق میکنه. مثلا در سال، اگر اشتباه نکنم، بله در سال 2010 یعنی 2014 ناگهان مسئله مهاجرین نه اینکه مهاجرین مطرح نبوده، بلی به شدت اومد در اولویت و در رأس قرار گرفت. یا مسئله مجازات کردن در روزهایی که روزهای سختی هم بود در سوئد، بر به اصطلاح در راستای اون روزهای سخت بزهکاری ها آمدن چیزهایی رو خواستن وارد بکنن که در واقع بیشتر از اون که به اون معضلات فکر بکنن به اون ته اندیشه های خودشون فکر میکردن. به هر حال اینا چیزهایی بود که به نظر من توی پرسش ها مطرح هستش. حالا من چیزهایی تغییراتی که دیدم، بذار من یکی دوتا نکته رو اشاره بکنم بعد دیگه بحث رو میسپارم به شما. به نظر من از تغییراتی که مجید به درستی بهشون اشاره کردش، من میخواستم یه تغییرات دیگه رو هم بگم و اون هم این بودش که ما در سالهای طولانی شاهد چهره بیرونی سیاست سوئد نسبت به حوادث بین المللی بود. مثلا در زمان جنگ ویتنام از بزرگترین شخصیت‌های سوئدی تا احزاب، سازمان‌ها، گروه‌ها و اصلا سازمان‌هایی تشکیل شده بود در دفاع از حقوق مردم ویتنام و در مقابله با تجاوزکاری‌های آمریکا. بعد از اون ما باز با همبستگی مردم سوئد، سازمان‌های مختلف سوئدی، سازمان‌های مستقل سوئدی در دفاع از مبارزه مردم آفریقای جنوبی علیه آپارتاید بود. فراموش نکنیم که در دوران جنگ داخلی، در واقع جنگ برای دفاع از آزادی در اسپانیا، 550 سوئدی که اصلا تا اون روز دستشون به ماشه‌های اسلحه تفنگ نخورده بود، رفتن با تنها دو هفته آموزش نظامی تو خیابون‌های اسپانیا، تو مادرید خونشون ریخته شد برای اینکه کودتاچی‌ها اومده بودن که جمهوری قانونی اسپانیا رو از بین ببرن و اینا رفتن. از این 550 نفر در واقع یک سومشون در همون خیابان‌ها جان عزیز خودشون رو از دست دادن. ولی ما مثلا می‌بینیم در جریان مثلا کشتار غزه، حتی رسانه ها خیلی دیر، سازمان ها خیلی دیر حرکت کردن و این شگفت زده میکنه آدم. و کشوری با چنین عقبه‌ای، با چنین سرنوشتی امروز چنین چیزهایی گرفت.
1: آقای تمجیدی، بر اساس این چیزی که آقای خرم که الان خوندن، این نظرسنجی که همین تازه است دیگه، تازه از تنور در اومده، میگن که مسئله مهاجران که دو دوره قبل در رأس این پرسش‌ها و مسائلی بودی که مردم دغدغه داشتن نسبت بهش، الان کم شده، بیشتر الان مراقبت‌های درمانی و بهداشتی در رأس این دغدغه‌های مردم قرار گرفت. بعدش هم تا مدرسه و آموزش و اینا هست. مثلا مهاجرت بون شکل نیستی، در رتبه هفتم قرار گرفته، ادغام مهاجران در رتبه دهم قرار گرفته. از طرف دیگه ما با افزایش آراء حزب سبر دموکراتونا اسده رو هستیم، یعنی یه حزبی که مسائل مهاجران مهمترین مسئلهش هست. آیا این به منزله کاهش آراء این حزب میتونه باشه تو این دوره با توجه به این روی کردی که تو این نظرسنجی نشون میده؟ و چرا اصلا خود مسئله مهاجران و ادغام این که مرتب در بهش صحبت میکردن امروز دیگه مثل دوره قبل نیست؟
0: ببینید من فکر میکنم به خصوص تو این دوره الزاماً پرسشایی که مردم دارن با پرسشایی که تو مباحث انتخاباتی و اولویت‌های به هر حال احزاب و جدل‌های پیش انتخاباتی روش متمرکز میشن یکی نیست. این انتخابات فاصلش احتمالاً خیلی بیشتره. همونی که گفتم ببینید بخش زیادی از مردم با مسائل و مشکلاتی به هر حال در گریبانن که اساساً تو این مباحث انتخاباتی یا پرسش‌هایی که احزاب به عنوان مسائل مهم مطرح میکنن مطرح نیست. همیشه این فاصله بوده ولی تو این انتخابات این فاصله بیشتره. از طرف دیگه به نظر من حزب در حقیقت دموکرات های سوئد سوری دموکراترنا از اون حزب تک موضوعی مهاجرت مسئله مهاجرت که قبلا اپوزیسیون بودن تا حدی دور شدن، ولی این به معنی مهاجر ستیزی و یا کم شدن از نجات پرستی نیست، بلکه اینها را گسترش دادن به حوزه های دیگه. یعنی شما اگه به اون چند تا محوری که این حس همش روش صحبت میکنه به جای این که بیاد هی از یه مهاجرین مرزها رو ببندین فقط رو اون متمرکز بشه، برای نظام ارزشی تو جامعه تکیه میکنه که در حقیقت اون اشتراکات سوئدی بودن، فرهنگ سوئدی بودن، زبان سوئدی بودن و اینکه به هر حال نرم انسان بودن در جامعه سوئد، این تصویری که ایشون از شهروند سوئدی میدن و این احتمالاً خیلی خطرناکتره. یعنی قبلا میگفت تعداد مهاجرین مرزا رو ببندین نیان، ولی این سیاست نجات پرستی را داره توی جامعه سوئد نهادینه میکنه و این به نظر من در حقیقت اون موج نجات پرستی جهانی که اومده بر متن اونه که برای تأثیرات خودش تو سیاست های اقتصادی و ساختاری جامعه هم میذاره. به همین دلیل من فکر نمی کنم که آرای حزب دموکرات سوئد خیلی بالا پایین بشه. به نظر میرسه که هنوز بالای 20%ه. بالای 20% شما از هر شهروند سوئدی یک نفر به طور مستقیم به این حزب رأی میده و حواسمون باشه که نسبت به سالهای قبل تعداد بیشتری از احزاب دیگه، حزب لیبرال، حزب دموکراتای مسیحی و بخشن خود سوسیال دموکراسی و مدراتا، اینا بخش زیادی از سیاستهای ضد مهاجری یا نجات پرستانه حزب سوری دموکراترنا را قبول کردن و به همین خاطر هنوز میتونن بخشی از آرا را پهلوی خودشون نگه دارن. این به معنی اینه که در سطح کلی سیاست راست و نجات پرستی در جامعه سوئد نسبت به انتخابات قبلی افزایش پیدا کرده.
1: مشکر. آقای خورم، بعضی جاها خیلی این احزابی که از هم دیگه فاصله داشتن به لحاظ ایدئولوژیکی، منتها این مسائلی که امروز در جامعه مطرح خیلی نزدیک شدن، اصلا شبیه هم شدن. مثلا یک گزارش میگه که در حتی زمینه مهاجرت حزب سوسیال دموکرات در حدود 7 مورد از هر 10 رأی‌گیری پیشنهادی دولت بورژوایی حمایت کرده. یا اینکه مثلا در رابطه با ناتو، با اینکه اختلاف زیاد داشتن تو دورای قبل، حتی حزب چپ سوئد که مخالف ورود سوئد، پیوستن سوئد به ناتو بوده، اینجا موضع قاطعی اونجوری نداشته، شبیه شدن. در این باره شما چی میگید؟
2: درباره نزدیک شدن این سازمان ها به همدیگه، البته ما توی به اصطلاح پارلمان سوئد دورانی رو داشتیم که فراجناهی عمل شده، حتی یه دورانی رو داشتیم که تمام حزبی بوده، یعنی تمام احزاب پارلمانی در شرایط جنگ جهانی دوم همشون با هم مشترکاً در واقع دولت قدرتمند اون سالها رو تشکیل دادن، البته به رهبری سوسیال دموکرات ها، و پیش هم اومده که به طور موازی، به طور تقاطعی سوسیال دموکراسی با برخی از احزاب جناح راست همکاری کرده. در مورد اینم پرسیده بودید که به اصطلاح چی شده که مهاجرین در واقع موضوع اولی و اصلی مبارزات انتخاباتی، شعار مبارزات انتخاباتی برخی از احزاب خارجی ستیز نیستش. ما این مسئله تیدو که صحبت، این گروه تیدو که صحبتشون میکنیم، در واقع پیمان یا پیمان نامه مشترک احزاب بورژوایی برای چگونگی قدرت بوده، چون باید در از دولت پیشین، باید دولت آقای جیمی اوکسون، به خاطر اینکه در جناح راست بیشترین رأی آورده بود، رسم بر این بود که هر جناحی اون حزبی که بزرگترین رأی رو میاره در واقع بشه رهبر، بشه نخست وزیر، بشه استاتمینیستر اون جناح. منتها این یک پارادوکسی ایجاد کرده بود که در واقع موجب انفجار به نوعی انفجار در درون یا جابجایی احزاب در درون احزاب بورژوایی شد، که من به موقعش در مورد آینده هم همین موضوع رو به دقت، یعنی سعی میکنیم با هم حرفش رو بزنیم. ولی اینها توی این چند سالی که قدرت داشتن، در واقع این تیدو که اون محلی بود که اینا نشستن پیمان نامه رو نوشتن، بر در اصل بر مبنای اگر حزب دموکرات حزب دموکرات های سوئد در قدرت به طور مستقیم نقشی نداره، به خاطر اینکه در درون این جناح به هم ریختگی میشد، آمدن چیکار کردن؟ خواستهای اون رو در واقع کردن خواستهای درون جناح راست. خب در واقع در خیلی زمینه ها پیش رفتن، چه در زمینه کنترل، چه در زمینه مجازات، چه در زمینه افزایش پلیس، که شاید در خیلی موارد هم یا در یه سری موارد هم به سود جامعه بوده، به خاطر اینکه دیگه کشتار علنی توی خیابون‌ها در واقع نشانه ضعف قدرت حاکمه بودش. خب اینا کمتر شده، اما میخوام بگم که اینها تا امروز این رو چیکار کردن؟ کاهش دادن. حالا همونطوری که مجید هم اشاره کردش، در واقع این رو تبدیلش میکنن به خواستهای دیگر، یعنی در واقع عمومیت میدن، جا میندازن تو جامعه که همه سوئدیا دیگه این که ما مهاجر نمیخواهیم اصلی امری بدیهی است. حالا اینکه اعضا با هم نزدیک شدن یا نه، من فکر میکنم که فاصله و نزدیکی یا دوری احزاب با هم دیگه تو سوئد و تو پارلمان سوئد با اون فاصله و نزدیکی که ما مثلا خودمون در ذهن داشتیم متفاوته. البته به نظر من تقریبا تمامی احزاب یک قدم عقب نشستن، حداقل سوسیال دموکرات ها اون سوسیال دموکراتی نبودن و نیستن، هرچند که من نمیخوام بگم دوران طلایی داشتن، ولی همون سوسیال دموکرات هم نیستن. حتی حزب چپ هم دیگه تا حدودی اون حزب چپی که باید باشه نیستش، به خاطر آرا، به خاطر اینکه کوچکترین حرفی اضافه ای بزنن در مورد مهاجرین، در مورد فلسطین، در مورد فلان و فلان، ممکنه آرای خودشون رو از دست بدن، و به خاطر همین در واقع قدرت به نوعی در جایی به طور محدود، اینطوری نیست که امر عمومی باشه، قدرت، کسب قدرت، از دست ندادن قدرت در واقع یکی از گزینه‌های انتخاب سیاست شده که اسمش رو شاید یه جاهایی ریال پولیتیک هم میذارن، حالا با تعاریف معین، چون قرار شد که کمتر حرف بزنیم، من وقت میدم به شما و به مجید عزیز.
1: آقای تمجیدی شما چی فکر میکنید؟
0: گفتم به نظر من اگه چی میگن کل این احزاب رو روی کشتی تصور بکنیم، سال به سال تو سالهای اخیر این کشتی به طرف راست متمایل شده، و همونجوری که جمال عزیز گفتن، همه این احزاب عموما تو سیاست‌های بین المللی، توی موزگیری هایی که در رابطه با جنگ و مصائبی که واسه مردم کشورهای دیگه به وجود میاد، کاملا مواضع راست میگیره، اما کاملا تفاوت موضع‌گیری اینا در رابطه با اوکراین و فلسطین و غزه را کاملا دیدیم، یعنی یه سکوت مطلق در رابطه با مسئله غزه تو حوزه بین المللی، تو حوزه اقتصاد داخلی هم همونی که من گفتم، شما اگر بخواید این احزاب، الان ما 8 حزب داریم، بخواید واقعا هویت شناسی بکنید، بخواید بگید که تفاوت ها چیه، خیلی سخته. یعنی گفتم مدرات ها و سوسیال دموکرات ها که اساسا سیاستشون بر اساس همون چی میگن، سیاست کیف پولیه، حالا اون میگه که ما با بالا بردن سود و با بالا بردن قوی تر کردن کپیتال میتونیم بخشن پلومبوک و کیف پول مردم یه مقدار تقویت کنیم. سوسیال دموکراسی میگه به هر حال باید به اقشار بالا یه مقدار مالیات بیشتری داد. وقتی نگاه میکنی میبینید بعضیشون هم دیگه احساب تک پرسشن. الان به لیبرال ها نگاه بکنید که حالا من امیدوارم واقعا که امید زیادی هم هستش که اساسا نتونه رأی 4% هم بیاره وارد پارلمان بشه، نگاه کنید ببینید تمام به هر حال اون ارزش های حتی لیبرالی که سالها بوده، همونجوری که جمال عزیز گفت، حزبی که رهبرش توی مناظره تلویزیونی به عنوان اعتراض به نجات پرستی به هر حال مناظره را ترک میکنه به خاطر شرکت یه حزب نجات پرست اون مباحث، الان رهبری پیدا کرده که یکی از مهاجر ستیزترین سیاست ها را اتخاذ میکنه و از اون ور هیچ چیز ایجابی هم نداره. حالا رو مسئله آموزش و مدارس تکیه میکنه، ولی اونجا هم نه به عنوان بالا بردن کیفیت آموزشی، بیشتر نظم و انضباط در مدارس رو به هر حال برجسته میکنه. شما به حزب دموکراتای مسیح نگاه کنید، قضیه همینه، یعنی به ارزش‌های به شدت کنسرواتیو و به هر حال این تقدس خانواده و از اون زاویه نگاه میکنه و اینا همه‌شون همونجوری که جمال عزیز گفت اون سیاست‌های عمومی مهاجرت رو پذیرفتن. ولی نکته‌ای که حالا تو ادامه بحثم تو چند دقیقه که اومده اینه که بالاخره مستقل از این که ما هر تحلیلی از این انتخابات داشته باشیم، هر نظری داشته باشیم، مهمترین ظاهرا فاکتوری که باید کسایی که رأی میدن بهش توجه بکنن اینه که تو جامعه سوئد اگر این دولت کنونی، دولت راست، به خصوص با تقویت و پوزیسیون قوی تر سری دموکراترنا بخواد روی حکومت بمونه، حمله به حقوق شهروندی تو همه حوزه ها به خصوص تو حوزه مهاجرت و یه نجات پرستی سوئدی محور تو جامعه حاکم میشه و اینو توی سیاست های بین المللی هماهنگی با راست‌ترین جریان ها به پیش میبرن. به همین خاطر به نظر من خیلی مهمه که ما بتونیم اون تحلیل های پایه یا نظرات احزابی که باشون نظر داریم و تفکیک بکنیم، ببینیم که تو انتخابات هر کی با این رأیش میخواد جامعه به کدوم سمت بره.
1: آقای تمجیدی بسیار ممنون. آقای خرم بگیم انتخابات از چه زاویه‌ای باید نگاه کرد، با چه دستگاه فکری مشکلات جامعه رو باید فهمید، درک کرد و اصلا وارد شد؟ ببینید مثلا یه سری توضیحات میدن که همه چیز رو با دلایل فرهنگی توضیح میدن، گویا اونم تازه ذاتیه، یا اینکه مثلا همین مسئله بزهکاری وقتی مطرح میشه یک جورایی در بارش صحبت میشه گویا این امر وارداتی است، نه اینکه ریشه توی این جامعه داشته باشه. با چه دستگاه فکری چگونه باید نگاه کرد اینا رو حل کرد؟ بعضیش از اینا برساخته میشه دیگه، برای اینکه ما درک بکنیم کل این مباحث انتخاباتی هر کدوم از این حزب ها چی میگوین. شما توصیه توی زمینه دارین برای اینکه بهتر ببینیم این صحنه شطرنج انتخاباتی رو؟
2: جواب به اصطلاح عاقلانه اینه که بگه که من واقعا نمیتونم چنین ماشینی رو به اصطلاح ماشین فکری رو مطرح بکنم که چه ماشین فکری میتونه به من کمک بکنه به این مقصد خوبی که شما گفتیم برسم، ولی یک چیزهایی هست که میتونه ذهن آدم رو تلنگر بزنه و اونم اینه که ما چقدر به عنوان یک شهروند به مسائل سوئد گرایش نشون میدیم، توجه میکنیم کدوم مسائل. مثلا من نمونه میگم، اینکه ما به مسائل ایران توجه داریم بسیار عالیه، ولی چقدر به مسائل سوئد که 40 ساله 30 ساله 20 ساله، این سالهای کمی نیست اینجا هستیم، چقدر در این مورد. البته جامعه ایرانی جامعه نسبتا خوبیه، ولی میدونید که مهاجرین به نسبت جمعیتشون به اصطلاح کمتر رأی میدهند، جز رأی دهندگان کمتری هستند به نسبت سوئدی ها. اونایی که سوئدی تبار هستند در انتخابات بیشتر شرکت میکنند. به نظر من حس شهروندی رو با گرفتن حق شهروندی به پایان نرسونیم. در زندگی روزمره خودمون ببینیم که کجا. مثلا در مورد همین، باور کن در مورد همین بزهکاری در میان خارجی تباران باعث شد من یه دوره یه مقداری مطالعه کردم در مورد در 50 سال اخیر میزان شکایاتی که روی مراکز قانونی شکایاتی که شده رو نگاه کردم که چقدر فراز و نشیب داشته. بعد محکومیت هایی که شده نگاه کردم، مثلا چند سال بوده، 2 سال بوده، کمتر از 2 سال بوده و و و آمده بالا. بعد کاتگوری مثلا نوع جرائمی که چیز شده، بعد اینکه واقعا تو زندان های سوئد، مثلا یه وقتی ما میشنویم که زندان های سوئد پر شده از زندانیان خارجی تبار. بعد که من رفتم اینا رو مثلا یه خورده خوندم، دیدم واقعا با واقعیت کیلومترها فاصله داره. حالا کیلومترها نه، ولی به هر حال فاصله زیادی داره. به نظر من هر کسی از خودش بپرسه، من به عنوان چطور وقتی که به مسائل حقوق شهروندی ما برمیگرده واکنش نشون میدیم با سرعت با تمام قدرت، ولی وقتی به وظایف شهروندی ما هستش، یعنی مثلا اینکه بحث، من البته رادیو همبستگی همونطور که شما تو صحبتاتون گفتین به موقع پرداخته، ما حداقل در انتخابات که میشه همیشه خود من هم یه خورده کوچولو نقشی داشتم، همیشه این برنامه ها رو اجرا کردیم و باید بیشتر از این. و به نظر من اولین چیزی که به ذهن من میرسه از سعید عزیز، از رادیو همبستگی، کارکنان رادیو همبستگی، فرزین عزیز، میخوام که یه برنامه ویژه‌ای تشکیل بدیم. حالا بعد از انتخابات، هیچ وقت دیر نیست، برنامه تشکیل بدیم به این که وظایف شهروندی سوئدی ما ایرانی تبارها به چه شکلی داره انجام میشه. مثلا یکی فکر میکنه که من مثلا خیلی سوئدیم، ببین چقدر لهجه‌ام خوبه، چقدر اطلاعاتم خوبه، تحصیلاتم خوبه، محل زندگیم فلانه، کجا هست، ماشینم مدلش فلانه. آیا اینها مثلا شهروندیه، حق شهروندیه، یا اصلا چی هست حق شهروندی ما در مقابل جامعه سوئد؟ اولین گامش اینه که به نظر من پافشاری بکنیم رو شناخت و وظایف شهروندی خودمون، و بعد اطلاعاتی که در این زمینه هست تو این گفتگوها بسیار چیزها روشن‌تر میشه، که به نظر من اون موقع میریم تو اجزا، وقت بذاریم روی این چیزها. من چیز بیشتری نمیخوام. حالا
1: متشکرم آقای خرم. ببینید دیگه جلسه عمومی هم برگزار میشه روز 27 اوت 6 تا 8 در آبه. فقط راجع به همینه که میخوان در این باره صحبت بکنن، این که این ادعا همش درست نیست، این که مهاجرین عمدتاً مشکلات و هزینه هایی رو برای جامعه ایجاد میکنن. یک سمیناری هست در این باره میخوان صحبت بکنن، کسایی مثل آنیکا والنسکوک، اقتصاددان تو اسکوئر بوده، مدیر پروشه فریسوست هست، بینگت ویسپری هست، کارل تام هست، رابرت اندرسون هست، کسایی دیگر در همین باره صحبت میکنن راجع به این ادعا. میدونی که وقتی یه چیزایی توی جامعه میاد مثل نقل و نبات و میشه حاکم ذهنی آدم، آقای تمجیدی اون سالی رو که از آقای خورم پرسیدم منظورم این بود، چرا اینا مسائل بدیهی مطرح میشه در صورتی که طبق آمار و فاکتهای اساسا داده میشه. با آمارم خوب نگاه میکنین، هر کسی میتونه این آمارها رو در جهت خاصه خودش تنظیم بکنه، مطرح بکنه. چرا چنین میشه؟ شما نکته دارین بفرمایید.
0: من فکر میکنم نکته مهمیه این مسئله که هم جمال عزیز مطرح کرد، هم شما در این پرسش که مطرح میکنین، اونم اینه که به هر حال خوشبختانه توی سوئد حداقل با تمام به هر حال عقب‌گردی که این جامعه داشته، به هر حال انتخابات، مباحث حول انتخابات یه دریچه را باز میکنه که کسایی که فکر میکنن این انتخابات با پرسش‌های به شدت تک پرسشی محدود و امیال و آرزوها و بازتاب زندگی بخش بزرگی از مردم نیست را به هر حال برجسته بکنه، و کسایی که تو هر حوزه‌ای هستن، چه حوزه شغلی که دارن، چه کنشگری‌های مختلفی که تو جامعه دارن، و ادامه بدن و بحثا را در تو و اون مباحث پایه‌تر به پیش ببرن، اینجوری که جامعه آگاه‌تر میشه. یه نکته‌ای که تو این رابطه میشه گفت اینه که اینا اساساً موفق شدن با حاشیه کردن نتایج تحقیقات و پژوهش‌های علمی و گسترده و مباحث پایه‌ای که حول اینا میشه و یه جوری تیک تاکی کردن مباحث حول انتخابات، در حقیقت یه ذهن خیلی ساده هم توی شهروندا به وجود بیارن که اساسا مردم کمتر وقت میکنن پرسشا رو به طور پایه‌ای بهش پرداخته کنن، از جمله تو همین حوزه‌ای که شما راجع به مسائل جرائم و مجازات و سیستم قضایی گفتید. خب همونجور که جمال از اشاره کرد، تمام تحقیقات علمی از طرف کارشناسان برجسته نشون میده که مثلا جرائم بین مهاجرا نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه سال به سال کاهش پیدا کرده، با وجود مثلا اون مهاجرت وسیعی که توی 2015 اتفاق افتاد، جرائم کاهش داره پیدا میکنه. ولی بحثی که میشه یه دفعه میبینید شما از یه تک اتفاقاتی که میفته چجوری رسانه‌ای میشه، چجوری این احزاب میپرن وسط همونا رو برجسته میکنن، چجوری تو سوسیال مدیا اونا برجسته میشه و مردم از طریق اون در حقیقت یه بزرگ نمایی زیادی میشه. یه نکته دیگه هم که من خواستم بگم، علاوه بر کنشایی که ما تو حوزه‌های مختلف میکنیم بر اساس داده‌های علمی و پژوهش‌ها که جامعه به اون سمت بره، اینه که علاوه بر انتخابات سراسری تو سوئد انتخابات استانی به خصوص انتخابات شهرداری هم خیلی مهمه، و واقعا تو اون کمونی که شما زندگی میکنید اینکه راست برنده میشه یا چپ، با هر نقدی که ها بود جریانات راست بودن، تو انتخابات قبلی جریانات چپ اومدن و مردم اینو تو زندگیشون حداقل بخشن احساس میکنن که تو از به آموزش، اگه شما فرزندی دارین که مدرسه میره توی حوزه بهداشت، جاهایی توی خدمات شهری، به هر حال یه گشایش‌های بهتری میشه، توی مناطقی که مهاجرنشین هستن سرمایه‌گذاری بیشتری میشه. من میخوام بگم که یعنی با تمام اون نقد به غیبت چشم اندازا، شهروندا به هر حال این مسائل هم ببینن و امیدوارم که تعداد بیشتری از ایرانی ها به هر حزبی که حالا خودشون علاقه دارن ولی تو جناح چپ رای بدن، که تو همین محدوده معین هم این دولت دست راستی و به خصوص نقش حزب مهاجر ستیز نجات پرست سری دموکرات تو سیاست، تعیین سیاست کاهش پیدا بکنه.
1: آقای تمجیدی، این رأی دادن ها قدیما بیشتر ایدئولوژیک بود، الان بیشتر سیاله و یه فرد ممکنه در این انتخابات مثلا به سوسیال دموکرات ها رأی بده، توی انتخابات بعدی به مدرات ها رأی بده یا برعکس. کلا چرا چنین شده؟ توضیح شما چیه برای این رویکرد مردم به نوع رأی دادنشون؟
0: بله، من فکر میکنم توی این واقعا خب به طور واقعی اینجوری شده، یعنی خود منم الان اینجوری هم. من به حزبی که سال قبل رای دادم رای نمیدم، به خاطر اینه که شما در هر مقطعی واسه خودتونم به عنوان شه، وقتی انتخابات تک پرسشی شده و اون نظام ارزشی شما، من به نظام ارزشی خودم رای نمیدم، نیستش که رای بدم، پس بنابراین باید نگاه کنم ببینم با این رأیم چه سیاستی رو تقویت میکنم. و این سیال بودنم به خاطر اینه که شاید اولویت من در مقطع کنونی مثلا نسبت به یه حزبی، مثلا اتفاق مثل غزه واسه من یه اتفاق خیلی مهمی بوده. اگه ببینم یه حزبی رد در رابطه با غزه سکوت کرده یا سیاست مماشرت جویانه اتخاذ کرده، طبیعتاً بهش رأی نمیدم، اگرچه امکان داره با بخشی از برنامه‌اش هم موافق باشم. توی انتخابات شهرداری یا این اتفاقاً برجسته تر میشه، چون امکان داره تو انتخابات سراسری من احساس کنم که اگر رأیمو به یه حزبی که خیلی بهش نزدیکترم ولی آرای کمی میاره و وارد مجلس نمیشه ندم، ولی توی انتخابات شهرداری احساس کنم اون حزب احتمال وارد شدنش به برحال چیز کمون رهبری کمون قوی تره، برم به اون رأی بدم. امکان داره رأی شهرداری با رأی سراسری متفاوت باشه. من فکر میکنم این انتخابات اینجوری شده و به همین خاطر گریزی هم نیست. ما این سیالیت
1: بله و حتی خورتر برای مثال الان کسی فکر میکنه که مخارجش کمتر میشه وقتی نگاه میکنه به قیمت سوخت، مالیات بر سوخت رو که اینقدر کم کردن، خب حتما مخارجش کمتر میشه. خب در نتیجه چه کسایی اینو پیشنهاد کردن؟ بیشتر احزاب راست هستن. این که بعدن اینا یه بخشی از این بودجه کم میشه، حالا جاش چی میشه و یه بخشش هم میره طرف تسلیحات و میلیتاریسم و اینها، اونم تازه یه داستان دیگه است. ولی در لحظه بعضیا اینگونه نگاه میکنن که آها این سوخ کم شده، من مخارجم کم میشه، حقوق ماهانم بیشتر بهتر میتونم زندگی بکنم. آقای خرم
0: کاملا درسته. این مسئله که من گفتم سیاست پلومبوکی، سیاست کیف پولی، در حقیقت مردم رو به این سمت میبره و اساسا هم همیشه احزاب راست برندن. حالا این دفعه اگه آرای جناح چپ بیشتره به خاطر اینکه اینا 4 سال توی حکومت بودن، مردم یه مقدار آگاه تر شدن که اینا شگردشون اینه که با یه اقداماتی به خصوص تو همین چند ماه اخیر، کاهش همونی که گفتین کاهش قیمت سوخت و بنزین و اینا، یه مردم احساس میکنم اوکی من الان 500 کرون تو ماه میتونم ذخیره کنم، به خاطر اتخاذ این سیاست ها میره بهش رأی میده. ولی از اون ور متوجه نیستش که فردا اگه مثلا یه مشکل سلامتی پیدا کرد، هزینه های مراجعه به سیستم پزشکی چقدر بالا میره. و این همیشه به نفع جناح راست بوده این سیاست ها، و متاسفانه تو جناح چپ هم به خصوص سوسیال دموکراسی تو سالهای اخیر خیلی هم رک میگن دیگه. سیاست کیف پولی، نمیدونم مایندلا آندرسون گفت که ما یه کار دوست داریم بکنیم که خانواده سوئدی بتونه پیزای
1: آقای خورم شما
0: جمعه بخوره.
2: مجید به نکته های خیلی مهمی اشاره کرد. من اول بگم که صحبت شما نکرده بودین در مورد اهمیت شوراهای شهر، اهمیت شوراهای استان یا منطقه، هم اهمیت تر از انتخابات پارلمانی نیست. اینطوری نیست که هر سرنوشت پارلمان بتونه سرنوشت همه کشور رو تعیین بکنه، چون یه حوزه های مسئولیت هایی هستش اهمیت به سزایی داره که ما در محلهای زندگی خودمون هم در شوراهای شهر انتخاب بکنیم به کدوم حزب رأی میدیم و چه تأثیری میتونیم توی محل زندگیمون، شهرمون و یا استانمون بذاریم. چون هر کدوم اینها مثلا در زمینه خدمات درمانی، در زمینه مدارس، در زمینه مهد کودک، خب اینها همه این چیزها رو پارلمان تعیین نمی‌کنه. البته خب اینا رو که میدونم همه میدونن. بعدم اشاره کرده بودی به سیال بودن رأی‌ها، می‌خواستم بگم که واقعیت اینه که همیشه آغاز سربالایی‌های سیاسی این در واقع همش هم مسئله سیال بودن نیست. مسائل دشواری پیش میاد، مردم تأثیر و افکت دنیای مجازی رو ما کم ندونیم. اکثریت مردم با تیترها بیشتر شاید روبرو باشن با وعده ها. من مثلا این وقتی که به اصطلاح این احزاب بورژوایی اعلام کردن که 3 ماه میخوان بلیت قطارها رو متروها رو کم بکنن، خب همه خوشحال شدن، ولی به نظر من یه خورده عجله کردن. کاش مثلا اگر وعده میدادن که ما بعد اگر پیروز بشیم 1 سال مجانی چیز میکنیم، نصف میکنیم این کارو. خب خانم نوشی دادگستر در واقع گفت که ما اگه برنده بشیم این کارو میکنیم، و این یعنی وعده اون قوی تر بود. البته که نوشی در سمت دفاع از رفاه اقتصادی وایساده، در سمت رفاه اجتماعی عمومی وایساده، در سمت دفاع از زنان و حقوق مهاجرین و اینا وایساده، با اونا هیچ وقت قابل مقایسه نیستش. در مورد چند تا چیز دیگه مهم باقی موندهش، در مورد اینکه واقعا الان ما بحثمون اینه که کدوم جناح ممکنه پیروز بشه، همین الان خیلی بحث‌های عمیقی وجود داره که من مطمئن هستم که در بحث‌های هفته‌های آینده توی رادیو همبستگی، توی مجامع ایرانی شاید بیشتر مطرح بشه. و اونم اینه که تنها کافی نیست که بگیم کدوم جناح برنده میشه. ما در یکی از این دوره‌هایی که حزب در واقع جناح راست برنده شد، نزدیک به 4 ماه طول کشید تا یه دولت تشکیل بدن. این معلوم نیست که در آینده اگر اونها برنده بشن چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی جناح چپ و سبز احتمال اینکه دولت خودش رو بتونه زودتر و راحتتر تشکیل بده وجود داره، به خاطر اینکه در اون جناح یه مقداری تفاوت‌ها و مشکلاتی وجود داره که حالا زمان بشه شد بهش می‌پردازیم. من یک نکته فقط می‌خواستم در زمینه این تغییر احزاب توی دوران‌های مختلف بگم. من یادم از 20 سال پیش در مجلس سوئد تولد حزب سوسیال دموکرات، فکر میکنم 100 سالگرد تولدش بودش اگر اشتباه نکنم، رهبر حزب چپ یه هدیه داد به رهبر حزب سوسیال دموکرات به مناسبت 100 سال تأسیس حزب. بعد که این تابلو رو باز کردن دیدن که این تابلو عکس و چیزی نبود، فقط در واقع طرح اداره راهنمایی رانندگی بود که نوشته بود گردش به راست ممنوع. اینها از این هشدارها هم گرفته بودن در سالهای پیش که خطر گردش به راست وجود داشت، و این تو این مسیر خودشو نشون داد.
1: متشکر. و در پایان، حالا ما در برنامه‌های آتی هفته‌های آینده به جنبه‌های مختلف هم خواهیم پرداخت. پیشنهادات شما خیلی مهمه، شاید بتونیم که مناظره‌ای رو بذاریم. آقای تمجیدی، ناگفته‌ای که هست بفرمایید، و همینطور آقای خرم شما هم.
0: نه خیلی متشکر. من امیدوارم که تو مباحث دیگه که با دوستای صاحب نظر دیگه میذارین که هر کدومشون احتمالاً تو حوزه‌های مشخصی صاحب نظر تر هستن، بتونین تو این مباحث کل مباحث حول انتخابات رو پوشش بدین. با تشکر از شما و جمال عزیز و شنوندگان شما که به این صحبت‌ها گوش کردن.
1: تشکر از شما که بودید و دعوت ما رو پذیرفتید برای گفتگو. آقای خرم شما.
2: منم از رادیو همبستگی سعید و عزیز و مجید عزیز خیلی ممنونم، و من برای من این بحث امروز اگرچه درش مطالب زیادی بود، ولی آغازی هستش باشه برای بحثای جدیتر عمیق‌تر نسبت به مسئله انتخابات سوئد، که سرنوشت خودمون، بازنشستگی هامون، تحصیلات فرزندانمون، زندگی نوه هامون، و اینکه این بحث رو همگانی ترش بکنیم.
1: به خصوص اینکه آقای خرم، هم شما هم آقای تمجیدی روی یه مسئله هم اشاره کردید که به نظرم خیلی مهمه. این انتخابات فقط انتخابات پارلمانی نیست، شوراهای استانی کمونی هست، اونجا هم خیلی مهم هست. میتونید حتی به احزابی رای بدید، گویا مثلا به حزب در پارلمان رای بدید، ولی به حزب دیگه یا نماینده دیگه توی شوراهای استانی و کمونی رای بدید. دلایل خودتون خواهید داشت در این زمینه. روی این اشاره کرده خیلی جالبه. و در آخر هم شما به همه چیز اشاره کردید، به مخاطبان و نسل خودتون که یواش یواش پیر میشید و سالمند میشید اشاره نکردید که مسئله سالمندان اتفاقا توی این و بازنشستگان در این انتخابات خیلی مهمه. ها آقای خرم.
2: بله شما هم مثل ما داریم پیر میشه.
1: اشکال نداره پیری مزیت های زیادی دارد.
2: آره ولی کن همین مسئله به نظر من دستبندی سنی حالا نخواستیم بکنیم، ولی کن همین که وظیفه شهروندی همه بدونیم، هر شهروندی خودمون بدونیم، این اهمیت زیادی داره، واقعا اهمیت زیادی داره. رأی اولی ها، سالمندانی مثل خودمون و زنان، همه دیگه همه.
1: بله آقای تمجیدی خیلی ممنون.
0: با تشکر از شما.
1: خواهش میکنم، روزتون بخیر.

0: رادیو همبستگی.
1: رژیم جمهوری اسلامی در این هفته دو معترض دیگر جنبش خیزش دیما رو اعدام کرد. قائم حسینی روز پنجشنبه اعدام شد و شهرام صادقی روز یک شنبه 25 مرداد. شهرام صادقی کی بود؟ گفتاری میشنویم از ربیع نیکو درباره شهرام صادقی. داستان رو میگوید. صدای جانباختگان خیزش دیما نباید خاموش شود.
2: قوه قضاییه جمهوری اسلامی شهرام صادقی دستگیر شده در 18 دیماه 1404 را به جرم اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروه های متخاصم اعدام و اموالش را مصادره نمود. من به طور کاملا اتفاقی در جریان دستگیری، اتهامات و بررسی پرونده دادرسی او بودم. بعد از کشتار وحشتناک روزهای 18 و 19 دیما در ایران و قطع کامل ارتباط بین ایران و جهان خارج، اخبار ضد نقیزی از تعداد و چگونگی سرکوب معترضان به خارج درس نمود. اولین تصاویر در 11 ژانویه دو روز بعد از کشتار به بیرون آمد. در همون زمان نوشتم بعضی ها را مرگ نمی گیرد، خود می روند، در آخرین تحقیر، در آخرین خواستن، در آخرین شعر و به یقین در آخرین بوسه و آغوش مادر. به مرور تصاویر وحشتناکتری به بیرون ارسال شد. در 13 ژانویه نوشتم کاش در دورترین نقطه جهان به دنیا می آمدیم، در خانه کوچک که پنجره رو به دریا داشت، در نسیم باد به خواب می رفتیم و با صدای باران از خواب بر می خواستیم. و در ادامه نوشتم کاش نه وارث تمدنی بودیم و نه وامدار تمدنی، نه نفت داشتیم، نه ترس و نه معصومیت. در تاریخ 16 ژانویه رسانه‌های بزرگ جهانی از کشتار بیش از 12,000 نفر در 3 روز یاد کردند. همان زمان نوشتم در 3 روز بیش از 12,000 نفر معترض بیگناه را در خیابان‌ها کشتید. در بیمارستان‌ها تیر خلاص زدید، مغازه‌ها را آتش زدید و به شکار شبانه جوانان پرداختید. و در ادامه نوشتم اما بدانید این رد خون خواهد ماند و روزی دامن شما را خواهد گرفت. خون است ماندگار. در فاصله بین 11 ژانویه تا 6 مارس بیش از 12 مطلب در مورد دیما نوشتم. همزمان اینترنت به طور محدود در ایران فعال شد. خانمی در یک مطلب خصوصی با شعری از حسین جنتی برایم نوشت به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که ویران نشوی. و در ادامه نوشته بود مطالبی که در مورد دیما و کهریزک نوشته اید را خواندم، دست مریضات. خواستم بگویم من هم در کهریزک بودم در تاریخ 21 دیما به همراه یکی از بستگان پیرم جهت پیدا کردن جنازه احتمالی پسرش. ما جنازه‌ای پیدا نکردیم، اما من دیدم که پیرزنی بعد از باز کردن کیسه های بسیار از فرط خستگی بر زمین نشست و فریاد زد هوشنگ من کجایی؟ بیا مادر، من در این شهر غریبم و بدون تو راه خونه رو پیدا نمی کنم. و در پایان خواهش کرده بود با توجه به آزادی خبررسانی در خارج نگذاریم که واقعه دیما و جنایت بزرگ رژیم در سایه جنگ گم شود. بعد از 2 هفته برایش مطلبی نوشتم و جویای حال فامیلش و سرنوشت هوشنگم پیرزن شدم. برایم نوشت فامیل من در روز 18 دی در بلوار گلزار کرج دستگیر و بعد از ضرب و شتم بسیار به زندان منتقل گردیده است. نام فامیلش را شهرام صادقی، یعنی همین شخصی که در هفته گذشته اعدام گردید، قید کرده بود. اما در مورد پیرزن و هوشنگ نوشته بود اون روز ما مجبور شدیم اون پیرزن رو به خونش برسونیم. آخه حالش خیلی بد بود، اصلا توان ایستادن رو پاهاشو نداشت. راهش هم خیلی دور بود، شهرک قدس در قلعه حسن خان. من زیر بغلش گرفتم و تا درب خونه هم بردمش. چند هفته بعد اون واقعه فکر کردم سری بهش بزنم. به قلعه حسن خان رفتم، از سر کوچهش تا درب خونش عکس مقامات کشته شده رژیم، پرچم بسیج و پوسترهای زیادی هم از جوونی بود که زیرش نوشته شده بود شهید بسیجی ایلیا قدسی که به دست ضد انقلاب شهید شده است. با شک و تردید درب خونه رو کوبیدم. خانم نسبتاً جوونی درب وا کرد. توضیح دادم که من چند هفته پیش پیرزنی رو از کهریزک به اینجا رسوندم و خواستم بپرسم که پسرش رو پیدا کرده یا نه. با تعجب از سر تا پا نگاهی به این کرد و گفت احتمالا منظورتون از پیرزن عمه منه. منو به داخل خونه هدایت کرد. همه جا عکس ایلیا بود. پیرزن منو به یاد آورد و جویای گمشده ما شد. پرسیدم مگه پسرتون بسیجی بود که اونجا دنبال جنازش بودید؟ سکوت مرگباری بین ما حاکم شد. پیرزن خیلی آروم گفت نه نه، اون بسیجی نبود. خانم جوان ادامه داد دو هفته بعد کشته شدن ایلیا با خانوادش تماس میگیرن که واسه تحویل گرفتن جنازه باید مبلغ 800 میلیون تومان پول بدن و جنازه هم در سردخونه جهاد سازندگی قرار داره. پرداختن این مبلغ واسه خانواده امکان پذیر نبوده، پس مقامات با پیشنهاد دیگه ای میان و آن این که اگه زیر برگه ای رو امضا کنید که در آن قید شده او عضو بسیج بوده و به دست ضد انقلاب کشته شده، ضمن تحویل گرفتن جنازه میتونید در کفن دفنشان نیز کمک بگیرید. ایلیا توسط یک تکتیر انداز از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود و گلوله از دهانش خارج شده. پرسیدم اما عمتون تو که؟ مقامات با پیش دیگه ای میان دانه این که اگه زیر بیر امضا کنید قید شده و عضو بسیج به دست ضد انقلاب کشته شده، ضمن تحویل جنازه می در کفن دفنشان نیز اک بگیرید. ایلیا توسط تکتیر انداز پشت سر اصابت قرار گرفته بود و گول

و هوشنگ صداش می کردیم، به دلیل حفظ نام عموش که در جنگ ایران و عراق کشته شده بود. در پایان برام نوشته بود: آقای نیکو، اگه این بار خواستی در مورد دیما چیزی بنویسی، در صورت تمایل اجازه دارید این شعر رو به کار ببرید. به خون نشسته این داغ مادران منند، زنان چهره خراشیده خواهران منند. چگونه باز در این کوچه ها قدم بزنم که کشتگان خیابان برادران منند؟ گل سپید بیارید و بنگرید به چشم، درون کیسه مشکی برادران منند. بعد از مدتی ازش اجازه خواستم تا مطلبی در مورد هوشنگ بنویسم. برام نوشت: همون بار اول که قضیه پیرزن رو نوشتم امیدوار بودم این کار رو بکنید. و من در 7 جولای نوشتم: مادر پیری در روز 21 دی ماه 1404 در حیات کهریزک بعد از باز کردن 187 کیسه سیاه فرط خستگی بر زمین نشست و فریاد زد: هوشنگ من کجایی؟ هوشی ماما، من در این شهر غریبم، بیا مادر، من بدون تو راه خونه رو پیدا نمی کنم. و در ادامه رو به جنایتکاران حاکم نوشتم: ما شما را می شناسیم و می دانیم که قایق قدرتتان به دریای خون جوانان من در حال حرکت است. ما صدای حنانه کیا را داریم که بر تخت بیمارستان می گفت 21 روز دیگر عروس خواهم شد و شما به او تیر خلاص زدید. ما خاوران را چون یک سند ماندگار داریم. ما لعنت آبادهای بسیاری داریم. قصه بین ما تمام نشده است. ما با شما کار داریم. خوان رولفو، نویسنده توانمند آمریکای لاتین، در شاهکار درخشانش یعنی دشت سوزان می نویسد: همه سوک ها قبر ندارند. بعضی سوک ها برای نسخه هایی از زندگی هستند که دیگر آن را نخواهیم داشت. از منظر روانشناختی، وقتی سرکوب و خشونت در ابعاد بزرگ مدام تکرار می گردد، درد از فرد و خانواده عبور کرده و وارد حافظه جمعی جامعه می گردد که اصطلاحاً به آن ترامای جمعی می گویند. بی‌اعتمادی فراگیر، خشم آماده انفجار، خستگی عمیق و حس دائم ناامنی از نشانه های ترامای جمعی است. این که مردم ایران چطور با ترامای به جامانده از جنایت دیما خواهند زیست سوالی است که در تکرار روایت ها و دادن آگاهی جمعی به آن خواهیم رسید.

0: رادیو همبستگی.
1: مردم ایران در میان دو سنگ آسیا درنگی میکنیم بر تحولات در ایران در درون رژیم، از گماردنهای مقامهای جدید تا فشارهای امنیتی و فشارهای معیشتی در جامعه. روندها و جابجایی ها به ما چه میگویند؟ این جنگ با ایران ویران خسته و مجروح چه کرده و چه میکند؟ جدا از دو طرف جنگ، مهمترین و فوریترین مسئله و پرسش برای مردم ایران، برای ما چیست و چه باید باشد؟ از تغییر روزبه و منوچهر صالحی، دو تحلیلگر سیاسی دعوت کردیم که همراه ما باشند به این پرسش ها پاسخ بدن. خیلی خوش آمدید آقای روزبه، درود بر شما.
2: همینطور شما و آقای صالحی و بینندگان عزیز درود می‌فرستم.
1: و درود بر شما آقای صالحی، خیلی خوش آمدید.
3: منم سخنان آقای روزبه رو تکرار میکنم، هم به شما و هم به آقای روزبه شاد باش میگم و خیلی سپاسگزارم که از من دعوت کردید در این مبارزه شرکت کنم.
1: خیلی ممنون. یه سری تحولات و تغییرات حکومت اتفاق افتاده که بعدم میپرزم به اونا که اینا چه پیامی به ما میدن امروزه. شاید هم خوب باشه از این شروع بکنیم و بعد برسیم به اینکه مهمترین مسئله امروز ما چیه. ما خیلی از رسانه ها رو سراغ داریم، کارشناس های مختلف میاد درباره تک تک این اتفاقایی که میفته در درگیری و جنگ، میان نظر میدن، توصیف میکنن، مثلا جابجایی فلان ناو هواپیما، بر کلی در این باره صحبت میکنن. ما چی میگیم؟ ما حالا ما چه کار بکنیم؟ تکلیف خودمون رو بدونیم، بدون این که بازیگر مستقیم اون دو طرف جنگ باشیم. یعنی نهایتش اونا میشینن با هم صحبت میکنن و بعد اگر قرار است تفاهم‌نامه امضا بشه یا نشه، ما وظایفمون چیه؟ چه نقشی داریم؟ آیا میتونیم کنشگر فعالی باشیم تو این زمینه؟ با اینکه اون بالا قدرت امضا نداریم، قدرت چانه‌زنی نداریم. میخوام به اینجا برسم آقای صالحی و آقای روزبه. ما تا پیش از اینکه برسم از همین تغییر تحولات درون رژیم شروع بکنیم که این جابجایی ها، خب خیلی ها میگن که مسئله امنیتی، فشار امنیتی رو زیاد میکنه. پرسشم از شما اینه که این گماردن ها کلن چی به ما میگه؟ آقای روزبه شما بفرمایید و بعد آقای صالحی.
2: در مورد این جابجایی ها که اگر بخوایم صحبتش کنیم، ببینید جابجایی اولا هم بعد بیرونی داره، یعنی تبدیل شده جنگ دفاعی که تا کنون داشتن میگفتن حمله میکردن ما هم جواب میدادیم، به جنگ تهاجمی، تهاجمی یا دفاع تهاجمی که امروز این مثلا سیاست پیشدستانه رو اتخاذ کرده و همین امروز هم از قضا خود فرمانده سپاه اومده گفته که راهبرد قدرت افزایی دفاعی و تهاجمی تنها راه نجات ماست که جهان و بعد نمیدونم نظم جهان و اقتدار و هندسه قدرت از این داستان ها توش هست. ولی این بعد خارج تهاجمی، یعنی جنگ از نظر رژیم اینطوری نیست که بخواد مثلا حل و فصل بشه، فعلا بخواد تهاجم کنه و از موضع قدرت به قول معاون مثلا خود قالیباف، یعنی از جون جنای دیگر است تو مجلس، میگه که آمریکا باید مذاکرات شکستش رو بپذیره. این شرطه اگه به زبان اینا بگیم. این یک مسئله است. دومین مسئله خطاب به مردم داخل، این دومین نظر اهمیت نیست، دو تا مسئله هست، حالا بچه داخلی بچه خارجی. اینجا هم رژیم با مردم در جنگه، یعنی جنگ فقط خارجی نیست، همون دیما و خیزش و اون کشتار و تداومش، همین ماشین اعدام همچنان ادامه داره و بیش از پیش مسئله سرکوب و عریان تو جامعه ما رژیم میبینه. اخیران دوباره همین مجلس که مثل باز شد علنی میبینی که چه تصفیبی کرد دیگه، همین تا تحت عنوان نفوذ و اینا افتاده به جان جامعه و سرکوب هرچی بیشتر به اصطلاح که تا حالا داشته، اونم افزایش بده. پس بنابراین رژیم هم با مردم اینطوری برخورد میکنه و اعدام‌های همون دیماه و این نشانه است میاره رو صحنه و تحت همون عنوان اعدام میکنه که اون ارعاب و جامعه، یعنی من با شما آشتی ندارم، نمیتونم بکنم و این خطر هست. این وضعیت از اینجاست که با خب با صدای سوم نسبت به جنگ مواجه هستیم. قدرت‌های خارجی برنامه نظم و هدف‌های امپریالیستی خودشونو دارن، نظم منطقه رو دارن. رژیم اسلامی هم سوداهای خودشو داره که سوداها به اصطلاح در منطقه تحت عنوان تمدن اسلامی وسیله خامنه‌ای که کشته شد به عنوان گام دوم استراتژیک، یکی از سه تا بنیادشه در منطقه و اون ادامه داده که اون دستاورد بزرگ اینا که داشتن توی نیروهای ائتلافی اینا، این از این منطقه و در داخل حکومت اسلامی رو به سمت اسلامی یک دستر کنه و جامعه اسلامی رو تولید کنه. این سه تا محور به اصطلاح وسایاش بود و میخواستم اجرا کنه و الانم رژیم درگیر اینا. حالا بعد از پسا اون یه دوره جدید باز شده که دوره فطرت و مسائل خودشو داره، بحثم نیست. ولی پس بنابراین رژیم در مقام به اصطلاح مسالمت، در مقام صلح نیست به نوبه خودش، اون برم سر جاش. ولی دیدیم که زد کوزرم شکوند. این تفاهم نامه ای که الان این همه فریاد میزنن در موردش، بخشی از حاکمیت مثلا فرض کن وزیر بهداشت اومده گفته این دستاورد بزرگی از خاتمی دفاع کرده وزیر بهداشت، بعد خودش پزشکیان دائما داره میگه اون تفاهم نامه رو، یعنی کوزر زدن شیکوندند، نقشی داشتن. حالا با همون تهاجمی و غیره که انتقام باید بگیریم و اینها و این داستانهایی که توی راه افتاد توی این مراسم چیلیم، فضا رو کنترل کردن، خیابان رو کنترل کردن، اون بخش های تند رو و به این سمت راندن، اون همه سیر خودشو داره. پس بنابراین ما با این وضعیت مواجه هستیم. رژیمی هست که سودای تهاجمی داره، فکر میکنه توهم بهش دست داده آمریکا رو به عقب رند و بعد امتیازات بیشتر بگیره زیر فشار وادار به این بکنه. اونورم خب داره دیگه، اونورم هدفای خودشو داره، هی شیفت به بحران.
1: حالا به اون میرسیم آقای رتبه. آقای صالحی شما فکر میکنید که این تغییر تحولات در درون حکومت چه پیامی میده؟
3: حکومت بخشش در نتیجه خود این جنگ یعنی به وجود اومده، کشتن سران حکومت، کشتن کادرهای رهبران نظامی و خیلی اتفاقات دیگری که افتاده، زدن زیرساختهای ایران، حدود میگن 2000 مکانهای زیرساختی ایران رو در بمباران ها از بین بردن، اینا همه خب دست به دست و تحریمی که و الان محاصره دریایی که وجود داره و دولت مجبور نمیتونه حتی یه قطر نفت صادر بکنه، اینا همه دست به دست هم داده و حکومت رو مجبور کرده که برای هم ادامه جنگ و هم برای حفظ امنیت درونی ساختارهای خودش رو بازسازی بکنه و کادرهایی رو سر کار بیاره که در این شرایط میتونن موثرتر عمل بکنن، فعالتر باشن، دیدشون با شرایط که تحمیل شده به ایران یا خود رژیم هم با سیاست خودش به مردم ایران تحمیل کرده، اونها توانایی این امکانات رو داشته باشن که با این شرایط جدید بتونن وظایف خودشونو در حفظ سیستم سیاسی، در حفظ مرزهای کشور که اونم باز بستگی به موجودیت، حفظ موجودیت رژیم داره، بتونن در این حوزه ها کارهای خودشونو اونطور که رژیم طراحی کرده بتونن به طور مؤثر انجام بدن. این در مورد این تغییرات میشه فقط در از این زاویه به مسئله برخورد کرد.
0: الان مهمترین پرسش و مسئله ما از نقطه نظر مردم ایران ها برای این جنگ چیه؟ من میدونم که آقای روزبه نظرشون اساسا اینه که این جنگ باید هرچی سریع‌تر و بی‌قید شرط متوقف بشه، درست؟ آقای صالحی هم احتمالاً چنین نظری دارن. بله، تحت چه شرایطی؟ یعنی شما میگین که این جنگ متوقف شه، خب چجوری؟ یعنی این که ایران اون شرایط آمریکا رو بپذیره، یعنی از مسئله هسته‌ایش دست بکشه، مسئله موشکیشو محدود بکنه و مسئله نیابتی ها، چون این سه تا مسئله هست که الان توی تفاهم‌نامه اسلام آباد که بیش کدوم از اینا نپرداخته بود، همه اینا رو گفته که خب بعدا قرار در بارش صحبت کنیم. این که جنگ متوقع بشه، فکر میکنید که جمهوری اسلامی باید این سه تا رو ازش کوتاه بیاد و آمریکا هم از اون ور بگه من تحریما رو لغو میکنم؟ تحت چه شرایطی این توقف جنگ، این شعار بی قید و شرط و فوری توقف جنگ رو عملی میدونید؟ آقای رتبه بفرمایید.
2: بله ببینید، این درست کاملا، این شعار فوری بدون تقدیس اصلا جنگ و هر شکل میشه، این داروینیسم اجتماعی و تنادد مقاس که به هیچ وجه قابل قبول نیست برای جامعه بشری، برای نیروهای پیشرو، برای تمدن انسانی، باش مخالفید تحت هر عنوان و تیتر. این یک مسئله است که میگید فوری بی قید و شرط اتفاق بیفته، سلاح‌ها خاموش، بعد مذاکره، عقلانیت وارد بشه. این یک مسئله. ولی اهرم‌های پیشبرنده این که سوال الان مشخصیه. ببینید اینجا ما دو تا مسئله به عنوان نیرویی که صدای سوم ازش دفاع میکنیم، یعنی جنگ از هر دو سو اتفاقیست، از هر دو سو هدفهای نامشروع داره و هیچ کدوم حق نیستند، دنبال اهداف و امیال خودشون هستند، رفتی به مردم و مسائل جامعه جنبش های جهانی نداره، برعکس تمام اونها رو بدتر میکنه. وقتی شما جهانی که با قحطی و هم ده ها میلیون نفر بدتر وضعشون خراب شد، در جهان، در داخل ایران هم که فلاکت رو میدونیم و همه چیز رو دیگر رو. پس بنابراین این از این زاویه. ولی ما اهرممون ایناست. یک، در درجه اول گفتمانه، یعنی یک گفتمانی باید داشته باشیم که بگیم چی میگیم در برای این هدف و همزمان با او یک بازوی عملیاتی، یعنی نیروی فشار و نیروی جنبشی که بتونه قدرت‌ها رو که دنبال منافع خودشون هستن، مساله خودشون هستن، به هیچ وقت این قدرت‌ها اگر فشار جنبش‌ها نباشه، افکار عمومی نباشه، جهانی نباشه، در داخل، در منطقه، در سطح جهان مجموعا، در ایران همینطور مردم، اینا سطوح مختلف داره این جنگ، ببین بدون فشار مردم و جنبش طرفدار صلح در صحنه، ارتجاعی ها، نیروها تن به تسلیم یا خاموش کردن اینا نمیدن. جنگ جزء خصایص ذاتی ایناست که همیشه هم بوده تو تاریخ. این عنصر فشار و کنترل کننده داخلی جهانی بین‌المللی باید فعال بشه. یک وظیفه ما پس در درجه اول اینه که نیروی اجتماعی این صدای سومو، چون با ما یکی از مشکلات میده که یکی یا این ور قش کرده یا اون ور و به این دلیل رژیم تاخته در چهارروی خودمون، در جهان هم مسائل خودشو داره. ببین این یک مسئله است. دومین مسئله که همزمان با اینه، ما باید یک گفتمان رو هم صیقل بدیم. این گفتمان فنی نیست، یعنی الان بیاییم اینا به موقع بعد رسید بهش، موشک چی میشه، اون فلان میشه، اون راشه، ولی این نیست. وقتی صحبت از استراتژی تاکتیک نیروهای رهایی، نیروهای جنبش میشه، فرض این نیست، اینا مسائل ثانوی است که بذاریم کارگزاران خودشون فشار میاریم پیدا کنن، حتی موشک چند تا بکنن اینا. ببین مسئله ما اینه، مسئله اینه که جنگ از آسمان رعدی است، در آسمان بی ابر نیست. جنگ همونطور که کلازویس میگه، همه میدونیم، ادامه سیاست هاست که متبلبل میشه، منفجر میشه. یعنی شما قبلا میبینید که سیاست ها چی هستن و چگونه پیش میرن و جنگ چگونه باید با اسلام متوقف کردن اون سیاست ها بتونه پایان پیدا بکنه. یعنی مسئله جزئی نگاه نمی کنیم، چون جزئی نگری اصلا ما رو تبدیل میکنه به کارگزاران وضع موجود که اصلا هویت، سیاست ها، جهتگیری، سفارایی هایی که جامعه وجود دارن از دست میره. بعد از اونجا شروع میکنیم. اگر اونطوری شروع کنیم، سیاست ها رو در سطح جهانی، این جنگ گفتم صدای سوم، هم سیاست های داخلی، هم سیاست هر دو هستند داخلی، در سطح داخلی ما با حکومتی مواجه هستیم که از بعد تولد و روزی که اصلا موعود شد وارد شد جنگ نعمت آسمانی است. بعد هم جزء سرش در اومدگارش بحران آفرین و بحران زیر ادامه داده، یعنی الان تصادفی نیست. بعد نه جنگ نه صلح، آخرین صحبتایی که بود که دیدیم لغزید چجوری.
1: آقای روزبر روی ببینید همین حالا توصیفه یا چه کار اونجا حکومت میکنه اینا، الان برای اینکه این جنگ متوقف بشه موضع شما چیه؟ یعنی اینکه جمهوری اسلامی باید از این خواسته ها اونا عقب نشینه دیگه، یعنی اونا رو کلا
2: بله. خب همین هاست دیگه، میگم سیاست رو باید بگیم سیاست.
1: حالا اجازه بدید ببینیم آقای صالح چی میگم و دوباره به شما برگردیم. آقای صالح شما چی میگید؟
3: من نظر من این استش که هر دو طرف رو باید ببینید، یعنی ایران به تنهایی نمیتونه بگه من جنگ رو متوقف میکنم یا امریکا بگه من جنگ رو متوقف میکنم. شما دو طرف رو ببینید بعد میبینید که مسئله خیلی بغرنجه، به این سادگی نیستش که ایران بگه آره من نمیدونم نیابتی ها رو دیگه ازش پشتیبانی نمیکنم، نمیدونم هسته ای من که خود به خود نمی هیچ همیشه گفتم من که سلاح هسته ای نمیخوام، موشک ها من برده شد کم میکنم، مسئله حل شده. اینطوری نیست. مسئله سری اینه که جهان امپریالیسم و به ویژه دولت امریکا به عنوان امپریالیسم غالب دارای مشکلات اساسیه و این جنگی که این که رفتن ونزوئلا نفت ونزوئلا رو تحت کنترل خودش امریکا در آورده، جنگ ایران ادامه همین سیاست کنترل نفت ایران توسط امریکاست. چرا؟ چون اقتصاد امریکا به پترودلار مربوطه. یعنی چی پترودلار؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه کشورهایی که نفت تولید میکنن و میفروشن امریکا باید در وهله اول شرکت‌های نفتی امریکایی بیان این نفت رو استخراج کنن و بفروشن. دوم اینکه درآمدهای نفتیه که بعد این فروشم به دلار انجام بگیره که دلار در بازار جهانی بتونه موقعیت خودش رو حفظ بکنه. و بعدم این که این کشورهای نفتی بخشی از این ثروتی رو که یا درآمدی رو که از طریق نفت به دست میارن خرج اقتصاد خودشون باید بکنن و بخش دیگری رو باید تضمین بدن به امریکا که اینو انتقال بدن به بازار داخلی امریکا، اوراق قرضه و این چیزها رو بخرن، از این طریق دوباره این ثروت برگرده به امریکا و اقتصاد امریکا رو تقویت بکنه. این اساس سیاست امریکا از زمان نیکسون بوده که میاد اون جریان پشتوانه طلا رو بابت دلار برمی‌داره و پترودلار رو در واقع بدون.
1: آقای صالحی ببخشید من میونه ببینید پرسش من اینا نیست، این که ببینید پرسش من اینه آقای صالحی که نگاه میکنن به این وضعیت موضعشون چیه؟ یعنی میگین آقای جمهوری اسلامی از این ستا شما دارین توصیف میکنید در جای خودش خیلی مهمه برای اینکه ما بهتر بفهمیم این ماجرا را، ولی من میخوام اینم تزوار شما موضعتون چیه؟ الان به جمهوری اسلامی میگن آقا جنگ متوقف بشه، حتی خواستات کوتاه بیا دیگه، برنامه هسته‌ای رو برچین یا نه این موشکی رو محدود کن، نیابتی هم بیخیالش.
3: اینا همش این خواستا
1: میخوام بگم شما موضعتون چیه یا چیزای دیگه رو باید بگردین؟
3: شما دولت ایران اینا رو هم بگه من میدم، امریکا آقای ترامپ و اسرائیل هدفشون تسلیم بدون قید و شرط ایرانه. تسلیم بدون قید و شرط ایران یعنی چی؟ بعدم دو منظر داره این مسئله. اسرائیل به عنوان یک کشور صهیونیستی.
1: پس شما اینو نمیگین، یعنی میگین که برنامه هسته‌ای رو نگه دار و مسئله موشکی هم نگه دار. پس توقف جنگ تحت چه شرایطی؟
3: اجازه بدید که من اول، شما اول باید بگید که ما در چه وضعیتی هستیم، بعد بتونید بگید که با توجه به این وضعیت چجوری میتونیم جنگ رو تموم بکنیم. شما برعکس، شما اول میخواید بگید که چجوری جنگ رو تموم میکنیم بدون اینکه به وضعیت.
1: نه، من اونو مفروض میگیرم، اون توصیفاتی که شما میکنید، تحلیلایی که دارید.
3: اصل مسئله رو شما اگر نگاه بکنید میبینید که اسرائیل دنبال توسعه ارضی زمین میخواد خودش رو گنده کنه و یعنی تمام مناطق فلسطین رو زمین بکنه، که هیچی، بخشی از سوریه رو الان اشغال کرده، بخشی از اردن توی نقشش هست و یعنی توسعه خیلی بزرگ میخواد، بخش بزرگی از منطقه رو تحت کنترل داشته باشه که اولا منابع زیرزمینی بیشتری رو بتونه در اختیار.
1: آقای صالحی، شما به پرسش من پاسخ نمیدین. شما همش دارین توصیف میکنین اون وضعیت رو، منم قبول دارم. خب اوکی، شما پاسختون اینه، جنگ تحت چه شرایطی باید پایان یابد؟ ببینید، ما
3: جنگ وقتی میتونه دو حالت یا سه حالت داره چجوری جنگ میتونه پایان پیدا بکنه. یکی این هستش که امریکا و اسرائیل از نظر نظامی حریف ایران بشن، بیان ایران رو اشغال بکنن، جنگ رو تموم بکنن. یه وقتی هستش که جنگ ایران این کار انجام بده، بتونی اینا رو شکست بده. حالت سوم هم اینه که یه حالت پاته، در این میتونه اون شکست بده، نه اون میتونه این شکست بده.
1: شما به عنوان یک کنشگر سیاسی، شما به عنوان یک کنشگر سیاسی، شما چی میگید به این جنگ نگاه میکنید؟ دوباره میگین متوقف بشه، تا چه شرایطی از نظر شما باید متوقف بشه؟
3: از نظر من باید این جنگ نباید منافع ملی ایران، یعنی از طریق صلح هر حکومتی سر کار باشه، نباید منافع ملی ایران و قربانی منافع ملی اسرائیل و امریکا بکنه. اگه این کار بکنه شکست خورده.
1: مسئله هسته ایران جز منافع ملی ایرانه؟
3: ببین، اینا ابزارهاییست که اینا انتخاب کردن، از این تاریخ خاص واقعیشون رو پشت این چیزها پنهان کردن. آقای افشار، شما این که نمیدونم هستهیشو بده بره و این چیزا، این خواست واقعی اسرائیل، توسعه گرایی سرزمینی، خواست واقعی امریکا بازسازی ساختار پترودورال برای حفظ پول دلار به عنوان پول جهانیه. شما این دو ایران بیاد تمام اینا رو بده، بگه اما من نفتمو در اختیار تو نمیذارم، جنگ ادامه پیدا خواهد کرد.
1: بله، خیلی ممنون آقای طالی. حالا بریم ببینیم آقای روزبه. خب شما گفتید که برای اینکه جنگ متوقف بشه، این شرایطی رو که آمریکایی‌ها گذاشتن به اتفاق اسرائیل، از جمله مسئله هسته‌ای که کلا باید برچیده بشه. خب ببینید، هر قراردادی که اونجا برداشته بشه، این فقط برای این دولت وقت که جمهوری اسلامی باشه الزام آور نیست، برای فردای ایران هم الزام آور خواهد بود. مثلا تسلیم آلمان در پایان جنگ جهانی دوم، هر چیزی که تحمیل شد برای دولت فعلی آلمان هم الزام آوره. نه، این خب در مقابل آمریکا باید چیکار بکنه؟
2: ببین، این آمریکا هم همونطور که گفتیم جنگ ادامه سیاست هست، آمریکا هم سیاست های مشخصی رو در رابطه با منطقه، در رابطه با حکومت ایران، حالا جهان هم هست، ولی در این بحث حالا صرف نظر کنیم از اون بچش، دنبال میکنه. در مورد ایران میخواد تبدیل بشه اون حالا طرح ابراهیم یا هر طرح جزی از اون و تسلیم بشه، و همینطور در مورد هسته اینها کاملا میخواد حکومت بازدارندگی نداشته باشه، چون مزاحم علا مخالفه، و به همین دلیل دنبال هدفهای خودشه، یعنی کاملا این نظم رو برقرار کنه، حکومت ایران رو وادار به تسلیم بکنه. این هدفهاشه. منتها خب آمریکا هم دچار بحران‌هایی هست، مثل حکومت اسلامی ایران، همین مهمات که الان مطرح شده، شکاف‌های داخلی که مطرح شده الان، و بعد مسئله مثلا همین سوخت هستی و گرانی و انتخابات، یعنی اونم دچار مشکلاتی است. به خاطر اینکه مثلا همین الان همین مثلا از شیفت داره، شیفت خشم حماسی الان خشم اقتصادی شده، همون میگه اینجا سرنگون میکنم حرفایی که اونجا تو دوره میگفت. ببین این به این معناست که آمریکا در واقع از گرسنگی اقتصادی عنوان حربه، ما جز اون سیاست هایی که خواهیم گفت از فرصت پیدا کردیم، یکشم تحریمه، ما با تحریم مردم جامعه مخالفیم با هر منطقی، هیچ انسانی هیچ مثلا حقوق بشری نمیتونه به موافق باشه، نیست. و گرسنگی رژیم رو با مردم یکسان انجام میده، اگه میتونی فشارهای مشخصی ما وارد کنی بکن بفرض، ولی نه مردم. پس بنابراین الان این و در این حال حالا یک گام جلو برداشته آمریکا، این سیاست ها رو یک جانبه‌گری خودشو، یعنی همون که خودشو تک ابر قدرت، چون بحران ترامپیزم اینا اینه دیگه، بحران هژمونی سرمایه داری، چین و دیگران همه باید قدرت های دیگه تابع این باشن، گفته همه رو تنبیه میکنم، یعنی اون برن. پس بنابراین یه حکمرانی جهانی، یک امپریالیسم جهانی و یک جانبه‌گری تحمیل کنه از کانال جنگ ایران داره پیش میبره، همه اینها رو ما باش مخالفت میکنیم. منتها مخالفت ببین اینجا از نظر عملی، اقدام عملی، یک مسئله هست که آشفته میکنه و به نظرم بسیار ذهنام اینجا ما آشفته میشن، معلوم نیست کجا میخوام بوزه بگیرن، حتی سوخت میرسونن به رژیم حکومت اسلامی. ببین وقتی مسئله در سطوح مختلف کشوری، منطقه‌ای، جهانی مطرح میشه، در سطوح مختلف تاکتیکای متناسب با خودش داره، نه یک تاکتیک یکسان. بی تاکتیک یکسان خطرناک اصلا نمیشه. در رابطه با عملیات میدانی در حکومت ایران که با مردمش هم در جنگ، جنگم جنگ نامشروعه، سرکوب و فقر و فلاکت ازش هم مستقیم میاد بیرون، علیه این هستن مردم در ایران. در سطح جهانی هم آمریکایی‌ها علیه خودون هستن، یعنی در کشور شما دولت خودیتون عمده است، کارش نمیشد، ولی نه مطلق. از نظر تبلیغاتی گفتم که اصلا دو جناح هر دو بعد افشا میشن، ولی در میدان عمل شما در ایران هستید، مردم با حکومتی که با خودش هم جنگ داره فلان داره درگیرن، نقش اساسیشون اینه که علیه حکومت خودی میجنگن، همیشه هم اینطور بوده در جنبش های چپ و کمونیستی.
1: آقای روزبه اجازه بدید،
2: هم همینطور پیشروان آمریکا علیه ترامپ.
1: بله ببینید دوستان گرامی، شما تحلیلگرید، هی تحلیل میکنید، توصیف میکنید، اینها دیگران هم همین کار میکنن. پرسش من اساسا اینا نیست، من میگم به عنوان یک کنشگر سیاسی، من الان حال توضیح میدم در ایران من چه کار بکنم. ببینید
2: ایران نگفت، شما آمریکا سوال کردید.
1: نه نه آره راجع به آمریکا هم سوال کردید. نه ببینید پرسش اساسی من، ببینید من که هزینه زیادی داره، صلح هم هزینه داره، یعنی شما وقتی پای صلح میری، من به عنوان کنشگر سیاسی بذارید مسئله خیلی ساده بکنم، اونا کنشگر سیاسی تو ایران میرن میگن برای این که این جنگ داره جامعه ما رو با این ایران ویران دمار از این جامعه در میاده، فشارهای معیشتی فلان اینا، هزینه‌اش هم میپردم رو میکنم به حکومت و جامعه، یعنی سعی میکنم یک جنبش سعی میکنیم که اجازه بده سعی میکنم یه جنبش صلح را بندازیم دیگه، نه در از پایین، چون صلح مردم از پایین با صلح آقای قالیباف هم به نظر من تفاوتایی داره. حالا اون یه بجاش اونجا میرم میگم به این حکومت، میگم از هسته آقا ول بکنید، ما هسته ای نخواستیم، سر مسائل نیابتی چون شما اینجوری میکنید برای این که تا چهار سال خیلی سریع میگم اینا دیگه، این که حالا کی سود میبره، کی ماجرا به کجا میرسه، اونا یه بحثی دیگه است دیگه. من پرسشم متوجه این موضوع بود.
2: آخه نیست، آخه خودت سوال کردید آمریکا چی؟ دورو برگشتی به ایران، میگی به ایران. ببین در مورد آمریکا من گفتم یک جانبه‌گری، همون سیاستایی که دارم میگم. در مورد بقیه مسائل ببین بستگی به سوال باید جواب بدیم دیگه، نه بگه جز این باید بود. سوال شما این بود من اگه برگردی به ایران، بله الان در مورد ایران صحبت میکنم، بستگی داره. در مورد سیاست ایران اقتدار هسته‌ای چپ از اول هم گفته، حالا هم گفته، حالا به طریق اولا که الان 2 تریلیون هزینه ایجاد کرده بر مبنای تخمین ها، تو تمام جامعه رو گروگان گرفته، اقتصاد جامعه اینا رو، جنگ و غیره و ماجرا که از اون ناشی شده. پس بنابراین در این حوزه کاملا شما میبینید که جنگ مثل اقتدار هسته‌ای جز بلیه نیست. بعد پایا ما نمیخواییم، بخواییم آقای صالحی میگه اسرائیل، ما با اسرائیل رقابت نداریم در هسته‌ای، با آمریکا هم نداریم، اصلا قرار نیست رقابت کنیم. ما وظیفه خودمون و جامعهمون و رفاهش و بدون ملیتاریسم، علیه ملیتاریسم دومین مسئله است. همه موشک ها و اینا، موشک ها با چه هدفایی، با چه بردی؟ میخوان آمریکا هم میخوان بشلی کنم، اونجا هم میخوان شلی کنم، با اینا مخالفیم. دفاع مشروع و چارچوب مثلا رهایی و چارچوب مثلا کشوری که میگه معقوله، بله کارش نمیشه کرد، خب وجود داره در این جهان. ولی شما ابعاد این که مثلا بقول خودشون میخوان بگن که ما جهان نظم میدیم، الان ابرقدرت شدیم، الان حکومت اسلامی اصلا دچار توهم شده. شما نگاه کنید ادبیاتش، میخوان جهان رو نظمش برقرار کنه، ابرقدرت شدیم. من این جمله رو دارم مطرح میکنم، این وظایف به وسیله جامعه، ما که مخالفیم، جامعه هم باش مخالفه. پس بنابراین اینم از این. در مورد نیروهای نیابتی منطقه یا این حرکت ها تحت عنوان پوشش نمیدونم اسرائیل و فلان اینا، اصلا مسئله فلسطین رو بیشتر هم به فاجعه کشونده. اینم یه واقعیتی است، پشتش سنگر گرفته برای ناسیونالیسم و تمدن صدور اسلامی، که همین رو سپاه پاسداران الان داره میگه. همین امروز صحبت کرده وحیدی سرلشکر، ما تو منطقه میخوام این اقتدای اسلامی اقتدار خودمون پیش ببریم. خب اینم هست، اینم ما باش مخالفیم. پس بنابراین ببین این سیاست ها باید متوقف بشه تا مسئله از طریق ایران، ولی این حل نمیکنه، چون ما گفتیم سطوح منطقه‌ای و جهانی هم جنبش صلح داریم، اگه نباشه مسئله برای هر اون برای سطح دیگه است. ما تا این سطوح نباید قاطی کرد. در چارچوب ایران ما این شعارها رو میدیم، وقفه وقفه وقفه. و خب، یکی دیگه سیاست تهاجمی هم که اخیرا اعلام کردن که به طریق اولا اصلا یه خطرناکترین مثلا سیاست ماجراجویی است. اینا ها رو باش مخالفت میکنیم که الان
1: خب خیلی ممنون آقای رتبه. آقای صالحی شما بفرمایید.
3: شما اگر حرف منو قطع بکنید من اصلا
1: نه، شما بفرمایید، خواهش میکنم. من میخواستم بیشتر نظرتون رو دقیق متوجه بشم
3: که دلایل رو بگم و دائم میپرید تو صحبت من، حرف منو قطع میکنید. اگر میخواهید این شیوه رو ادامه بدید من صحبت نمیکنم.
1: نه، من بخاطر اینکه نظر شما رو دقیق بدونم اون رو
3: شما بذارید من تحلیلمو ارائه بدم برای اونایی که برنامه شما رو نگاه
1: می‌کنن. بله بفرمایید.
3: اینکه شما اصرار دارید که جنگو چجوری تموم بکنیم، هستی رو بدیم بره، اینو که نمیخوایم اونم بدیم بره، این چیزا، این که مسئله رو حل نمیکنه، که این برخورد تحلیلی نیست از نظر من. حالا بریم سر اصل مسئله، به شرط اینکه شما 5 دقیقه 7 دقیقه 8 دقیقه صحبت منو قطع نکنید. ببینید دوست عزیز، مسئله فقط مسئله اسرائیل و امریکا نیست، مسئله امروز مسئله جهان غرب یا دنیای امپریالیسمه که با رشد بی سابقه اقتصاد چین بازار جهانیش کوچک داره میشه. از در بسیاری از رشته های تولیدی به حاشیه رونده شده و در آینده هم بیشتر رونده خواهد شد. بنابراین امپراتوری امریکا میخواد این سلطه خودش رو حفظ بکنه به هر قیمتی که ممکنه. یکی از دلایل این که میخواد به نفت ایران تسلط پیدا بکنه، اصلا به بازارهای نفتی دنیا همه رو تحت تسلط خودش بیاره، این استش که از طریق کنترل این منابع میتونه بزرگترین فشار رو به اقتصاد چین وارد بکنه و از این طریق که انرژی رو تحت کنترل خودش داره و بتونه از این طریق از چین باج بگیره یا مجبورش بکنه که در بعضی از مسائل در مقابل خواستای اقتصادیش سیاسیش عقب نشینی بکنه. بنابراین این مسئله فقط مال ایران نیست. اندونزی رو رفته در عرض 24 ساعت یا هفته دو هفته اونجا محاصره دریایی کرده، گرفته، حالا گرفته یا نگرفته من نمیدونم، چون اطلاعاتی که من دارم هنوز تحولات عجیبی در ساخت تولید نفت اندونزی به وجود نیومده. مال ایران هم فکر کرد که اینطوری میشه نشد. الان یک وضعیتی هم به وجود اومده که از نظر نظامی حریف امریکا ایران نمیشه. تنگه هرمز ایران تحت کنترل خودش گرفته، از صدور نفت کشورهای دیگه که متحد امریکا هستن به بازارهای جهانی داره جلوگیری میکنه. روز به روز این ذخیره‌های نفتی که امریکا داشته اینا را آورده تو بازار داره میفروشه، برای اینکه نظر قیمت نفت بالا بره روز به روز داره کمتر میشه و نقطه بحرانی روز به روز ما بهش نزدیکتر داریم میشیم. بنابراین رای حلی که بعدم این رژیم و این دولت امریکا اومده با دولت جمهوری اسلامی تفاهم نامه امضا کرده در 14 بند. در اون تفاهم نامه مسئله هسته‌ای قرار شد در اون 60 روز بعدی مذاکره بشه. امریکا امضا کرده، یه هفته بعد زده زیر این تفاهم نامه. من و شما به عنوان ایرانی با از نظر من کار درست ما این استش که اصرار بکنیم که تفاهم نامه‌ای رو که آقای ترامپ در کاخ ورسای در پاریس در حضور آقای مکرون امضا کرده، این تفاهم نامه اجرایی بشه. چرا؟ چون از طریق این اجرایی شدن هم جنگ میتونه تموم بشه، هم مذاکرات راجع به تمام جریان‌ها در آرامش میتونه انجام بگیره به گونه‌ای که منافع هم شاید امریکا هم کشورهای منطقه متحد امریکا و از اون جمله بخشی از منافع مردم ایران تامین بشه. بنابراین از نظر من سیاست ما چه به عنوان چپ چه به عنوان ملی‌گرا باید این باشه که آقا شما یه تفاهم نامه با هم امضا کردیم، چرا زدی زیرش؟ تو این تفاهم نامه رو بیا اجرایش بکنیم، قدم قدم قدم به قدم بریم به طرف اجرایش. اما امریکا اومده زده چون دیده که از طریق اون تفاهم نامه این امکان که بتونه منابع نفت ایران تحت کنترل خودش در بیاره ممکن نیست و این فقط ممکنه از این طریق که بتونه این رژیم رو سرنگون بکنه. شما هم حتما شنفتید که در پشت پرده در دو هفته گذشته امریکا با برخی از مقامات سپاه پاسداران مذاکره کرده و پولهای کلانی به اینا وعده داده، امکانات فراوانی به اینا وعده داده که کودتا بکنن، در ایران کودتا بکنن، قدرت رو به دست بگیرن. یعنی مذاکره این بوده که با امریکا کنار بیان کودتا بکنن. این پروژه شکست خورده، خود منابع امریکایی انتشار داده. شما میبینید که سیاست امریکا سر مسئله هسته‌ای و نیابتی و موشک نیست، سر کنترل ایرانه، سر این استش که در ایران یک دولتی سر کار بیاد که این دولت مثل زمان شاه تحت کنترل باشه، مثل زمان شاه همونطور که امریکا در تمام این کشورهای نفتخیز خلیج فارس پایگاه‌های نظامی داشته، در دوران پهلوی هم در ایران 40,000 تا 50,000 سرباز نیروهای نظامی امریکا بودن برای کنترل ایران. امریکا میخواد این وضعیت از دست رفته رو بازسازی بکنه. از طریق این بازسازی است که میتونه نفت منطقه رو تحت کنترل داشته باشه، هم پروژه پترو دلارش رو بازسازی بکنه، هم ابزار تهدید در مقابل چین داشته باشه، چون چین به نفت جهان احتیاج داره و مجبور وارد بکنه. بعد وقتی که تمام این نفت تحت کنترل امریکا باشه میتونه از چین باجگیری بکنه. یعنی شما این اسپکت ها رو این چشم انداز ها رو باید ببینید که بعد بتونید جنبندی بکنید که حالا دولت ایران ممکنه خیلی کارهایی بکنه که من و شما موافق نباشید، اما از منظرگاه منافع مردم ایران نگاه بکنیم، به نظر من ما باید اصرار بکنیم که تفاهم نامه‌ای که از طرف هر دو دولت اجرا شده اون زمینه آغاز کار باشه، چون از اون طریق هم بخشی از منافع ایران تامین میشه، هم بخشی از منافع کشورهای منطقه تامین میشه و هم میتونه تنگه هرمز باز بشه، یعنی امنیت برای اقتصاد جهان بیشتر بشه. و همین دلیل من این این که این سیاست بدبریم رو که من فکر نمی کنم آدم ارق ملی داشته باشه بخواد این سیاست بدبریم ازش پشتیبانی بکنه، اینو فقط شارلاتان های سیاسی میتونن تر بکنه. بنابراین از نظر من ما باید این رابطه جهانی که خیلی بزرگتر از اون چیزیست که ما تو منطقه اهمیت داریم، گرچه ایران تو منطقه اهمیت بسیار بزرگی داره برای اینکه تو قلب آسیا قرار داره، اون راه ابریشم تاریخی از ایران میگذشت، امروز هم کلی از راه های اقتصادی میتونه از ایران بگذره. بعد تمام این چشم‌اندازا رو ببینیم، به عقیده من ما باید بریم دنبال یک صلحی از طریق مذاکراتی که انجام بگیریم، یک صلحی که دیگه از طریق این صلح مسائل رو طوری حل کرده باشیم که دوباره جنگ دیگری در آینده نزدیک اتفاق نیفته، بشه یک صلح لااقل نه کوتاه مدت، لااقل میان مدت به وجود آورد که هم ملت ها بتونن از طریق صلح آرامش داشته باشن و هم اینکه از طریق این صلح امنیت در کشورها به وجود بیاد برای رشد اقتصادی. جامعه مردم ایران نیازمند رشد اقتصادی هستن. ایران تمام امکاناتو داره برای اینکه یک کشور بزرگ بشه از نظر اقتصادی. بعد این فرصت رو ما باید، این جنگ میتونه فرصتی باشه برای فراهم آوردن یک چنین شرایطی که مردم ایران بتونن میان مدت و دراز مدت با برخورداری از امنیت بتونن کشور خودشونو بازسازی بکنن.
1: بسیار سپاسگزارم آقای منوچهر صالحی. به هر حال شما تاکید کردین برای اینکه این جنگ متوقف بشه روی تفاهم نامه اسلام آباد باید تاکید کرد. خیلی ممنون. در دور آخر 5-6 دقیقه هر کدوم خواستید جمع‌بندی بکنید. آقای روزبه بفرمایید.
2: ببینید، خب نگاهی که داشته میشیم امپریالیسم با اون معنایی که آقای صالح میگن تمام مسائل از اونجا نشأت بگیره، خب اون یک نگاهیه که ما دیدیم نتیجه شده در همین ایران هم، همین قتل عام و اینا سوخت رسوندن گرایش هایی که ناخودآگاه به رژیمی که با مردم در جنگه. و الان جماران بیانیه متحدی منتشر کرده، یعنی همین جماران ها، که هشدار که دیما دیگه در پیشه و کاملا در مورد بنزین و جرقه هشدار اینا داده شد. یعنی الان همه میدونید رژیم هم تیز میکنه، ماشین اعدام هر روز داره میزنه. یعنی صدای سوم نقش جمهوری اسلامی رو اینجا معصوم نمیبینه. جمهوری اسلامی هم تو که گفتم من نقطه عزیمت اینه، بدون این غیر علمی علمی نیست، غیر علمیه. سیاست ها هستن که جنگ ها رو بردن بر تو صحنه و حالا با اون سیاست ها باید عوض بشه تا اون جنگ حل بشه، و الا با سلام سلامات یا نمیشه. در مورد تفاهم نامه هم که خب بله، یه حادثه اتفاق افتاد، خود پزشکیان، خود قالیباف اینا بیشتری مدافعش هستن الان مثلا خود خاتمی اصلا گفته نقطه طلایی و هشدار داده و تشر زده و ببین چه خبره توش، اصلا بیانیه که داده. پس من کارا رو خودشون دارن میکنن، ولی حالا اون دعواهای درون خودشون، ما نگاهی داریم از منظر جامعه برای که میدونیم که با این رژیم و با این سیاست ها تا اونجا که به رژیم ایران مربوطه و اون برم همینطور آمریکا با سیاست های خودش، ما به هر حال در این جهان باید ببینیم چگونه میخوایم زندگی کنیم. الان نمیشه که همینطوری با آمریکا فیل و فنجان بجنگیم که امپریالیسم و فلان اینا. چرا در ما به دنیا، حالا ونزوئلا که کنار آمریکاست، اون کوبا اینا، ولی ایران که این وره کشورهای دیگه اینطوری نیستن. ایران الان در قعر اقتصاد منطقه قرار گرفته، و این کشورهایی که قبلا از ترکیه بود الان سه برابر و بیشتر سه برابر تولید ناخالص ترکیه است، بقیه حتی مصر تولید ناخالص جلوتر. ایران کلنگی شده در همین جمهوری اسلامی شبنا خروجیشه، تمام زیرساخت ها فرسوده هستن، میلیارد ها میلیارد سرمایه وجود. ببین این وضعیتی که ما داریم، این خب حکومت اسلامی مسئلهش اینه که برای ما اینه که در درجه اول این حکومت رو که تو ایران هستیم در میدان داریم میگیم، ایدئولوژیک نیست دیگه. اینجا اونجا میگم ایدئولوژی آمریکا هم امپریالیست، بله اونم افشا میکنیم. ولی اینجا باید نیرو آرایش بدیم برای این رژیم سیاست هایی که گفتم اقتدار هسته‌ای و منطقه‌ای و اینها رو کاملا چیز ربطی مردم هم دارن، خیابون هم دادن اینها رو مردم که نمیخوان ایران در منطقه به جنگ اولویتاش این باشه، همه اینها روشنه. پس بنابراین ما باید بسیار این عرصه رو بگیریم و رژیم رو بسا بادار کنیم که از این سیاست ها رژیم اعلام کنیم که هسته‌ای که از اول ما مردم جامعه ما نیروهای پیش رو میگفتی نبود به اینجا نمیرسید، هسته‌ای بهانه نداشت که اونام دنبال دستاویزن. سیاست هایی که حکومت داره آمریکا بیش سوار میشه. چرا در این جهانی که نمیدونم 200 تا کشور وجود دارن ایران در آماج قرار که در انزوای کامل جهانی دولت ها حمله میکنن، قانون به صاحب حقوق بشر و سازمان همه چی نقض داره میشه، همه چی، حتی میگه اینقدر جاهلیت میبرم داغونت میکنم، ولی بخشیدگی بیشتر از این که نمیشه، همه ساکتن. برای اینکه ایران بازرگانیش از دست داده از طریق تهاجم نظامی میخواد بازرگانی جبران کنه، میگه جنگ و منطقه میکنم. حالا جهانی، حالا ناتو هم بیانیه داره میده که من بلغارستان و فلان و فلان و خطرات میزنم، یعنی برای اینکه بازارهای جبران کنه راهش اینه که این گسترش بده جنگو. ببین این فاجعه است، ما باید باید مقابله کنیم اگر ما با طرفدار جامعه هستیم. ولی بله ما اگر نماینده کنار جمهوری هستیم، این گرایشی هستیم اونجا، خب معلومه تو اون چارچوب عمل میکنیم در این چار. ولی من میگم یه صدای سومی وجود داره که در جامعه با انواع خیزش ها اعتراضات خودشون نشون دادن، معلمین، کارگران با بیانیه های خودشون همین نشون دادن صدای سومو. سندیکای کارگری گفته اصلا سیاست های جنگی رژیم ما باش بخارفیم، بیانیه شعار داده زیرش. بعد ولی جنبش ها، کارگران، زحمتکشا، معلم ها، ما کجا ایستاده ایم؟ در ایدئولوژی، در اقلیم خودمون، در نمیدونم جنیای امپریالیسم به اون معنای انتزاعیش، بعد حکومت ها از اون شوروی اون موقع بگی روسیه، همین سیاست ها باعث شده که همواره این استبدادهای داخلی زیر برن، یعنی مردم علیه همون خیزش میکنن، همون ها تو اون حکومت اسلامی 90% مردم علیه حکومت اسلامی هن. اصلا دیدی برای تیمش که باخت جشن میگیرن. چرا؟ برای اینکه حکومت اسلامی اینطوری عمل کرده و عمل میکنه، در حالی که مردم هدفشون تو اون نیست، روشن زندگی رو میخواد. پس بنابراین من میگم که برای مقابله با جنگ، یک فاجعه جنگ باید تمام بشه، فلاکت گسترده‌ای که به اینجا رسیده باید علیهش مبارزه کنیم، بعد همینطوری در مورد سرکوب و بعد یک جبهه فاشیستی ضد فاشیستی، در واقع جبهه جنبشی ضد جنگ ایجاد بکنیم، یعنی تمام نیروها با صدای سوم علیه حکومت خودی که ولی سیاستاش و علیه قدرت جهانی در سطح جهان و سطوح مختلف مبارزه میکنیم. این به اصطلاح نیروهامون رو جمع آوری کنیم تا جنگ یک اهرمی داشته باشه بدون متوقف بشه، یعنی از نظر فشار.
1: بله بسیار سپاسگزارم آقای روزبه. آقای ساری شما هم بفرمایید در جمع‌بندیتون.
3: عرض میکنم من با این بخش از سخنان آقای روزبه موافقم که این رژیم یه رژیم سرکوبگره، یه رژیمیست که به حقوق مردم خودشو پایمال میکنه و یکی از مشکلات بزرگ جامعه ما همینه که ما یه رژیم توتالیتر اقتدارگرا داریم. در چارچوب این رژیم اقتدارگرا چطور حالا میشه یک جنبش صلح را انداخت؟ این یکی از اون مسائل بغرنجی است که من براش رای حل ندارم، اما من پشتیبانی میکنم از تمام تلاش هایی که در ایران انجام بگیره برای راه انداختن یک جنبش صلح و جنبش پایان دادن به جنگ، البته نه به هر قیمتی، اون رو عرض کردم تو صحبت قبلی. اینها نکات اصلیه و اصل مسئله هم این استش که ما حالا این جنگ پایان یافت به این معنا نباید باشه که جمهوری اسلامی همچنان در کشور ما دوام داشته باشه، چون جمهوری اسلامی از نظر من یک ساختار پیشا مدرنه که ما جامعه مدرن ایران باید از این مرحله فراتر بره و با بتونه شبیه ساختاری شبیه کشورهای دیگه پیشرفته در ایران بازسازی بشه که مردم خودشون بتونن سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن. اینها متاسفانه کمبودهاییست که از بعد از انقلاب در جامعه ما به وجود اومده، یعنی خود انقلاب ما رو به عقب برگردونده. و امیدوارم که حالا اگر صلحی فراهم شد تحقق پیدا کرد، که من بسیار تردید دارم که امریکا تا حکومت کنونی ایران از درون بیرون متلاشی نکنه و حکومت دست نشاندهی در ایران سرکار نیاره، به جنگ ادامه خواهد داد از نظر من. اما اگر فرض رو بر این بذاریم که فشارهای داخل امریکا، مردم امریکا که خواهان پایان جنگ هستن، تأثیر بذاره بر سیاست دولت امریکا، ما باید تازه کار ما شروع میشه که بتونیم شرایط اجتماعی و مبارزات اجتماعی رو در داخل ایران طوری ساماندهی بکنیم که بتونیم از جمهوری اسلامی فراتر بریم.
1: سپاسگزار از شما آقای منوچهر صالحی. این آخری هم که این صحبتهای دونالد ترامپ رو چقدر میشه جدی گرفت؟ این آخر دفعه ای که تنگه هرمز رو جزء قلمرو آمریکا اعلام کرد،
3: خود آمریکایی‌ها بهش خندیدن.
1: خیلی ممنون، روزتون بخیر.

0: پیش از این که برسیم به تماس‌های تلفنی، یک گزارش دیگه هم بشنوید. یک کنفرانس صلح امروز در حومه اوپسالا برگزار میشه علیه جنگ، توی یه ده بسیار کوچک به نام مهدبی، و اونجا قرار است که یک زنگ صلح رو رونمایی بکنن. درباره روند تشکیل این کنفرانس صلح میخواییم بپرسیم. شماری از تحلیلگرا و مهمانای این کنفرانس قرار است درباره فضای جدید جهانی صحبت بکنن و بعد میرن غرب آسیا، اونجا صحبت میکنن درباره ایران، فلسطین، ارتباط اونا با وضعیت امنیتی در حال تحول در اروپا. از جمله کسایی که صحبت میکنن عمر برغوثی است که از طریق زوم از رام الله صحبت میکنه در مورد جنبش بیخشونت فلسطینی ها. اوگماندر یوناسون وزیر کشور سابق ایسلند در مورد تحولات ایران و وضعیت مردم کرد بحث خواهد کرد. توماس مگنوسون فعال صلح از گروه اصلاحات را زمین بگذار، کمپین علیه پایگاه‌های نظامی خارجی در کشورهای شمال اروپا صحبتش رو ارائه خواهد داد، و مهرداد درویش‌پور جامعه شناس هم تأملات خودش رو در مورد چالش‌های ایجاد صلح در داخل و اطراف ایران به اشتراک خواهد گذاشت. در نهایت جان کیرباکو افشاگر و مأمور سابق CIA از طریق زوم صحبت خواهد کرد که میتونید آنلاین هم اینو گوش کنید. من یک صحبتی داشتم با وحید توکلی که درباره این کنفرانس و همین زنگای صلحی که قرار است رونمایی بشه توضیحاتی داد درباره روند تشکیل این کنفرانس.
1: یه دنیایی که جنگ تعداد زیادی از کشورها رو درگیر خودش کرده و همچنان ادامه هم داره گسترش پیدا میکنه، و نه تنها این کشورها بلکه تقریبا تمام کشورهای دنیا تبلیغات و تجهیزات جنگی به مسئله روزمره شون تبدیل شده، و ما که تو سوئد این کاملا شاهد این هستیم. حالا چطور شده توی دهی که 600 نفر جمعیت داره قرار یک کنفرانس صلح برگزار بشه؟ دلیلش یکی لوکالشه و یکی مالک اون لوکاله. این یک کلیساست، ولی نه اون کلیسای رسمی که همه میشناسن، اینا بهش میگن میشون هوست. به این میشون هوست که قرار این کنفرانس توش برگزار بشه 1898 ساخته شده و جزئی بوده از جنبش مردمی فری شیرکا، و در خیلی جاهای سوئد مردم شروع میکنن کلیساهایی در مقابل کلیسای رسمی سوئد ساختن. یک کلیسای رسمی دولتی است و این کلیسای دوم ساخته میشه در مقابل اون، و کی میسازه؟ خود مردم.

0: هزینه خودش و نه تمام هر جزئیات اینا رو خود مردم ساختن و علیه اون کلیسا ساختن. و اینجا میرسیم به مالک این کلیسا. مالک این احتمالا شما شنیدید میشناسید، آرنروت سردبیر سابق داگ ازنیتره، شخصیت از نظر من بسیار برجسته فرهنگی بوده. سال 2009 یا 2010 صاحب این کلیسا شد، به این ترتیب که میشون فوروالتنینگ که اداره سرپرستی این میشونایی توی کل سوئد بود، چون نمیتونست بودجه اینا رو تامین کنه نگهداریشونا، شروع کرد به فروختن اینا و بسیاری از اینا تبدیل به سالن رقص شدن، منازل خصوصی شدن، خراب شدن، به گاراژ تبدیل شدن. و آرنه اینجا رو تبدیل کرد به یک کتابخونه خودش، ولی به تدریج شده یک ساملینگز لوکال، یک لوکال برای جلسات مختلف. توی اینجا تا حالا چندین بار برای استیک داورمن که نویسنده سوئدیه و اهل یبلس مراسم برگزار کردن، حتی یه گالری نقاشی تبدیل دادن و چندین جلسه دیگه گذاشتن. و آخرینش دو تا کنفرانس در مورد کوانتوم که سال 22 و 24 از همه اروپا پروفسورها اومدن، از همه اروپا. همونا اسم اینو گذاشتن کوانت چرچ. اگر شما بزنید توی یوتیوب و بنویسید کوانت چرچ، عکس این میاد. ولی چرا صاحب لوکال برای این مراسم جالب بوده؟ برای که ایشون 15 سال توی استیرلسه مؤسسه فرهنگی ایران و سوئد و مؤسسه صلح ایران و سوئد عضوش بوده.
1: خب حالا راجع به روند این کنفرانس هم یه توضیح ای بدین، جالبه دیگه.
0: سال 1814 بعد از جنگای ناپلونی، نروژ و سوئد پادشاهیاشون متحد میشن. صدومین سالگرد این که میشه 1914، یک مونومنت، یک بنای یادبود صلح در مرز این دو تا کشور بنا میشه. و این توی کمون ادا، اگه اشتباه نکنم اسمش ادایی که تو مرز نروژ و سوئده ولی تو خاک سوئده، اونجا برپا میشه به خاطر صدومین سالگرد این اتحاد. بعدش توی جریان جنگ دوم یه اتفاقی میفته. همونطوری که میدونید نروژ تحت اشغال نازی‌های آلمان بود و پارتیزیان‌ها جنبش چریکی داشتن علیه آلمانیا، و سوئد دولتش کاملا یه جور سازش کرده بود با آلمان، ولی اتحادیه‌های کارگری در رأسشون و مردم سوئد شدن پشت جبهه پارتیزان‌های نروژ. مریضاشون رو می آوردن تو سوئد قاچاقی دور از چشم دولت. زمیمه یکی از داگزنی اعتراض قدیم و من دارم که خود همین آرنروت نوشته، در این که دولت سوئد و به خصوص خانواده والینبری چه کارا برای آلمان کردن و چه جور طلاها رو ارتباط می دادن تو بانکای سوئیس و دلالی می کردن با آلمان. به همین جهت بعد از جنگ جهانی دوم دولت نروژ یک منطقه‌ای که اسمش هست ووکسن اوسن هدیه کرد به پاس خدماتی که سوئد کرده بود به نروژ به سوئد. این یه منطقه است 500 متر بالای سطح دریا بر فراز اسلوه، ولی مال سوئده. هدیه مردم نروژ بوده، پارتیزانای نروژ بوده به مردم سوئد. اسم این مؤسسه شد صلح. اینها سال 2014، یعنی در صدومین سالگرد اون برجی که گفتم درست کرده بودن و در 200مین سالگرد اون اتحاد سوئد و نروژ، 3 زنگ درست میکنن که روش نوشته Time for Peace، یعنی زمان زمان صلح. این زنگا زنگای مثلا فرض کنید 60x60 یه جور اینطوری برونزی هم سنگین هم 130-140 کلوان. اولین کاری که میکنن یکی از زنگا رو میبرن به کره شمالی و جنوبی. اینا میفرستن و کارگرای کره جنوبی اون رو میسازن. ماکتش تو همین مراسم خواهد بود فردا و هنوز هست. به عنوان سپاس همون کارگرها بلند میشن میان سوئد و نمونه اون را توی مؤسسه ووکسن اوسن میسازن. یعنی اون نهاد صلحی که اینو هدیه کرده بود بهشون، جفت اونا میسازن اون میشه در واقع زنگ دوم و اون آویزون میشه و زنگ سومی میاد تو همون کمون ایدا که گفتم که اون مونومنت قدیمیه 100 سال پیش اونجا ساخته شده و اون کمون اصلا کمون مشهور به صلح. این ووکسن اوسن سال 2025 یعنی منظورم پارساله تقریبا از این داستان صلح و ملح و اینا در میاد بعد از تمام این سالها که خدمات این چنین تو تمام دنیا میکرده. یادتون باشه که 2024 سوئد رفته تو ناتو، 17 تا پایگاه آمریکایی اونطوری که من از گزارش‌های جنگیلا خوندم اینجا برپا شده. تو نروژ که از همون اول تو ناتو 3 تا پایگاه هست، اینجا 17 تا شد. بعد از اون دیگه سلاح ملخ رو فکر میکنم سوئد جر میده. بعد کافیه به رادیو تلویزیونش نگاه کنید که ببینید هر روز چه اقداماتی داره میکنه تو عمل و تو تبلیغات برای جنگ. از کاری که کردن اینه که وقتی که یه ترک یه چیز افتاد تو سقف این مؤسسه ای که کارهای را ساختن، یا گفتن ما خرج نداریم، هزینه نداریم و بدون اینکه اطلاع بدن اینو ویران کردن و زنگشو نمیدونم چه برنامه‌ای داشتن ولی کاملا انداخته بودن دور. من نمیدونم دقیق جزئیاتش چیه. نروژیایی که توی اون مؤسسه بودن اون زنگو نجات دادن و بردن شمال سوئد، شمال نروژ، بسیار دور از مرز سوئد به طرف غرب در یک کمونی که اونجا آکادمی صلح نروژ اونجاست، اونجا نصب کردن و حدود یک ماه و نمی پیش توی مراسم جشن و غیره اون رو در واقع افتتاح کردن با یه برجی که برای ساختن. مؤسسه ووکسن اوسن دیگه به عنوان نهاد صلح وجود نداره، اونجا دیگه هتل شده، توریستی شده، یه مرکز تجاری شده. صلح و ملح قرار نیست کسی رو اینجا راجع بهش حرف بزن ولی همچنان مال سوئده. اما چه برسد اون یک زنگ سومی اومد که توی اون استاد حوست کمون ایدا که کمون صلح دوست سوئده، چه برسد اون اومد. اونجا هم همین داستان، از جمله این کمون ایدا تو هر مدرسه ای تو جیمناسیت فکر میکنم 2 سفیر صلح هر سال انتخاب میکردن تو مدارس اون کمون و اینا کسایی بودن که باید گفتگو میکردن، همه اختلافات جلوگیری میکردن و به همه اروپا میرفتن کنفرانس میساشتن. اینو تعطیل شده، هنوزم کنوزه مدارس 2 سفیر انتخاب میکنن ولی شده سفیر کمان، یعنی اینا قراره برای اون کمان تبلیغ بکنن، نه صلح و ملح دیگه مالی. و این زنگ دیگهی که اونجا آویزون بود اون هم قرار بود اسقاط شه. اینطوری بود که پارسال هم 2025 همون نروژیایی که میگم تو اون نهاد صلح بودن و یه دفعه غافلگیر شدن به آنچه سوئد کرد، این زنگ رو نجات دادن و فرستادن برای آرنروت. برای چی برای آرنروت؟ برای که فکر میکردن این زنگ برای مردم سوئده و دولت سوئد اصلا علاقه ای به نگهداری اون نداره. زنگ به اینجا رسید، پس این سوئد یکی تو کره است، یکی در شمال نروژ و یکی هم در سوئد. وقتی این زنگ به اینجا اومد مثل یه هدیه، آرنروت فکر کرد که خب ما باید برای این یه بنا بسازیم دیگه، یه بنای صلح. ولی کجا، کدوم میدون سوئد کمون سوئد این اجازه رو میده؟ ایستگاه قطار بعد از همین جا، همین دهی که من دارم میگم، یه پایگاه آمریکاییه که پارسال به خصوص خود من خیلی خیلی صدای تیراندازیاش به گوش من میرسید. یکی از همین پایگاه 17 تا پایگاه اونجاست. در این صورت این که سوئد بیاد و این کارا رو بکنه که معلومی نیست بودجهش از کجا بیاد این که سوئد بخواد این کارا رو بکنه برای صلح. نه، وقتی که نروژیا که یک نهاد هست به انگلیسی اسمشون هست Lay Down Your Arms، یعنی تفنگ تو زمین بذار، اسم این نهاد صلح توی که بعضی از اینا تو همون استیلسه قبلی اون ووکسن اوسن نشسته بود، وقتی اینا آمدن گفتن هزینه برپایی اینا ما با عهده میگیریم، این مال سوئده و ما الان تو مکان عمومی نه ولی توی این کنار این میشون حوستی که عملا به یک سامل اجتماعات تبدیل شده برپاش میکنیم. اول پیشنهاد این بود که همون طرح برجش بهش میگن سازه من یکمی هم معماری خوندم، به فارسی میگن سازه، کلمه تازه‌ای که ما بخار نمیشناختیم. اون سازه سالها عکسش رو فرستادن، راستش من اینجا کمی دخالت کردم، گفتم این جالب نیست، باید یه چیز قشنگ تر از این باشه. اون را در واقع یک آرشیتکت ایرانی طراحی کرد، فرستاد، متنی در این مورد نوشت که چرا این شکلی شد، از سمبول صلح شروع میکنه و توضیح میده که چه بر سر این صلح تو این دنیای الان اومده، چجور این شکسته و چجور هنوز میتونه یک امیدی رو زنده نگه داره. همه این رو سعی کرده تو این بنای کوچیکی که طراحی کرده بسازه، اونم بدون هیچ پاداشی. من گمان میکنم چند ده هزار یورو میشد اگر قرار بود یک شرکت یه طرحی بده. اون بدون هیچ چشم داشتی و فقط به خاطر صلح این کارو کرد. میخوام بگم نروژیا به خصوص اون نهاد وقتی این طرح و این متن رو خوندن دیگه مصمم شدن که اونا باید بیان اینو اینجا بسازن. و از نظر من که یه ذره دو سه سال معماری خوندم و آواره شدم، واقعا فکر میکنم طرح بسیار زیبا و با مسمایی. همچون که میدونید در مورد صلح یه عالم فیلم ساخته شده، موزیک ساخته شده، نقاشی، تابلو نقاشی، نوول نوشته شده، کتاب نوشته، ولی کمتر چیزیه که تو معماری کسی آمده باشه و برای صلح چیز ساخته باشه. طراح این علیرضا شهابیان، شرکت مهندسین مشاور پاسارگاده، چون تو هیئت داوری معماری نشسته، چندین مرکز و بسیار ساختمان‌ها رو تو ایران ساخته.
2: گفتگو با وحید توکلی رو میشنیدید درباره کنفرانس در حال جریان امروز در یک ده کوچک مهدوی در حومه اوپسالا. حالا دوستانی که بخوان شرکت بکنن میتونن شرکت بکنن، حضوری با پندلتوگ باید برین اوپسالا، از اوپسالا برین قطار به طرف یولر رو بگیرین، بعد از اونجا یه ایسکا که برید میرسین به مهدوی.
3: بله، از هم اکنون برنامه خط آزاد تلفنی رو شروع میکنیم با دو شماره 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19. با دوست عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
4: درود بر شما، شاهین پویا هستم.
3: سلام خانم شاهین.
4: خواهش میکنم و خسته نباشید. اطلاعی دارم از طرف کانون زندانیان سیاسی ایران به مناسبت 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی. 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی را امسال در حالی برگزار میکنیم که رژیم تبهکار جمهوری اسلامی در همان حال که شهرهای ایران مورد تهاجم امپریالیسم آمریکا قرار دارند، موج تودور و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای ایران را به شدت افزایش داده است. هنوز تصاویر کیسه‌های سیاه حامل بدنهای سرد و خونالود هزاران جوان مبارز در دیماه 1404 از حافظه جمعی توده های مردم پاک نشده است که جنایتکاران حاکم بر ایران علاوه بر اعدام 24 معترض جنبش توده‌ای دیما در زندان، دو جوان معترض رو هم در اصفهان در مله عام به دار آویختند. جمهوری اسلامی که سخت از بازگشت توده های مردم به خیابان هراسناک است، بار دیگر بازگشت کرده به شیوه اعدام‌های علنی دهه 70 که شماری از زندانیان سیاسی را در مله عام حلق‌آویز کرد. در سال‌های نخست دهه 1160 جمهوری اسلامی با کشتار هزاران تن از مخالفانش در زندان‌های ایران بزرگترین جنایت تاریخ معاصر ایران را مرتکب شد. چند سال بعد در تابستان 1367 روح الله خمینی فرمان به کشتار زندانیان سیاسی را داد که از کشتارهای سالهای نخستین دهه 60 جان سالم به در برده بودند. زندانیان را در نهان و پنهان به هیچ دفاعی کشتند و پیکر آنها را در گودالهای بینام و نشان دست جمعی دفن کردند. جمهوری اسلامی جنایتش را به دهه 60 محدود نکرد، نسل به نسل هر صدای مخالفت و اعتراضی را به گلوله بست، به زندان انداخت، شکنجه و اعدام کرد. آزادی خواهان را در جنبش های اجتماعی در دیمای 1396، آبان 1398 و در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در نیمه دوم 1401 و دیمای 1404 با خشونت و وحشیگری غیر قابل تصور برای انسان در خیابان‌های ایران به قتل رساند. آنان را به بند کشید و در اوج بی‌پناهی و بی‌دفاعی به جوخه مرگ سپرد تا ترس را بر دلها حاکم کند. این حکومت با این همه خون بر دست تغییر ناپذیر است و اگر بماند باز هم خواهد کشت. همکنون نیز زندان‌هایش مملو از زندانی سیاسی محکوم به اعدام هست و هر لحظه جانشان در خطر است. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر 2026 در سالن اجتماعات هوسپیترف در استکهلم برگزار می‌کند، یاد زنان و مردانی را که در دهه 60 و دهه های بعد از آن جانشان را در راه آزادی و برای رهایی از ظلم و ستم و استبداد جمهوری اسلامی از دست داده اند گرامی می دارد. در این روز همراه با خانواده ها و توده های دادخواه و رنجیده مردم ایران با صدای بلند فریاد برخواهیم آورد که دادخواهی و رسیدن به عدالت جز با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و قدرتیابی توده های کار و رنج مؤثر نخواهد بود. سخنرانان برنامه شعلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ پیوند نسلا و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه های نب اعدام در پرتو کشتار بزرگ 1367 و حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی نگاهی خواهند داشت. نسلای ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند، مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 1401 و مادران داغدار دیماه 1404 آن را ادامه دهند. هنرمند مهمان برنامه، خواننده و نوپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهند کرد. با تشکر و به امید دیدار همگی، کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید 2 آگوست 2026 برابر با 19 مرداد 1405. با تشکر.
3: ما هم از شما تشکر میکنیم و با دوست دیگری همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما.
5: سلام و درود دارم به شما و همکارانتون و شنوندگان رادیو همبستگی و سپاسگزارم از برنامه خوبی که دارید. علی فکری هستم، از نروژ مزاحمتون میشم.
3: سلام آقای فکری،
5: روز شما بخیر.
3: روز شما بخیر.
5: ای کاش در برنامه های شما این امکان وجود داشت که هنگامی که دوستان صاحب نظر گفتگو میکنن،
3: بله،
5: در واقع میشد زنگ زد و پرسش هایی رو تر کرد و یک گفتگوی زنده تری رو دامن زد.
3: با کمال میل این کار رو سعی میکنیم بهش بپردازیم.
5: خواهش میکنم. ولی امروز در رابطه با بحثی که میان آقای روزبه و آقای منوچهر صالحی در جریان بود خواستم اظهار نظر بکنم.
3: بفرمایید.
5: دشواری های صدای سوم فراوانه به نظر من. نخستین دشواری صدای سوم این هست که ما هیچ معنای معین و روشنی از صدای سوم نداریم، یعنی میان خود کسانی که خود را صدای سوم میدونن، نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی، شکاف خیلی عمیقی وجود داره و این در واقع باعث شده که یک صدای واحد علیه جنگ و جمهوری اسلامی شکل نگیره، به این دلیل که یک تحلیل واحد و روشنی وجود نداره. دیگران که صدای سوم متاسفانه بیشتر در حکم یک موضع اخلاقی تا کنون در رابطه با جنگ عمل کرده، نه در ایران و نه در عرصه جهانی به یک جنبش اجتماعی نتونسته تبدیل بشه به یک جنبشی فراگیر و اثرگذار که بتونه بر طرفین جنگ در واقع تاثیرگذاری داشته باشه و برای پایان جنگ در واقع طرفین جنگ رو تحت فشار قرار بده. سومین دشواری اینه که پاره ای از دوستانی که صدای سوم خودشون رو میدونن، مثل رفیقمون تقی روزبه، مشکلی که دارن به دلیل مخالفتی که با جمهوری اسلامی و اعمال سرکوبگرانه اون که همه ما داریم دارن، شدت این مخالفت شاید گاهن از اندازه خارج باشه و به شکلی که در واقع به نکاتی توجه نمی کنن و یعنی طرف دیگر جنگ رو اونطور که باید اهمیت نمیدن. حالا اگر بخوام خیلی مصداقی تر حرف بزنم و روشن کنم منظورم چیه، شاید در ارتباط با سیاست هسته‌ای ما بتونیم یک صدا بگیم که صدای سیاست هسته‌ای حکومت اسلامی برخلاف منافع ملی بوده و زیانهای فراوانی داشته، اما به همین سادگی در ارتباط با سیاست موشکی جمهوری اسلامی نمیتونیم این حرف رو بزنیم. چرا که کشوری که اساساً دارای نیروی هوایی نیست، ضد هوایی قوی نداره و تحت تحریم های شدید در واقع تسلیحاتی و اقتصادی و غیره قرار داره، اگر همین موشک ها نبودن شاید امروز سربازان اسرائیلی در خیابان های تهران داشتن رژه می رفتن. بنابراین به نکاتی از این دست باید توجه بکنیم و صرف مخالفت ما با جمهوری اسلامی نباید در واقع ما را از اون حالت تعادل خودمون خارج بکنه و نتونیم یک نگاهی همه جانبه و چند وجهی در واقع به موضوع داشته باشیم. این درسته که رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی برانه که رژیم سرکوبگر و پلید همچنان در حال صدور و حکم اعدامه، همچنان در حال انجام انواع و اقسام فشارها بر جامعه مدنیه، اما در این حال به این نکته هم باید توجه کنیم که بدون پایان جنگ جامعه مدنی نمیتونه نفس بکشه و اگر هم جنگ به قیمت کنار گذاشتن مثلا موشک های جمهوری اسلامی تمام بشه، معلوم نیست که این جنگ به پایان برسه و فردا دوباره به بهانه تازه به ایران حمله نشه، کمان که نه کنار گذاشتن سلاح‌های صدام حسین و نه کنار گذاشتن سلاح‌های قذافی هیچ یک به آنها کمک نکرد و نهایتاً سرنوشتشون رو شاهد بودیم.
3: مباحث خیلی قابل توجهی رو مطرح کردید. حالا به این مسائل خواهیم پرداخت و احتمالاً از شما هم دعوت خواهیم کرد که در این برنامه شرکت کنید.
5: مرسی از وقتی که در اختیار من قرار دادید. سپاسگزارم.
3: روز بر شما خوش.
5: روز شما بخیر.
3: با دوست دیگری همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما.
6: درود به شما، الان صداتون بهتر شد.
3: بله بله بفرمایید.
6: خسته نباشین و تشکر از زحماتی که فوتفارنده تابستون میکشین. بعد شما سمسترین هم نمیرین مثل این که بعد شما رو شنونده ها مجبور کنن یه هفته یه جایی برین.
3: ببینیم شما خبر نداریم ما رفتیم.
6: خیلی خوب. نه حقتون هست. ببینین دوستان، ما در این حالا اسمش هرچی بذاریم که هستیم، باید فعالیت کنیم، کوشش کنیم، مطالعه بکنیم. من یک حرف نه از روی عقده، از روی حالا اسمش نمیشه چی گذاشت، من با مشهورا به شدت مخالفم. یعنی ما نباید با آدمهای مشهور وقت زیاد، امتیاز زیاد، و مثلا جلسه که میشینین ببینین چرت و پرت میگن، صندلی رو تکون بدین، به بهانه قهوه بیرون برین، بالاخره یه کاری بکنین که این به اینا میگن مثل آخوندان بعضیا، یعنی رو منبر آخونده میشست چرت و پرت میگفت، کسی جرئت نمیکرد دستشو بلند کنه که مثلا بگه آقا اینجا رو اشتباه گفتی یا اونجا رو اشتباه گفتی. من دوستا از این مشهورا منو دیدن و گفتن که چرت و پرت میگی به من، به نوعی گفتن که یعنی تو حرفای خوب نمیزنی. اینو ما مقاله، ببین چه این زشت‌ترین حرفی که زمان بردهداری به کسی نمیزنن، ما مقاله بنویسیم، شعر بنویسیم، حالا لوکال شعرها دوتا شعر هم چرت و پرت گفت که تو برو رادیو به اسم ما ولی بخونی ها. گفتن خب شما چرا خودتون نمیرین، چرا شما خودتون حرکتی ندارین؟ ببین اینا هنوز به هوادار مثل برده نگاه میکنن. هوادارا باید ما بجنبیم. ما به هیچ وجه نباید به کسی امتیاز بدیم، فقط اسم یارو، تیمسار، نمیدونم شاعر، خواننده، نمیدونم نوازنده، فقط اسمشو بگیم، اسم افرادو خیلی ساده به اسم افرادو بگیم و در شرایط مساوی باشون صحبت کنیم. من میبینم بعضی موقع جلسه میرم، آقا 20 دقیقه وقت منو میگیره با من صحبت میکنه، همین که من میخوام یه توضیح بدم به یه بهانه‌ای میره. اینا بی تربیته. این یک. دوم این است که از مردم نظر بخواید، از مردم نظر بخواید که آقایون، خانم ها، جوان ها، ما چطور رادیو اداره کنیم. یک شماها انسان های زحمتکشی هستید، من میشناسم خیلی سال، خیلی هم انسان های خوبی هستید، شیله پیله، ولی باید با مردم، میبینم زیاد خودمانی نمیدونن، یعنی خیلی صحبت بلدن نمیان روی خط رادیو، باید بیان بگن. حرف بعدی اینه که من خودم رأی نمیدم، هیچ وقت رأی ندادم، و این سیاسی ها مخصوصا ایرانی هایی که تو حزبای مخصوصا چپ مسلمان، حزب چپ مسلمان، آدم های حقوق باز، آدم های آبزیرکا، اینا فقط میخوان از ما استفاده کنن، برن تو مجلس. من چند روز پیش یه گروهی اومده بودم، پرسیدم که 40,000 تا چقدر بیشتر در ایران اعدام شده، میگه نه ما مشکلمون این نیست و فلان و اینا. گفتم که خب دیگه ما حرفی با شما نداریم. ببین اینا فقط رأی ما رو میخوان، من به هیچ وجه ولی رأی ندادن دلیلی برای این نمیشه که ما فعال نباشیم. من بسیاری از سیاسی های ایران رو در سطح جهانی میدونم، یعنی واقعا تحلیل هایی که اینا اون زمان میدادن. ما یه همشهری در استان البرز داشتیم، شایدم شما هم دیده باشیم، به اسم سری مدندار، از دهی به اسم هیو در دامنه البرز که برقم نداشتن. این 1354 میگفت که یه روزی میشه شوروی، چین، فیدل کاستروی کوبا، آمریکا، اروپا، اینا به ما خیانت خواهند کرد.
3: بله
6: من اصلا تعجبم، یک بچه دیه که برقم نداشتن. اینا الان شما روشنفکرای مثلا، این روشنفکرای چرا اینا دهنشون رو باز نمی‌کنن راجع به مسائل مثلا مختلف صحبت کنن، ولی فقط میان رأی ما رو میخوان. من به هیچ وجه به هیچ کدوم از اینا رأی نمیدم، به هیچ وجه. و در ضمن باید فعال باشیم، اکتیو باشیم. واقعا بچه های سیاسی، حالا من که عنصر سیاسی هم نیستم، ولی شماها واقعا باعث افتخار جامعه ایران و جامعه جهانی هست. تحلیل هایی که اون موقع میدادن این بچه ها، واقعا ما اولین شعاری که ما در ایران دادیم، خمینی بت شکن، بت شده خود شکن. ببین اصلا 1350 اواخر 57 ما بر علیه خمینی موزه گرفتیم. من خودم در دبیرستان راهنمایی بر علیه ریش خمینی صحبت کردم، شب ریختن خونم. 1300 اسفند 57. من در ضمن اینجا بگم که بسیاری از کسایی که در منطقه البرز ما، منطقه ما اعدام شدن، اسمی ازشون نیست. اینا رو باید یه جایی آدم درک کنه. شماها خودتونم در شهرتون انسانهای خوبی داشتین، مبارزی داشتین، یادی از اینا بکنین و در ضمن اکتیو باشین، حرفاتونو در این انتخابات هر جا میکروفونی یه چیزی حرفاتونو بزنین که یادگار بمونه. گول این حقوقبازهای سیاسی میبینم مجلس هیچ کاری برای ما انجام نمیدن، انتخابات، مجلس، اینا بازیه که مردم رو سر کار بزنن. روز خوش، موفق باشین. و دیگه من تشکر میکنم، موفق باشین.
3: روز بر شما خوش و با دوست دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.
7: خیلی ممنون آقای فضلی، خیلی ممنون. من کوتاه وقتتان میگیرم برای موضوع کوچیکی که هفته قبل مهمان تابستانی زندیات غلام حسین ساعدی بودن، همراه این یه اسم دیگری میامد، گلمرد. حقیقت من این را نمیدانم، شاید شنوندگان دیگری هم ندانن. اگر بشه توضیحی بدهید که این گلمرد اسم مستعاره، اسم تخلصه، یا اینکه اسم یکی از کسانی در نمایشنامه شرکت کرده ان، خیلی ممنون میشم.
3: بله بله حتما. گوهر مراد بود که
7: گوهر مراد یا گلمرد هست؟
3: گوهر.
7: بله بله
3: خیلی. گوهر مراد بود که تخلص در واقع غلام حسین ساعدی بود. سپاس از شما، ممنون. و با دوست دیگری همراه میشیم. بفرمایید دوست عزیز. سلام بر شما، بفرمایید.
8: سلام خدمت
3: خانم محمدی. سلام بر شما، بفرمایید.
8: سلام بر شما، صدای منو دارید؟
3: بله بله بله.
8: خسته نباشید رفقای عزیز و سلام دارم خدمت شنوندگان رادیو. ما
3: به شما سلام میکنیم.
8: ممنونم. من در رابطه با اکسیونی که امروز در شهر استکهلم در مقابل اعدام هایی که در ایران داره صورت میگیره با شعار نه به جنگ و نه به اعدام، میخواستم وقت شما رو بگیرم. همونطور که در جریان هستید الان 134 هفته است در زندان های ایران سه‌شنبه ها زندانیان اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن در مقابل اعدام. و ما در شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به این نتیجه رسیدیم که با توجه به اینکه سه‌شنبه روز کاری هست در کشورهای مختلف دنیا، همراه با سایر نیروهای چپ روزهایی که برامون مقدور هست و خصوص روز شنبه که روز تعطیلی هست، اکسیونهایی رو فراخوان بدیم. در همین رابطه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در ایران، همینطور شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان، همراه با شورای استکهلم و سایر نیروهای چپ و کمونیست و افراد مستقل، امروز ساعت 4 بعد از ظهر در مینتوری جمع میشیم که صدای عزیزانی باشیم که الان حکم اعدام روی سرشون هست. برای کسانی که در دیماه سال 1404 بازداشت شدن و امروز ببینیم که آمار اعدام امسال و سال گذشته بیش از هر زمان داره تکرار میشه و در کنار این وضعیت جنگی، در کنار این خفقان، در کنار این وضعیت اقتصادی بسیار بسیار فاحشی که مردم باش دست به گریبان هستن، در واقع شمشیر اعدام روی سر تک تک این انسانهای آزادی خواه هست. و بایستی از مردم آزادی خواه تقاضا بکنیم که بیان به حمایت از خانواده هاشون و تلاش بکنیم به سهم خودمون که صدای اون خانواده ها باشیم، در کنارشون بیستیم و تنهاشون نگذاریم. دعوت میکنم از همه عزیزانی که میتونن امروز شرکت بکنن ساعت 4 بعد از ظهر در مینتوری جلوی پارلمان همراه ما باشن تا صدای نه به جنگ و نه به اعدام رو قوی تر رو به مردم آزادی خواه سوئد لااقل مطرح بکنیم. همزمان خب در کشورهای دیگه، در شهرهای دیگه هم اکسیون هایی در جریان هست. ما تصمیم داریم در ادامه در کنار همین زندانیان سیاسی و خانواده هاشون باشیم و شنبه ها رو در هر کشوری که برام مقدور هست با شرکت انسانهایی که مخالف اعدام هستن قوی تر و وسیع تر برگزار بکنیم.
3: بله بسیار بسیار ممنون از لطف شما که ما رو هم در جریان گذاشتید و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
8: ممنون از فرصتی که به من دادید، موفق باشید.
3: روز بر شما خوش.
9: سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان رادیو همبستگی. اعدام ها همچنان در جمهوری اسلامی جنایتکار ادامه دارد. شنبه 22 آگوست ساعت 16 در مینتوریت شورای استوکول همراه با دیگر نیروهای آزادی خواه و چپ و کمونیست تظاهرات برگزار خواهد کرد. نه به تجاوزگری آمریکا و اسرائیل، نه به جمهوری اسلامی، پرتوان باد مبارزات کارگران و ستم دیدگان، زنده باد حاکمیت کارگری شورایی. با تشکر از وقتی که به من دادید و دیدار ما ساعت 16 در مینتوریت.
3: تلفن رادیو همبستگی رو یک بار اعلام میکنم: 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719. با سارا انصاری همراه هستیم. سارا سلام بر تو.
10: برنامه خوبتون. من دو تا مسئله میخواستم مطرح کنم. اولی مسئله گوهر مراد که این آقا پرسیدن، نامی که بر روی سنگ مزار دختر جوانی بوده در نزدیکی فکر میکنم منزل آقای ساعدی اگر اشتباه نکنم، و ایشون از نام این دختر جوان که روی مزارش نوشته شده بود و روی گورش نوشته شده بود استفاده کردن. یکی مسئله دوم در مورد آقای خسرو که زنگ میزنن و پیشنهاد دادن که نام کسانی که در شهری که ایشون بوده یا در استانی که ایشون بوده، خب این کار رو توسط خودشون میشه انجام بشه؟ یعنی خودشون هم همین کار بکنن، لیستی بنویسن، تهیه کنن و هر بار که شما زنگ میزنید نام اینها رو بگید، پیشه اینها رو بگید، گذشته از اینها بگید. همین، من فقط همین خواستم
3: بگم. بسیار سپاسگزارم. نکته ای که در مورد گوهر مراد گفتی بسیار ممنون، نکته جالبی بود. بله، تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-3393 و همینطور 076-218-3719.
2: بله فرزین، مایلی یه بخش اینجا بگشاییم توی دل همین
3: خط آزاد؟
2: بله، تماس های تلفنی. یادت هست مدت ها پیش من میگفتم یه برنامه درست کنیم در باره این که دیگران چی میگوین، اسمش رو بذاریم همسایه ها. حالا میخوام از کانال های همسایه و اینا صحبت کنیم. اینو بگم که جایزه بزرگ یان میردال، جایزه لنین، برای سال 2026 به درور فایلر اهدا میشه. درور فایلر آهنگساز، نوازنده، هنرمند، کنشگر سیاسی است. سر مسئله دفاع از غزه، محکومیت اسرائیل هم خیلی فعال بود، انسانگراست. توی سوئد خیلی ها میشناسن در جهت فعالیت‌های ضد جنگ، ضد فاشیسم، نجات پرستی اینا. حالا این جایزه به اون داده شده به خاطر دیدگاه بین‌المللیش، تعهدش به صلح، عدالت، رهایی بشر. اون همسایه‌ها رو بعدن یک چند تا از اینها رو براتون پخش خواهم کرد.
3: بسیار عالی، مثل که شنونده‌ای داره. بله، با دوست عزیز شنونده همراه میشیم. سلام بر شما.
11: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان. ببینید، از قدیم ما میگفتیم که هر حزبی رو از برنامه حزبیش میشه شناخت. یعنی این گرامیانی که روی خط میان صحبت میکنن، نظر میدن در مورد احزاب، حالا چپ غیر و هر کسی، اگه امکان داره لطفاً برن و اون برنامه‌های حزبی رو مطالعه کنن و ببینن اون حزب چی میخواد، حزب چپ چی میگه یا راست چی میگه. زیاد وقت نمیگیره و تمام احزاب اینو میتونن در اختیارشون بذارن. ببینید گرامیان، یه زمانی بود که ما خیلی خیلی بهمون میگفتن رادیکال. البته نه اینکه امروز بخوایم بگیم به خاطر شرایط و موقعیت و اینا یهو زدیم اونور راست شدیم، نه. یه گرامی که در پارلمان سوئد بود پرسشی ایجاد کرد که ما از چه موقع طرفدار چپ بودیم. گفتم من از دهه 70 طرفدار چپ بودم و شماها رو یورو کمونیست میدونستم و قبول نداشتم. ببینید زمان و شرایط فرق میکنه، اگر شما اینو متوجه نشید در واقع گویا اصلا اون ظرافت حرکت سیاسی رو نمیدونید. یعنی که زمانی هست، آره موقعی که ما به هر حال دهه 70 میدونید دیگه جهان در چه موقعیت بود، امروز در چه شرایطیه. چرا در چه شرایطیه؟ شما نگاه کنید لابی هایی از کشورهای مختلف در همین سوئد در رابطه با احزاب چپ که مبادا قدرت رو به دست بگیرن از همین چند هفته پیش چقدر شایع پراکنی، چقدر سعی کردن که حزب چپ رو بکوبن. مشخصا مسائلی که اصلا مربوط نبود به انتخابات سوئد، از جمله فلسطین، نامنگاری به تروریست، از این صحبت ها. میدونی گرامیان ما لبه قیچی نشیم، چپ رو نزنیم، اینجوری دارن میزنن. جفری ساکس و یون یورش هالمن، خب نام یهودی هم براشون هم احترام قائلم، نظریه پردازان بسیار قوی هستن. برید ببینید اینا که خودشون یهودی هستن در رابطه با اسرائیل و در رابطه با نتانیاهو و نمیدونم ترامپ چی میگن. شرایط تفاوت داره. من نمیتونم بیام بگم سال نمیدونم 1945 44 فاشیست این کار کرد، ولی امروز نگاه میکنیم میبینیم نه، اصلا این اون کسانی که یه زمانی پدراشون شاید نمیدونم در گتوها بودن و غیره، امروز خودشون یه اون وره سکه هستن. بنابراین چپ رو نکوبیم، برنامه‌ش رو بخونیم. و متاسفانه بعضی از احزاب راست که امروز هم یه مقدار شمارش و آرایشون رفته بالا، دارن سراسیمه میدوان به طرف این که با احزاب راست کار کنن در آینده و چپ رو ایزوله کنن. گرامیان لبه اونور قیچی نشید. سپاسگزارم از این که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. روز خوش.
3: خواهش میکنم، روز بر شما خوش.
2: خب بله. این همسایه ها اولش به یه میزگرد اشاره میکنم که رادیو 8 در ایران تولید میشه. درباره پرونده شکایت ملیکا پارسادوز از پژمان جمشیدی تهیه کردن. توی این میزگردی که گذاشتن خود ملیکا پارسادوس حضور داره، الهه محمدی اون خبرنگاری که گزارش کرد قتل ژینا رو، مهسا، ترانه علی دوستی بازیگر، زهرا مینویی، آتنا کامل برگزار شده. میتونید این رو، من خیلی کوتاه یه قسمتیش رو پخش میکنم، بعدن میتونید در اینترنت کاملش رو گوش بکنید، توی این کست باکس هست، اونجا میتونید.
3: توی سایت هم میتونید بذاریم؟
2: بله بله، اونجا هم میشه گذاشت. خودشون توضیح دادن که این میزگرد در تیر ماه 1405 ضبط شده، با تأخیر منتشر شده پیش از تایید حکم پژمان جمشیدی.
12: صرف شنیده شدن یک روایت، یک داستان خودش بخشی از عدالته.
13: رادیو 8 پادکست مجله زنان امروز درباره موضوع مهم اجتماعی یعنی بحث خشونت جنسی و جنسیت دریچه یک پرونده مشخص بهش نزدیک بشین و بحث بکنید. پرونده شکایت از آقای هجمان جمشیدی
12: یک موجی شکل گرفت که اغلب هم به حمایت هست این بازیگر اختصاص داشت، ولی صدای اصلی غایب بود. اصلا چی بر اون گذشته؟ چه چیزی اتفاق افتاده که این زن رو پاش رو به محکمه‌های قضایی باز کرده؟
14: هویت من افشا شد. من اول دوست نداشتم که این اتفاق بیفته. من فقط به خاطر خودم شکایت نکردم. من فکر میکنم که خیلی دختره دیگه هم وجود دارن که حالا چه از سمت این متهم چه از سمت خیلی از سینماگرهای دیگه آزار میبینن، ولی میترسن که حرف بزنن.
15: و من هیچ شانسی ندارم جلوی این آدمی که همکاراش به حتما به اون اعتبار میدن، حتما طرف اونو میگیرن، بیا حرف بزنم. دلیل اصلی که اینقدر این اتفاق تو سینما میفته امنیت مطلق مرداست. حالا دلمون میخواست که رو به جلو باشه، نه یه بحثی که کسی رو تخریب کنیم اینجا، یعنی یه گذشته خرابی فقط به جا بذاریم.
14: قانون این مجازات 0 و 100، یعنی یا 99 ضرب شلاق یا اعدام. چرا باید این چرخه خشونت ادامه داشته باشه؟ مجازات های بدنی چرا باید باشه؟ من الان عصبانیم، احساس میکنم که بدهکارم شدم، هم به کسایی که توی فضای مجازی به من حمله کردن، هم به هنرمندایی که اصلا منو نمیشناختن ولی پشت اون آدم در اومدن و گفتم که به هیچ عنوان امکان نداره که اون آدم همچین کاری کرده باشه. الان کی جواب منو میده که چه قانونی وجود داره که این آدم الان اجازه داره تا 1 سانتی متری منم بیاد؟ یعنی اگر یه چیزی وجود داشت که مثلا بگن که تا چند کیلومتری من این آدم اجازه نداره دیگه بیاد، این خیلی میتونست به من کمک کنه. ولی من پای یه شرافتی وایسادم، پای یه حقی وایسادم که تمام تلاشم هم میکنم تا تهش.
12: امروز روزنامه‌نگاری، مخصوصا روزنامه‌نگاری با سویاهای فمینیستی، فقط یه جورایی فقط انتقال اطلاعات نیست، یعنی میتونه در واقع خیلی کمک مهم بکنه به دیده شدن واقعیت که تو بری ببینی حقیقت چیه. این وسط این طرف این که ازش شکایت شده یک فرد بسیار با نفوذ و قدرته و اون طرف نامرئیه. نقش خبرنگار و رسانه این وسط باید چی باشه؟ مرئی کردن صدای خاموش شده باشه دیگه، روشن کردن زوایای مختلف حقیقت باشه، پیگیری کردن این پرونده های مثل پرونده شکایت ملیکا در واقع این جرقه‌ای برای ایجاد یه گفتگوی عمومی رو دوباره باز می‌کنه. اگر حرف از روایت می‌زنیم، اگر حرف از اصول حرفه‌ای خبرنگاری یا روزنامه‌نگاری می‌زنیم، باید هر دو طرف رو ببینیم، نه اینکه بریم بیشتر طرف قدرت وایسیم و طرف نفوذ و شهرت وایسیم.
2: پادکست زنان امروز میتونید روی نت گوش کنید. و همینطور یک فستیوالی بوده، فستیوال ترجمه در ایران، یه گفتگوی داشتم با احمد پوری فکر کنم، یکی از مترجمان، یه قسمتیش رو
16: من شیوا مقاندو هستم و اینجا برنامه میز ترجمه هست در شهر کتاب مرکزی. هدف ما از ضبط این برنامه ها رسیدن به تاریخچه ای از ادبیات ترجمه در ایران و داشتن تاریخ شفاهی از هنر و صنعت ترجمه در این کشور. ما برانیم که در این سلسله برنامه ها با مصاحبه و گفتگو با استادان امر، مترجمان، ناشران، ویراستاران و تمام همکارانی که سالها در این حوزه حضور دارن و زحمت میکشن، زوایای آشکار یا پنهانی از تاریخ ترجمه رو شفاف کنیم، بازگو کنیم و در موردش با هم صحبت کنیم. قطعا بازخوردهایی که شما بینندگان و مخاطبان عزیز به ما بدین در مورد این که چه کسان دیگه رو دعوت کنیم یا گفتگوها رو به چه سمتی ببریم خیلی کمکمون خواهد کرد که کیفیت این برنامه‌ها مطلوب‌تر بشه و مطابق میل شما. هدفمون اینه که برنامه‌ها به اصطلاح تاریخ مصرف نداشته باشه، یعنی هر زمانی که مخاطب بخواد به این برنامه‌ها رجوع بکنه حرف‌هایی پیدا بکنه که هم موثق هستن، هم تایید شده هستن و هم جذابیت دارن که بارها بارها شنیده بشه.

0: مهمان این برنامه ما که در واقع خودشون میزبان هستن و صاحب خانه جهان ترجمه ادبی استاد احمد پوری هستن، بهشون خوش آمد میگم. خیلی خوش اومدید. خب استاد پوری گرامی، مخاطبان فارسی زبان شما رو به خوبی میشناسن. من برای اینکه وقت برنامه رو بیشتر به خودتون اختصاص بدیم و شما صحبت بکنین، از اطلاعات به قول معروف ویکی‌پدیایی سری گذر میکنم تا برسیم به اون سوالهای اساسی تر.
1: در خدمتتون هستم.
0: اینطوری که میدونیم آقای احمد پوری در تبریز به دنیا اومدن و اونجا بزرگ شدن و در ابتدا معلم بودن، با دبیری در واقع کار رو شروع کردن، درسته؟
1: اجازه بدید اینجا یه
0: بله خواهش میکنم.
1: من در واقع اونجا دیپلممو گرفتم و بعد فوق دیپلم گرفتم در دانشگاه راهنمای تحصیلی و بعد رفتم دهات به عنوان سپاهی دانش. دهات کرمانشاه رفتم، اطرافش، گهواره گوران، در اونجا معلم، اتفاق معلم زبان بودم چون فوق دیپلم من زبان انگلیسی بود و بعدش که دیگه رفتم خارج.
0: خیلی جالبه، شما برای ادامه تحصیل میرین ادینبرو در اسکاتلند.
1: نه.
0: از کرمانشاه تا ادینبرو در اسکاتلند، خب سفر خیلی جالبیه. چطور شد که رفتین به هدف خوندن
2: این رو هم میتونید روی نت گوش بکنید. فستیوال ترجمه است و در رابطه با ترجمه میدونید که اساسا یه نهضت ترجمه ما داریم تو ایران تو تمام این سالها. از کتابای توری، کتابای مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی تا ادبیات جهان.
3: درست.
2: تو این پادکست به مقدار توضیح داده شده درباره این.
3: بله، با دوست در این حال با دوست عزیز دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.
4: منم سلام میگم خدمت شما و همچنین شنونده ها. سارا نخعی هستم. امیدوارم که حال شما خوب باشه و همچنین تابستون خوبی داشته باشید. بله، من خواستم به اطلاع دوستان برسونم که فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در رابطه با مسائل پناهندگی و همچنین وضعیت جاری در ایران یه جلسه گفت و شنود و مشاوره ای رو با حضور دو وکیل ایرانی به نام های آنیوتا خونگهام و بازیما محمد برگزار میکنه. البته وازما محمد دوست افغانستانی هستن ولی آنیتا خونگهام از وکلای ایرانی هستن که تو این جلسه شرکت دارن. تاریخ برگزاری این جلسه جمعه، همین جمعه 28 آگوست ساعت 6 بعد از ظهر و محل برگزاری هم مدوریال پلاسن و مدوریال حوست طبقه هفتم ساختمان سنسوس هست. دوستان میتونن در صورت تمایل اونجا حضور داشته باشن و جلسه در دو بخش برگزار میشه. بخش اول اختصاص داره به اخبار و اطلاعات عمومی، آخرین اخبار در رابطه با مسائل پناهندگی، و بخش دوم هم به مشاوره فردی که دوستان میتونن اونجا حضور داشته باشن و به صورت رایگان از وکلا مشاوره فردی داشته باشن. دوستانی هم که امکان حضور ندارن در جلسه میتونن مشاوره تلفنی داشته باشن. این دوستان میتونن به تلفن 070-717-5542 اسمس بزنن و وقت رزرو کنن برای مشاوره. تشکر میکنم از وقتی من دیدی. بار دیگه زمان و مکان رو میگم. زمان جمعه همین هفته ساعت 6 بعد از ظهر در مدوریال پرسن مدوریال حوست طبقه هفتم و تلفن اطلاعات هم هست 070-717-5542. تشکر میکنم از وقتی من دادید. برای شما و همچنین شنونده اوقات خوبی رو آرزو میکنم.
3: ما از شما سپاسگزاریم. روز بر شما خوش. برنامه همسایه ها رو ادامه میدیم، اما در این حال اگر کسی تلفن زد اون رو روی خط بیاریم.
2: بله، همسایه ها. حالا میرسیم به پادکست رادیو مرز که چند تا شو ما از رادیو هم پخش کردیم، راجع به موضوعی مختلف صحبت میکنه و گزارش های میدانی تهیه میکنن در ایران. خیلی بوده، از زن زندگی آزادی گرفته تا کشتار دی.
3: یکی دوتاش پخش کردیم.
2: بله. یا قسمت هایش، چون خیلی طولانی هم هست، چون گزارش میدانی هست. این قسمت 90مش درباره آزار آنلاین زنانه، روایت فاصله ای که آزار زنان به شکل آنلاین بین اونا و دیگران به وجود میاره. این پادکست رو هم میتونید در نت گوش کنید، بنویسید رادیو مرز و هم از وب رادیوی همبستگی بعد از برنامه.
5: من مدت ها اینطوری بودم که وقتی تو خیابون راه میرفتم مثلا یه چندم موتوری ماشینی با سرعت از کنارم رد میشد، من با تپش قلب خیلی زیاد و با شدت برمیگشتم و میترسیدم و پشتم نگاه میکردم، حتی اگر یکی پشت سرم تون تون را میرفت من از سری صورتم
2: نت گوش کنید، بنویسید رادیو مرز و هم از وب رادیوی همبستگی بعد از برنامه.
5: و مدت ها اینطوری بودم که وقتی تو خیابون راه میرفتم مثلا یه چندم موتوری ماشینی با سرعت از کنارم رد میشد، من با تپش قلب خیلی

0: باشه. مثلا صبح وقتی بیدار میشم میبینم یکی منو منشن کرده، یهو تا برم ببینم اون منشنه چیه، به خودم میبینم دستام داره میلرزه، چون نمیدونم اون چی نوشته اونجا.
1: من در واقع یه روتینی شده بود که ایشون شب به شب یه سری عکس برای من میفرستاد و من سرم رو میکردم توی بالش بعد از دیدن اون عکس‌ها و تا نصف شب گریه میکردم.

0: سلام، این 90مین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه تجربه، موقعیت یا انتخاب از بقیه احساس جدا افتادگی میکنن. تو این قسمت با زنانی صحبت کردم که تجربه آزار آنلاین داشتن و این تجربه اثرات زیادی در زندگیشون گذاشته.
1: رادیو مرز رو میتونید در اینترنت گوش کنید یا از طریق وب رادیوی همبستگی. فرض این توی این وبگردی ها دیدم که یک کشتیگیر جوان به نام آرمین شمسیپور مدال گرفته، مدالش رو تقدیم کرد به کارگران و زحمتکشان. این روزا همه مثلا مدالاشون به آدمای خاصی تقدیم میکنن.
2: آرمین جان تبریک عرض می‌کنم خدمت
3: شما.
2: ما این مدال رو تقدیم میکنم با تمام کارگرای سرزمین که واقعا خیلی زحمت میکشن، مخصوصا مردم خوزستان داخل این گرما برف رو خد میکنن، واقعا خیلی زحمت میکشن. ان شاء الله همیشه همشون شاد باشن. این مدال رو تقدیم میکنم به همه عزیزان.
4: مرسی
1: شما. سن که میره بالا معمولا فراموشی هم یکی از پیامداش هست، همراهش آدم فوری یادش میره. اینا دکتری میگه که برای اینکه جلوگیری بکنید یا کمش بکنید آلزایمر رو، شنوایی خیلی مهمه برای اینکه از آلزایمر جلوگیری بکنید. مراقبت کنید از شنواییتون. جالبه ها، من تا بالا نشنیده بودم.
4: رادیو ما هم در واقع این ترتیب،
1: آره ما هم بقیه اسامی یادمون میره.
5: اگه میخواین مغزتون رو از آلزایمر محافظت کنین، قدرت شنواییتون رو چک کنین. سلام، من محشن دکتر رانیر سانیس دارم. حالا بهتون میخواهم بگم که تحقیقات جدید و متعددی نشون دادن که کم شنوایی و مخصوصا کم شنوایی که کاری در موردش نکنین، بزرگترین عامل در کنترل ما هست که میتونه منجر بشه به بیماری آلزایمر و میتونه آسیب مغز رو بیشتر کنه. و حتی توی یه تحقیق که بیش از 1000 نفر رو دنبال کردن، فهمیدن که کم شنوایی بزرگترین عامل افت عملکرد مغز. هرچی قدرت شنوایی ضعیف‌تر باشه، افت عملکرد مغز هم سریع‌تر توی این اشخاص اتفاق میفته. حالا دلیلش هنوز کمی نامفهومه، ولی 3 تئوری هست. تئوری اول اینه که وقتی مغز دائما باید زور بزنه تا صداهای نامفهوم یا خفه شده رو تشخیص بده و کلمه از توشون در بیاره، اتفاقی میفته. بخش عظیمی از منابع توجهش رو مثلا باید صرف فقط شنیدن و فهمیدن کلمات بکنه، به جای اینکه اون منابع رو برای فکر کردن و یادگیری مثلا استفاده کنه.
1: همسایه‌ها رو ادامه میدیم و همسایه بعدی درباره ویروس‌های خطرناک میگن. الان دارن طراحی میکنن یه ویروسی در دی‌ان‌ای.
6: شمسی الان میتونه ویروس طراحی کنه و این میتونه تبدیل به یه سلاح خطرناک و یک روش درمانی فوق‌العاده بشه. تصور کنید سال 2031 که شما میرید بیمارستان، یه عفونتی دارید که به هیچ دارویی پاسخ نمیده. دانشمندا میان براتون یک ویروس اختصاصی طراحی میکنن. اون ویروس حمله میکنه به باکتری و شما خوب میشید. برای سالها دانشمندا نمیتونستن همچین کاری رو بکنن، اما هفته پیش این تغییر کرد. بر اساس یه مقاله جدید از فوربس میگه که دانشمندان دانشگاه استنفورد تونستن یه مدلی رو به اسم ابا آموزش بدن که این مدل اومده میلیون‌ها ژنوم رو مطالعه کرده، همونجوری که چت بات‌ها بر اساس یه عالمه پیام متنی آموزش می‌بینه. بعد اومده قوانین دی‌ان‌ای رو یاد گرفته و

0: رسپی ویروس خودش رو بنویسه. وقتی تستش کردن 16 تا از اون ویروس ها فعال شدن و باکتری ایکولای رو آلوده کردن و از بین بردن. چیزی که براشون جالب بود که این ویروس ها به صورت طبیعی اصلا وجود نداشتن و کاملا جدید بودن و بعدم تونستن باکتری رو نابود کنن. اما دانشمندای هیتی بی سکیوریتی جانز هاپکینز گفتن نگران کننده است، چون این متد میتونه بر علیه انسان ها هم استفاده بشه و نیاز داره که براش قوانین تصویب بشه. خوشامسیه الان میتونه ویروس طراحی کنه و این میتونه تبدیل به سلاح خطرناک و یک روش درمانی فوق العاده بشه. تصور کنید سال 2031 شما میرید بیمارستان، یه عفونتی دارید که به هیچ دارویی پاسخ نمیده. دانشمندا میان براتون یک ویروس اختصاصی طراحی میکنن، اون ویروس حمله میکنه به باکتری و شما خوب میشید. برای سالها دانشمندا نمیتونستن همچین کاری رو بکنن، اما هفته پیش این تغییر کرد.
1: بعضی از فیلمایی که تو ایران ساخته میشه مجوز نمیگیرن، اساسا کاری به وزارت ارشاد هم ندارن، میسازن. من جمله همین فیلم کیک رو محبوب من یا اون فیلم آخری محمد رسولو و آقای جعفر پناهی، فیلمی اخیراً منتشر شده که خود تهیه کننده و کارگردان اینو گذاشتن روی یوتیوب به نام بیداد، ساخته سهیل بیرقی که قرارم نیست که در ایران اکران بشه و هیچ چیز هم نگه. در باره ممنوعیت آوازخوانی زنانه یک تصویری ارائه میکنه از وضعیت اجتماعی فرهنگی و به خصوص نسل جوان ایران، نسل موسوم به زد. توی این سالهای اخیر توی زن زندگی آزادی خیلی فعال بود، اصلا نماد اعتراض و نافرمانی مدنیه اون شورش دختران. توی این فیلم هم اینو نشون میده. ساختش سال 1401 بوده، همزمان با اون شکلی جنبش زن زندگی آزادی. روزنامه اعتماد گزارش داده که 18 تا فیلم سینمایی بدون مجوز ساخته شده، که گفتم که مثلا یکیش کیک محبوب من هست، ساخته مریم مقدم و بهداشت سنایی ها. این فیلم بیداد البته در جشنواره بین المللی فیلم جمهوری چک به نمایش در اومده، جایزه ویژه داوران را هم به دست آورده. چهارمین فیلم سهیل بیرقی است. موضوعهای فیلمش مربوط به مسائل زنان هست، اساسا روایتهای زن محور داره. حکومت هم طبق معمول به عنوان تبلیغ علیه نظام، ترغیب به فساد فلان اینا را احضار کرده، حکم بهش دادن، حکمش الان معلقه.
2: کسایی که کارگردانش
1: بله، کسایی که در این فیلم بازی کردن لیلی رشیدی است، امیر جدیدی است، سیروس ضابطیان است، علی ملا قلی پور است و پیمان شادانفر. تقریبا همشون با این احکام قضایی روبرو شدن.
3: نه هیچ جا نمیره، سفارت ها ایمیل زدن جوابشون هم ندادن. پلن همه که نباید رفتن باشه. چرا من برم؟ یعنی چون میخونم باید برم، نمیشه بمونم؟ بگم چون دخترم صدام ممنوعه، فلان کردن بیسار کردن، نمیتونم، من نیستم، خوشم میاد از اینجا، چی هم ندارم ها، در خونمه، خواستم به دری رو بکنم نشد. وی
1: این فیلم رو هم میتونید در یوتیوب تماشا بکنید و البته نقدایی هم به این فیلم منتشر شده. حسشون رو در ارتباط با این فیلم خیلی ها بیان داشتن. اون میموند برای بعد.
2: سیار علی
3: نفر اول بود.

0: خب فرضین یک رکلام هم بکنم برای وب رادیو، یک گفتاری دیگه هم هست. این هفته همزمان بود با سالگرد 28 مرداد، یا ما میگیم 28 مرداد ها. خب 28 مرداد سال 32 که سالگرد اون کودتای سیاه بود، توی این بحثای این دفعه حتما شما هم شنیدین که خیلی ها راجب این کودتا صحبت میکردن، بعضی ها اساسا منکرش میشدن، میگذن نه کودتا نبوده، بیشتر همون طیف سلطنت. خب اون صابله، اون کسایی کودتا کردن خودشون میگن ما کودتا کردیم دیگه، کلی اسنادش منتشر کردن، آقای کلینتون اومده معذرت خواهی کرده، اینا میگن نه کودتا نبود. اینا مدرسه مینابو میزنن میگن ما زدیم، داره در دست برسی، اونا میگن نه کار خودشون بود، اینا نزدن. خب کاری نداره دیگه، هاشا و کلا دیگه این کار رو بکنیم. بلی 28 مرداد از این نظر اهمیت داره که دوباره راجع بهش فکر بکنیم که روند طبیعی تاریخ ایران رو منحرف کرد، انداخت توی یک مسیر دیگه که نتیجهش رو همین حکومت جمهوری اسلامی میبینیم. و اونجای هم اون موقع هم که این کودتا صورت گرفت، ائتلاف همدستی دربار روحانیت بود با امپریالیسم علیه دکتر دولت دکتر مصدق، این بود درسی که میشه گرفت. و اینا خب تو این گفتار رو گوش کنید، اینکه چگونه میتونیم از چنگ 28 مردادی ها خلاص بشیم. اینو مقصد میگم 28 مردادی ها،
1: انجام هفتی ها 28 مردادی ها.
0: آره بله، ولی 28 مرداد سالگرد دو تا واقعی دیگه هم بوده. یکی اون سالگرد آتش زدن سینما رکس آبادان بود که همینایی که الان قدرت دارن، این مقامای حکومت اسلامی، پیش از به قدرت رسیدنشون با دروغ به گردن رژیم پیشین انداختن بهره‌جویی بکنن. خب در واقع همون هدف وسیله رو توجیه میکنه. یکی هم تهاجم رژیم جمهوری اسلامی در سال 58 به کردستان که اون سرکوب و کشتار مردم سنندج و دیگر شهرهای کردستان به فرمان خمینی بود. یه تیکه خیلی کوتاهی از این رو میتونیم توی وب رادیو میتونید گوش کنید. محمد صفوی از فعالان کارگری اون موقع خودش بوده در آبادان که سینما رکس آتیش زده شده و بعد خب میدونی دادگاه گرفتن و
2: که چه نقشی در کودتای 28 مرداد داشت. برحال این سید محمد عربی دبیر فقه و دبیرستانهای آبادان بود، سر کلاس های درس علنن به اصطلاح دفاع میکرد از اسلام سیاسی و به اصطلاح اون نظرات رادیکال اسلامی آیت الله خمینی. و بعد در سالهای 53 54 55 حتی در رادیو نفت آبادان، رادیویی که زیر نظر ساواک اداره میشد و مسئولین شرکت نفت اون رو اداره میکردن، در اونجا هر جمعه برنامه‌ای به ایشون داده بودن که میومد در بسیار تحت عنوان ایده ها و اندیشه ها در حوزه فقه اسلامی، انسان اسلامی و غیره صحبت میکرد و در واقع سعی میکرد به یه شکلی علی شریعتی رو کپی بکنه. و فرد دیگهی که باز نقش داشت و اینها از عوامل سازمانده و فکری آتش زدن سینما رکس بودن، محمد رشیدیان بود که اینم از اعضای حزب قدیم زحمتکشان دکتر بقایی بود از جناح کاشانی که این هم علنا در مدارس به هر حال فعالیت‌های سیاسی می‌کرد. و این در حالی بود که ما می‌دیدیم فعالین چپ به خاطر یک نوشته و روزنامه به سر خوندن و یا کتاب خوندن زندان می‌شدند، ولی اینها عملاً آزاد بودند در پناه شاه به فعالیت‌های سیاسیشون ادامه بدن، چرا که شاه تصور اینو داشت که اینها علیه شکل‌گیری چپ در جنوب و در شهر آبادان که در واقع یک شهر واقعا طبقاتی و به حال گرایش چپ داشت، اینها به حال میتونن پایه‌های محکمی برای بسیار نفوذ چپ باشن. به حال این دو فرد اصلی، افراد دیگری هم بودن که در دانشکده نفت آبادان درس می‌خوندن، اینها همه اینها نقش داشتن به عنوان عامل فکری و سازماندهی افرادی که بعدها سیم مارکس رو سوزوندن. از این میان هم باید به چیز یاد کنیم، از آقای سید حسین موسوی تبریزی که اینها در قبل از آتش زدن سینما رکس آبادان به آبادان رفت آمد داشتن و این هسته های اسلامی رو در اونجا سازماندهی می کردن.
0: این روایت زنده و خاطرات محمد صفوی است که خودش از نزدیک شاهد اینا بوده و بعد چون دادگاه هم گذاشتن. این رو میتونید بشنوید در وبرادیوی همبستگی درست بعد از پایان برنامه ما در پخش زنده به این سباقه 28 مرداد میپردازید. اما دو تا برنامه دیگه، یکی راجع به هوش مصنوعی گفتگویی خواهیم داشت با حمید اخوی در واشنگتن که قرار است فردا کتابی که در همین رابطه نوشته رونمایی بشه، و پیش از اون متا اینم بازم کاملش رو میتونید در وب رادیو گوش کنید یا یه بخشش میمونه دیگه در هر صورتی اون وقت نداریم. این هفته همزمان بود با سالگرد قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان که این کشور رو اساسا واگذار کردن به ارتجاع طالبان و زندگی بسیاری دگرگون شده، به خصوص زنان زیر فشار و سرکوب چندگانه قرار گرفتن. از یک دریچه دیگه نگاه بکنیم به این افغانستان که اتفاقا به خاطر انتقال تجربه در شرایط امروز و فردا ایران هم بسیار اهمیت داره. در افغانستان پیش از طالبان، افغانستان جمهوری، سازمان های مردم نهاد NGO های زیادی را انداخته شدند، فعال بودند با بودجه های فراوان. همه چیز تبدیل شده بود به پروژه، پول پاشی و پولسازی فعالیت های اجتماعی و سیاسی. اینا همه آلوده شدن به دلار. یکی از کسایی که اونجا بود، خودش هم تو این پروژه ها و اینا از نزدیک شرکت داشته و ناظر بوده، روزنامه‌نگار عتیق اروند است که از پیامدهای این تجربه، از امیدها و اعتمادهایی که برانگیخت در اون جامعه تا ناامیدیها و بی‌اعتمادیهای جمعی میگه. این گفتگو رو دوستان ما در منجنیق با عتیق اروند گفتگو کردن. یه بخشهایی از صحبتهای او رو
2: با تشکیل سینمارک.
3: او زمان باوری بود که جامعه مدنی به واسطه مبارزات مردمی ایجاد نمیشه به افغانستان، چون به اصطلاح افغانستان آمادگی رو نداره و اینا. به اصطلاح به اساس این تضاده که بین اون مفهوم جامعه مدنی هیگلی که یک تضاده بین مردم و دولت و این تضاد باید باشه و حالا در حالا او چیزی که هیگل میگه در نهایت دولت پیروز میشه برای تضاد و به اصطلاح یک آشتی و نفع دولت صورت میگیره، ولی خب بس این بود که ای در افغانستان به اون مدلی که در فلسفه تبیین یافته غیر قابل تطبیقه. پس ما در عوض نهادهای مردمی ما باید شبکه‌های مدنی رو ایجاد کنیم خود ما. خب ایجاد کردن این شبکه‌ها نیاز داشت به بودجه و به اصطلاح برنامه و اینا، و چنین بود که مؤسسات مدنی اینا شروع کردن. یعنی قبل از این فقط کمک رسانی به اصطلاح کمک های اولیه و کمک های قضایی و نمیفهم واکسیناسیون اینا بود و نهادهای بزرگ به اصطلاح در او دخیل بودن، شعبات متعدد یوین. ولی بعدن اصلا اینجویزم در واقع در افغانستان پا گرفت و ای که ما باید مؤسساتی ایجاد کنیم که کاری که مردم نمیتونن انجام بدن این مؤسسات در عوض مردم انجام بدن، یک نوعی به اصطلاح صدای اعتراضی در برابر دولت باشن و این کمک میکنه به آموزش مردم، مردم میآموزن از کار این مؤسسات. بعد مؤسسات میدیم به، یعنی ما تمویل میکنیم اما میدیم اداره مؤسسات دست به دست خود مردم افغانستان، یعنی از قشر طبقه متوسط که بیشتر اینام از غرب برگشته بودن به افغانستان، اون زمان اینا رو میگفتن نیکتایی پوش، یعنی این نیکتایی پوشایی که از غرب اومده بودن اینا در افغانستان مسئولای این مؤسسات بودن و تمویل کننده کشورهای غربی بود، ولایت هم خود تقسیم شده بود، یعنی هر دو سه ولایتی در توسط یک کشور اداره میشد، مثلا کندوز از آلمانیا بود، هرات از ایتالیایی بود، کابل و قندهار دست آمریکایی بود، هلمند دست بریتانیایی بود، یه معمولا او کشورهایی که لحاظ درآمد و یا کشت کوکنار ولایتایی که مهم بودن اینا دست آمریکایی و بریتانیایی بود، ولایتایی که خب خیلی اهمیت نداشت و یا ولایتای مرکزی بودن یا حاشیه‌ای بودن درجه دو درجه سه به افغانستان طبق قانون اینا تقسیم شدن درجه یک درجه دو درجه سه، اینا دست اروپایی ها بود در واقع، کشور اروپایی، و به اساس این تقسیم بندی هر کشور در اون ولایت که مربوط به اون کشور بود مؤسسات گوناگونی ایجاد میکرد و اون مؤسسات از لحاظ مالی تمویل میکرد. خب همچنین رسانه‌هایی هم که در اون ولایت ایجاد میشد باز توسط اون کشور تمویل میشد. بیشتر بودجه خب مشخص توسط آمریکایی‌ها داده میشد، ولی خب کانادایی‌ها و فرانسوی‌ها و بریتانیایی‌ها و آلمانی‌ها اینا هم فعال بودن، هم مؤسسات آلمانی و بریتانیایی و فرانسوی بود، هم مؤسسات به اصطلاح زیرشاخه که دست خود طبقه متوسط بود اونا رو اینا تمویل میکرد، یعنی یک مؤسسه مادری بود که باز مؤسسات گوناگون تمویل میکرد و اینا در واقع دیگه نفوذ کرده بودن در هر بخش، در هر چیز، از رسانه بگیرین تا نهادهای مدنی تا حتی اعتراضات، یعنی حتی اعتراضات اینا به راه انداختن به کابل علیه دولت که در این تظاهرات ها اعضای فلان نهاد شرکت داشتن، یعنی تظاهرات انجام میشد که اعضای فلان نهاد آمدن مثلا تظاهرات میکنن یا سه نهاد با هم جمع میشدن تظاهرات مثلا کابل را مینداخت، یعنی اصلا تظاهرات مردمی نبود، خودی اعضا بودن که چی میگن. و از او قسمت بود که این ایده پولیسازی مبارزات سیاسی شک گرفت، یعنی آدمار پول میدادن می آوردن اعتصاب برام انداختن، اعتراض میکردن، کنفرانس برگزار میکردن، مثلا یک کنفرانس مطبوعاتی، حتی هزینه رفت آمد رسانه ها رو هم میپرداختن، یعنی همه چیز پولی شده بود و پول هنگفت و حتی بی حساب. و حالا درگی هم یک حالا در باره خود کارمندان یه رسانه میشه خیلی صحبت کرد، مثلا به عنوان نمونه بودجه که تعیین میشد مثلا برای پروژه میثاق شهروندی، مثلا این بودجه بود دست یک مؤسسه به عنوان مثال بود مثلا 150,000 دلار، این رئیس مؤسسه که این پول میگرفت خب به کارمند افغانستانی که به اونجا کار میکرد اون پولی که در واقع باید میداد برپایی اون معیاری بود که مثلا اتحادیه اروپا تعیین کرد، مثلا میشد مثلا 1,500 دلار یا 1,000 دلار، ولی خب اون پولی که نمیداد رئیس مؤسسه، رئیس مؤسسه در واقع معاشی که به افغانستان معمول بود با ارز افغانی اون میداد، مثلا 15,000 تا 20,000 افغانی به کارمند خود میداد، ولی او چیزی که به غربی تحویل میداد و گزارش مالی که تحویل میداد در باب به اصطلاح همون معیار حقوقی بود که به غرب در واقع پیش بینی شده بود برسه، و این معمول بود نه اینکه این استثنایی، قاعده تمام این مؤسسات بود، یعنی یک فساد مالی و اداری اینا در داخل داشتن و یک خوب زد و بندی هم با دولت داشتن، و همه ای برای همه آشکار بود و همه میگفتن خود کارمندای مؤسسات که صحبت میکردیم میگفتن که خوب به هر حال بالاخره چرخ زندگی ما میچرخه و خب همه داشتن مقایسه میکردن با 3-4 سال قبلی ها که طالبا حاکم بود و میگفتن خب بالاخره این پول درسته از جای مختلف به طور به اصطلاح هرمی زده میشه ولی حتی همون چیزی هم که دست ما میرسه قابل قیاس نیست با رژیم طالبانی با او وضع وخیم دوران طالبان و ما و همی هم روزیم و کل دهه 80 و دهه 90 تا 2014 که مسئله خروج نیروهای خارجی به افغانستان مطرح شده مؤسسات در حال تاخت و تاز بودن در افغانستان و افغانستان تبدیل شده بود به یک دولت اینجوری که غیر ممکن بود که حتی فکر کنید یک هفته احتمال داره این نظام بدون این جوها دوام بیاره، یعنی این چیز غیر ممکنه محسوب میشه. و از طرف دیگه دولت هم چون میفهمید که این اعتراض ها و تظاهرات ها و اینا بخش عمده از اینا توسط خود این جوها تدارک دیده میشه جدی نمیگیره. یعنی در دوره کرزی مشهور بود که کرزی خود میگفت که هر چی دوست دارین علیه ما بگین، علیه کابینه ما بگین، اینا ولی من نمیشنوم. یعنی شما آزادین هر چی میخواین بگین ولی من نمیشنوم، من کار خور میکنم. و عملا هم این کار کرده بود، یعنی تظاهراتی که شده بود برای وزیر خارجه زمان کرزی که مشخص شد که از دولت ایران پول گرفته، یک پولی به سر زیرمیزی گرفته بود، یک صندوق پول، صندوق یک کیف دلار گرفته بود که دولت فکر کنم اون زمان احمدی نژاد بود و حالا دولت ایران گفته بود که این ما به عنوان پیشکش، به عنوان توفیه دادیم به خود حامد کرزی. و این وزیر خارجه اون زمان این پول گرفته بود، گزارش از این نداده بود به کابینه و به پارلمان. دادفر اسپندار بعد و جنجال در مجلس به پا شده بود در روی نیمی پول و استیزا شد و یادم رأی نیورد، رأی اعتماد نیورد، ولی بازم وزیر بود. یعنی اساسا چنین دیگه چنین منطقی بود دیگه، همه فهمیده بودن که اینه، یعنی یک نظامیه که به واسطه نمی اولیگارش ها اداره میشه و این سر و صدا هم جدی نیست، یعنی این اعتراضات رسانه‌ای و این پنل های تلویزیونی و اینا جدی نیست، اینا توسط خود این نهادهایی که اصلا بودجه میگیرن که اعتراض کنن، یعنی اصلا اعتراض میکنن چون وظیفه اینه، معاش میگیرن. یعنی این نه دولت جدی میگرفت نه مردم جدی میگرفتن اینا و هر هفته هم تظاهرات بود. فقط یک گروه خوشبینی که به این باور بود که غرب ما نجات میده، اینا معتقد بودن که به هر حالت درست چنینه ولی هم یک تمرینیه برای دموکراسی. مثلا اونا فقط این نگار داشتن دیگه، یعنی وگرنه شما از مردم معمولی که میپرسیدین کلا برای اینو تبدیل شده به یک کاریکاتور. حالا میگن مردم افغانستان مردم ناآگاه و عقب مانده هم، ولی همون مردم به اون دو سه سال اول فهمیده بودن که همه چیز نمایش و بازیه، یعنی مردم معمولی منظور منه که یعنی سودی در ایچی نداشتن فهمیده بودن میمیرن. منطقه بس اینه ای بود که به هر صورت غربی ها اینجی هزینه کردن و شاید سهمی هم به ما برسه، یعنی وضع زندگی ما هم تغییر کنه. یعنی تصور ای بود که بالاخره اینجا راه نمی کنن و ایران و پاکستان و نمیفهم چین و روسیه اینا در این منطقه هن و برای غرب بسیار مهم حفظ این منطقه و ما زیر سایه اینا حفظ میشیم، یعنی به اصطلاح یک نوع توصیه چی دیگه، یعنی توصیه پولی افغانستان داره که درست شاید زیر بینه این باشه ولی خب یعنی از یک نسل به نسل دیگه انتقال پیدا میکنه ولی میفهمیدن که چنینه، میفهمیدن که واقعی نیست و پوشالی و اینا. میگفتن غرب این رو حفظ میکنه به هر صورت، وگرنه امکان نداره با این سرمایه هنگفتی که آورده اینا چی کنه. در اون زمان ای بعض از ای حالا نمیفهمم کلمه شرخشنسی درست باشه یا نه، اینا بعض از ای جامعه شناسای غربی که آمده بودن به افغانستان و مطالعه میکردن روی افغانستان، اینا البته اینا ناتو آورده بود به افغانستان، اینا یک طرح دادن برای ناتو و طرح از اینا که من اون مقاله که ترجمه کردم در باب چی جامعه شناختی سازی افغانستان مطالعات استعماری و پس استعماری، در اونجا این طرح مشخصا توضیح داده که یک طرح مشخص توسط جامعه شناسا و حتی باستان شناسا و تاریخ نگارها و انسان شناسایی که از غرب، مردم شناسایی که از غرب اینا آمده بودن، تیمی آمده بود به افغانستان، این مفهوم جامعه شناسی مستقر در واقع به روی یعنی پادگان‌های نظامی بود که به افغانستان ایجاد شده بود و بحث جامعه شناسی مستقر این بود که نیروهای نظامی نباید او اتفاقی که به عراق افتاده رو به افغانستان تکرار کنه، این نیروهای نظامی باید برن و شروع کنن به شناختن، یعنی از پادگان‌ها بیروشن برن ببینن مردم چه مطالباتی دارن و بعد نیروهای نظامی مطالبات همراه با خود خود هر منطقه که میرن حمله میکنن این مطالبات هم با خود خود ببرن. از این که مثلا در افغانستان رایجه که تو مردها دست مردها رو میگیرن با اونا را میرن اختلاط میکنن اینا، و این به معنای این نیست که اینا تصور کنید که اینا گی هم، یعنی و این جزء عرف مردم شرق افغانستان، مردها باید دست مردها به این سربازا کمک میکرد به این که سربازا برن دست مثلا یک ساکن محلی بگیرن با اون راه برن و و اگر چیزی یک ساکن محلی تعارف میکنه اگه بگی نه نمیخورم خیلی بده و اینا اصلا کلن حتی علوم اجتماعی غربی کمک کرد به این استقرار جامعه شناسی مستقر در افغانستان.
4: این انجیو ها که میگی که اومدن در واقع بعد از اشغال وارد افغانستان شدن، اینا پیش از اشغال هم یعنی در دوره طالبان و به اصطلاح حضور یه شکلی از اپوزیسیون افغانستانی در مثلا اروپا و آمریکا و اینا شکل گرفته بودن؟ چون خب میدونیم ما الان در اپوزیسیون ایرانی این روند انجویزه کردن و پیش از سقوط جمهوری اسلامی داریم طی میکنیم و ده ها رسانه و انجیو اینا شکل گرفته توی خارج از کشور توی اپوزیسیون. میخوام بدونم تجربه مشابهی در افغانستان اتفاق افتاد یا نه بعد از اشغال بود که تصمیم گرفتن این انجیو؟
3: کلن بعد از اشغال بود و قبل از او فقط بازمون نهادهایی که کمک های استرالی میرسندن مثلا سازمان قضا و سازمان بهداشت جهانی و فعالیت های یونسکو داشت در بحث حفظ میراث های بستانی و اینه، فقط همینه بود و نیمی وارچایلد و اینا که خود اینا من نمیفهم اون زمان حضور مستقیما در افغانستان بودن یا نه، صلیب سرخ و اینا بود، این نبود، یعنی تشکیل دولت های موازی اصلا یک کلن یک پدیده جدیدی بود به افغانستان و او مدلی که خود جامعه شناس ایتالیایی میگه اصلا افغانستان تبدیل شده بود به میدان آزمایش این شکل از دولت داری و برای همین بود که میگفت ما به جایی که بگیم جامعه شناسی چه اهمیتی داره برای افغانستان باید بگیم افغانستان چه اهمیتی داره برای خود جامعه شناسی، یعنی چگونه میشه افغانستان تبدیل کرد به عنوان موضوع اصلی جامعه شناسی. و خب اساسا به افغانستان ما اصلا نمیفهمیدیم اینجو چیه و اینا، ما برای همین بین نهادهای مددرسان و این مؤسسات بین المللی اینا تفاوت وجود داشت، یعنی بین مثلا صلیب سرخ و این مثلا شبکه‌ای که کاری بودجه‌ای به رسانه‌های مختلف در افغانستان بود بین اینا تفاوت بود دیگه، یعنی با او مردم آشنا بودن، یعنی با صلیب سرخ، با سازمان غذایی، با اینا، ولی ای شکل ندیده بودن. این که یک مؤسسه کانادایی 94 رسانه رو در افغانستان ایجاد میکنه و بعد از سقوط هم بودجه قطع میشه و در جا 94 رسانه هم سقوط میکنه، این کاملا جدید بود با افغانستان.
4: از یه طرف که هگلی صحبت کرده در مورد این انجیوها، آیا واقعا اینقدر پیچیده بود؟ به این دلیل میگم که مثلا همزمان با این پدیده که در افغانستان تو بهش اشاره میکنی، مثلا دولت اصلاحات هم توی ایران، دولت خاتمی، این شکل دادن انجیوها رو شروع کرد و اصلا به شکل عجیب مثلا این دفعه 4 تا نهاد دولتی، بهزیستی و وزارت کشور و مجموعه در واقع زیر نظر وزارت کشور شامل استانداری و فرمانداری ها، بعد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اصلا یه سازمان ویژه این ماجرا که سازمان ملی جوانان بود، همه اینا شروع کردن انجیو ساختن و مثلا صدها انجیو یه دفعه تا ایران به وجود اومد و خب این چیز داشت، یعنی نقش داشت، یعنی که چون مثلا فعالیت های محیط‌زیستی همه اینا تبدیل به انجیو شد، تبدیل به پروژه شد، پول اومد توش و اینا. میخوام بدونم این مثلا ورود انجیو ها و نقشی که در جامعه افغانستان داشتن واقعا مثلا مبتنی بر درک هگلی بود یا مثلا یه پروژه، این تفسیر توه یه پروژه امپریالیستی بیشتر؟ مثلا
3: اتفاقا من میگم که ای صدای رسمی دولت ای بود که ما بر پای نمود به اصطلاح تضاد هگل در چی داره، به اصطلاح فلسفه حق خود در باب به اصطلاح تفاوت جامعه مدنی و دولت داره، ای صدای رسمی ای بود. او چیزی که واقعا عملا وجود داشت میشه گفت که دست غیر نظامی امپریالیزم بود که در افغانستان چی برای می جالب اینه که مؤسساتی بود که حلقه وصل او بخش غیر نظامی با بخش نظامی بودن، یعنی مؤسساتی بود که کار اینا این بود که با بررسی پروژه های پیشرفت در بخش غیر نظامی و این انجویزمی که در بخش غیر نظامی مشوره میداد به بخش نظامی. و اتفاقا بعضی از این منتقدای نیروهای ناتو که یعنی دلسوزان نیروهای ناتو که نقد میکردن اینا، بحث اینه ای بود که رابطه شما درست برقرار نیست با این بخش غیر سیاسی. و حالا نکته دیگه اینه که سازمان ملل هم یک گروهی داشت که اونا ما بگفتیم چی بخش سیاه سازمان ملل، چون ماشینا و موتورایی که اینا داشتن همه رنگ سیاه بود، بخش سیاسی سازمان ملل بود به کابل که این نقشه راه صلح هم از این بخش سیاسی سازمان ملل نباید در واقع فعالیت سیاسی میکرد در این جای جهان، اصلا به او اجازه هم نمیدن، ولی خب افغانستان باز همین چیز ممکن بود. بخش سیاسی سازمان ملل رابط بود بین طالبان و دولت کابل، یعنی در واقع این چیزی که ترامپ اومد خلاصه کرد و جمع کرد، اول توسط خود سازمان ملل در کابل در افغانستان راه اندازی شده بود، یعنی آدم های پیدا میکرد مثلا از قومندان های محلی افغانستان و اینا متصل میکرد با قومندان های محلی طالبان که میگفت شما بشینید و برپایی به اصطلاح نمون شوراها و به قول خود اینا گفتمان افغانی به یک صلح افغانی دست پیدا کنید. یعنی اصلا فعالیت سیاسی رو هم داده بود و اینجوهای خود سازمان ملل داشتن پیش میبردن، در همه جا بودن، در هر جایی بودن، فقط مسئله چی بود در بخش به اصطلاح اقتصاد بود که اینا نقش کمرنگ تری داشتن به خاطر از اینکه اولیگارش ها همه چیز تحت کنترل داشتن و اینا در هر بخشی اینا حضور داشتن، در تمام روستا ها میرفتن و بعد بودجه بود دیگه و پروژه بود اینا میرفتن در موردی که مثلا چطور مسواک بزنه، مثلا در مورد بیداشت فردی، در مورد رفتار با زنان، در مورد نمیفهم مسائل خیلی معمولی که اساسا و به نظر می رسید که وظیفه دولته که بیایی قرار بکنه خود این مؤسسه. و چندین بار کرزی که یعنی فاز ضد غربی گرفته بود در اواخر و نزدیک شده بود به روسیه و ایران و چین و اینا، این می گفت که اینا بودجای این مؤسسات برای وزارت مالی افغانستان اساسا اینا گزارشی نمیدن به وزارت مالی. و بعد پاسخ اونا این بود که دولت افغانستان و بروکراسی افغانستان خودی به شدت فاسده و ما نمیخواییم ذیل سایه دولت افغانستان فعالیت خور ادامه بدیم. یعنی دولت دلیلی که میخوای از بودجه ما خبر بشه اینه که خوب کم کم سهم بگیر از بود. برای ما باید برای که ما به فساد کشیده نشیم باید اساسا ما جدا باشه نه دولت. برای می میدیدین دو اداره برای یک موضوع، این که میگفتن افغانستان دولت های موازی داره، در مورد مثلا مبارزه با فساد 3-4 اداره وجود داشت که همزمان با فساد مبارزه میکنن در اوج فساد، یعنی همزمان با هم فعال بودن در هر بخشی میرقم بود. برای این که میگیم دولت فراملی، خیلی از این دوستان فکر میکنن نکته مثبتیه، در حالی که دقیقاً اون رقمی که این منصوبتی میگه افغانستان آزمایشگاهی بود برای این که چطور میشه اساساً چنین چیز، یعنی دولت کمینه اساساً به این شکل ممکنه، نه به اون مدلی که لیبرتاریان ها میگن، یعنی اون که فقط در طرح و خیال پردازی هست، ولی در واقعیت این شکله که دولت کمینه میشه پیش برد، یعنی قدرت و مؤسسات و این جوها رو بالا المونسیتی خود نقد میکنه. یعنی او هم به 2013 زمانی که اصلا نظام سقوط نکرده بود اینا میگه که خب ایراد داره و معیوبه و وضعیت بدر به پیش رو داره، ولی میگفت دولت کمینی که اینا میگن ممکنه اینه یه حالت افغان. برای افغانستان آزمایشگاه یعنی این شکل حکومت های فراملی بود که قرار بود حالا بعد اگر در افغانستان موفق باشه به دیگه جای جهان هم خصوصا به کشورهای پس از جنگ ایر ادامه بدیم.
4: به چه اشاره کردی؟ به این که در واقع اعتراض ها و اینا هم تبدیل به پروژه شد، این رو میتونی ازم توضیح بدی مثلا این اعتراض ها در چه زمینه بود و اصلا این ساز و کارش چی بود؟
3: مثلا به عنوان نمونه به کابل من مصاحبه هم داشتم همون زمان در با رادیو زمانه در مورد اعتراضاتی که به کابل شد، به کابل اعتراض شده در مورد هزینه هنگفت بل برق و 14 مؤسسه به اصطلاح 14 نهاد مدنی اینا کنفرانس مطبوعاتی گذاشته بودن و تظاهرات تجمع خیابانی بسته و خب او زمان رادیو زمانه یه جدی گرفته بود و اینا. خب بعد من با اونا که صحبت نکردم گفتم که اصلا این اعتراضات مردمی اینا این نهادها خودخور نماینده مردم میدونن، میگن ما صدای اکثریت خاموشیم، ولی در واقعیت چنین چیزی نیست. یعنی اینا پول میگیرن، وظیفه اینا اینه که از اون چیزی که مطالبات مردمیه از او استفاده کنن، در واقع او به انحصار خود خود در بیارن و بعد سر و صدا بپا کنن. و این چیز نبود که به اسلام کسی که منتقد این مؤسسات بود میگو، خود کارمندای این مؤسسات این میگفتن، میگفتن خب ما پول میگیریم بریم این کار. یعنی شما خیلی کم مؤسسی میدیدین که مثلا کار دیگه هم بکنه، مثلا کتاب چاپ کنه، مثلا نمیفهم دستنامه آموزشی چاپ کنه، خیلی کم چنین اتفاق می افتاد. مؤسسات کار این همی بود، کنفرانس مطبوعاتی، مصاحبه با تلویزیون ها، همه هم این کار می گیرد. یعنی او تلویزیون هم پول می گرفت که این کار بکنه، او مؤسسه هم پول می گرفت که این کار بکنه. مسئله این بود که باید تشخیص بدی که چه چیزی مثلا مطالبه مردمیه به او بری تصاحب کنی. در هر جایی چنین چیزی بود، مثلا در دفاع از قانون منع خشونت علیه زنان فقط مؤسسات بیدن، شما هیچ وقت تظاهرات و به اصطلاح اعتراضات مردمی در دفاع از قانون منع خشونت علیه زنان نمیدیدین، این مؤسسات بودن که از این قانون و جالب موفق هم نشدن. این قانون به تصویب و توسط رئیس جمهور توشی شد ولی به تصویب پارلمان نرسید، یعنی در واقع مثل فرمانی بود. بعد از اون کلن ایران بود، یعنی قوانین مدرن از پارلمان نمیتونست بگذره، ولی طی فرمان توسط رئیس جمهور اینا اجرایی میشد. خب این مؤسسات بودن که پشت اینا بودن و اعتراض میکردن اینا. البته اونو میگوتن کار مفیدیه، یعنی ما کاری که مردم نمیتونه بکنه یا ناآگاه از این حقوق ما کار ما پیش میبریم، که یعنی حرفه‌ایم در این کار. ولی این ای بود که وقتی گفته میشه که ما گفتم ترم دولت سازی در اون زمان چی شده بود، اعتراض هم بود بین نیروهای ناتو، اعتراض بود که آقا ما نیومدیم به افغانستان که دولت بسازیم، وظیفه ما یک پروژه نظامی داشتیم، ما قرار به این بود که با القاعده مبارزه کنیم و اسامه بن لادن بگیریم و اینا، وظیفه ما ساختن دولت و ایجاد دموکراسی در افغانستان نیست. یعنی اختلاف با خود کاخ سفید و به اصطلاح پنتاگون اینا هم بود که یعنی ما قرار چه کار کنیم به افغانستان. بعد این ایده آمد، این ایده اینجوییست که ما به این وسیله در واقع داریم دولت سازی میکنیم، یعنی هنر مبارزه رو داریم به مردم میاموزیم، هنر اعتراضه، و همزمان داریم کار دولت رو هم ساده میکنیم دیگه، بخشی از وظایف دولت رو هم پیش میبریم. و نتیجه ای بود که این بودجه هنگفتی که وارد افغانستان میشد به نام کمک های بین المللی برای تحکیم دموکراسی در افغانستان دوباره برمیگشت، چون خود این جوا میامدن به افغانستان فعالیت میکردن و او پول بخش عمده از این پول مصرف خود اینجوا بود با معاشای بلنده که کارمندا اینا داشتن، پس این پول برمیگشت.
0: گفتگوی حجیر پلاسی با عتیق اروند روزنامه‌نگار افغانستانی رو میشنیدید درباره نقش اینجوا در تحولات افغانستان بعد از اینکه جمهوری برقرار شد و بعدش هم که دیدیم که تحویل طالبان دادن. حالا میپردازیم به یک موضوع دیگه.
5: رادیو همبستگی مگاهرتز
0: به واشنگتن میریم به اتفاق حمید اخوی، تحولات عصر هوش مصنوعی رو میکاویم. آقای حمید اخوی قرار است که کتابی با عنوان نظم اجتماعی در عصر آگاهی نوشتن در واشنگتن رونمایی بشه روز یک شنبه 23 آگوست ساعت 1 به وقت واشنگتن و ساعت 7 تا 10 شب به وقت اروپای مرکزی. حمید اخوی نویسنده، پژوهشگر، کنشگر اجتماعی هستند که ساکن ایالات متحده هستند. بیش از 4 دهه در حوزه آموزش عالی، مدیریت دانشگاهی و سازماندهی اجتماعی فعالیت داشتند. سالهای طولانی ریاست دانشکده علوم، فناوری مهندسی و ریاضیات رو بر عهده داشتند. تحولات عصر هوش مصنوعی رو تحقیق کردن درباره‌اش. حمید اخوی علاوه بر این فعالیت‌ها در دفاع از حقوق بشر و مبارزه با مجازات اعدام هم فعالیت‌های مستمر داشتن. از برگزار کنندگان پیکار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در واشنگتن دی سی بودن. آقای حمید اخوی درود بر شما، خیلی خوش آمدید. خوشحالم که شما رو می‌بینیم و با شما گفتگو میکنیم.
6: خیلی ممنون، درود بر شما و تشکر از تشکر و همه شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون که پشت صحنه دارن تلاش میکنن و دوستانی که دارن این برنامه رو میبینن.
0: خیلی ممنون. شما کتابتون یک شنبه در واقع رونمایی میشه، ولی نظم اجتماعی در عصر آگاهی.
6: دقیقا این پروسش به قول معروف، چون ما داریم نظرمون رو میذاریم روی کار جمعی و کار اجتماعی، تصمیم این بود که این کار جمعی پیش ببریم و مثل یک کمی زوم داریم. البته کتاب به مرحله نهایی چاپ نرسیده، چون هنوز ما داریم نظرات دوستان رو میگیریم. امیدوارم که جلسه یک شنبه هم پربار باشه. دوستانی هستن که از زوایای مختلف همین موضوع رو بهش نگاه میکنن و ما بتونیم یک مجموعه ای رو که پاسخ خیلی از سوالاتو میده و این مسئله هوش مصنوعی واقعا این جنبه اجتماعی کارکردها رو برجسته تر کرده و امیدواریم روز یک شنبه بازخوردهای خوب بگیریم که بتونیم این کتاب رو غنی ترش کنیم.
7: یعنی این توضیح که دادید تألیف این کتاب جمعی بوده یا شما خودتون این کتاب رو تألیف کردید؟
6: خب این نظر و این که چه جهتی میره و چه قدمایی رو برداشته میشه خب رودوش خود من بوده، ولی خب دوستان دیگه هم اینجا اونجا کمک کردن. مثلا یکی از بخشایی که من نقیده گرفته بودم یکی از دوستان تذکر داد در رابطه با تأثیر هوش مصنوعی و پیشرفت هوش مصنوعی بر محیط زیست که وقت پس جامعه هست و رو به کتاب اضافه کردیم. اینه که ما یه سری مقالات چکیده هم در روی وبسایت میذاریم که تحولات دانه هوش مصنوعی با تم اصلی کتاب تطبیق بده و این هستش که کتاب تقریبا 95% تموم شده، جلد اولش، البته جلد اولش 4 فصل داره که تقریبا تموم شده. تمام ریزکاری دیگه هم انجام داریم که حالا بعدا بیشتر توضیح میدیم، ولی همیشه جا برای اینکه مطلبی اضافه بشه و بحثی باز بشه وجود داره.
7: آیه اخوی، ما هنوز در آغاز راه هستیم. هر تحول بزرگ در نیروهای مولد ساختارهای نظم موجود رو دگرگون میکنه. الان از هوش مصنوعی وقتی که صحبت میشه، خیلی هم دربارش صحبت میشه، در واقع بهره‌گیری از هوش مصنوعی به شکل خیلی گسترده و عموم یک سال خورده بیشتر نیست. من در تماسایی که با ایران داشتم دیدم که در ایران چقدر از هوش مصنوعی استفاده میکنن در زندگی روزمره مردم. هر سوالی رو دارن مردم با این پلتفرم‌های مختلف هوش مصنوعی مراجعه میکنن، میپرسن، اینا خیلی جا باز کرده. به نظر میرسه که این بار ما با یک تغییر کیفی روبرو هستیم. قیامت و تأثیر هوش مصنوعی بر ساختار نظم موجود، بر این زندگی ما، حالا جداگانه روی اشتغال و نیروی کار و اینا صحبت خواهیم کرد، روی خود انسان این چیه، این تأثیرش آیا ساختار نظم موجود رو هم دگرگون میکنه، مثلا مفاهیم مثل کار و چیزهای دیگه رو؟
6: خب این سوالتون خیلی بحث برانگیز هست، برای اینکه برخی از دوستان ما معتقدن که این هوش مصنوعی مثل تحول دیگه است، حبابی هست تا یه اندازه رشد میکنه، این حباب خواهد ترکید، تغییری به وجود نمیاره در مناسبات و روابط و ما میریم وارد یه مرحله دیگه میشیم که مثلا یه چیز دیگه اسمش هست. منتها اشکال در اینجاست، من فکر میکنم یک مرحله تاریخی و انگیزه من برای نوشتن این کتاب همین موضوع بود. ببینید جامعه شناسان به طور کل، اقتصاددانان تحول جوامع بشری رو اومدن به 3-4 دوره به قول معروف مشخص تعیین کردن. همه توافق روی مسئله این که کمونهای اولیه بوده، فئودالیسم بوده، البته بردهداری بوده، بعد شده فئودالیسم، فئودالیسم هم شده سرمایه‌داری و این سرمایه‌داری هم از ازل بوده و ابد خواهد بود. چرا که مثلا ما پول استفاده می‌کنیم در دوران بردهداری و این خصیصه سرمایه‌داری. برعکس این هستش که اون چیزی که منو به فکر انداخت و من یه مقاله نوشتم تقریبا 6 سال پیش با یه سری دوستان در میون گذاشتم که اون جامعه ای که نظم اجتماعی نوین داره، آیا اون هم مثل تحول بردهداری به فئودالیسم و فئودالیسم به سرمایه‌داری خواهد بود؟ یعنی از دل سیستم قبلی خیلی ارگانیک سیستم جدید میاد بیرون. و دوستان گفتن که خب این جبرگراییه، چه دلیلی داره؟ این به چه صورت میگیره؟ و من رو به فکر انداخت که خب نه، هیچ موقع هیچ کس نگفته که جبرگرایی هست. گفتن یه سری تضادها درون سیستم سرمایه‌داری هست که اونو به سوی اضمحلال میکشه، ولی این سیستم نظم اجتماعی نوین بر اساس آگاهی هست. یعنی برای اولین بار در تاریخ بشر آگاهانه تصمیم میگیره که یک نظم اجتماعی نوین رو طراحی کنه و پیاده کنه. به خاطر همین من رفتم دنبال خوب تضادهایی در سرمایه‌داری هست که خب هم دیگه الان آشکاره دیگه، الان میشه بیشتر راجبش اون فصل اول جلد اول راجب همین موضوع هست که چگونه سرمایه‌داری در طول عمرش در این 200 سال واقعا فاجعه دیده. جنگ جهانی دستاورد سرمایه‌داری هست، کلونیالیسم و استثمار و بالا کشیدن درآمدها و به قول معروف منابع کشورهای دیگه دستاورد سرمایه‌داری هست. امروز هر جوری که نگاه بکنیم میبینیم که سرمایه‌داری واقعا علیه تکامل و اون کرامت انسانی قدم برمی‌داره و در واقع این زمانی هستش که نیروی مولد در این نظام اجتماعی به بن‌بست میرسه. و حالا هوش مصنوعی میتونه مسئله داده به اطلاعات، اطلاعات و آگاهی، اونم آگاهی نقادانه و آگاهی مسئولانه برسونه. یعنی هوش مصنوعی میتونه یه نقش اینجا ایفا بکنه، نه تنها بر پای خود بلکه وسیله ابزاری باشه که تمرکز قدرت و ثروت دیگه مثل گذشته نباشه و به جامعه به یک مرحله‌ای برسه که بشر بتونه واقعا به کرامت انسانی خودش دست پیدا کنه. این است که این انگیزه این بود که هوش مصنوعی دیگه نیست که مثلا گاواهن در فئودالیسم اختراع شد، بعد فئودالیسم و کشاورزی محصولاتش بالا رفت به قول معروف، یا این ماشین کار در دوران سرمایه‌داری باعث شد که جامعه صنعتی بشه. هوش مصنوعی در اساس روی آگاهی داره کار میکنه و این آگاهی رو میتونه یک آگاهی مسئولانه، نقادانه. هوش مصنوعی دیگه نیست که مثلا گاواهن در فئودالیسم اختراع شد، بعد فئودالیسم و کشاورزی محصولاتش بالا رفت به قول معروف، یا این ماشین کار در دوران سرمایه‌داری باعث شد که جامعه

0: این ابزار در زندگی انسان.
1: تمام شواهد، خیلی جالبه که شواهدی که وجود داره، شما نگاه کنید میلیون ها حالا دلار چه یورو دارن خرج کنن برای این هوش مصنوعی. یکی از خود مستحکم تر که در این موضوع مسئله این جنگ آمریکا و اسرائیل بود، و یکی از مقالات ابتدایی که من نوشتم این بود که ایران تهدید کرده بود این کابلای دادها زیر خلیج فارس هست رو از بین خواهد، یعنی پاره میکنه. پاره کردن اینا جوری نیست که مثلا شما زنگ میزنید ماشینتون پنچر شده، یک ساعت دیگه میان پنچرشو میگیره، هفته ها و ماه ها طول میکشه تا تعمیر کنه اگر اونم بشه. به خاطر همین یه سری دیتا سنترهایی هست که هوش مصنوعی تو امارات داره، تو قطر داره، و اینا این کابلایی که خلیج فارس، همون که این کابل اینترنت تو دریای مانش هست، اینها اگر صدمه ببینه میلیون ها هزاران شرکت سوداوریشون رو هوا میره. به خاطر همین هم هست که این مسئله این که این داده کجا هست استفاده میکنه، که الان شما نگاه کنید در واقع شرکت هایی که پولدارتر ثروتمندتر این شرکت ها هستن، چه شرکت هایی هستن؟ یه موقع مثلا شرکت های ماشین سازی بودن، شرکت هایی که هواپیما می ساختن، این روزا اپل هست، متا هست، امازون هست، کسایی مثل جف بزو و ایلان ماسک، اینها سرمایه گذاری میلیاردی کنن به مسئله و میخوام پیش ببرن. هستش که شواهد به این سوی هست، نه اینکه خب یه چیزی هستش که از بین خواهد رو. الان دارن واقعا همچنان رقابت میکنن در رابطه با سخت افزاری که استفاده میشه، در رابطه با دیتا سنترهایی که میزنن و کجا میذارن. اینا یه مسئله هست نشون میده که این هوش مصنوعی روز به روز بزرگتر از اون چیزی که مثلا یه نفر چت جی پی تی استفاده میکنه خواهد بود. اینها در صنعت و یه نکته اساسی دیگه که کتاب اشاره میکنه، ببینید تمام مسائل نیروهای مولد که در گذشته بود یا اون چیزایی که باعث میشد که ثروت زایی بشه، مثل نفت، مثل معادن، اینا از بین میرفتن، یه چیز قابل مصرف بوده دیگه وجود نداشت. ولی هوش مصنوعی داده اطلاعات آگاهی چیزی نیستش که مصرف بشه و بعد شما برین دنبال یه چیز جدید. اینها بر هم انباشته میشه و این انباشته شدن اینها فقط و فقط به خاطر مشارکت انسان ها هست. میلیون ها انسان هستن که تبدیل شدن به کارگرای این هوش مصنوعی و سرمایه و سود در جیب یه عده اشخاص مشخص میره. یعنی اون تضاد بنیادین سرمایه داری که بین مالکیت خصوصی هست و تولید اجتماعی با وجود مصنوعی تصاعدی رشد کرده. یعنی به یه جایی رسیده، شما مثلا فرض کنید هم انسان ها در ساختن ماشین شرکت نداشتن، یه سری کارگرای صنعتی بودن تو کارخونه کار میکردن و از خود بیگانگی رو در رابطه با محیط کار خودش اینا تعریف کردن. ولی امروز هر کسی که روی فیسبوک میره، روی اینستاگرام میره، یوتیوب رو نگاه میکنه، کلیک میکنه، در واقع داره ثروت تولید میکنه برای کسایی مثل بزو و ایلان ماسک و بیل گیتس، زاکربرگ و اینا. خب این یک اصل کسی که وقتی که شما این شیفت رو میبینید که واقعا داره مالکیت خصوصی و خصوصی تر میشه، اشتراک تولید از اون طرف بیشتر و بیشتر میشه، خب یک ویسی حل بشه. حالا به صورت جمع‌گرایی نه، انسان ها میتونن از این موقعیت خودشون

0: که الان میبینیم مثلا تو پنسیلوانیا دولت اومده گفته که این مالکیت بایستی برگرده به محیط های محلی، یا مثلا در کشور اروپایی شما بهتر از من میدونید چند کشور هستن که دارن مهار میکنن این هوش مصنوعی رو و مالکیتش رو دست افراد میارن بیرون، ولی متاسفانه دولت ها با سرمایه گذاری که میکنن، با پشتیبانی که از سرمایه دارا میکنن، این راه رو دارن جلوش رو میگیرن.
1: بله آقای اخوی، این صدای شما گوه قطعه میشه، من بعضی از این کلمات درست نمیفهمم، نمیدونم توی اتصالات ما اشکال وجود داره. در هر صورت حالا ادامه میدیم میکنیم شاید بهتر بشه. ببینید، هوش مصنوعی یک ابزاره که در این ساختار موجود مالکیتش همینجور که شما اشاره کردین یا دست دولت ها یا دست مالکان خصوصی است. خب بر این اساس این چگونه میتونه تقسیم بشه، بره به سمت اینکه دگرگون کنه این ساختار رو، یا شاید هم همین روابط رو به یک شکل فاجعه باری پیش ببره و این شکاف طبقاتی رو افزایش بده؟ همزمان یه عده‌ای منتقد این هم مسئله هستن که خطرات احتمالی هوش مصنوعی خیلی زیاده درباره نحوه تصمیم گیری و شفافیتی که وجود داره. ببینید، هزاران میلیارد خرج میشه همونجوری که شما اشاره کردید صرف هوش مصنوعی، سرعتش، برتریش، یک مسابقه هم اونجا در جریان هست، در گرفته. یه مقدار خیلی کوچیک از یک صدمش هم خرج امنیت ایمنی هوش مصنوعی نمیشه. این مسئله شما رو نگران نمیکنه؟
0: خب ایمنی هوش مصنوعی، چون تمام این چیزا به قول معروف مجازی هست، یه مثل وایرلس کامیونیکیشن، وقتی شما یه میکروفون از طریق سیم استفاده میکنید تا اینکه یه میکروفون رو بدون سیم استفاده میکنید، خب تر این که صدا رو بدونن در مکالمه بدون سیم بهش دستیابی بکنن خب بیشتره. به خاطر همین مسابقه فوتبال آمریکایی که نگاه میکنید، مربی‌ها و اینا با این گوشی سیمدار با هم حرف میزنن که مبادا یکی تیم مخالف هک کنه. خب این خطر وجود داره، ولی خب یه ببینید، یه نکته خیلی قشنگی که شما اشاره کردی، موقعی که کامپیوترها اختراع شدن و به اصطلاح کامپیوترهای شخصی اومدن، چون یه موقع میگن اصلا افراد تو خونهشون کامپیوتر داشته بودن، نه بابا اصلا محال، خب من کامپیوتر داشتم. بعد تو دانشگاه ها مثلا کامپیوتر اون موقع ترمینال بود، کامپیوتر بیاد بعد اومد. اینها کامپیوتر رو ساختن، اینها نتورک کردن کامپیوتر رو، ولی سکیوریتی نتورک یه چیزی بودش که بعد بهش پرداختن. سرمایه داری اشکالش اینه، سرمایه داری زود میخواد کالا رو به بازار بفروشه، مخصوصا از رقیبش زودتر به بازار بفرسته، بعد اشکالاشو بعدن میگیره. ببینید، براشون مهمتره که این هوش مصنوعی رو دست من و شما بذارن. حالا اگر یکی این هوش مصنوعی رو استفاده کرد و حساب بانکی ما رو خالی کرد، دیگه مشکل اونا نیست، ولی ما دیگه بعد الان شما مثلا نگاه کنید فولکس واگن جرمنی که خیلی دیگه تو صنعت ماشین سازی از همه جلوتره، چند دفعه ریکال داشته، چند دفعه گفته فلان مدل فلان سال بیارین برای اینکه یه اشکالی داره. رو چه اصلی؟ برای اینکه مشتری اینا رو میخره، میبره، تصادف میکنه، اشکال پیش میاد، بعد اینا میگن ریکال. هدف اصلی این بوده که این ماشین رو زود بیارن تو بازار، هدف اصلی این بوده که ماشین رو زود بفروشن، هدف اصلی این هستش که شما مثلا کلاود استفاده میکنید یا چت جی پی تی یا کوپایلت یا پرپلکسیتی، اینا میخوان زودتر مشتری رو تو اون مجموعه بزنن. خب البته یه مشکل دیگه هم هست، مشکل این هستش که همین آقای ترامپ اومد مایکروسافت رو برای کلاود فدرال استفاده کرد. یک رقابت عظیمی بود. امازون وب سرویسز خب خیلی پیشرفته، خیلی جلوتر، ولی خب اینا اومدن. یعنی میدونید این اشکال سر این هستش که شهروندان زیاد مداخله تو این مسائل ندارن، نه اینکه نمیخوان داشته باشن، برای اینکه میخوان دست خودشون باشه، این ثروت اجتماعی خودشون باشه که چگونه توزیع میکنن. این نکته دیگه بگم، سرمایه‌داری از فقیران نمیترسه، از انسانهای آگاه میترسه. و بقیه من داره اشاره میکنه که برای این که از این ساختار فعلی به نظام اجتماعی نیازمند انسانهای آگاه هستیم. و این انسانهای آگاه خب اساس روی داده، اطلاعات، شناخت، بعد حالا همطور که شما فرمودید نیروهای دیگه هست. حالا توی جلد دوم هست که چگونه ما میتونیم این پر رو به وجود بیاریم، ولی در وهله اول بایستی هوش مصنوعی رو بشناسیم، سرمایه‌داری رو بشناسیم، اون سیر تحولات رو بفهمیم و بتونیم در قبالش حرکت مناسب هست رو پیش ببریم. بقیه من جامعه میتونه از طریق هوش مصنوعی من معلمایی داشتم تو دانشگاه که هی میامدن میگفتن آقا یه کاری بکن شاگردا ماشین حساب نیارن سر کلاس. گفتم چطور؟ گفت ماشین حساب بیارن سر کلاس، مثلا میزنن 6 ضرب 2 بعد دستشون با تصادفی میره چند تا صفر بعد جواب میده 12000، بعد شاگرد همونجوری میشه 12000. مثلا قدرت این که فکر بکنه ببینه که آقا نمیشه 6 ضرب 2 12000 بشه، این قدرت فکر کردن و هوش مصنوعی میتونه از ما همون ماشین حساب از دانشجو بگیر. ما بایستی سعی بکنیم که هوش مصنوعی رو در واقع امکان پذیرها، یعنی من اینو به عنوان یه تمرین به همه دوستان میگم، از هوش مصنوعی استفاده میکنی بپرسین که اشکالات هوش مصنوعی چیه؟ تباهی ترین تأثیر هوش مصنوعی چیه؟ و ببینید خود هوش مصنوعی بهتون میگه که چی جوری باعث تحمیل مردم میشه، چگونه کارهایی رو که بایستی عقل و تفکر انتقادی، چون این هوش مصنوعی همه جا هست، حالا شما 1001 دادن به یه ماشین بدین، خب اون تصمیمی که ما میگیریم بر اساس، و اینم نکته هستش که توی جلد دومه، تصمیم های انسانی بر اساس کرام انسان، بر اساس بهتر کردن معیشت، بر اساس این هستش که انسانی برخورد کردن به همدیگه است، نه اینکه مثلا هوش مصنوعی استفاده بشه که چجوری ما بمب بندازیم تو مدرسه میاد و بعد بگیم که خب این هوش مصنوعی دست پیش داشتر ما نبود. اینا مثل همون 6 ضرب در 2 که جواب میشه 12000.
1: آقای عقبی، یه بخشی از کتاب شما اختصاص داره درباره بازار کار، یعنی تأثیری که هوش مصنوعی روی بازار کار رو اشتغال میذاره. در واقع هدف سرمایه‌داران این هست میشه که بهره‌وری کار رو افزایش بدن با همون تعداد نیروی کاری که داشتن، زیادتر نکنن. به طور کلی الان هم همه ابراز نگرانی میکنن در درجه اول راجع به بازار کاره، در نیروی کاره که میگن هوش مصنوعی جایگزین اون میشه. خیلی از جاهای هم اخراجا رو شروع کردن، تعداد نیروی کار کم میکنن و میگن که اینو سپردن دست هوش مصنوعی. کلا چه تأثیری بر نیروی کار و بازار کار؟
0: خب این فاجعه آمیز از یک نظر که خب انسانهایی که کار میکردن حقوق میگرفتن، اجاره خونهشون رو میدادن، بیمه داشتن از طریق کار، این از بین میره. ولی خب این داری بود امروز تشدید پیدا کرده، یعنی این بار اول نیست که سرمایه داری میاد مثلا فرض کنیم با اتوماسیون، یکی از رشته های شروع کردیم مکاترونیکس بود و من یه کنفرانس بود تو آلمان اتفاقا درستن که هر ساله هست، اون کسی که اون مکاترونیکس اون سیستم رو به ما میفروخت یه جوک به من گفت، گفتش که گفتم خب اینا رو فکر نمیکنی کارگرها از بین میرن، از بین میره، جریان چیه؟ میگم نه خب یه سری تکنیسیان هست بالاخره برای اینکه اینا کار بکنه ما نیازمند مهندس و تکنیسیان هستیم. بعد خودش منو کشید کنار گفت میدونی چیه، تو کارخونه فردا ما فقط یه نفر داریم و یه سگ. گفتم سگ برای چی؟ گفت سگ برای این که اگر اون یه نفر خواست دست به چیزی بزنه واق واق کنه پاچش رو بگیره که دست نزنه، یعنی مواد خام از این ور میاد محصول کامل از اون ور میره بیرون بدون دخالت هیچ انسانی و این الان هم میبینیم دیگه ربات کرد. خب این هزاران کار از بین رفت. خب ما بخشی از کار من این بود که رشته های رو بیارم توی دانشگاه که به قول خارجی ها نیاز اینداستری رو برطرف میکنه. ما شاگردایی رو ترمی میدادیم که مثلا صاف استخدام میکرد، رویس ریچموند استخدام میکرد و همیشه مشکل من این بود که یه دانشجو بایستی 70-80 هزار دلار زیر برای خرج بره دانشگاه 4 سال 5 سال بعد بره برای مایکروسافت یا برای رویس رویس یا برای این بارکو. چرا اونا خرج اینا رو نمیدن؟ یعنی از یه طرف مالیات دهنده از این ور میاد خرج رو میده، از اون ور سودش تو جیب اونو. این تضاد همیشه بوده تو جامعه سرمایه داری. در رابطه با هوش مصنوعی خب این واضح، خیلی از وکلا کارشون دست، شما یه نامه قانونی بنویسی به چت جی پی تی میگی برای من یه نامه بنویس برای دادگاه که مثلا من این جریمه رانندگی گرفتم از زیرش میخوام در برم. یه مثلا فرض بکنید ما هر هفته فلایرینگ برای شمای اعتراضی در واشنگتن، قبلا دست دوست و رفیق داشتیم بهشون تو رو خدا اینو بردار یه نقاشی بکن، تو رو خدا اون فانتشو عوض کن، تو رو خدا این کارو بکن، حالا من وقت ندارم، فردا با سه شنبه داره میاد. بعد اونشو میذاش اونجا، حالا بر الان در از 2 دقیقه یه میدیم چت جی‌پی‌تی فارسی و انگلیسی برام میزنه. و خب یه سری کارهای اینجوری از بین رفته، یه سری کارهای دیگه برنامه نویس و اینا مثلا رو اومده ولی مقدارش کمه. الان امروز من خوندم که خودشون اعتراف میکنن که در کنیا و فیلیپین ساعتی 2 دلار دارن برای کسایی که برای هوش مصنوعیشون کار میکنن میدن. یعنی ببینید کار هست ولی اینها میان انتقال میدن، همونطور که مثلا سیسکو 20 سال پیش یه کمپانی هست 90% تمام ارتباطات اینترنتی از دستگاه های اینا رد میشه، یا سویچ یا سرور یا مودم. سیسکو 20 هزار مهندس تو هندوستان ترین داد. اینا میرن جایی که نیروی کار ارزونه دیگه. تو خب اینا میگن چرا آوتسورس میکنین، چرا کارا میره خارج از آن، برای اینکه نیروی کار ارزون. سرمایه‌داری همیشه دنبال نیروی کار ارزان بده. و من یه چیز دیگه هم برات اضافه کنم، ببینید آمریکا یک تورم خیلی شدیدی داره، یعنی هر کی که امبلم میشه به اصطلاح گروسری استور مغازه خرید بکنه میبینه قیمتها چند برابر شده. خب چرا اینجوریه؟ برای اینکه اینا میخوان تورم رو کنترل بکنن که تورم داره میره بالا، میان بیکاری رو میبرن بالا. یعنی راه حل سرمایه داره برای بحران‌های خودش این هستش که یه مشکل دیگه درست کنه. این بار اول نیست سرمایه داری توی به اصطلاح چرخه افتاده که هیچ راه حلی نداره با اون معادلات خودش و مجبوره که هی بحران زایی بکنه، بیاره بحران در بحران بیاره و این نمیتونه چرخه تا ابد ادامه پیدا بکنه. و میبینیم که دیگه الان تو آمریکا وضع اقتصادی بدهی که دارن، اینفلیشن تبرعی کرد، نرخ بیکاری داره بیداد میکنه و این رو ما میتونیم با به اصطلاح فقط شناخت نه ولی با آگاهی، یعنی شناخت رو زور بدیم بکنیم آگاهی، یعنی آگاهی که یک فرد یک جامعه حقوقش چی هست و چرا بایستی کار اون به قول معروف تو جیب یکی دیگه بره. و یه جواب دیگه هم این هستش که چون کسایی که دارن کار میکنن واقعا نمیتونن از عهده مخارجشون برمیان و اخراج میشن یا چی دیگه، مثلا کسایی که برای آتش نشانی نیویورک کار میکنن رفتن رو اعتصاب و گفتن که حقوق ما کفاف نمیده تو شهری زندگی بکنیم که ما داریم ازش حفاظت میکنیم و این تفاضل وجود داره. خب این یه مشکلی هست و تو کشورهای اروپایی میدونم صحبت از حقوق پایه‌ای میکنن چون میدونن که وقتی که مثلا یه نفر برای اپل کار میکنه حتی نتونه خرج خرید یک تلفن آیفون رو بده و این همیشه موزل بوده و این رو راه حلی براش نداره سر میداره.
1: آقای عقبی، نسل‌های جدید مدل‌های هوش مصنوعی میگویند که در آینده بسیار نزدیک شاید بتونه بخش عمده‌ای از فرایند توسعه خودش رو به طور مستقل انجام بده. درسته؟
0: بله درسته. یعنی تولید هوش توسط هوش مصنوعی. من براتون یه نکته جالب بگم که این هوش مصنوعی که وجود داره و هر کدوم از ما استفاده میکنیم یک گروه خودشونو زدن، بعد از اون که استفاده میکنن هم دیگه شکایت کردن. مثلا یارو چقدر احمقه، سه بار از من این سوال کرده، من بهش این جواب دادم، ای بازم ازم میپرسه. یا اون میگه مثلا اینجوری ببینید اینا دارن با هم از همدیگه یاد میگیرن و همدیگه به قول معروف میگن که چیکار بکنیم و این وجود داره، این واقعا در مکانیزمشون وجود داره که تولید هوش بکنن. و حالا چیجوری اینا رو میشه نظارت کرد و این باز یک خطر دیگه هست، ولی خب به هر جهت تا به حال، حالا امکان داره که مثلا 6 ماه دیگه عوض بشه، ولی تا به حال نتونستن فرای اون دنیای خودشون برن، یعنی تو همون فرایند خودشون هستن. یک ببین این خیلی جالبیه، این هستش که ما که استفاده میکنیم هوش مصنوعی رو میتونیم هوش مصنوعی رو ترین بدیم. اینو من اعتراف میکنم، مثلا هوش مصنوعی از طرز تفکر من مطلعه. وقتی من ازش یه سوالی میکنم یه پاسخی میخوام، این رو میدونه که بر مبنای مثلا فرض کنید سرمایه داری نیو لیبرالیسم به من نده، تا اینکه بر فرض بکنه بر سر بر اساس مثلا دیکتاتوری سرمایه داری بخواد مثلا نظر من بده. دیگه میدونه که دیدگاه من چی هست. و اینم براتون بگم، ویرایش کتاب من، یعنی تقریبا اصلش از طرف منه، جهتش طرف منه، چه متنایی باشه، ولی ویرایشش، اون جمله بندی، اون لغت ها، اینا همش از طریق هوش مصنوعی.
1: بله، من اتفاقا متوجه شدم، صحبت هایی می کردم با یا متنایی می نوشتم پاسخ می گرفتم. توی نظر منتقدین هم هست که هوش مصنوعی خیلی چاپلوسه، سعی میکنه که چاپلوسی اون طرفی که باش صحبت میکنه بکنه. و حتی مثلا بعضی جا این که میگین مطلع از مکنونات شما، مثلا منو خطاب میکرد یه موقعی میگو رفیق سعید، مثلا اینجوری صحبت میکرد با من. بله
0: این نکته شما درسته. ما این میگیم هوش مصنوعی پلیزره. مثلا شما بهش میگین که خب من امروز میخوام قرمه سبزی درست کنم، بعد میگه که من میتونم طرز تهیه برنجم بهت بگم، یعنی نمیگه که مثلا قرمه سبزی برات خوب نیست، چربیش زیاده، نخوری، یا ولی میاد چیکار میکنه، هی میخواد برات بگم. اینها استادن که شما رو از صبح تا هی باها بحث و گفتگو بکنی و بری بیای، برای اینکه اینا یکی از چیزهایی که براش مبارزه میکنن وقت من و شماست. یعنی هرچی بیشتر ما وقتمون رو با اینا بگذرونیم، وقتمون کمتر با چیزهای دیگه میگذره. و
1: آربری خب توی وقت خیلی صرفه‌جویی کردیم دیگه، پاسخی رو یا کاری رو که خودمون باید انجام بدیم شاید مثلا یک دهم، شاید هم یک صدم باشه که همون سرعت هوش مصنوعی برای ما انجام میده. یعنی در این حال دو جنبه داره دیگه، یعنی صرف جوی میکنه. آیا عقبی حالا ما وقتمون داره تموم میشه، شما اسم کتاب تو هست نظم اجتماعی در عصر آگاهی، در مورد خیلی خوشبین هستین به این تحول هوش مصنوعی و اگه میخوام اجتناب ناپذیر میدونید، ولی توی دو تا حوزه من در پایان دو تا سوال دارم. میگین که آیا هوش مصنوعی در کنترل انسان باقی خواهد ماند یا یه وقتی این کنترل از دست میره و اونا بار کنترل خواهند کرد؟ این سوالی هست که مرتب میشه از هوش ما، حتی از خود هوش مصنوعی. شما این پاسخ بدین، من سوال پایانی رو هم بعدم می‌کنم.
0: ببینید این مسئله اجتناب ناپذیری نظم اجتماعی نوین، همونطور که گفتم بر اساس رویا نیست. یعنی ما یه گروه تلگرامی داریم که آیا رویاست یا رویایی که میتونه به واقعیت بس. این شواهدی که وجود داره، اولا که خب یه موضوع من فکر نمی کنم برای کسی، ما چند روز پیش یه مهمان داشتیم، خیلی خانم به قول معروف شهروند معمولی، و می گفت دنیا داره از هم می پاشه، هر چشو نگاه کنی یه مشکلی، یه موزلی. واقعا انسانهای حالا شما حتما نبایستی کتاب خونده باشی یا نمیدونم به فلان عقیده معتقد بود، این واقعا دنیا رو اگه بخواد آدم ببینه میگه واقعا چه خبره، چه خبره، 60,000 فلسطینی. طرف میگه که ما کشورها رو با خاک یکسان کردیم، هیچ اشکالی نداره یه 4 تا کشور دیگر هم با خاک یکسان کن. بلند میشه میره ونزوئلا، رئیس جمهور رو میدوزه میاره، برمیداره میاره اینجا، آره میگه تنگه هرمز از این جز به قلم آمریکان بکنی. ببینید شما با همچین دیوانگی، ببینید اسکندر هم اومد ایران رو گرفت، تخت جمشید رو میگن آتیش زد، بعضی میگن نزد، حالا هرچی که بود دیوانگی وجود داشته ولی به این حد نبوده در تاریخ. و این واقعا من دارم میگم دو تا جنگ جهانی رو کی رو انداخته؟ این دو به قول معروف سرکوبا و آفریقا رو تبدیل کردن به تبیین رو کی کرده؟ این انسان ها رو برده کردن. خب شکی توش نیست که این نظام پایدار نخواهد بود، چون کرامت انسانی، اون چیزی که ما به عنوان انسان، کسی که میاد کمک میکنه، کسایی هستن که میان دست دیگرون رو میان، خود چقدر مبارزین داشتیم که نه برای خودشون، برای حاشیه نشینا مبارزه میکردن، برای اونایی که تو روستا بودن مبارزه میکردن. خب این انسان ها رو ما داریم، اون انسان ها هم داریم. خب دو تا چهار تا دیگه صفر علکی هم نمیذاریم تو ماشین حساب، عدد درست داریم که داره میگه که این سرمایه داری مثل نظام های دیگه به پایان خواهد رسید. حالا یه موقعیتی برای ما که ما بیایم از این هوش مصنوعی، از تمام فناوری‌ها، من یه نکته دیگه میگم، مثلا فرض کنید سوسیالیسم در شوروی و چین و اینا هست، الان موقعیتی که وجود داره اون موقع وجود نداشت. اون موقع ما امروز بخواین مقدار فلزی که برای 400 هزار میخ درست کردن لازمه، میتونید خیلی سریع محاسبه بکنید یعنی از کجا میاد کجا میره، اون کامیونی که اینا رو میذاره روش کی میرسه. تو سان فرانسیسکو کارگرای به اصطلاح اون بندرگاهشون رفتن رو اعتصاب برای اینکه میگفتن که چرا اومدین اتوماتیک کردین. خب کشتی که از چین میومد تا 10 مایلی صف میبستن تا بیان تخلیه بشن، الان اومدن اتومات. کشتی که از چین را میفته نرسیده، کامیون اینجاست بارو خالی میکنه. یعنی رشد جامعه یه جوری هستش که کفاف نمیده اون شیوه های گذشته. و تقریبا خب این بحث اولش که اضمحلال سرمایه‌داری واقعا داره صورت میگیره، بحث دومش این هستش که بر چه اساسی اون نظم اجتماعی نوین میاد. و من فکر میکنم یه مثلا این نکته رو بگم، ببینید تضاد اساسی رو صحبت میشه که مالکیت خصوصی و تولید اجتماعی، داره چگونه این تضاد رو جواب بدید؟ بعد من پاسخ تو همین سواله، تو سوال میگه مالکیت خصوصی الان مالکیت اجتماعی، چجوری اینو حلش کنیم؟ مالکیت اجتماعی اگر شما میخواید که جامعه اجتماعی نظم نوین داشته باشی، مالکیت خصوصی پیسه بشه مالکیت اجتماعی. این تضاد حل خواهد شد. همه ما کار میکنه، همه ما بایستی در اون مسیر بهرمند بشیم.
1: آقای عقبی ممنون از حضورتون. در پایان این پرسش پایان جمع بپرسم، چالش بعدی شاید در عصر پسا AI این باشه، ادغام انسان با ماشین. اون موقع تکلیف تفکر و تخیل انسانی چی میشه؟ اون منتقل میشه با ماشین؟
0: خب ببینید، حالا اینو بخوایم اجتماعی تر ببینیم توی بعد وسیع تر، ما الان هم ماشینیم. ما وقتی صبح از خواب بلند میشیم فکر میکنیم تصمیم های مستقل ماست؟ نه، تصمیم های مستقل ما این تصمیم برای ما گرفتن. یه جوانی که میاد میره دبیرستان، بعد میره دانشگاه، بعد میره کار میکنه، بعد میره قدم بعدی رو برمیداره، این براش برنامه نوشتن. ما تحت سیستم سرمایه‌داری تصمیم های مستقلمون رو برامون گرفتن. این تبلیغات که چرا فیسبوک تبلیغات میکنه، چرا اینستاگرام برامون تبلیغ میکنه، چرا فیلم ها میسازه، تمام اینا طرز تفکر ما رو شکل میدن. به خاطر همین ما باید از این مجموعه بیایم بیرون. و اگر نیام، شما درست میفرمایید، ما هم برامون تصمیمش و بهتریش مشارکت ایران در انتخابات، این انتخابات ایران که هیچ، انتخابات آمریکا رو در نظر بگیره، آیا تصمیم و اراده مستقل مردمه که مثلا یه فردی رو مثل ترامپ بیارن رو کار؟ نه، همش برنامه هست، برنامه ریزی شده توسط سرمایه داری. من نمیخوام برم تو تئوری کانسپیرسی که به قول معروف، ولی واقعیت این هست در این چمنزار این درخت مثلا فرق بکنی گلابی در نمیاد. این چمنزار چیزای خودش رو تولید میکنه. آیا میشه؟ بله، امیدوارم که بشه. امیدوارم، چون ما وجدان داریم، چون ما ذهنیت داریم، چون ما آماده این به عنوان انسان کنجکاو باشیم. و این کنجکاوی که ما رو تبدیل کرده حیوان ابزارسان، تبدیل کرد به انسانی که شهرنشین بشه، تبدیل کرد به انسانی که بردهداری رو بذاره کنار، از زیر یوغ مالک زمین بیاد بیرون. تمام اینا شواهدی هست که بله، انسان میتونه اون ذهنیت و وجدان واقعی خودش دست پیدا کنه.
1: سپاسگزارم از حضورتون.
0: من فقط بگم لینک زوم هست تو وبسایت من، حمیدعقبی.com. همه هست که وارد شدن خوشحال میشیم میبخشید سرتون رو درد آوردم. خیلی ممنون. یکی از مصاحبه های خیلی خوبی بود که من یه اواخر داشتم. دستون درد نکنه. شما موفق و پیروز باشین.
1: متشکر. روزتون بخیر.
2: خب دوستان گرامی، ما رسیدیم به پایان، یعنی از پایانم رد شدیم. جا با شما خداحافظی میکنیم تا درودی دیگر. بدرود، برقرار باشید.
3: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت، تاجو از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت.

0: نه فقط از ماهی جان آمین که از جان
1: مطبع گرامی. این تماس توسط زندانی
0: بردوش کنید می باشم. گفتمش اگر به خواست تبر می بود نمی باید تک شاخه ای حتی از دریا و بیشه همراه تا ماهی جان آبی تو می زید ماهی چشم و بیشه مردم.

0: یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود.
1: من آیده هستم، همسر احمد شاملو. زمانی که من و شاملو هم دیگر رو دیدیم، شاملو حتی یه ورق کاغذ با خودش نداشت که از گذشتش همراهش باشه و بتونه کاری رو ادامه بده. در ضمن خب وضع زندگی ما بسیار محدود بود، کار مشخص و شغل مشخصی نداشت شاملو. روزهای خیلی شیرین و خیلی سختی رو گذروندیم، جایی نداشتیم که سکونت بکنیم چه رسه به این که بتونه شاملو کار کنه. و خب بیشترین دغدغه من هم همین بود که یک محیط آرامی، حتی شده اگه یک اتاق براش فراهم بشه که بتونه بشینه کارشو انجام بده. کارهای مختلفی اون موقع شاملو انجام میداد، کتابی هم اگه ازش چاپ میشد که چند تا بیشتر نبود، خب درآمدی نداشت به اون صورت، چون اون موقع کتاب قیمت میخورد مثلا 35 قران. بعضی آشنا میشن، با هم آشنایی پیدا میکنن، بعد عاشق میشن. ما هم دیگر رو که دیدیم عاشق هم شدیم، بعد با هم آشنا شدیم، ولی هر روز عاشقش بیشتر شدم. من هرچی شاملو بیشتر میشناختم بیشتر عاشقش میشدم. خب کاری از دستش عصبانی میشدم، کاری لجم میگرفت، ولی اون عشق کنار نمیرفت، همیشه مسلط بود. اون تپش و اون جوشش شاملو بود که انقدر برای من مهم بود شاید، و انقدر گرم و دوست داشتنی بود. احساس میکنم که کنار آدمی بودم که بسیار ارزش‌های والایی داشت و خوشحالم که یک کمی میفهمیدمش. شوخی نیست کنار یک همچین انسانی بتونی دووم بیاری و زندگی کنی و مواظب باشی که یه وقت دلازرده نشه. این افتخار من بوده، افتخار منم هست که آیدا شاملو هستم.
0: دلنگ دلنگ شاد شدیم، از ستم آزاد شدیم، خورشید خانم آفتاب کرد، کلی برنج تو آب کرد.
1: شعرهایی که خونده خیلی دوست دارم، شعر خوندنش رو خیلی دوست دارم و شعرهاش رو خیلی دوست دارم، ترجمه های شعرهاش رو خیلی دوست دارم، صداش رو خیلی دوست دارم. خلاصه هرچی ازش یادم میاد دوست دارم. ما وقتی که وارد این خونه شدیم برای اینکه خونه رو ببینیم که میتونیم بخریم یا نه یا میپسندیم، اولین چیزی که ما رو جلب کرد این درخت صنوبری است که این بیرون هست. و من و شاملو یه نگاهی با هم کردیم، گفتیم خود به خاطر این درختم که شده ما این خونه رو دوست داریم، اینجا رو خریدیم. این صنوبر خیلی بلند بود، بلندترین درخت این منطقه بود. در دی ماه 1378 یک شب ساعت 3 یک رعد وحشتناکی زد که ما از خواب پریدیم. همه زندگی ناگهان باز ایستاد، نه هیچ صدایی بود نه هیچ نوری بود، تاریکی محض و سکوت محض بود. و خب ما بعد از اون هراسان شدن و اینا دوباره خوابیدیم. صبح در ما رو زدن ساعت 9 و باغبان بود که میگفت که بیا ببین. من رفتم بیرون، چون تازه بیدار شده بودیم، هنوز من سرک نکشیده بودم بیرون که ببینم چه خبره. تمام درخت تا شاخه ها شکسته بود و اینا، و سر این صنوبر پریده بود به تمام این اطراف پخش شده بود تا یکی دو تا خونه اون ورتر. حالا بگذاریم که من چه حالی شدم. اومدم صندلی چرخدار شاملو رو بردم اینجا کنار این پنجره بودن و اینا، دوباره خوابیدیم. صبح در ما رو زدن ساعت 9 و باغبان بود که میگفت که بیا ببین. من رفتم بیرون، چون تازه بیدار شده بودیم، هنوز من سرک نکشیده بودم بیرون که ببینم چه خبره. تمام درخت تا شاخه ها شکسته بود و اینا، و سر این صنوبر پریده بود به تمام

آوردم اینجا که ببینه. اینا که دید گفت پس ما هم رفتنی هستیم. همون موقع گفت آیش منو زیر این درخت میذاری. این فیشای ریزی که با دست نوشته شده از همان زمان سال 44 که شام رو برای سومین بار دوباره آغاز کرد کتاب کوچه رو، مال اون زمانه. فکر میکنم شاملو یه چیزی از بتوون برای من داشت از همون اول. شاید اون ابهتش بود، شاید اون مثل شیره، نمیدونم، یه حالتیه. فکر میکنم اون عکسم با اون خیلی جوره. این کتابخونه مخصوص شاملوس، یعنی سعی شده که تمام چاپهای مختلف آثار شاملو در این کتابخونه موجود باشه. این دو بخش هم کتاب هایی است که در مورد شاملو یا در اون کتاب قسمت هایی راجع به شاملو هست که باز ما جمع آوری کردیم. کتاب که منتشر شد برام وقتی که آورد که بده به من، اینو توش نوشته بود و هدیه کرد به من. اما خیلی سیگارشه که حالا تو زیر سیگاری افتاده پایین، چون سیگار خیلی دوست داشت. نه سیگارت، سیگار. این لوح جایزه استیک دگرمنه که فرستادن برای شاملو، خانم آذر محلوجان فرستاد از سوئد. آخرین ترجمه شعریه که نوشته. این لوح جایزه فروغ فرخزاده که به شاملو اهدا شده. همیشه میگفت که من هنوز کاری نکردم و ای کاش بتونم آخرین آواز قویم را بخونم، چون قو قبل از اینکه بمیره زیباترین آوازش رو میخونه. ما باید اینو بپذیریم و وظیفه خودمون بدونیم که اینجا رو به همین صورت حفظ کنیم، به هر نحوی که شده. اگر امروزی به صورت موزه در بیاد، که الانم من فکر میکنم این حالت رو داره، که اگر کسی دوست داره بیاد زندگی احمد شاملو رو ببینه که بعد از اون همه سختی و دربدری بالاخره یه سامانی یافت و میتونست با خیال راحت کار کنه. البته اگر جسمش اجازه میداد، با جسم شاملو خیلی نامهربون بود.

0: رایان کارت، تجربه یک اعتبار تازه.
1: به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسی؟ دل من گرفته زین جا هوس سفر نداری ز قبار این بیابان. همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم؟ به کجا چنین شتابان؟ به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرا. سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باغان برسون سلام ما.

دلی که شکست دیگه شکسته، اشکی که چکید دیگه چکیده. من میگم خدا، من میگم خدا، دل شکسته رو درمون نمیشه کرد.

مرا کم دوست داشته باش، اما همیشه دوست داشته باش. این وزن آواز من است. اگر مرا بسیار دوست بداری، شاید حس تو صادقانه نباشد. کمتر دوستم بدار تا عشقت ناگهان به پایان نرسد. من به کم هم قانم، و اگر عشق تو اندک اما صادقانه باشد، من راضیم. دوستی پایدارتر از هر چیزی بالاتر است. مرا کم دوست داشته باش، اما همیشه دوست داشته باش. شعر امیلی دیکنسون.

تکنوازان، برنامه شماره 308. در این برنامه هنرمندان حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک قطعاتی را در مایه ابو عطا اجرا می کنند.

شب مکرر میکند و روز از آخرین نفس شب پر انتظار آغاز میشود و اکنون سپیده دمی که شعله چراغ مرا در تاخچه بیرنگ میکند تا مرغکان بومی رنگ را در بوته های قالی از سکوت خواب برانگیزد. پنداری آفتابی است که با آشتی در خون من طالع می شود.

0: صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
1: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir

آنتیگونه، اثر سوفوکل، تنظیم برای رادیو از خسرو فرخزادی. بازیگران: ثریا قاسمی، مهین نصری، صدرالدین شجره، باقر کریمپور، میکائیل شهرستانی، اسماعیل بختیاری، عباس توفیقی، مینا شجاع، کرامت روساز، هرمز سیرتی، علی زرینی، صمد پرسنگی، مهدی نمینی مقدم. صدا بردار فیروز صدرایی. کارگردان خسرو فرخزادی. تهیه کننده محمد مهاجر.

0: رخسارها و چشم سارهای ما پدیدار گردیده. خورشید رخشان، تو سپر سپید سربازان آرگوس را به آن سوی افق گریزاندی. تو بر شتاب اسب‌های تازنده دشمن افسودی و بر سمند گریزانشان مهمیز کوفتی.
1: ایسمنه خواهرم، مهربان روزهای بدبختیم، آیا از عقوبت گناهانی که ادیپوس در چشمه آنهاست زئوس ما را خواهد بخشود؟ هر آزمون و هر نفرین خدایان، هر ننگ و رسوایی، همه را به رنج‌های خود افسوده ایم، ولی امروز چیست این هیاهویی که از فرمان شهریار برخاسته است؟
2: از دیروز، روز مصیبت دوگانه ما، مرگ برادرانمان که یکدیگر را کشتند، هیچ کس نه به شادی و نه به رنج نیامد تا با من سخنی گوید آنتیگونه. میدانم که سپاه آرگو نیز هم پای این شبی که به پایان میرسد گریخته است و هیچ چیزی نیست که مرا خوشبخت گرداند و یا رنجم را بیفزاید.
1: میدانستم. گوش کن، من تو را از کاخ بیرون آوردم تا هیچ کس سخن ما را نشنود.
2: چه شده است؟ چهرت به رنگ توفان است.
1: ببین چه ناسزایی بر ما روا داشتند. گوری که از آن برادران ماست، آری کرون بر یکی ارزانی و از دیگری دریغ می دارد. اتوکلس آنسان که شایست اسب به خاک سپرده می شود، مردگان وی را با سرافرازی پذیره خواهند شد، ولی آن دیگری، جسد پولونیکس، جسد برادر بیچاره مرده تو، کرون نمی گذارد که به خاکش سپارند، نمی گذارد که بر او بگریند، می خواهد که بی قطره اشکی و بی آرامگاهی بر خاک رهایش کنند. او برادر نازنین ما را به پرندگان گرسنه‌ای خواهد سپرد که در جستجوی طعم آسمان را در می نوردند. این است فرمانی که این کرون بر ما می راند. اعلام کرده تا نافرمانان را سنگسار کنند. ایسمنه، امروز است که باید یا شرف خود را بنمایانی و یا از آن رو بگردانی.
2: من؟ آخر من بیچاره چه میتوانم کرد؟
1: بگو، آیا میخواهی مرا یاری کنی؟ آیا میخواهی همراه من بجنگی؟
2: مگر تو چه میخواهی بکنی؟
1: دستهایم را ببین، اینها را یاری کن تا نش را برداریم.
2: میخواهی به خاکش بسپاری؟ با وجود من ای که در شهر شده است،
1: او برادر من است، او برادر توست، حتی اگر از یادش ببری.
2: بدبخت، تو بر کرون میشوری؟
1: کرون حق ندارد مرا از کسانم جدا کنم.
2: آه آنتیگونه، بیادار که چگونه پدر ما وحشت زده و منفور جان سپرد. جنایت‌هایش را به خاطر بیاور. چگونه خود آنها را برملا کرد. چگونه با دست‌های خود چشم‌هایش را کند. به خاطر بیاور تنابی را که مادر ما به دور گردن خود انداخت و نیز برادرانمان را که در مرگ شریک یکدیگر بودند. برادران تیر بخت ما که جان بر سر برادر کشی نهادند. و اکنون بنگر بر دو خواهر آواره، بیخیش و بیکس. چه سرانجام دردناکی خواهیم داشت اگر در برابر قانون، در برابر فرمان پادشاه بپاخیزیم و بر قدرت او بشوریم. آن چی کنه؟ قدرت پادشاه از هر چیزی نیرومندتر است. من بر قانون نخواهم شورید. حدود آن را در هم شکستن، آه چه جنونی!
1: دیدی مگر هیچ از تو نخواهم خواست. دیگر از تو بیزارم. همون که هستی باش. من برادری دارم که باید به خاک بسپارم. پس از آن مرگ برایم دلپذیر است، زیرا زمانی که باید تا خوشایند مردگان بود بسی درازتر از زمانی است که باید محبوب زندگان بود. همیشه زیر خاک خواهم خفت. تو به دلخواه خود خدایان را تحقیر کن.
2: من آنان را تحقیر نمی کنم، ولی توانایی شوریدن بر قانون شهر را ندارم.
1: بهانه خوبی است. من می روم تا برادرم را به خاک بسپارم.
2: آنتیگونه،
1: در اندیشه خود باش.
2: تو از عشق شعله بری، اما از عشق به مردگان.
1: می دانم.
2: ولی تو در طلب محالی.
1: آری، و در مرز امکان به خاک می افتم.
2: نه، در افتادن با قدرت او گناه هست.
1: کافی است. من و جنونم را به خود واگذار تا دل به دریا زنیم. بیش از مرگ با افتخار چیزی نخواهم برد.
2: خواست تو این است، پس برو آنتیگونه، برو دیوانه ای که پیوسته به عشقت وفاداری.

0: سرشار از خشم نبردی بیهوده، پولونیکس به خاک ما تاخت. چون عقابی با بالهای برفین، با چکاچاک شمشیرها و پرهای مواج کلاخودها.
1: هراس زهراگین دشنهایش، مرگ را بر کمرگاه هفت دروازه می فشرد. با این همه او دیگر رفته است، پیش از آن که خون ما را بیاشامد.
0: زئوس هنگامی که دید این جنگاوران پرستیز مقرور از چکاچاک سلاح‌های زرندود، چون امواج کوه پیکر به جانب شهر می خزند، آزرخش سوزانش را برگرفت و انسانی را که منکر درخششان بود، انسانی را که زوزه های زفرمندی برمی کشید، بر کنگره کاخهای ما در هم کوفت.
1: شکست آن صاعقه زده زمین را به لرزه در آورد. اکنون پیکر بی توان آن که از پیش سرمست بود و خیشتن را چون توفان به آتش می زد بر خاک افتاده است.
0: دو دشمن که از پشت یک پدر و از شکم یک مادر دشنه‌های تشنه به قصد جان هم برکشیده بودند، سرانجام با حقوق برابر در برادری مرگ آرمیدند.
1: پیروزی با نام زیبایش فرا رسید و از برکت آن عشق به تبای سرفراز شد.
2: ایران تبای، به لطف ایزدان، شهری که به زانو در آمده بود اینک بر پاهای استوار خیش ایستاده است. از میان تمام همشهریان من فقط شما را برگزیدم، زیرا می دانم که حق گزار شاهزادگانتان هستید. شما تخت و تاج لئیوس را بزرگ داشتید، به سلطه اودیپوس گردن نهادید، قدرت فرزندانش را تمکین کردید و در همه حال به خداوندگار قانونی خود وفادار بوده اید. اکنون که به اراده سرنوشت فرزندان اودیپوس به هم در آویختند و به ضربت‌های جنایتکار یکدیگر را به خاک و خون کشیدند، این منم که بنا به حق خیشاوندی و امتیاز خون قدرت را به دست میگیرم و بر تخت سلطنت می نشینم. شما نه خصال مرا می شناسید نه آیین مرا. مرد را فقط آنگاه می توان شناخت که بر اریکه قدرت تکیه زده باشد. هر فرمان روایی که از ترس عقاید دیگران از گفتن یا کردن آنچه نیکو می داند به حراست، نزد من از همه ناچیزتر است. من میهنم را دوست می دارم، نه دوستانم را. هرگز لطفی که به نزدیکان دارم بر صلاح ملک پیشی نخواهد گرفت. هرگز. بگذار تا زئوس بشنود. من فرمان روا شاهراه امنیت عمومی را خواهم گشود، زیرا می دانم که امنیت عمومی تنها نگهدار فرد و نیز استوارترین تضمین توفیق من است. اگر دولت نیرومند باشد در پرتوان همه چیز داریم. بر این اصول عظمت تبای را بنیان می‌گذارم. امروز با اعتقاد به اصول اعلام شده درباره فرزندان اودیپوس در شهر فرمان دادم. اتروکلس در نبرد به خاطر میهن به دلیری جان سپرد. باشد تا او را با افتخار تمام به خاک سپارند. لیکن برادرش پولونیکس. او از تبعید بازگشت تا سرزمین میهن را ویران سازد. فرمان میدهم که از افتخار هیچ آرامگاهی برخوردار نباشد و جسدش را به پرندگان و سکا سپارند تا وی را بدرند و از صفحه خاک بزدایند.
0: خوشنود باد فرزند منوی کئوس که با دوستان و دشمنان میهن چنین میکند. تویی خداوندگار شهر ما، بر من است که به دلخواه تو قانونت را بر زندگان و مردگان روا سازند.
3: شهریارا، اگر می نگری که نفس من به شماره افتاده است و قلبم به شدت می زند، از فرط شتاب و عجله نیست. چندین بار در راه به فکر بازگشتم بودم. در این فکر بودم که بدبخت، چرا به شکنجگاه می روی؟ و لحظه ای بعد به خود می گفتم بدبخت، اگر کرون از دیگری بفهمد تو را آتش می زند. تصمیم دارم به تو بگویم.
2: چه احتیاط های ابلهانه ای، بیگمان چیزی شایسته گفتن نداری.
3: فاش کردن خبرهای ناگوار خشمنگیز است.
2: حرفت را بگو، به من واگذار و برو.
3: بسیار خوب، مرده را خاک کردند، یا بهتر بگویم اندکی خاک بر جسدش ریختند.
2: چه میگویی؟ چه جرأت کرده است؟
3: هیچ نمیدونم. اطراف مرده نه اثر بیلی هست و نه کلنگی، بلکه یه از گناهکار نیست. امروز صبح وقتی نگهبان به ما نشان داد که چه شده، گمان کردیم معجزه‌ای رخ داده. جسد را دیگر نمی توانستیم دید، مدفون نبود، ولی قشر نازکی از خاک آن را از هر بی‌حرمتی مظلوم می داشت.
0: شهریارا، شاید این کار ایزدان باشد.
2: خاموش! را برافروخت مکان و در عین پیری احمق مباش. ایزدان هرگز او را به خاک نخواهند سپرد. دشمن قانون دوست ایزدان نمیتواند بود. حقیقت آن است که از مدتها پیش در شهر کسانی بر ضد من زمزمه میکنند و زمانی که نامم را میبرند، کن و در عین پیری احمق مباش. ایزدان هرگز او را به خاک نخواهند سپرد. دشمن قانون دوست ایزدان نمیتواند بود. حقیقت آن است که از مدتها پیش در شهر

0: مسئول است. از من دریغ می‌دارند.
1: خوب می‌دانم که برای این کار جیر خارانم را خریدند.
0: پول! انسان چیزی شومتر از این نیافریده است. اوست که شهرها را تباه می‌کند. اوست که شرافت و تقوای زنان را برباد می‌دهد. آنها که برای پول پولونیکس را به خاک سپردند، به زودی مجازات خواهند شد. اگر گناهکار را پیدا نکنید و به شمشیر عدالت من نسپارید، حتی مرگ نیز برایتان مجازات ناچیزی خواهد بود.
2: می توانم کلمی دیگر بگویم؟
0: نمیدانی که هر کلام تو برای من نفرت انگیز است؟
2: به هر تقدیر گناهکار من نیست.
0: تویی! تو که لاکت را به پول فروخته ای.
2: افسوس که شاهزاده ای به این هوشمندی چنین اسیر وهم و گمان باشد.
1: اکنون لطیفه گویی کن. بگو
0: اگر مجرم پیدا نشود، دیگر مجالی برای پوزخند نخواهی داشت.
3: طبیعت سرشار از عجایب است، اما انسان شاهکار این طبیعت است. آن سوتر از سپیدی دریاها بادبان به توفانهای تیز رو می سپارد، خیشتن را به جنبش پرجوش امواج خروشان می زند و از گردابها در می گذرد.
4: بزرگترین الهه جهان زمین جاویدان را سال به سال با رفت آمد گاف ها و گاو آهن ها می فرساید و بارور می کند.
3: سخن و نظام شهرها اثر اوست. انسان سرچشمه هستی و نیستی است. تنها در برابر مرگ زبون است. با این همه شفای بسی از دردهای به ظاهر بی درمان را یافته است.
4: آنگاه که بر قله قدرت دست خوش جنون عظمت خیش، قوانین زمین خاکی را چون حقوق مقدس خدایان بینگارد،
3: باشد که مطرود مردمان گردد و در قلب من برو بسته باد.
5: خداوندا، عجیب است. آیا چشمایم درست میبیند؟ نباید آنتیگونه باشد. نه، خود اوست. چه کرده ای؟ از فرمان پادشاه سر پیچیده ای؟ این دیوانگی از تو سر زده؟
2: آری در حال تدفین گرفتیمش. کران کجاست؟
5: چه شده است؟
2: شهریارا، سوگند خورده بودم که تا زمانی که تهدید تو مرا هراسناک می‌دارد باز نگردم. اینک با وجود آن سوگند برگشتم و این دختر را که در حین عمل دستگیر شد برایت آوردم.
1: کجا و چگونه او را به دام انداختی؟
2: داشتم مرد را به خاک می سپرد.
0: می فهمی چه می گویی؟ راست می گویی؟
2: دیدم که با وجود فرمان تو مرد را خاک می کرد. حرفم روشن و ساده نیست؟
0: توضیح بده.
2: چون این بود که چون اراده تو را به رفیقانم گفتم، مرده را از خاک بیرون کشیدیم و برهنه بر خاکش نهادیم. مرده میگندید و ما از بوی گندان اندکی دورتر در گذرگاه باد نشستیم. ناگهان در دشت طوفانی خشمناک برخاست و آسمان پهناور تیره شد. چشما را بستیم و ماندیم تا غضب ایزدان فرو نشیند. سرانجام باد آرام گرفت و یک بار دیدیم که این دختر کنار مرده ایستاده است. جیغ‌های هولناک می‌کشید و بر جسد عریان برادرش گریه می‌کرد و بی‌سپاسان را نفرین می‌گفت. سپس با دست خاک برداشت و جسد را با دقت تمام پوشاند. پس از آن بنا به مراسم تدفین با جامی مفرغین سه بار

0: بر مرده آب ریخت.
1: تو با این چشمهای فرو افتاده اقرار میکنی یا انکار؟
2: انکار نمی کنم. من این کار را کردم.
1: برو سرباز.
3: اطاعت سربازم.
1: تو از فرمان من خبر داشتی؟
2: البته که داشتم. همه با خبرند.
1: تو انقدر گستاخی که قانون مرا به هیچ میگیری؟
2: عدالت ایزدان هرگز چنین قوانینی برای مردگان ننهاده است. فرمان تو برتر از آیین ایزدان نیست، زیرا این قوانین از آن امروز و دیروز نیست، آنها جاویدان هستند. آیا سزاوار است که از ترس مردی شایسته ی عقوبت ایزدان گردم؟ نه، من برای مرگ آمادم. هر زندگی که از دردهای بیشمار لبریز باشد خواستار آرامش مردگان است. سرنوشتی را که تو برایم مقدر داشته ای در شمار رنجها نمی آورم. بدبختی این بود که از بی آرامگاهی برادر مردم در رنج باشم و من نتوانستم به آن تن دردهم. دیگر هر چه پیش آید برایم یکسان است.
4: او نیز خوی سرکش پدر سرسختش را دارد. سرفرود آوردن به بدبختی را نمی داند.
1: این زن تبهکار قانون مرا به هیچ می گیرد و می پرد که با بیشرمی می توان از مکافات گریخت. به جنایتش می بالد. اگرچه او خواهرزاده من است، ولی نه او و نه خواهرش از مجازات نهایی نخواهند رست. ایسمنه را هم بگیرید. من او را متهم می کنم.
5: بگیریدش.
1: اما اکنون در کاخ دیدمش. بیخیشتر هراستر. آشفتگی ضعیفانی که پنهان توطئه می کنند رسوایشان می کند.
2: نه، تنها من بودم. جز مرگ من چیز دیگری هم می خواهی؟
1: نه، مرگ تو برای من همه چیز است.
2: پس درنگ از چیست؟ همه چیز تو مرا بداینده است و همه چیز من تو را. پارسایی، عشق خواهرانه و افتخار من. اگر می توانستی فریادهای مردمی را که ترس آنها را خفه کرده است بشنوی، می شنیدی که مردم مرا می خوانند. اما ستمگران از سعادت کر بودن نیز برخوردارند.
1: در تبای تو تنها کسی هستی که چنین می اندیشد.
2: همه چون من می اندیشند، ولی تو دهانها را بستی.
1: ننگ نداری که همه رهایت کردند؟
2: از بزرگ داشته خون کسانم چه ننگ؟
1: برادرت توکلس که خصمانه کشته شد هم خون تو نبود؟
2: چرا، از خون پدر و مادرم بود.
1: ستایش کافرانه تو از خائن ناسزاییست به او.
2: توکلس خفته در خاک با من هم داستان است.
1: اگر برادر دیگرت پولونیکس اسیانگر را با او همسان بدانی و به ستایی، او تو را متهم می کند.
2: هر دو برادرانم مردند. دیگر نه اسیانگرند و نه پادشاه. اکنون با هم برادرند.
1: یکی دشمن میهن بود و دیگری دوستان.
2: قانون مرگ برای همه یکسان است.
1: اما رستگار و تبهکار سزاوار سرنوشتی یکسان نیست.
2: آیا این سخنان برای مردگان معنایی دارد؟
1: هرگز دشمن حتی مرده دوست نمی شود.
2: من برای مهرورزی به دنیا آمدم، نه برای کین توزی.
1: پس برای مهرورزی به مردگان به زیر خاک بخست.
4: ایسمنه با چشمان اشکالود بر آستانه در ایستاده است. سرشکی که سیمای دلارایش را دگرگون می سازد نشانه عشقی است که به خواهرش می ورزد.
1: توی افعی که در خانه من خزیده و خونم را زهراگین کرده. بگو زود.
6: اگر آنتیگونه بپذیرد، من شریک جرم و خواهان مجازات خیشتنم.
2: نه، تو در کار دستی نداشتی و من هیچ چیز مشترکی با تو ندارم.
6: از خود مرانم، بگذار تا برای تدفین برادرمان با تو بمیرم.
2: نمیخواهم که مرگ ما را متحد سازد و تو از افتخاری که شایسته آن نیستی برخوردار شوی. کافی است که تنها من بمیرم.
6: من زندگی را بی وجود تو نمیخواهم.
2: کرون برایت میماند، تیماردار او باش.
6: آن چی کنه؟
2: زندگیت را برهان، مرا به یاری تو نیازی نیست.
6: من اگر شریک سرنوشت تو نباشم سیاه بختم.
2: تو زندگی را برگزیدی، من مرگ را.
6: آش، خطای تو را من کرده بودم.
2: اسمنه، شجاع باش، تو زنده میمانی. روزگاری است که قلبم منجمد است و فقط میتوانم خدمتگزار مردگان باشم.
1: بیگمان این دو دختر به غایت دیوانند، یکی از ساعتی پیش و دیگری از آغاز تولد.
6: کرون، بی او هیچ موجبی برای زیستن نمیبینم.
1: دیگر از خواهرت با من نگو، او مرده است.
6: چه گفتی؟ محال است تو عروس پسرت را از میان برداری.
1: او برای بزرفشانی زمینهای دیگری خواهد یافت.
6: شهریارا، عشق آنها را به هم پیوسته است.
1: سر من همسر زنی جنایتکار نخواهد
6: شد. آیمان عزیز، آیمان عزیز، رفتار پدرت با تو چه بیرحمانه است.
4: تو ازدواج پسرت را تباه می کنی؟
1: نه من، که حادث آن را تباه می کند.
4: از تو در کشتن آنتیگونه تردید نداری؟
1: تو خود حکم را تایید کردی، دیگر بس است. نگهبانان، زنها را ببرید. دلیر ترین آدم ها از مرگ می گریزند.
3: خوشا روزگار بیگناهی، خوشا از یاد بردن تقدیر، رنجهای باستانی که در هر نسل جان تازه میگیرد، در خانواده اودیپوس انبوه میگردد و شادی چون شاخه زود شکن نابود میگردد و آن هنگامی است که بدی نیکی و نیکی بدی می گردد.
4: شهریارا، پسر تو هایمون شاهزاده و آخرین فرزندت آمد. او همسر آیندهش را از دست می دهد. به سائقه رنج بدینجا آمده است یا خشم.
1: اکنون بهتر از پیشگویان خواهیم دانست. پسرم، از حکمی که ما بر عروس تو کرده ایم آگاهی؟ حکم بیچون و چرا؟ آیا با پدرت دشمنی می‌ورزی یا هرچه کنیم همچنان ما را عزیز می‌داری؟
5: پدر، من از آن تو هم. من درس‌های تو راه نمای من است و از خردمندیان‌ها بهره برم. هیچ ازدواجی بی رضای تو خردمندانه نیست.
1: آری پسرم، باید همین گونه اندیشید. اراده پدری برتر از هر چیز دیگر است. پروردن فرزندان نافرمان، بارور ساختن دشنام برخیشتن و مایه نیشخند دشمنان است. فرزندم، باشد که همچنان جاذبه لذت و عشق بزن تو را از اطاعت من باز ندارد. فرزندم، آنتیگونه را رها کن تا همسر دوزخیان گردد که خواهانشان است. او آشکارا بر من شوریده بود که گرفتارش کردم. هایمون، خوابگاه زن ناسزاوار سرد و منجمد است. همان گونه که توف می کنی، این دختر را از خود بران. شهر بر من خورده نخواهد گرفت، خواهد مرد. او قوانین زوس و قوانین همخونی را بهانه کرده است. اگر من به اسیان در خانواده خود گردن گذارم، دولت دچار هرج و مرج خواهد شد و نظم عمومی به خطر می افتد. بلایی خوفناکتر از این نیست، باید نابودش کرد.
4: به عقیده من حق با کرون است، اما شاید من از پیری گیج و سرگردانم.
5: پدر، من در شهر چیزها می شنوم که تو نمی توانی بشنوی، زیرا تو آنها را خوش نداری. تا تو مردمان را میترسانی، تنها نگاهت دهانها را میبندد. شه سوگوار این دختر است. میگویند آیا پاداش پر افتخارترین کارها ننگین ترین مرگ هاست؟ او تنها نگذاشت برادر کشتش بیگور بماند و جسدش طعمه پرندگان و سگان گردد. سزای او مرگ است یا تاجی زرین؟ این است نجوای پنهان شهر. در سر مپرور که همیشه حق با توست و عقیده دیگران به هیچ نمیارد. کسانی هستند که گمانی برند تنها خود هوشیاران و خردمندانند، اما چون درونشان را بکاوی توهی هستند. لجاج از ابلهیست نه خردمندی. پدر، از خشونت روحت بکاه و خیشتن را از این جان سختی برهان.
4: شهریارا، اگر عقیده اش پسندیده است آن را بپذیر، همانطور که او تو را اطاعت کرد.
1: من به این سن و سال از جوانی خرد بیاموزم؟
5: عدالت بیاموز. نه سن مرا بنگر و نه سال خودت را، کردارت را بنگر.
1: آیا عدالت در بزرگ داشت آسیان است؟
5: من هرگز ملاتفتی به خائنان ندارم.
1: بیماری این دختر چیست؟ آیا هرج و مرج زهراگینش نکرده است؟
5: مردم تباهی چنین نمی اندیشند.
1: پس مردم باید قوانینم را به من بنویسانند.
5: آخ، می بینی چگونه زبان جوانان داری پدر؟
1: آیا باید به دلخواه آنان بر این شهر فرمان برانم یا به دلخواه خود؟
5: هیچ شهری نیست که از آن یک نفر باشد.
1: هر شهری فرمان بردار فرمان روای خود است.
5: اگر میخواهی به تنهایی حکومت کنی پس برو به بیابان.
4: روشنی میبینم که تو جانب زنی را گرفته ای.
5: نه، من جز به تو نمیاندیشم.
1: با انکار عدالت پدر خود؟
5: تو به روی عدالت شمشیر کشیده ای.
1: خطاست که از سلطه خود دفاع کنم.
5: تو از آن دفاع نمی کنی بلکه آن را تحمیل می کنی.
1: چه بزدلی و رسالتی. زنی تو را برده خود ساخته است. هرگز او همسر تو نخواهد شد.
5: پس او خواهد مرد، ولی بدان مرگ دیگری هم در انتظار توست.
1: چونان گستاخی که پدرت را تهدید میکنی برده زنان؟
5: چونون بر تو چیره شده، وگرنه چونین حکم نمی کردی.
4: پس اینطور.
1: سربازان بیاورید تا اون را. همتون پیش چشم تو جان می سپارد.
5: خاموش. در حضور من او نخواهد مرد. خوب نگاهم کن پدر، این آخرین دیدار توست با فرزند. با هزیانهای خود همینجا بمان.
4: آچه به هوش باش، در چنین سنی نومیدی خطرناک است.
1: هرچه میخواهد بکند، او نمیتواند این دختران را از مرگ برهاند.
4: از تو میخواهی هر دو را به کشتن دهی؟
1: نه نه، فقط آن را که به جسد دست یازید، آنتیگونه را، او را در بیابانی به درون غاری می افکنم. اندکی هم خوردنی برایش می نهم تا بلایی بر شهر نازل نشود. او می تواند چند روزی زنده بماند و به درگاه حادث خدای عزیزش راز و نیاز کند. شاید از مرگش چشم بپوشد. سرانجام در می یابد که تکریم مردگان کاشتن باد است.

یک روز امید خودش را باخت، می‌بیندش مغرور و روشن زیر نور صبح، رمزی که بر دیوارمان امروز افکندی، با رنگ‌های سرخ خون و سبز دلهامان، نقشی که از زن زندگی با عشق برکندی. خورشیدمان وقت

0: Radio Hamnbastegi.
1: Solidaritet.
2: Stockholm, FM 91,1.
3: آیا میدونین سر و کله فرهاد در ادبیات فارسی از کجا پیدا شده؟ اجازه بدین یک بار تکلیف حضور جناب آقای مهندس فرهاد کوهکن در ادبیات فارسی رو مشخص کنیم، خیال هممون راحت بشه. از فرهاد در شاهنامه نام برده نشده. در ادبیات فارسی نام فرهاد برای اولین بار در منظومه خسرو شیرین سروده حکیم الیاس نظامی گنجوی آمده. در این داستان خسرو و فرهاد هر دو چشمشون دنبال شیرینه، اما به چشم نظامی گنجوی که خالق این داستان هست، در این مثلث عاشقانه کی از همه مهمتره؟ شیرین. برای نظامی اصلا مقصود شیرینه، خسرو فرهاد بهانه. نظامی میخواد قصه شیرین رو تعریف کنه و شیرین نظامی عاشق و دلداده خسروه از روز اول تا روز آخر. اما سر این مثلث عاشقانه و شاهکار نظامی چه بلایی میاد؟ تقریبا 3.5 قرن بعد از اینکه نظامی داستان رو می نویسه، آقای وحشی بافقی میاد و به تقلید از خسرو و شیرین منظومه عاشقانه می نویسه به نام فرهاد و شیرین. و آقا سر خود تصمیم می گیره داستان رو تغییر بده و شیرین و فرهاد رو عاشق هم نشون بده و خسرو رو هم تبدیل کنه به سرخری مزاحم وسط عشق این دوتا. اما خب عمر وحشی بافقی کفاف نمیده که داستانش رو تموم کنه و منظومش ناقص میمونه و فوت میکنه. من که میگم نظامی چشمش نگران شیرین داستانش بوده. از اون طرف اما آقایان یکی از دیگری ول نکنتر. باز حدود 300 سال بعد از فوت وحشی بافقی، آقای وصال شیرازی منظومه ناتمام مونده رو دست میگیره تا تمومش کنه، اما اون هم داستان تموم نشده به لقاء الله رفته و میمیره. البته شما اگر فکر کردین عزیزان بیخیال میشن، سخت در اشتباهین. چند وقت بعد آقای صابر شیرازی میاد و یه 300 بیتی هم ایشون اضافه میکنه و بالاخره نقطه پایان میذارن بر منظومه فرهاد و شیرین و تمام. اما نکته غم‌انگیز اینه که بعد از نظامی در جامعه مرد سالار مسلمان ایرانی، آقایان شعرا همه شیرین و عشق و خواستش رو کلن کنار میذارن. خسرو که پادشاه ساسانی و زرتشتی هست رو ندید میگیرن و همگی نورافکنها رو میندازن روی بیستون و فرهاد کوهکن و عشقش. و هیچ کس نمیپرسه شیرین قصه کی بود؟ چی میخواست؟ چی شد؟ و این یک بی‌انصافی بزرگ نه تنها در حق نظامی و شیرینش، بلکه در حق تمام ایرانیانه. از من اگر بپرسین میگم بر هر ایرانی، زن یا مرد، واجبه که یک بار قصه خسرو و شیرین نظامی گنجوی رو کامل بشنوه. در قصه عشق جسورانه شیرین نظامی 1000 نکته ظریف و لطیف و یاد گرفتنی هست که شما اگر شنیدینش که نوش جونتون، اگر نشنیدین هم همین الان میتونین برین و به پادکست چای با بنفشه گوش کنین که من بنفشه طاهریان براتون اونجا داستان رو کامل تعریف کردم. عشق کنین. نوش.

فردا اگه کشته شدم به یاد من گریه نکن. گریه تو منو زنده نمی کنه. کسی گریه تو رو باور نمی کنه. دروغه. اگه واقعیت داشت این همه اهمیت رو دادن به من، کنار من بود. خیابون مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه این خیابونا؟ این شهرها مال تو و منه. این کشور مال ماست. مال مردمشه. ما اگه جرأت نکنیم تو خیابونای خودمون قدم بزنیم، چی هستیم ما؟ برده؟

0: همونطور که میدونی زمان طوری حرکت میکند که گویی تو رو میرو باید بی آن که متوجه سرعت گذرش باشی. انگار همین دیروز بود که جوان بودم و تازه زندگی رو آغاز میکردم، ولی به طرز عجیبی احساس میکنم که این اتفاق مربوط به قرنها پیش بوده و از خود میپرسم همه آن سالها کجا رفتند؟ میدونم که همه اونا رو زندگی کردم. خاطراتی از آن زمان و رویاهایی که در سر داشتم دارم، اما ناگهان متوجه شدم که اکنون در ربع پایانی زندگیم هستم و این کشف مرا شگفت زده کرد. همه آن سالها کجا رفتند؟ جوانیم کی و کجا از من جدا شد؟ در طول عمرم با سالمندان زیادی روبرو شدم، اما همیشه فکر می کردم پیری چیزی دور از من است. آن زمان در ربع اول مسیر زندگیم بودم و ربع چهارم آنقدر دور به نظر می رسید که حتی نمی توانستم تصورش را بکنم. اما حالا ربع چهارم در را کوبیده، از آستانم گذشته و جوانیم را با خود برده است. دوستانم بازنشسته شدند، موهایشان سفید شده، آهسته راه می روند، به سختی می شنوند، به زحمت می فهمند. برخی از آنها از من بهترند و برخی بدتر. اما به وضوح می بینم که چقدر تغییر کردند. دیگران آدمهای پرشور و جوانی که در خاطرم بودند نیستند. ما اکنون همان سالمندانی هستیم که زمانی نگاهشان می کردیم و هرگز تصور نمی کردیم روزی مثل آنها شویم. امروز برایم حمام کردن خودش به هدف روز تبدیل شده و چرت نیمروزی دیگر اختیاری نیست بلکه ضروری است. چرا که اگر خودم به دلخواه نخوابم، همانجا که نشستم خوابم می برد. و این گونه وارد فصل جدیدی از زندگیم شدم، بی آنکه برای دردها، ناتوانیها و کارهایی که میخواستم انجام دهم ولی هرگز نکردم آماده باشم. چقدر برای کارهایی که نباید انجام میدادم پشیمانم و چقدر برای چیزهایی که باید انجام میدادم و نکردم افسوس میخورم. در این حال کارهای زیادی هم هست که از انجامشان در گذشته خوشحالم. پس اگر تو هنوز وارد ربع پایانی زندگیت نشده ای، بگذار به تو یادآوری کنم که زودتر از آنچه فکرش را می‌کنی از راه می‌رسد. بنابراین هر چه در زندگیت می‌خواهی انجام دهی، همین حالا انجامش بده. کار را به فردا نینداز.
1: زندگی با سرعت می گذرد. پس هرچه می توانی امروز انجام بده، چون هیچگاه نمی توانی مطمئن باشی که در کدام ربع از زندگیت هستی. هیچ تضمینی نیست که همه ی فصل‌های عمرت را ببینی. پس امروز را زندگی کن و هرچه می خواهی انجام دهی یا بگویی تا عزیزانت به یاد بسپارند، همان امروز بگو و انجام بده. امیدوار باش که قدردانت باشند و به خاطر همه ی آنچه برایشان در این سالها کرده ای دوستت داشته باشن. زندگی هدیه ایست برای تو و نحوه زندگیت هدیه ایست برای کسانی که بعد از تو می آیند. پس آن را عالی کن. زندگیت را خوب زندگی کن. از روزت لذت ببر. کاری مفرح انجام بده. شاد باش. برای تو روزی فوق‌العاده آرزو دارم. به یاد داشته باش که سلامتی ثروت واقعی است، نه طلا و نقره، و بهتر از این موارد رو هم در نظر داشته باشی. بیرون رفتن خوب است، بازگشت به خانه بهتر، فراموش کردن اسامی اشکالی نداره. چون بعضیا حتی فراموش کردن که تو رو میشناسند. میدونی که قرار نیست همه چیز حرفه‌ای باشی، مثل گلف. کارهایی که قبلا انجام میدادی دیگر برایت مهم نیستند و اینکه اهمیتی هم نمیدهی، که دیگر علاقه ای نداری
0: روی صندلی راحتی و با تلویزیون روشن بهتر از تخت میخوابی. دلت برای روزایی که فقط با کلید روشن و خاموش همه چیز کار میکرد تنگ شده. تمایل داری از کلمات کوتاه‌تری استفاده کنی. چی؟ کی؟ کجا؟ لباس‌های زیادی در کمد داری که بیش از نیمی از آنها را دیگر هرگز نخواهی پوشید. چیزهای قدیمی برایت ارزشمندتر می شوند. آهنگ‌های قدیمی، فیلم‌های قدیمی و از همه بهتر دوستان قدیمی. این را برای دوستان قدیمیت بفرست. بگذار بخندند و با تو هم نظر باشند. و به یاد داشته باش مهم نیست چند اندازه جمع کرده ای، بلکه مهم این است که چه چیزهایی پخش کرده ای. و این نشان می دهد که چه نوع زندگی داشته ای. در پایان، و گمان می کنم این خلاصه خرد زندگی هم باشد، ما خوب می دانیم که نمی توانیم زمانی به عمرمان بیفزاییم، اما می توانیم زندگی را به زمانمان بیفزاییم.

0: کن. سالگرد های 28 مرداد،
1: نخود سالگرد آن کودتای سیاه سال 1332 که تأثیر ژرفی بر آینده سیاسی ایران رو گذاشت، همدستی امپریالیسم آمریکا و انگلیس، سلطنت و روحانیت با سازماندهی اوباش علیه دولت مصدق، این کودتا مسیر تاریخی و طبیعی ایران رو منعرف کرد و آنچه که اکنون جریان دارد حکومت استبداد دینی، حکومت اسلامی پیامد اونه. اما هنوز کودتای 28 مرداد پیش از این که یک مسئله تاریخی باشه، همچنان یک مسئله سیاسی است، مرتبط با زندگی امروز و فردای ما. چرا؟ چگونه میتوان از چنگ 28 مردادی ها خلاص شد؟ 28 مرداد سالگرد دست کم دو روز تاریخی و رنجاور دیگر هم هست که از تقویم به اصطلاح رسمی حذف شده. یکی تهاجم رژیم جمهوری اسلامی به کردستان در سال 1358 و سرکوب و کشتار مردم در سرندج و دیگر شهرهای کردستان به فرمان خمینی، و سالگرد آتش سوزی سینما رکس آبادان، به خصوص با فرو ریختن این برج بلند در آبادان روزا این خاطره هم زنده میشه. در آن آتش سوزی سینما رکس آبادان همین مقامات حکومت اسلامی پیش از به قدرت رسیدنشون با دروغ به گردن رژیم پیشین انداختن تا با بهره‌جویی از این جنایت و کشتن مردم هدفهای خودشون رو به پیش ببرن. هدف وسیله رو توجیه می کرد.

0: و حدود ظهر به رادیو در مرکز دیسیم هم رسیدند. پس از ساعتی قطع فرسنده که تمام رادیوهای ایران باز گذاشته شده بود و این شاید طولانی ترین سکوتی بود از یک فرسنده رادیویی که این همه شنونده داشت، ناگهان فرسنده آغاز به کار کرد و صدای مهدی میراشرافی و الو الوهایش در خانه ها پیچید و پیام ها. نوار آن روز سند است، رسوا کننده است. خوب گوش کنید، پیش از این که زاهدی پای میکروفون برسد و پیام اربابش را که سی‌آی‌ای دیکته کرده بود بخواند، بشنوید چه میگویند و از که میگویند.
1: الو الو اینجا تهران، الو الو اینجا تهران، مردم خبر بشارت امین، خبر بشارت امین، چند دقیقه دیگر در لشکرگاه دید نخست وزیر

من که با شما سخن میگویم میر اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم. مردم امروز در تهران ملت قیام کرده و خانه مصدق، روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه باختر را آتش زدند. مردم

0: بزرگ تاریخی را از طرف مجمع مسلمانان مجاهد به همین تاریخ می بویم.
1: والا صحبت های کلینتون، آلبرایت و اوباما.

0: I leave it to the historian to determine what it was, but usually a coup is from below to the top, not from the top down.
1: States, together with Britain, have participated in supporting a coup in Iran that got rid of Mossadegh.
2: In 1953, the United States played a significant role in orchestrating the overthrow of Iran's popular Prime Minister, Mohammad Mossadegh. The Eisenhower administration believed its actions were justified for strategic reasons, but the coup was clearly a setback for Iran's political development.
3: It's a sad story that really began in the 1950s when the United States deposed Mr. Mossadegh, who was an elected parliamentary Democrat, and brought the Shah back in. And I apologize. When President Khatami was elected, I publicly acknowledged that the United States had actively overthrown Mossadegh, and I apologize for it.
4: In the middle of the Cold War, the United States played a role in the overthrow of a democratically elected Iranian government.
5: Mossadegh, back in 1953, democratically elected prime minister of Iran. He was overthrown by British and American interest because he threatened...
6: اعترافات و سخنان رئیس جمهور آمریکا و وزیر امور خارجه آمریکا مالدین آربرایت که از نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد صحبت میکنن. بعدن صدای آمریکا در بخش فارسی هم همزمان با افشای اسناد کودتای 28 مرداد که بعد از 50 سال منتشر شده بود یک برنامه گذاشت، یک فشرده قسمتی از اون رو بشنوید.
7: برخی تحلیلگران معتقدند که این واقع نه تنها در ایران که در تعیین سرنوشت خاورمیانه و حتی آنچه که اکنون در منطقه رخ می‌دهد نقش مهمی داشته. یکی از سوال‌های اساسی این است که در این روز دقیقاً چه اتفاقی افتاد. همکارم آرش سیگارچی در استودیو با من. آرش، در دو سال گذشته بخشی از اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا از فهرست اطلاعات محرمانه خارج شده، در دسترس عموم قرار گرفته. نتیجه بررسی این اسناد چه بوده و چه تحلیل‌های تازه ارائه شده؟
8: نگاه، سندهایی که از سال 2013 علنی شده مشخص‌تر از قبل از نقش سازمان سیا در کودتای 28 مرداد 32 خبر میده. متأ این بار اسناد جزئیات بیشتری از این رویداد مهم تاریخی به دست میدن. شاید بد نباشه چند عکس و نقشه از برنامه سیا در روز کودتا، یعنی 28 مرداد، ببینیم که به تازگی این سندها آزاد شده. این نقشه، نقشه تهران قدیمه که چند مکان تاریخی تو این نقشه اهمیت دارن. اول منظر دکتر محمد مصدق هست که بالاتر از پاستوره و این سو میدون توپخونه، یکی از مراکز مهم اون وقت تهران، بهارستان که مجلس در اون قرار داشت و البته میدان ارگ. تو این نقشه منظر آیت الله کاشانی و همچنین منظر آیت الله بهبهانی از رهبران مذهبی و سیاسی وقت هم نشون داده شده. اما نقطه پر اهمیت در این نقشه مسیر حرکت و دخالت گندلات هاست. چهار گروه به طور منسجم در صبح 28 مرداد نقش داشتن که به این مراکز برن. توجه کنید که در مورد 6 صبح این روز صحبت میکنیم. دقیقاً 62 سال پیش مثل امروز چهارشنبه بود. از 25 مرداد که عملیات کودتا علنی شد و خیلی از طرفدارای دولت مصدق با فریاد یا مرگ یا مصدق به خیابون اومدن. اما حالا میبینیم در صبح 28 مرداد این گروه های گندلات هستند که در دو مسیر اصلی حرکت رو از جنوب تهران شروع میکنن و به سمت بالا میرن. گروه طیب و طاهر حاج رضایی و حسین و نقی اسماعیل پور به سمت خونه های کاشانی و بهبهانی میرن تا در نهایت میداندار میدون ارگ، توپخونه و بهارستان بشن. گروه محمود مسکر و بیوک صابر از امیریه به سمت منزل مصدق میرن. حالا این وسط بد نیست یه اشاره هم به این چهار گروه بکنیم ببینیم کیا هستن. طیب و طاهر حاج رضایی از گندلات های تهران بودند که به آیت الله کاشانی نزدیک بودند. اونا رو در روز کودتا هرچند اهداف کودتاگرا رو حمایت کردن، و با اونا همراه بودن. هرچقدر شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ بعدها صاحب باشگاه و عاقبت به خیر شد، اما طیب حاج رضایی سرنوشت خوبی نداشت، به خاطر اینکه 10 سال بعد حکومت شاه طیب رو به خاطر ایجاد بی‌نظمی همزمان با وقایع 15 خرداد مربوط به آیت الله خمینی بازداشت کرد و طی دادگاهی به اعدام محکومش کرد. اما نفر دیگه، یکی دیگه از اون گندلات‌ها، حسین اسماعیل پور و نقی برادرش هست که پدرشون رمضان یخی معروف بود. خودشون هم از گندلات‌هایی بودن که هفت کچلون یه گروه دیگه در واقع از اونها حمایت میکرد. به همین دلیل حسین رو حسین رمضان یخی صدا میزدن. حالا غیر از این محمود مسکر که از دیگر گندلات ها بود، بعدها نقش عجیبی بازی کرد. بعد از کودتای مرداد 32 آذر ماه انتخابات مجلس 18 شورای ملی برگزار شد. محمود مسکر مسئول حوزه 12 قزوین بود. در اون روز گزارش هایی شده بود که محمود مسکر آرو رو قبل از ریختن به صندوق باز میکرد، پس از خوندن آرای مخالف اونها رو پاره میکرد و صاحب اون رأی رو به دست پلیس میسپرد. حالا اینا رو گفتم. آخرین نفرم بیوک صابره، مدیر روزنامه سیاسی و ضد مصدق بود. نقشش این بود پول هایی که از طریق سیاسی های ضد مصدق میرسید رو بین چاوخش ها تقسیم میکرد. یکی از تیترهای روزنامه بیوک صابر این بود مرگ بر دولت غارتگر و جنایتکار مصدق. که این تیتر رو زد خرداد 1330. حالا آزادی بیان اون دوره هم جالبه، البته قبل از کودتا. اینا رو گفتم، برسیم به فاز دوم. حدود ساعت 10 صبح تا حدود ساعت 2-3 بعد از ظهر، بعد از استقرار گندلات ها و تحریک مردم خیابون، نیروهای مسلح وارد شدن. هدف این مامورا مشخص بود، حضور در محل های استراتژیک در میدان های ارگ و توپخونه. کیا بودن؟ مامورای پلیس، سربازای ارتش و البته مامورای مخفی. اجازه بدید نگاهی کنیم به اینکه چرا این سه مکان نشون داده شده روی جدول، یعنی توپخونه و ارگ و در واقع بهارستان، اهمیت دارن. از ساعت 10 صبح تا 3 بعد از ظهر این مامورا باید به 3 نقطه غالب می‌شدن. اول هدف‌های در میدان ارگ، یعنی اداره تبلیغات دولت اینجا بود که حدود ساعت 12 ظهر تصرف شد. وزارت کشور و وزارت خارجه که هر دو تا ساعت 1:30 عصر اشغال شدن. اما اوج کار این گروه توی دو نقطه دیگه بود. میدون توپخونه محل اصلی حضور حامیای دولت مصدق بود. مامورا ساعت 10 صبح دفتر حزب ایران رو به ایران کردن. بعد به طرف دفتر روزنامه شورش حمله کردن که به کریمپور شیرازی تعلق داشت از حامیان مصدق، و نهایتاً به دفتر روزنامه باختر امروز متعلق به حسین فاطمی وزیر امور خارجه وقت و حامی سرسخت مصدق. بعد از تصرف آتش زدن در ساعت 10:30 صبح اونها به سمت دفتر دو حزب رفتن، حزب نیروی سوم و حزب پانیرالیست ایران. آخرین مقصد این گروه اما میدان توپخونه بود. چرا؟ ساعت 11 صبح 28 مرداد بعد از حضور در شهرداری، اونها ابتدا تلگرافخونه رو در ساعت 1 تصرف کردن و بعد به سمت شهربانی. آخر سر هم ساعت 3 دژبانی در اختیار کودتاگرا قرار گرفت. کودتا بدون حمایت ارتشیای ضد مصدق امکان پذیر نبود. در همون زمانی که گندلات ها فعالیت داشتن و مأمورات تو خیابون بودن، ارتشی هم حرکت خودشون رو شروع کردن به مکانهای استراتژیک. 24 تا تانک از پادگان سلطنت آباد و نیروهای پادگان قصر از شمال به سمت شهر اومدن. بخششون به همون مکانهای استراتژیک یعنی بهارستان توپخونه رفتن، اما بخششون هم مأموریت های مهمتری داشتن. اونا در پادگان قصر میزبان زاهدی و نیروهاش بودن و حدود ساعت 2 از ایستگاه رادیو رو تصرف کردند. این مهم بود چون برای پایان کودتا و اعلام پیروزی اینا نیاز داشتن که این مکانها رو در اختیار داشته باشن. و آخرین فاز اعلام پیروزی بود. ساعت 5 عصر که کودتاگرا از پیروزیشون مطمئن بودن، پیام سپهبد فضل‌الله زاهدی از ایستگاه رادیو پخش شد. ساعت 2 یعنی 3 ساعت قبلش نظامی ها و مامورا به خونه محمد مصدق حمله کردن و اونجا رو تخریب کرده بودن. نخست وزیر مصدق از منزل به کمک حامیانش فراری داشته بود. حالا بعد از این بود که ساعت 5 است آقای زاهدی اعلام کرد که در غیاب مجلس و به حکم شاهنشاه نخست وزیر قانونی کشور. در واقع بعد از این 4 فاز بود که عملا کودتا موفق شد.
9: شانی قبل از اون
10: حالا اینها همه در واقع در کمپ دیگه مخالفان دکتر مصدق بودن. میخوام این رو واسه کنم به سوال سوم در واقع چیزی که ایشون گفتن، نقش آیت الله کاشانی رو شما چی میبینید؟
11: والا من نقش آیت الله کاشانی رو خیلی عمده تصور نمیکنم. آیت الله کاشانی از مخالفین فوق العاده شدید و دشمن قونی مصدق بود. آیت الله کاشانی کسی بود که بعدها اومد گفت مصدق رو باید اعدامش کرد. هیچ کس دیگه هم حرفی نزده بود. البته اومدن از اعضای فامیل و این حرفاش بعد نامه جعل کردن که این در روزهای آخر میخواسته به مصدق هشدار بده، اینها مزخرفاتی که باید گذاشت کنن. او این کار ولی نفوذش رو آیت الله کاشانی از دست داده بود. یعنی روحانیون فعال سیاسی تا اون موقع نفوذشون خیلی خیلی کم شده بود، برعکس روحانیون سنتی
9: مثل آیت الله بروجردی،
11: مثل آیت الله بروجردی و نمایندش در تهران آقای بهبهانی، اونها قدرت واقعی رو در بین، نفوذ واقعی رو در بین مردم اونها داشتن. اونها به چه مناسبت به این صورت بمب علیه مصدق چرخیدن، این داستان مفصلی است، نمیشه اینجا گفت.
6: حالا گفتگوی فرزین ایرانفر رو بشنویم با ناصر رحیم خانی، پژوهشگر تاریخ. این گفتگو حدود 9 سال پیش بوده و کوتاه شده.
12: ناصر رحیم خانی عزیز سلام.
13: سلام بر شما و همکاران عزیز شما در رادیو همبستگی و سلام به خانم ها و آقایون شنونده.
12: میخواستم بپرسم که این واقعه همواره تو ذهنیت ما زنده است، همواره تو حافظه تاریخی ما هست. چرا این واقعه اینقدر اهمیت داره و چرا اینقدر تو ذهن ما حضور زنده و فعالی داره؟
13: برای اینکه کودتای 28 مرداد سال 1332 در حافظه تاریخی مردم ایران نماد بزرگ رویارویی آزادی خواهی است با دیکتاتوری، یعنی جنبش ملی مصدقی همچون پیشینه و پشتوانه کوشش های آزادی خواهانه و ضد دیکتاتوری ایرانیان در حافظه تاریخی ما به جا مونده است. شاه اما پس از کودتای 28 مرداد هرگز نتوانست مشروعیت از دست رفته نظام شاهنشاهی را باز یابد. قدرت دولتی را گرفت اما ذهن و روح مردم را نتونست به دست بیاره. شاه بر تخت نشست، مصدق در زندان نشست، اما ذهن و قلب مردم رو با خودش همراه کرد. چرا؟ برای اینکه مصدق در دادگاه خودش حرفهایی رو گفت که همچنان برای ما اهمیت داره. مصدق گفت من در تمام مدت عمر یک هدف بیشتر نداشتم و آن این بوده و هست که ملت ایران بتواند مستقل و سرفراز زندگی کند و جز اراده اکثریت هیچ کس بر او حکومت نکند. این محاکمه وسیله‌ای شد که پس از 50 سال مشروطیت در افکار عمومی این مسئله مطرح شود که در رژیم مشروطه و دموکراسی از دو نسب رئیس دولت که عالی ترین مظهر اقتدارات و حکومت است به اراده یک نفر است یا به اراده اکثریت ملت. یعنی به این نکته باید توجه داشته باشیم که جنبش ملی مصدقی دو هدف عمده رو پیش روی خودش قرار داده بود: یک، ملی کردن صنعت نفت ایران، و این ملی کردن صنعت نفت ایران نه فقط در جهت از میان بردن اعمال نفوذ اقتصادی امپراتوری انگلستان، بلکه بیشتر از اون در جهت از میان بردن اعمال نفوذ سیاسی انگلیس در سیاست‌های ایران بود. بدین معنا جنبش ملی شدن نفت ربطی پیدا می‌کنه با مسئله استقلال. دومین هدفی که پیش روی جنبش ملی مصدقی بود اصلاح قانون انتخابات بود، یعنی این که تغییری در قانون انتخابات مجلس شورای ملی به گونه ای که از قید و بندها کاسته بشه و امکان مشارکت مردم در انتخابات بیشتر بشه. بنابراین همچنان در هر گفتگو و یادآوری گذشته اون رویارویی های جنبش ملی با دیکتاتوری و در برابر اون کودتای ننگین دوباره ذهنها رو به خودش متوجه میکنه. چرا؟ برای اینکه تاریخ همیشه تاریخ معاصر است، یعنی ما با نگاه امروزی خود، با درک و دریافت های امروزی، با تجربه های امروزی و با تأمل امروزی به گذشته تاریخ نگاه میکنیم و از منظر امروز تاریخ رو بازیابی میکنیم. و از اونجایی که همچنان مسئله رویارویی آزادی خواهی و استبداد در جامعه ما مهمترین محور کوشش ها و درگیری های سیاسی است، اهمیت پیدا میکنه نگاه به اون جنبش و نگاه به اون کودتا و در دل خود گونه ای نگاه به امروز و نگاه به آینده رو منعکس میکنه.
12: درست. یه چیزی که مطرح اینجا اینه که در این حال نیروهای درگیر در این حرکت، اونایی که به نوعی رول بازی کردن تو این حرکت عظیم اجتماعی، خب روایت خودشون رو دارن. ما با روایت‌های مختلف سر کار داریم و این روایت‌ها چرا هنوز به اجماع نرسیدن و از این روایت‌ها به دنبال چی هستن؟
13: ما با روایت‌های گوناگون سر کار داشتیم و سر کار داریم. یکی از محورهایی که در این روایت‌ها مطرح بوده و دو نیروی بزرگ رو در مقابل همدیگه قرار میداد تا زمانهایی، نیروی ملی بود و نیروی طرفدار نظام پادشاهی. نیروی ملی، نیروی چپ، نیروی دموکرات، اون چرا که در 28 مرداد رخ داد و به سقوط دکتر مصدق انجامید، کودتای آمریکایی انگلیسی میداند. در مقابل نیروهای طرفدار نظام پادشاهی اون رو کودتا نمی دونستند و به گونه ای اون رو قیام ملی می دانستند و می دانند. این نزاع با بسیاری از سندها دیگه امروزه کمترین جای ابهامی درش باقی مونده. یعنی یکی از موضوعهای اون روایتهایی که شما بهش اشاره کردید. چرا؟ برای اینکه خود آمران، خود کارفرمایان اون کودتا سالهاست که از زبان عالی ترین مقام های مسئول در آمریکا و در انگلستان به این کودتا اشاره کردند و به زیانبار بودن کودتا و به نقش دولت های خودشان در کودتای به ضد دکتر مصدق. شهریور 1379 یعنی سپتامبر 2000 خانم مادلن آلبرایت وزیر امور خارجه بیل کلینتون گفت دولت آیزنهاور به دلایل استراتژیک اقدامات خود را موجه می‌دانست، اما کودتا برای توسعه سیاسی در ایران به روشنی یک پسگرد بود. اکنون به آسانی می‌توان دریافت که چرا بسیاری از ایرانیان از این مداخله آمریکا در امور داخلیشان همچنان ناخشنودند. جک استراو وزیر امور خارجه انگلیس در اسفند 87 یعنی سال 2008 گفت کمک به رضا شاه و مشارکت در کودتا علیه مصدق از اشتباهات انگلیس بود. جک استراو افزود مداخله مستقیم به همراه آمریکا در برکناری دولت منتخب و دموکراتیک مصدق در 1953 اشتباه بود. اوباما در خرداد 88 ژوئن 2009 در یک سخنرانی در قاهره گفت آمریکا در گرماگرم جنگ سرد در برانداختن دولتی در ایران نقش بازی کرد که با دموکراسی منتخب مردم بود. و در 1392 هم در اسناد سیاه که از حالت محرمانه خارج شده و آرشیو اسناد ملی دانشگاه جورج واشنگتن اون اسناد رو منتشر کرده اینجوری میبینیم: کودتای نظامی که مصدق و کابینه جبهه ملی وی را سرنگون ساخت تحت نظر سیا و به عنوان اقدامی در سیاست خارجی آمریکا انجام گرفت. یعنی بنابراین اگر در یکی از اون روایت های بین دو نیروی عمده مسئله بر سر چگونگی بودن یا نبودن، معرفی کردن، شناختن، دانستن کودتا یا ندانستن کودتا بود، امروزه دیگه این بحث محلی ندارد. و اگر که همچنان کسانی چه از گرایش های طرفدار نظام سرنگون شده پادشاهی یا گرایش های دیگری به این مسئله بپردازند، همه اسنادی که از جانب خود دولت های آمر و فرمانده کودتا صادر شده و ارائه شده در اختیار هست. بنابراین یکی از اون روایت ها دیگه اون حالت گذشته و جدلی رو نداره، اما از جنبه های دیگه‌ای به کودتا پرداخته میشه و نه فقط در مورد روایت های گذشته، بلکه نگاه امروزی به اون کودتا بیشتر برای ما میتونه اهمیت داشته باشه که نگاه های امروزه معرفی میکنند خودشون رو و برنامه های آیندهشون رو. همونجور که خدمت شما گفتم، تاریخ همیشه تاریخ معاصره و تاریخ در میان رشته های علوم اجتماعی یکی از سیاسی ترین رشته هاست. تاریخ نویسی و تاریخ نگاری فریدون آدمیت از جنبش مشروطه ایران فرق داره با تاریخ نویسی اون دیگری و اون دیگری. بنابراین وقتی که برسیم حتی به گرایش های سیاسی و ببینیم که این گرایش های سیاسی به گذشته چگونه نگاه میکنند، نباید تنها به این اکتفا بکنیم که گویا دارند راجع به تاریخی در گذشته صحبت میکنند که ارتباطی به امروزی ما ندارد. وقتی که یکی از به اصطلاح استادان میان مایه علوم سیاسی برمیگرده و میگه که ایران مدیون شمشیر آقا محمد خان و چکمه های رضا شاه هست، نه آقا محمد خان برمیگرده نه رضا شاه. آقا محمد خان و رضا شاه امروزی در چهره رفسنجانی و در چهره قالیباف نمود پیدا میکنه. وقتی که نئولیبرال های وطنی ما که خواهان خصوصی کردن عمومی ترین ثروت های ملت ایران هستند، مصدق رو به پوپولیزم متهم میکنند و ملی کردن نفس رو بزرگترین اشتباه مصدق میدونند و بین عمومی کردن و دولتی کردن ثروت های ملی و دیکتاتوری علامت تساوی میگذارند، دو تا دروغ بزرگ میگند برای امروزه. یکی این که ملی کردن و دولتی کردن الزاماً به معنای روی کار اومدن رژیم دیکتاتوری نیست. نروژ بغل دست سوئد، نفت در اونجا ملی و دولتی است و نظام هم مشروطه سلطنتی است. و برعکس بسیاری از دولت‌ها رو در دهه 60 و 70 می‌شناسیم که سرمایه‌داری خصوصی بود، هیچ گونه رفاه اجتماعی وجود نداشت، ساختار سیاسی دیکتاتوری بود، همه هم به پشتیبانی آمریکا و انگلیس. خب دومین نکته‌ای که در این نوع گرایش نئولیبرالی وجود داره این استش که دموکراسی خواهیشون هم دموکراسی خواهی واقعی نیست. چرا؟ برای اینکه با هر گونه تشکل مستقل صنفی و کارگری، با هر گونه مشارکت توده های متشکل در اداره امور مملکت، با هر گونه مذاکره سندیکاهای کارگری بر سر حقوق صنفی خودشون با کارفرمایان هم مخالف هستند و رفاه اجتماعی رو ذره ای قبول ندارند. دستگیری از کارگران، دستگیری از تهی دستان رو حوالت میدن به شفقت. یعنی دقیقا واژه‌ای رو از فرهنگ فرانسوی و انگلیسی ترجمه میکنن که در فارسی میشه شفقت. جمهوری اسلامی تلاش بسیاری کرد، تاریخ نویسان جمهوری اسلامی، فرهنگ شناسان جمهوری اسلامی تلاش بسیاری کردند که اون جنبش ملی رو و اون کودتای 28 مرداد رو دگرگونه جلوه بدهند و حافظه تاریخی مردم ایران رو تغییر بدن، موفق نشدند. روحانیان در کودتای 28 مرداد همسو با نظام شاهنشاهی بودند. آیت الله بروجردی از کودتا دفاع کرد و تبریک گفت. آیت الله کاشانی که مدتی با جنبش همراهی کرده بود پشت کرد به جنبش، همراهی کرد با کودتا. جمهوری اسلامی تاریخ دروغ ساخت، نامه دروغین منتشر کرد که گویا کاشانی روزی پیش از کودتا به مصدق هشدار داده بود که کودتا خواهد شد. سند روشن تاریخی دقیقا عکس این ادعای جعل جمهوری اسلامی رو میگه. روز بعد از 28 مرداد آیت الله کاشانی به همراه مظفر بقائی و به همراه فتح الله خان پورسرتیب نماینده خرم‌آباد لرستان به عنوان فاتحان بر ویرانه‌های خانه مصدق رفتند و خوشبختانه یکی از نادرترین سندهایی که یعنی فیلمی گرفته شده از اون حادثه وجود داره و در چند سال گذشته نشون داده شده. یعنی جمهوری اسلامی هم نتونست کودتا رو با روایت خودش توضیح بده و جا بندازه.

0: یکی دیگر از فاکتورهای مهم در کودتای 28 مرداد نقش حزب توده هم بود که اون موقع بسیار نیرومند بود و تشکلهای مختلفی رو، تشکلهای کارگری و بقیه رو سازماندهی کرده بودن. این کودتا علیه حزب توده هم بود. اما 28 مرداد سال روز دو واقعه دیگه هم هست. یکی تهاجم رژیم جمهوری اسلامی به کردستان در سال 1358 و سرکوب و کشتار مردم در سنندج و دیگر شهرهای کردستان به فرمان خمینی.
1: اشد علی الکفار رحما بینهم این توطئه‌گرها در صف کفار واقع هستند. این توطئه‌گرهای در کردستان و غیر اون در صف کفار هستند. با اونها باید با شدت رفتار کرد. دولت با شدت رفتار کند. جاندارمری با شدت رفتار کند. ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند ما با اونها با شدت رفتار میکنیم. مسامحه حدودی دارد. جلب وجاهت حدودی دارد. مصالح مسلمین را نمیگذارم به این امور از بین برود. دادستان انقلاب موظف است مجلاتی که بر ضد مسیر ملت است و توطئه‌گر است تمام را توقیف کند و نویسندگان اونها را دعوت کند به دادگاه و محاکمه کند. موظف است کسانی که توطئه می کنند و اسم حزب روی خودشون می گذارند.
0: و این صدای فاشیسم در سال 1358. یوسف اردلان از کسانی بوده است، از فعالان قدیمی که درباره همین تهاجم جمهوری اسلامی به کردستان میگوید.
2: فرمان جهاد داد این خمینی، دیدیم چه فاجعه‌ای رو به بار آورد. چرا؟ برای این مردم در حال رشد کردن و میخواستن بگن که اون قیامی رو ما کردیم اینجوری میخوام باشیم. این نکته خیلی مهم بود که متاسفانه اون فاصله بین قیام تا 28 مرداد رو اینجا هم یه نکته رو باز هم اشاره کنیم برای چندمین بار. یعنی بناحق منتسب میکنن که گویا فقط مسئله ملی مهم بود، در حالی که مسئله ملی جزوه یکی از خواستهای بله خواستهای مهمه همون شرایط دموکراتیکی بود که میرفت شکوفا بشه. حل مسئله ملی یکی از اون نکته هاست، نه اینکه همه خود همه مسئله همون باشه و تبدیل بشه به یک شوینیزم دیگری. نه، واقعا نبود.
0: یک سال پیش از اون سالگرد در سال 1357 سالگرد آتش سوزی سینما رکس آبادان که همین مقامات حکومت اسلامی پیش از به قدرت رسیدنشون با دروغ به گردن رژیم پیشین انداختن تا با بهره‌جویی از این جنایت و کشتن مردم هدفهای خودشون رو به پیش ببرن. هدف وسیله رو توجیه میکرد. محمد صفوی از فعالان کارگری جزئیاتی از آتش سوزی در سال 1357 رو توضیح میده.
3: اینجا لازمه که از سه نفر از عاملین سیاسی و سازماندهی یاد بکنیم که دو تن از اونها معلم‌هایی بودن به نام سید محمد عربی، دبیر ادبیات و فقه در دبیرستان‌های آبادان بود که بعد اسمش رو به محمد کیاوش تغییر داد و بعد از جابجایی قدرت از شاه به محمد علوی تبار تغییر داد و به هر حال می‌دونیم که در زمان جمهوری اسلامی فرماندار آبادان شد، مسئولیت پذیرفت و عضو حزب جمهوری اسلامی شد و میدونیم که در همون سالها که انفجار دفتر حزب صورت گرفت ایشون هم اونجا بود و کشته شد. اما باز برگردیم به زمان شاه، این فرد خودش طرفدار حزب زحمتکشان دکتر بقایی بود، از جناح کاشانی، از جناح آیت الله کاشانی بود که چه نقشی در کودتای 28 مرداد داشت. به هر حال این سید محمد عربی دبیر فقه و دبیرستان‌های آبادان بود، سر کلاس های درس علناً به اصطلاح دفاع میکرد از اسلام سیاسی و به اصطلاح اون نظرات رادیکال اسلامی آیت الله خمینی و بعد در سالهای 53 54 55 حتی در رادیو نفت آبادان، رادیویی که زیر نظر ساواک اداره میشد و مسئولین شرکت نفت اون رو اداره میکردن، در اونجا هر جمعه برنامه به ایشون داده بودن که میومد در بسیار تحت عنوان ایده ها و اندیشه ها به حال در حوزه فقه اسلامی، انسان اسلامی و غیره صحبت میکرد و در واقع سعی میکرد به یه شکلی علی شریعتی رو کپی بکنه. و فرد دیگه‌ای که باز نقش داشت و اینها از عوامل سازمانده و فکری آتش زدن سینما رکس بودن، محمد رشیدیان بود که اینم از اعضای حزب قدیم زحمتکشان دکتر بقایی بود، از جناح کاشانی که این هم علنا در مدارس به هر حال فعالیت‌های سیاسی میکرد و این در حالی بود که ما میدیدیم فعالین چپ به خاطر یک نوشته و روزنامه به صلاح خوندن و یا کتاب خوندن زندان میشدن، ولی اینها عملا آزاد بودن در پناه شاه به فعالیت‌های سیاسیشون ادامه بدن، چرا که شاه تصور اینو داشت که اینها علیه شکل‌گیری چپ در جنوب و در شهر آبادان که در واقع یک شهر واقعا طبقاتی و به هر حال گرایش چپ داشت، اینها به هر حال میتونن پایه‌های محکمی برای به اصطلاح نفوذ چپ باشن. به هر حال این دو فرد اصلی، افراد دیگری هم بودن که در دانشکده نفت آبادان درس می‌خوندن، اینها همه اینها نقش داشتن به عنوان عامل فکری و سازماندهی افرادی که بعدها سینما رکس رو سوزوندن. از این میان هم باید به چیز یاد کنیم، از آقای سید حسین موسوی تبریزی که اینها در قبل از آتش زدن سینما رکس آبادان به آبادان رفت آمد داشتن و این هسته های اسلامی رو در اونجا سازماندهی می کردن. اینها عوامل سازماندهی بودن، عوامل فکری بودن. بعدها مشخص شد در دادگاهی که در 14 روز در آبادان برپا شد، زیر فشار خانواده ها برپا شد، حسین تکبه علیزاده که در واقع یکی از بازماندگان عوامل اجرایی بود که سینما رکس رو به آتش کشون، او خیلی شجاعانه موضوع رو مطرح کرد و هر حال دست اسلام سیاسی رو و افرادی رو که پشت این قضیه بودن رو اون به ما نشون داد و اون گفت که ایشون و 4 نفر دیگر در جلساتی که در منزل رشیدیان و کیاوش که اسم بردم ازشون برگزار می شد، در اونجا ایده آتش زدن دفاتر حزب رستاخیز یا مسئله سینماها مطرح شد. ما می دونیم که آتش زدن سینماها در برها فعالیت عذاب اسلامگرای یا اسلام سیاسی یک چیزی بود که در قبل اتفاق افتاده بود. حتی آتش زدن سیرک ها در اهواز، ما در دهه 50 سیرکی بود که از فکر میکنم کشور ترکیه بود اومده بود اینها آتش زدن، یا در آبادان سیرکی که از ایتالیا اومده بود آتش زدن و اینها را به عنوان چیزهایی که لعب هست واسه قلمداد میکردن. به همین خاطر این هسته اصلی اجرایی سینما رکس از جمله حسین تکبه علیزاده و 3-4 نفر دیگر زیر نظر محمد رشیدیان و سید حسین موسوی تبریزی که خودش بعدها شد قاضی سینما رکس، یعنی قاتل شد به اصطلاح قاضی سینما رکس زیر نظر اون سید محمد عربی کیاوش، در واقع سینما رکس طراح آتش زدنش این افراد به عذاب اسلامگرا بودن که الان خوشبختانه بعد از 14 از این ماجرا ما میبینیم که خیلی از کسانی که به هر حال طرفدار این حکومت بودن در مصاحبه‌ها و گفتگوهاشون در سالهای اخیر اقرار میکنن که این کار یعنی آتش زدن سینما رکس کار همین گروهایی بود که از طرف اسلام سیاسی به هر حال سازماندهی شده بودن. بعد از واقعی آتش سوزی سینما رکس قرار بر این نبود که کسانی که دست در اجرای شدن این جنایت داشتن قرار نبود که کسی محاکمه بشه و کسی به هر حال به دادگاه کشیده بشه و تمام طرحهایی که اسلامگرایان در اون موقع داشتن و تا بعد از انقلاب که به هر حال جا به جای قدرت صورت گرفت اینا سعی میکردن که عواملی که در آتش کشیدن سینما رکس نقش داشتن اینا را یا از کشور خارج کنن یا بیرون بفرستن و اینا. ولی طبق یه واقعی که در آبادان اتفاق میفته یکی از افراد خلافکار دستگیر میشه و در مقابل یکی از دادستانهای خیلی قدیمی آبادان قرار میگیره به نام آقای صراف یا صرافی، اگر اسم دقیقشو الان یادم نیست ولی صراف یا صرافی قرار میگیره، میگه اگر من عامل سینما رکس آتش سوزی سینما رکس رو به شما معرفی کنم آیا تخفیفی در مجازات من قائل میشید یا نه. به هر حال توضیح میده و در واقع تلاش این دادستان قدیمی بوده که به هر حال خودش هم دلسوخته بوده، افراد همشهریش رو دیده که در آتش جزغاله شدن، به هر حال پیگیر قضیه میشه و حسین تکبه علیزاده رو دستگیر میکنه و حسین تکبه علیزاده از اونجا به زندان، به زندانی که در آبادان بود منتقل میشه و مدتی اونجا تحت مراقبت قرار میگیره بعد از بازجویی ها. و طی این دوره افرادی از کارگرانی که به سبب در آتش نشانی بودن و رژیم اونها رو به هر حال حکومت تازه تأسیس شده جمهوری اسلامی اینها را هم متهم کرده بود که شما هم دست داشتید، اینا رو دستگیر بکنه به اضافه چند تا از افسران شهربانی از جمله سرهنگ خنیفر و یکی دیگه از افسرانی که در سلام مورد اتهام بوده اونا را دستگیر میکنن و در اونجا نگهداری میکنن. در همون مقطع یکی از دانشجوهای دانشگاه جندی شاپور اهواز که از فعالین سیاسی و چپ بود به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و به هر حال از اون اتهاماتی که از ابتدا به مخالفین میزدن فرضاً انفجار لوله های نفت و غیره و اینا دستگیر میشه و به زندان آبادان انتقال پیدا میکنه و در زندان و در اون موقع این فرد دانشجو محکوم به اعدام میشه. ولی به هر حال با پیگیری و اعتراضاتی که در شهر آبادان برگزار میشه حکم اعدام او به حبس ابد تقلیل پیدا میکنه. در فاصله که ایشون در زندان بودن و حسین تکبه علیزاده هم در بخش دیگری از زندان بود، در موقعیت‌های حسین تکبه علیزاده می اومد پیش ایشون و در واقع وقایعی را که منجر به آتش سوزی یا منتهی به آتش سوزی سینما رکس شد را به ایشون توضیح میداد و اون هم یادداشت برداری میکرد. حالا در همین حال خانواده های قربانیان آتش سوزی سینما رکس در اداره دارایی آبادان تحصن کرده بودند و اونجا مورد حمایت مردم آبادان و نیروهای سیاسی از جمله سندیکای کارگران پروژه نفت بودند. به مرور این اطلاعات از زندان به خانواده ها منتقل می شد و از بلنگوهایی که تعبیه شده بود این اطلاعات در اختیار مردم آبادان قرار می گرفت و به تدریج مشخص شد که این کار رژیم شاه نبوده بلکه کار عوامل اسلام سیاسی و طرفداران آیت الله خمینی بوده. به هر حال این ماجرا تا 3 ماه ادامه پیدا کرده بود و اون چه که من شاهد بودم حسین تکبه علیزاده در واقع قربانی یک توطئه شده بود که بر اثر نادانی، چون میدونیم سابقش از یک خانواده بسیار فقیری می اومد و حتی به اصطلاح اعتیاد به مواد مخدر در دوره هایی داشته و در نتیجه از این کار و کرده خودش کاملا پشیمان شده بود، ترسی نداشت که حقایق رو مطرح بکنه. در واقع از اونجاها بود که مشخص شد که این دست در دست افرادی مثل محمد رشیدیان یا اون آقای کیاوش که اسم بردن و کسان دیگر آتش زدن سینما رکس رو سازماندهی کردن، که خود اون هم در دادگاهی که به هر حال برگزار شد تا حدود زیادی این حقایق را افشا کرد. ولی به هر حال افشاگری حسین تکبه علیزاده از طریق زندان به اون فرد دانشجو باعث شد که یک بسیج عمومی در سطح شهر انجام بشه، تظاهرات های متعددی از طرف نیروهای سیاسی، از طرف سندیکای کارگران پروژه‌ای در آبادان برگزار شد. به هر حال این فشارها باعث شد که از مرکز کسانی مثل آذری قومی بیان اونجا و قول بدن که بله دادگاهی برقرار خواهد شد. و بعد در ماه شهریور ماه، بعد از 3 ماه اعتراضات خیابانی و به اصطلاح اعتصابات خانواده ها و تحصن اونها در اداره دارایی، دادگاه سینما رکس تشکیل شد که دادگاه به صورت زنده در شهر آبادان پخش می شد. و در واقع این 14 جلسه دادگاه به مردم آبادان نشون داد که عاملین این فاجعه چه کسانی هستند. منتها موسوی تبریزی به هر حال با اون شیادی آخوندی که به اصطلاح برخوردار بود، تمام این ادعاهای حسین تکبه علیزاده رو منتسب میکرد به این که این یه آدم معتاده، یک آدم هروئینی هست و حرفاش اعتبار نداره. در واقع در تلاش بود که دست به اصطلاح اسلام سیاسی، دست اسلام سیاسی که به خون این افراد آغشته شده بود رو پاک بکنه. در نتیجه دادگاه کسانی رو محاکمه کرد که هیچ نقشی در آتش سوزی سینما رکس نداشتن به جز حسین تکبه علیزاده که به هر حال از مجریان بودش. و وقتی که مردم خواستن که چرا از محمد رشیدیان که جز عوامل سیاسی این قضیه بود، یا محمد کیاوش و چند تن دیگر دعوت نمی کنید که در دادگاه حضور پیدا بکنن، اونها با زیرکی و به هر حال با فریبکاری گفتن که اونها مریض هستن و نمیتوانن در دادگاه شرکت بکنن. به همین خاطر ما با یک دادگاه فرمایشی، دادگاه دولتی که نتیجهش از قبل مشخص بود، روبرو بودیم. این بخشی است که مربوط به هر حال افراد این به اصطلاح این دادگاه هستش و به هر حال افراد حکومتی جمهوری اسلامی. ولی نکته‌ای که باید اشاره بشه اینجا، نقشی که رژیم شاه داشت در پنهان کردن مقصرین اصلی این داستان. ما میدونیم که ساواک در تا مقطعی که آقای بختیار اومد به اصطلاح چیز شد، قدرت رو به دست گرفت، به صورت موقت ساواک به اصطلاح برقرار بود. اقدامی که رژیم شاه کرد، سعی کرد این اقدام مثلا افراد طرفدار مذهبیون رو در واقع لاپوشانی بکنه و اون رو منتسب کرد به یک فرد انسان زحمتکش عرب که به هر حال در مناطق مرزی کار میکرد به نام آشورپور. اون رو گرفتن و گفتن این مسئول آتش زدن سینما رکس آبادان هستش. و بعد که در ادامه در واقع گفتم که مارکسیست‌های اسلامی هم نقش داشتن، یعنی رژیم شاه این چیزها را در اون موقع هم مطرح می‌کرد و اینا، که لاپوشانی بکنه. و دلیل این لاپوشانی رو من چند وقتی پیش مقاله‌ای می‌خوندم از مصاحبه‌ای که رادیو فردا در سال 1389 با داریوش همایون می‌کنه. می‌دونیم که داریوش همایون به صلاح وزیر اطلاعات در دولت جمشید آموزگار بود، ولی به هر حال انسانی بود که اومده بود بیرون، سعی می‌کرد حقایق رو بگه و لاپوشانی نکنه. و نشون میده حرفایی که اون میزنه، نشون میده که رژیم شاه بعد از آتش زدن سینما رکس آبادان توسط اسلامگرایا چه نقشی در به صلاح از بین بردن شواهد داشته. خبرنگار میپرسه که دیدگاهی بر این باور است که حاکمیت و حکومت شاه به این دلیل موضوع را مسکوت گذاشت که هنوز امیدوار بود بتواند با بخش‌های از روحانیت به سازش و توافق دست یابد. آیا این نقد را میپذیرید؟ داریوش همایون در جواب میگوید این درست است که حکومت ایران در دوره شریف امامی کوشش کرد که موضوع مسکوت بماند و حقایق به اطلاع مردم نرسد، چون استدلال این بود که با آیات عظام یا عظام در حال مذاکره هستیم و انتشار این خبر، یعنی انتشار این خبر که چه کسانی دست داشتن در آتش سوزی سینما رکس، موجب رنجش آنها خواهد شد. آنها کیا هستن؟ در واقع همون قاتل هایی که از 58 57 سینما رکس آتش زدن و تا امروز که بدهای بیشماری رو مرتکب شدن. یعنی این بخش از مثلا حکومت شاه هم در اجرای عدالت و اجرای دادخواهی در واقع به این شکل مانع اجرای یک به اصطلاح دادخواهی عادلانه شد. به هر حال نکات فراوون آرش جان در مورد سینما رکس و من فقط به عنوان یک شاهد اینجا دارم صحبت میکنم، مطمئنا شاهدهای دیگری وجود دارن که میتونن این پرونده رو تکمیل کنن. مطمئن نکته اصلی هستش که این پرونده هنوز بازه و شامل یک به اصطلاح دادرسی عادلانه نشده و هنوز کسانی که دست داشتن در این جنایت از جمله خود موسوی تبریزی هنوز زنده هستش.
0: صحبت‌های محمد صفوی رو شنیدید، یکی از شاهدان درباره آتش زدن سینما رکس آبادان در سال 1357.

بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

و این هم خداحافظی یا وصیت نامه یکی از بولهای ادبیات قرن بیستم و برنده جایزه نوبل ادبیات، خالق کتاب صد سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز به سرطان لنفاوی مبتلا بود و میدانست عمر زیادی برایش باقی نیست. بخوانید چگونه در این نامه کوتاه از جهان و خوانندگان خود خداحافظی میکند. اگر پروردگار لحظه ای از یاد می برد که من آدمکی مردنی بیش نیستم و فرصتی ولو کوتاه برای زنده ماندن به من می داد، از این فرصت به بهترین وجه ممکن استفاده می کردم. به احتمال زیاد هر فکرم را به زبان نمی راندم، اما یقیناً هر چه را می گفتم فکر می کردم. هر چیزی را نه به دلیل قیمت که به دلیل نمادی که بود بها می دادم. کمتر می خوابیدم و بیشتر رویا می بافتم، زیرا در ازای هر دقیقه که چشم می بندیم 60 ثانیه نور از دست می دهیم. راه را از همان جای ادامه می دادم که سایرین متوقف شده بودند و زمانی از بستر بر می خواستم که سایرین هنوز در خوابند. اگر پروردگار فرصت کوتاهی دیگر به من میبخشید، ساده تر لباس میپوشیدم، در آفتاب غوطه میخوردم و نه تنها جسم که روحم را نیز در آفتاب عریان میکردم. و همه ثابت میکردم که به دلیل پیر شدن نیست که دیگر عاشق نمیشوند، بلکه زمانی پیر میشوند که دیگر عاشق نمیشوند. به بچه ها بال میدادم، اما آنها را تنها می گذاشتم تا خود پرواز را فرا گیرد. به سالمندان می آموختم با سالمند شدن نیست که مرگ فرا می رسد، با غفلت از زمان حال است. چه چیزها که از شماها خوانندگانم یاد نگرفتم؟ یاد گرفتم همه می خواهند بر فراز قله کوه زندگی کنند و فراموش کرده اند مهم صعود از کوه است. یاد گرفتم وقتی نوزادی انگشت شست پدر را در مشت می فشارد، او را تا ابد اسیر عشق خود می کند. یاد گرفتم انسان فقط زمانی حق دارد از بالا به پایین بنگرد که بخواهد یاری کند تا افتاده ای را از جا بلند نماید. چه چیزهایی که از شما یاد نگرفتم؟ احساساتتان را همواره بیان کنید و افکارتان را اجرا. اگر می دانستید امروز آخرین روزی است که تو را می بینم، چنان محکم در آغوش می فشردمت تا حافظ روح تو گردم. اگر می دانستم این آخرین دقایقی است که تو را می بینم، به تو می گفتم دوستت دارم و نمی پنداشتم تو خود این را می دانی. همیشه فردایی نیست تا زندگی فرصت دیگری برای جبران این غفلت‌ها به ما دهد. کسانی را که دوست داری همیشه کنار خود داشته باش و بگو چقدر به آنها علاقه و نیاز داری. مراقبشان باش. به خودت این فرصت را بده تا بگویی مرا ببخش، متاسفم، خواهش می‌کنم، ممنونم و از تمام عبارات زیبا و مهربانی که بلدی استفاده کن. هیچ کس تو را به خاطر نخواهد آورد اگر افکارت را چون رازی در سینه محفوظ داری. خودت را مجبور به بیان آنها کن. به دوستان و همه آنهایی که دوستشان داری بگو چقدر برایت ارزش دارند. اگر نگویی فردایت مثل امروز خواهد بود و روز بی ارزشی خواهی داشت. همراه با عشق، گابریل گارسیا

برای تمام آزادی خواهان دربند، برای سپید قولیان، برای مهدی یراهی، برای عباس دریس، برای حمزه لفته سواری، عبدالزهرا خزعل هلیچی، یحیی منصور ناصری، عبدالامام محمود زائری، ناظم سکبان، سید مختار آلبوشوکه، سید جابر آلبوشوکه، محمد علی اموری، علی ترفی، امیر معاوی، عباس حیدری، جابر صخراوی، مهدی حلفی، عبدالله فرهود چلداری.

گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده‌ای پرواز را علامت ممنوع می زنید. با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟ گیرم که باد هرزه شبگرد با های هوی نعره مستانه در گذر باشد. با صبح روشن پرترانه چه می کنید؟ گیرم که می زنید، گیرم که می برید، گیرم که می کشید. با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها، رادیو همبستگی.

آخر به فلک بر فروختن، هنگامی که هر قبار راه لعنت شده نفرینت می کند. تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فغان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسبیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر نگه.

درود دوستان، امیدوارم که حال همه که خوب باشه. امشب من به همراه دوستانم براتون اجرای زنده داریم. آقای امین طاهری نوازنده درام، سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک، امیرعلی پیرنیا نوازنده بیس و احسان بیرقدار نوازنده پیانو و تنظیم کننده. چند تا از قطعاتی که امشب اجرا میکنیم بازخوانی هست و به گوش خیلیاتون آشناست. چند تا از قطعه ها هم ساخته خودمونه. امیدوارم که لذت ببرید. آخ یادم رفت، منم پرستو احمدی هستم، خواننده. امیدوارم که دوست داشته باشین اجرا رو و هر جای این دنیا که هستید حالتون خوب باشه و شاد باشید. خب بریم. قطعه اولم سر کوی دوست به همراه احسان عزیز براتون اجرا میکنیم.

خب بچه آماده این؟ بریم برای قطعه بعدی، قطعه عزیز جون. یه قطعه فولکلور مازندرانی هست، امیدوارم که دوست داشته باشید. بریم بچه‌ها.

خب آماده این؟

میکروفونو داشت میافتاده. قطعه لحظه دیدار رو میخوایم براتون اجرا کنیم. شعر از اخوان سالس عزیز، زنده یاد اخوان سالس، و آهنگسازی سهیل فقیه نصیری گل.

خب وقت ترک مورد علاقه منه ترک متاسفم میگفتم ترک قطعه چه سازم شعر از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی باز هم سهیل نازنین.

قطعه آخر، تصنیف از خون جوانان وطن. من به همراه احسان عزیز این قطعه رو اجرا میکنیم براتون. امین طاهری، امین طاهری عزیز رو فراموش کردم. من به همراه احسان و امین جان قطعه از خون جوانان وطن رو برای شما عزیزان اجرا میکنیم. آماده عزیزان؟

مرسی. خب من از بقیه نوازنده ها سوهل جون و امیرعلی جون میخوام بیام که روی استیج. خیلی خوشحال شدم که براتون اجرا کردم، به خصوص این که یه جورای اولین اجرای زنده من بود. امیدوارم که ازش لذت برده باشین و به امید اجراهای زنده مکرر دیگه. ما امشب خیلی خوشحال شدیم، باز هم میگم به همراه امین جان، سوهل جان، امیرعلی جان و احسان جان عزیز براتون اجرا کردیم و دم همه شما گرم، دوستدار همتون هستیم. قربون شما.

دیوار تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار. تنها بدار.

این شکست چنگ بی قانون رام چنگ چنگی شوریده رنگ پیر گاه گویی خواب می‌بیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب می‌بیند روشنی‌های دروغینی کاروان شعله‌های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب می‌بیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را می‌سراید شاد قصه غمگین غربت را آن کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه با شبان روشنش چون روز روزهای تنگ و تارش چون شبن در قعر افسانه با قلاع سهمگین سخت و ستوارش با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه هن کجاست پای تخت این دو جا این قرن پر آشوب قرن شکلک چه برگذشته از مدار ما لیک بس دور از قرار مهر قرن خونا شام قرن وحشتناک تر پیغام کندران با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبن هرچه هستی هرچه پستی هرچه بالایی سخت می کوبن پاک می روبن هن کجاست پای تخت این بیازرم و بیا این قرن کندران بی گونه مهلت هر شکوفه تازه رو بازیچه باد است همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده عرصه انکار و وهن و قدر و بیداد است پایتخت این چنین قرنی کو بر کدامین بینشان قله است در کدامین سو دیدبانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشون جادویی اختر هیچشون افسون شهر نقره مهتاب نفریبد بر بکشتی های خشم بابان از خون ما برای فت سوی پای دیدبانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشون جادویی اختر هیچشون افسون شهر نقره مهتاب نفریبد

فراخ این قوارآلود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ هامون تیز، قرش زهر دران کوس هامون سر، پرش خاراچکاف تیر هامون تند، نیک بکشایی شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهانز چنگ پاسداران فسونگرشون جلد برباوین بر زمین کوبین، بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه‌هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد، چهرش را ژرف بشخواهد.

ما فتحان قلعه های فخر تاریخی، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر. ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگمون افسانه‌گوی زندگیمون، زندگیمون شعر و افسانه، ساقیان مست و مستانه. آن کجاست پا تخت قرن؟ ما برای فتح می آییم تا که هیچ استانش بکشا. این شکست چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب آخیش. ای پریشون گوی مسکین، پرده دیگر کن، پور دستان جان ز چاه ناو برادر در نخواهد بود. مرد مرد او مرد، داستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاه ژرف می آید، نالد و موید، موید و گوید، آه دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ ها من زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس ها من جاودان خاموش، تیر ها من با بشکسته. ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم، با صدای ناتوانتر زن که بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادیم. کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه هامون را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته، گاهگه بیدار میخواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قار، چشم میمالیم و میگوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار، لیک بیمرگ است دقیاب.

0: دوباره میسازم از وطن، اگر چه با خشت جان پیش، ستون به سقف تو میزنم اگر چه با استخوان پیش، دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون به سیل اشک روان پیش، دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه میرود، به شعر خود رنگ میزنم ز آبی آسمان خیش، اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز میکنم کنار نوباوگان خیش، دوباره میبخشیم توان اگرچه شعرم به خون نشست، دوباره میسازم به جان اگرچه بیش از توان.
1: رادیو همبستگی.

حکایت بارانی بی امان است، اینگونه که من دوستت می دارم. شورید وار و پریشان باریدن بر خزه ها و خیزاب ها، به بیراه و راه ها تاختن، بیتاب بیقرار دریای جستن، و به سنگ چین باغ بست دری سر نهادن، و تو را بیاد آوردن چون خونی در دل که هموار فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوستت می دارم.

رادیو همبستگی.